0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné víkendové popoludnie vám v tejto chvíli z vášho rádia želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Som rád, že ste vypli práčku a zapli rádio a nie naopak. Aj dnes máme pre vás pripravenú hodinku plnú peknej hudby. Čo sme si spoločne vybrali, to si teraz zahráme. Najviac vašich hlasov tento týždeň dostali Frankie Goes to Hollywood, Dalida a Olga Záblacká. Ale zahráme si aj iné lahvotky. Hanu Zagorovú s Bezinkami, Beátu Dubasovú s Kameňmi alebo Terezu Maškovú s No Name-ami. Okrem toho máme v ponuke dva vaše hudobné tipy. Aj tie stoja za to. Prince a Raspberry Beret a Michal Tučný Tam u nebeských bran. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali svoje hlasy trom pesničkám z našej ponuky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Peknú hudobnú cenu 20 najväčších hitov Karola Duchoňa na CD posielam pánovi Rastislavovi Šedianskému do Malej Lehoty. Srdečne vás pozdravujem, pán Rasťo. Zaželajme si teraz spoločne pekný sviatočný deň a pozrime sa, čo dnes vyletí z nášho hniezda na 10. mieste. Jason Donovan, Everyday.
0: 10. miesto.

0: Jason Donovan a jeho hit z produkčnej dielne Stock Aitken Waterman, ktorá zásobovala v 80-tych rokoch hitmi aj Ricka Astleyho, Donu Summer, Bananarámu alebo Kylie Minogue. Na 10. mieste máme Jasona Donovana Every Day I Love You More. Na 9. je už tretí týždeň Olga Záblacká. So svojou milou pesničkou Prvé milovanie nahrala ju, keď mala približne asi tak 25 rokov. 9. Prvé milovanie.
1: 9. miesto.

0: Olga Záblacká je v našej hitparáde už tretí týždeň s pesničkou Prvé milovanie.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Eva Sepešiová sa narodila 16. mája v roku 1946 v Košiciach. Medicínu začala študovať v Košiciach a doštudovala ju v Prahe. Počas štúdií ju oslovil kolega, aby vyskúšala spievanie. A tak začínala so šanzónmi a jej prvé piesne pred publikom boli piesne Edith Piaf. V druhej polovici 60. rokov milovala The Doors a skúšala spievať aj po anglicky. Po štúdiách medicíny sa z Prahy vrátila na Slovensko a v roku 1969 sa usadila v Bratislave. Na prelome 60. a 70. rokov patrila do prvej peťky najlepších speváčok na Slovensku. A jej pieseň More patrila začiatkom 70. rokov k tým úplne najúspešnejším. Eva Sepešiová v 70. rokoch postupne strácala motiváciu spievať a napokon sa rozhodla pre kariéru lekárky. Pracovala v odbore radiodiagnostika. Včera mala Eva Sepešiová 80 rokov a pri príležitosti jej životného jubilea si teraz zahráme jej pieseň Si môj. Eva Sepešiová.

0: Eva Sepešiová mala včera 80 rokov a tak sme si v našej hudobnej encyklopédii zahrali jej skladbu Si môj. No jej hudbu zložil Ján Hajnal a text napísal Tibor Grüner. Ale bez Evy Sepešiovej by to boli len noty a písmenká. Všetko najlepšie k životnému jubileu želáme z Rádia Regina Eve Sepešiovej. Minulý týždeň sme si na osmičke zahrali Bezinky a ich emancipované trio famózní. A Bezinky si zahráme aj dnes, ale spoločne s Hanou Zagorovou. Vybral som skladbu Petra Hanzeliho a Pavla Žáka Závrať. Hana Zagorová.
1: 8. miesto.

0: Závrať mám, spievala Hana Zagorová. Táto pieseň sa objavila v roku 1979 na albume so zvláštnym názvom Tobie, tebe, ti. Nájdeme na ňom aj ďalší veľký hit pieseň Zdá se. Ešte zopakujem, že túto pesničku pre Hanu Zagorovú zložil Peter Hanzeli, čiže je to slovenská pesnička v češtine. Naozaj, je to v poriadku, pôjde do výkazov odohranej slovenskej hudby. A to isté platí aj o nasledujúcej pesničke, ale to už nie je až také neuveriteľné. Je totiž naspievaná v slovenčine. Naše 7. miesto, Noc a deň. Medzi tebou, mnou a nebom.
1: 7. miesto.

0: čo si spomalený.
1: Rasťo Kopina a Robert Kopina a ich spoločná bratská spolupráca. 7. Noc za deň medzi tebou, mnou a nebom. Naozaj veľmi pekná nahrávka. A ten videoklip, na ktorý ma upozornil pán Calík z Ružomberka, je to milé. Použiť video zo svadby svojich rodičov do klipu k pesničke, naozaj milé a dojímavé. Pán František Smatana navrhol, aby sme si v rubrike To je váš rytmus zahrali Princa. V apríli uplynulo 10 rokov od jeho úmrtia a začiatkom júna si pripomenieme 68. výročie jeho narodenia. Tak teraz sme niekde uprostred týchto výročí. Pán František navrhol, aby sme si zahrali skladbu Raspberry Beret, prvý single z albumu Around the World in a Day, ktorý vyšiel v roku 1985. A keďže ten single vyšiel 15. mája 1985, tak sa nám tento hudobný typ do dnešnej hitparády naozaj hodí. Tu je Prince and the Revolution, Raspberry Beret.
2: To je váš rytmus, vaše hudobné typy.

0: Prince Raspberry Beret. Za tento skvelý hudobný tip ďakujem pánovi Františkovi Smatanovi a posielam mu srdečné pozdravy zo štúdia a pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej zbieram vaše hlasy, pripomienky, niekedy aj upozornenia na drobné nedostatky, ale aj perfektné hudobné tipy. Tá adresa je mailová hitparada@rozhlas.sk. Z tých nepresností hneď teraz jeden príklad. Minulý týždeň som si skrátil slovo misunderstood na understood a pán Tomek ma na to veľmi priateľsky upozornil. Ďakujem. Poznáte to, niekedy si naša hlava robí, čo chce. A môžete sa aj na hlavu postaviť, ide si svoje. Tu je naše šieste miesto. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Šieste miesto.

0: To bolo naše šieste miesto. The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Som rád, že máme v našej hitparáde The Animals. Spevák Eric Burdon mal počas tohto týždňa v pondelok 85 rokov. Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate našu spoločnú hodinovku, ktorá nám vždy v nedeľu popoludní pripomenie, že by sme mali spomaliť, uvoľniť sa a prestať riešiť všetko to, čo okolo nás poletuje v éteri a na rôznych sieťach, čo sa vtiera do našej priazne. To nie je skutočný život, ten je tu, máme ho vo svojich hlavách a srdciach, a len my rozhodujeme, čo si do svojho života pustíme a čo budeme počúvať. Sme v polovici nášho dnešného stretnutia a to znamená, že máme pred sebou ešte 5 skladieb z nášho 10-miestného rebríčka. Jednu pesničku z hudobnej encyklopédie a na záver nám Michal Tučný zaspieva svoj veľký hit Tam u nebeských bran. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa sem k nám do štúdia je mailová. hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. Aj dnes sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. 5. Beáta Dubasová a Kamene. Aspoň na minútu.
1: 5. miesto.

0: Beáta Dubasová a Kamene. Aspoň na minútu táto pesnička sa objavila na debutovom albume Beáty Dubasovej nazvanom Beáta. Na hudobnom trhu sa objavil v roku 1987 a autormi väčšiny skladieb na ňom boli Roman Spišiak a Pavol Danišovič. Na tejto konkrétnej sa autorsky spolu podieľal aj Zoran Michalčák.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Gustáv Hubka sa narodil 17. mája 1925 vo Svetom Jure vo vinohradníckej rodine. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval filozofiu a taliančinu a jeho prvé zamestnanie bolo učiteľské. Jeden rok pôsobil na gymnáziu vo Svetom Jure. Ako básnik debutoval v roku 1963 zbierkou Slnko vinohradov a o rok neskôr mu vyšla druhá zbierka Prsty milencov. A už z názvu je zrejmé, že sa v nej zameral na ľúbostnú lyriku. V rokoch 1947 až 1948 bol tajomníkom Umeleckej besedy slovenskej a neskôr tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Bol veľmi aktívnym prekladateľom z taliančiny. Za preklad knihy Giacoma Leopardiho Bolesť svetla získal v roku 1970 cenu Jána Hollého. Gustáv Hubka vydal takmer 20 kníh poézie pre dospelých, ale aj zo pár kníh pre deti, napríklad Poštár Maco. Napísal viacero pesničkových textov a jeden z nich si teraz pripomenieme. More lásky. Tento jeho text si zaspievala Eva Kostoláňová. Gustáv Hubka zomrel 3. novembra v roku 2012 v Edinburgu. Eva Kostoláňová, More lásky.

0: More lásky v podaní Evy Kostoláňovej. Text k tejto piesni napísal Gustáv Hubka, rodák zo Svätého Jura. Dnes si pripomíname 101. výročie jeho narodenia. Mimochodom, More lásky bola posledná pesnička, ktorú Eva Kostoláňová pred svojou smrťou nahrala. Bolo to začiatkom augusta 1975. Začiatkom októbra, čiže o 2 mesiace neskôr, zomrela. Pripomenuli sme si Gustáva Hubku aj Evu Kostoláňovú. A pred nami je naše 4. miesto. Dalida a jej deti z Pirea.
1: 4. miesto.

0: Dalida, Deti spíra. Pomaly, ale isto sa blížime do finále nášho dnešného stretnutia pri peknej hudbe. Mám tu ešte 4 pesničky. Na treťom mieste vám predstavujem duet Igora Tymka zo skupiny No Name s Terezou Maškovou. Má názov Nepočítej léta, počítej přátele.
1: Tretie miesto.

0: rád, pane.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé. Autorom tejto piesne je Igor Timko a to znamená, že ju vkladám do balíka Domáca hudobná produkcia. S Igorom Timkom spievala Tereza Mašková. Hudobná skupina Frankie Goes to Hollywood pochádza z Liverpoolu. Jej spevák Holly Johnson má momentálne 66 rokov a pokiaľ viem, koncom júna vystúpi u nás na Slovensku, konkrétne v Pezinku na zámku. A ja som nedávno vystúpil v Pezinku na zámku. Z auta. Frankie Goes to Hollywood. The Power of Love.
2: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Jasona Donovana Everyday. 9. Olga Záblacká Prvé milovanie. 8. Hana Zagorová Závrať. 7. Noc a deň Medzi tebou, mnou a nebom. 6. The Animals Don't Let Me Be Misunderstood. 5. Beata Dubasová Aspoň na minútu. 4. Dalida Deti z Pirea. 3. No Name a Tereza Mašková Nepočítej léta, počítej přátele. A na dvojke je skupina Frankie Goes to Hollywood The Power of Love. Na jednotke dnes nasadím moju obľúbenú pieseň od Pavla Hamela s textom Borisa Filana. Kreditka srdca.
1: Prvé miesto.

sa ešte vrátiť. To všetko zistím, až keď to stratím. Dokedy mi bude v láske padať šestka? Koľkokrát ešte môžem koniec sveta smeškať?

To je dobré, že sme sa aj dnes stretli. Vždy je lepšie stretnúť v éteri priateľa ako v lese medveďa. Čo sme si tento týždeň spoločne vybrali, to sme si v uplynulých minútach zahrali.

0: nezabudnite poslať 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. V priebehu zajtrajška sa aktualizovaná podoba našej hitparády objaví aj na stránke Rádia Regina. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A so záverečnou pesničkou mi pomohla pani Helena Molnárová z Veľkého grobu. Ako mi napísala, vybrala pre nás všetkých pesničku, ktorú mal rád jej muž. Ďakujem pani Helena a srdečne vás pozdravujem. Michal Tučný, Tam u nebeských bran.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Áno, o tomto čase prichádzame s hudobnými spomienkami, ktoré ste si dúfam obľúbili hlavne preto, že v nich hráme samé staré, ale dobré pesničky. A tak slová Karla Zicha hneď v úvode tejto prvej vôbec neverte vážne. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc.

To bol hit českého Elvisa alias Karla Zicha z roku 1984. A teraz o 7 rokov starší z autorskej dielne Braňa Hronca a Kamila Peteraja. Je v štýle tzv. Philly Soundu, ktorý prišiel do módy asi tak v polovici 70. rokov minulého storočia. Znakom tohto štýlu je hudobné aranžmá s charakteristicky rytmizovaným zvukom sláčikových nástrojov, teda huslí, ktorý však z pravidla bol vyrobený syntezátorom a nie hraný živými huslistami.

Májovi cesty, autori Braňo Hronec hudba, Kamil Peter aj text. Hral a spieval orchester Braňa Hronca, vtedy so speváčkami Alenou Blažekovou a Magdou Hanicovou. A teraz sa vyberieme do sveta na turistami obľúbený ostrov Sri Lanka, ktorý sme dávnejšie poznali pod názvom Ceylon. Pieseň V šálku čaje na Sri Lanku napísala a s textom Zdenka Rytíža aj naspievala Lenka Filipová. Bolo to pred 38 rokmi.

Takto sme sa doplavili v šálke čaju na Sri Lanku a teraz meníme dopravný prostriedok. Aj keď sa podľa prvých slov zdá, že budeme lietať, zostávame prilepení na zemi. Pieseň má totiž názov Mopedová.

Spomienkové pesničky vám servírovali Taťana Horvátová, bola za mixážnym pultom a Vlado Franc, ktorý vás s nimi sprevádzal. A celkom na záver ešte pozdrav dnešným meninovým oslávenkyniam v interpretácii Pavla Nováka. Žofie.

Radio Regina. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensku chýba legislatíva a systém zberu údajov o počte turistov, ktorí k nám prichádzajú. Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba vyhlásil, že riešenie dosahov zmeny klímy nie je možné bez medzinárodnej spolupráce. Dnes má byť oblačno až zamračené, 10 až 22 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolár. Pri výbere dovolenky viacerí bežne využívajú ubytovacie platformy. Ich rozmach však spôsobuje problémy, napríklad aj v štatistikách. Pokračuje predsednička predstavenstva Bratislava Tourist Board Nina Ernecker.
2: Zisťujeme, že tie naše dáta nám už nepostačujú v takéto kvalite a štruktúre, aké ich máme. A tým pádom nám unikajú tie čísla za tie krátkodobé prenajmy a tam už sme zistili, že sme niekde na rozdieli skoro 30-40%.
1: Štatistický úrad spracúva dáta len z hotelov či penziónov, ktoré sú evidované ako podnikateľský subjekt a majú tzv. IČO, hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
3: Komplexne zachytiť toky cestovného ruchu realizovaného prostredníctvom troch najvýznamnejších online platformiem Airbnb, Booking alebo Expedia je výzvou pre oficiálnu štatistiku nielen v Európe, ale na celom svete.
1: Pomôcť by mohol jednotný centrálny systém, ktorý by údaje priebežne zbieral a spracúval. Chýba však dostatočná legislatíva. Inšpiráciou je Chorvátsko či Maďarsko, kde tzv. E-vizitor už funguje. Ministerstvo cestovného ruchu a športu obdobný projekt pripravuje. Podpredseda vlády a minister životného prostredia, nominant SNS Tomáš Taraba, pricestoval do azerbajdžanskej metropoly Baku, kde sa zúčastní na 13. zasadnutí Svetového mestského fóra. Vo vyhlásení pre médiá zdôraznil, že Slovensko má s Azerbajdžanom dobré vzťahy a pri riešení dosahov zmeny klímy je dôležitá medzinárodná spolupráca, pretože žiadna krajina nedokáže tento problém vyriešiť sama. Upozornil, že urbanizácia je pod silným tlakom nových noriem, ktoré Európska únia veľmi rýchlo sprísňuje. Slovensko sa však chce riadiť zdravým rozumom a otvorene hovorí, že nie každé riešenie je tým správnym. Dodal, že niekedy v dôsledku určitých klimatických opatrení vzniká na svete viac chudoby. Americké spravodajské služby upozornili, že Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantanamo alebo na ostrovné americké mesto Key West, ktoré sa nachádza iba necelých 150 kilometrov severne od Havany. Podľa portálu Axios však môžu tieto spravodajské informácie poslúžiť ako zámienka na americkú vojenskú akciu voči Kube.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Po svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Friburgu nad Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan.
5: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, od výšky 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní 10 až 16 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Z Rádia Regina Stred vás pozdravujeme aj na pondelkové cesty. Cestári sú v obci Turie na hlavnom ťahu, opravujú tam vozovku, prejdete striedavo. Na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
6: A máme tu ďalší pondelok. Verím, že ste si tento víkend oddychli. Počasie bolo také akurát na leňošenie doma, tak snáď ste to využili. No a my máme pre vás dnes, od dnes novinku. Nie len naši maturanti budú celý tento týždeň pokračovať v maturitách, ale maturovať budete aj v Rádiu Regina Stred. Budeme zisťovať, ako dobre ovládate naše vysielanie. Tak sa teším už teraz na vaše odpovede a uvidíme, ako to po celý týždeň bude vyzerať ráno, predpoludním aj popoludním. No ale v tejto chvíli sú tu pre vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.
4: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Počúvate Rádio Regina Stret.
1: O 2 minúty bude 4 na 6 z Rádia Regina Stret. Krásne dobré ráno. Predovšetkým dnešným meninovým oslávenkyniam Violám. Toto latinské meno znamená fialka. Osobným číslom tohto mena je osmička, teda peniaze. Tieto ženy sú pokojné, prispôsobivé, milé, rady pomôžu a nie sú sebecké. Ak chcú niečo nové skúmať, majú občas strach, neznesú, ak ich niekto kritizuje. Mali by sa držať svojich priateľov a ľudí, na ktorých je spoľahnutie. Violy majú veľkú príležitosť na úspech. Vždy vedia, ako postupovať, aby dosahovali výborné výsledky a dosiahli primerané peňažné ohodnotenie. Preto by sa mali ostatní nich držať. Nikdy nezostanú samé, ale je tu možnosť, že budú využívané od ostatných. No a toto meno je vhodné pre znamenia váhy, škorpión, baran a leu. Tak teda všetkým violám z Rádia Regina Stret všetko najlepšie. Posielame pesničku.

0: predpoveď počasia.
1: O 5. hodine 20. minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné pondelkové ráno.
2: Dobré ránko.
1: Dá sa povedať, že všade je upršané?
2: Ale vôbec nie. Upršané je predovšetkým takom páse hlavne stredného Slovenska, kde je veľa oblačnosti a teda na viacerých miestach prší alebo sa vyskytujú prehánky. Nad západným Slovenskom začína už aj svietiť slniečko, to znamená, že oblačnosť sa tu zmenšila, aj na východnom Slovensku je oblačnosti oveľa menej. Avšak je chladno, pretože teplota na celom území prakticky Slovenska je pod 10 stupňami. Konkrétne hodnoty zo stredného Slovenska zo Spiša uvediem. V Prievidzi máme teplotu 8 stupňov, Turčianske Teplice majú 6 stupňov, v Žiline máme 7 stupňov, hlási aj Čadca, Oravské Veselé má 5 stupňov, Liesek 6 stupňov, Liptovský Mikuláš 7, v Poprade máme 5 stupňov, Štrbské Pleso hlási 4 stupne, v Telgarte máme 6 stupňov, Chopok má 1 stupeň, v Brezne máme 8 stupňov, Banská Bystrica má 8 stupňov je aj na Sliačí, prípade v Žiari nad Hronom. Banská Štiavnica má 6 stupňov, Dudincia máme 9, Bzovík má 8, v Lučenci máme necelých 10 stupňov aj v Rimavskej Sobote. V Revúce máme 9 stupňov a v Lome nad Rimavicou je aktuálne 6 stupňov.
1: Aký bude teda začiatok pracovného týždňa?
2: Ešte stále nás bude ovplyvňovať teda predovšetkým stredné a potom postupne aj východné Slovensko zvlnené frontálne rozhranie, ktoré sme tu mali aj počas víkendových dní, avšak to sa bude už postupne rozpadávať a strácať na intenzite, teda aspoň teda zrážková činnosť bude strácať na intenzite. Takže očakávame, že dnes bude ešte stále veľa oblačnosti, oblačno a zamračené a na viacerých miestach stredného Slovenska sa bude vyskytovať miestami dážď alebo prehánky. V tých najvyšších horských polohách približne 1800-1900 metrov bude snežiť. Ale v priebehu popoludňa sa od západu, hlavne v tej západnej časti stredného Slovenska, oblačnosť bude postupne zmenšovať a zrážky ustanú. Bude chladno, maximum teploty dosiahne zväčša 10 až 15 stupňov, o maličko teplejšie do 17, prípadne do 18 stupňov bude v južných častiach, alebo teda v južnej polovici Banskobystrického kraja. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 4 stupňov a viať bude prevažne len slabý vietor.
1: Hovorí meteorológ Pavol Zaujec. O počasí sa v rádiu Regina Stred porozprávame aj po 6. Zatiaľ pekné ráno a príjemnú službu.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Jar s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Pár sekúnd pred pol šiestou, pekné ráno z Rádia Regina, stredaj za volanty, kolóna sa už teraz tvorí na trase z Čatce do Žiliny, zdržíte sa 20 minút, radar meria na diaľnici D1 za Štrbou smerom do Liptovského Mikuláša. Na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu v noci od 20. hodiny do pol šiestej rána uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste 1/18 cez Svit. Tunel bude v rovnakých časoch uzavretý každú noc až do piatkového rána. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: 18. mája 1934 sa narodil básnik, dramatik a publicista Mikuláš Kováč, bývalý dramaturg Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici, ale aj redaktor Banskobystrického štúdia Československého rozhlasu. Debutoval zbierkou Zem pod nohami. Nasledovali zbierky Obrana stavebnice, Rozmery, návraty a zbierka o modrej labuti. Po dlhšej odmlke sa knižne prezentoval zbierkami Písané do snehu, Zemnica, Rodina pošta alebo Pod slnkom. No a my si o 3/4 na 6 zaspomíname, respektíve pripomenieme, Emiliu Vášariovú dostane slovo, pretože dnes má 84 rokov.

0: Vo farskom kostole v Hornooravskej obci Vavrečka sa konal koncert chrámového spevackého zboru Lauda Anima z Námestova. Podujatie bolo súčasťou slávenia jubilejného roka v Spišskej diecéze. Jeho atmosféru priblíži Monika Načinová.
1: Koncert sa niesol v duchu myšlienky plný horlivosti za pána. Speváčky chrámového zboru vystúpili pod vedením reholnej sestry a dirigentky Rudolfy Veroniky Balážecovej.
2: Našim koncertom by sme chceli naozaj ľuďom popriať takú dôveru a lásku nášho pána, aby nezabudali, že Boh na nich myslí a že nás neopúšťa. A nás pozbudzuje, aby sme naozaj tak vstupovali do jeho lásky, aby sme tak tvorili spoločenstvo a boli plní horlivosti za neho.
1: V programe zazneli sakrálne skladby z rôznych hudobných období, od starobilých gregoriánskych chorálov, cez romantické duchovné kompozície, až po diela súčasných autorov. Hovorí opäť Rudolfa Veronika Balážecová.
2: Repertoár, ktorý používame, je väčšinou v latinskom jazyku. Samozrejme ho prenášame cez plátno do našej rodnej reči, aby ľudia vnímali nielen krásu spievaného slova, ale aby mu aj rozumeli. Všetko je to sakrálna tvorba, ktorá proste chce priniesť ľuďom krásu, ktorú neprináša možno každý zbor, alebo možno v súčasnej dobe ľudia sú zvyknutí na mládežnícke zbory, na téze, zbory, na chválové, ale ja by som veľmi bola rada, aby sme vnímali aj to, čo nám priniesli naši predkovia a aj to, čo prináša súčasná sakrálna hudba, aby sme vnímali, že potrebujeme aj tento prvok vniesť do liturgie a krásu, ktorú môžu ľudia vnímať.
1: Na koncerte vystúpila aj Vilma Vrábová.
3: Našim spevom sme chceli odovzdať ľuďom lásku, aby sme žili v pokoji a v mieri.
1: Medzi účinkujúcimi nechýbala ani Jana Chudiaková.
4: Myslím, že všetkým nám ide o to, aby sme cez pieseň oslavovali Pána Boha, aby sme prinášali radosť ľuďom, ale aj sebe. Bez toho, aby nás to tešilo, ten spev by nebol zo srdca a ľudia by to cítili.
1: Predstavila sa aj Silvia Holmíková.
5: Jubilejný rok je nám daný preto, aby sme sa povzbudili a posilnili vo viere. A prostredníctvom hudby je to pre mňa geniálny spôsob, ako to dosiahnuť, keďže hudbu milujem. Aj spev, aj všetko okolo toho.
1: Návštevník koncertu Marek Kurtulík si z podujatia odniesol nielen umelecký zážitok, ale aj duchovné povzbudenie.
6: Ten spev je určitá modlitba, hej, a zvlášť v tomto roku, ktorý je pre našu diecézu jubilejným, tak je vynimočné, že takto sa spájať a takto spoločne modliť.

O 5. hodine namerali meteorológovia v Banskej Bystrici, v Brezne, v Prievidzi, v Sliači aj v Žiari nad Hronom 8 stupňov Celzia, 6 stupňov hlásila Banská Štiavnica, Liptovský Hrádok a Turčianske Teplice. V Čadci bolo 7, na Chopku 1, Dudince, Revúca, Rožňava hlásili 9 stupňov. No a dnes bude oblačné až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Denná teplota 16 až 22, v severnej polovici a na Horehroní väčšinou 10 až 16 stupňov Celzia. 5:42.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 84 rokov dnes oslavuje rodáčka z Hornej Štubne, filmová divadelná herečka, vysokoškolská pedagogička Emília Vášáriová. Od začiatku 60. rokov 20. storočia hrala v mnohých filmoch, ako napríklad Majster Kat, Drak sa vracia, Živý bič, Balada o siedmich obesených, Červené víno či Medená väža. Na filmovom plátne sa presadila aj po roku 1989, rovnako na Slovensku aj v Čechách. Napríklad vo filme Modré z neba, Orbis Pictus či Pelíšky. Za účinkovanie v českom filme Horem pádem získala v roku 2005 českého leva. No a takto si spomína na svoje začiatky.
2: Som písala diplomovú prácu. A ako oponenta diplomovej práce jedného oponenta som dostala pani doktorku Magdu Husákovú-Lokvencovú. Začínala vtedy na novej scéne taká akoby taká trošku ako uvoľnenejšia atmosféra. Ona začínala Majakovského kúpeľom. A potom sa pokúsila o taký ako netradičný prístup k slovenskej klasike. Robili sme všetko naopak, alebo Kocúrkovo s Ivanom Krajičkom. Vtedy ona vlastne akoby tak odtabuizovávala aj tú klasiku, že zrazu už to nebolo len takéto sviatočné, že to Kocúrkovo bol aj trošku taký kritický pohľad. A potom som s ňou ešte robila jednu veľmi krásnu hru, to sa volá Maxa Frisha Don Juan alebo Geometria. A tam prizvala do alternácie s Ivanom Mistríkom pána Filčíka. Takže tam som sa už vlastne na javisku stretla s členom Národného divadla. No a potom som dostala ponuku do Národného divadla, aby som sa zúčastnila konkurzu rolou Ofélie v Hamletovi. No a pani Magda Husáková bola jedna z prvých, ktorá mi povedala, takúto ponuku dostaneš len raz, choď to skúsiť. Takže vlastne po 8 mesiacoch ma uvoľnili z tej novej scény. V 64. som potom nastúpila do Národného divadla. Tak tie začiatky sú ťažké. To sú tie učňovské roky. Ono na tej škole sa človek mnoho môže naučiť, ale až keď vlastne príde na javisko, tak začne ten boj o to, že či sa tam vôbec v tom povolaní udrží, alebo nie. My sme si naozaj nemohli sťažovať, my sme išli z role do role. A možno aj preto sme sa pomaličky, ale iste na tom javisku udomácňovali, ale to trvá vždy veľmi dlho. No, ale boli k nám všetci veľmi láskaví, môžem povedať. No a pani Meličková s pani Prechovskou mi ponúkli svoju šatňu. Povedali, že tam mám byť s nimi, takže som sa dostala do takého láskavého zovretia vlastne týchto dvoch dám. A oni veľmi starostlivo sledovali moje kroky. Som im za to veľmi vďačná, viete. Ale to nebolo v tom, že by ma boli chválili, ale vždy tak každá sa išla pozrieť, čo som urobila a potom takou tichou, malou poznámkou ma vlastne trošku posúvali. Nikdy nezabudnem, ako mi pán Valach povedal, už keď som asi dve alebo tri role odohrala, tak mi prišiel za mňa a povedal, ty dievča, ty si to uvedomuješ, že vždy, keď ješ na javisko, tak zdvihneš ľavú ruku a prečo to robíš? Viete, to sú tie drobnosti.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: 10 minút. Prenájom mestskej posilňovne v Poltári v prospech tamojšieho primátora opäť rieši okresná prokuratúra v Lučenci. Podobne ako vlani aj prednedávnom podala proti rozhodnutiu komunálnych poslancov dva protesty. Na rozdiel od Vlaneška zastupiteľstvo s výhradami tentoraz nesúhlasilo. Prípad možno skončí na súde, pokračuje Radovan Kondrlík.
1: O ďalšom nájme fitness centra pre primátora Petra Sitora, ktorý ho užíval ešte pred nástupom do funkcie, rozhodovali poslanci vlani. Vtedy prokurátorka z Lučenca podala protest po prvý raz. Hovorca krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár to na jeseň minulého roka odôvodnil takto.
2: Mestské zastupiteľstvo viedol prednosta mestského úradu, čo podľa zákona nie je prípustné. Ďalej bol porušený zákon, podľa ktorého nemožno dať primátorovi do nájmu mestský majetok. Výnimku tvoria prípady tzv. Osobitného zreteľa, ktoré však v danom prípade neboli preukázané.
1: Zastupiteľstvo v Poltári v reakcii upravilo pôvodné uznesenie. Napriek tomu nedávno dostali dva nové protesty. Krajský hovorca prokuratúry Ivan Vozár zopakoval v podstate pôvodné výhrady.
2: Dôvodom podania týchto protestov prokurátora bola skutočnosť, že týmito uzneseniami boli porušené viaceré ustanovenia zákona o majetku obcí, ktoré zakazujú prenajímať mestský majetok primátorovi mesta. Výnimku tvoria len prípady hodné osobitného zreteľa, ktoré však v tomto prípade neboli priamo zadefinované.
1: Konkrétnejšie prokuratúra namieta napríklad aj to, že nie je určená výška nájomného. Primátor Poltára Peter Sitor odmieta pochybenia.
3: Aký majetok mesta, keď toto všetko som vybudoval ja za svoje peniaze a naopak ja som zveľadil a zhodnotil majetok mesta s tým, že som to zaplatil do posledného centa. Keď raz ja niečo vybudujem za svoje peniaze, prevediem to do majetku mesta, tak asi by bolo veľmi zvláštne, kebyže mám ešte podľa nejakej trhovej ceny nájmu v meste platiť nájom. Bude to slúžiť pre tých športovcov.
1: Novými protestami sa zaoberali poslanci na aprílovom zastupiteľstve. Poslanec Ján Skýpala.
4: Nech už to máme vyriešené a nech je to hlavne zákonne, nech už Fitko môže fungovať tak, ako má, ale nech je to všetko v zmysle zákona.
1: Ďalší poslanec Zdenko Račko.
5: Nevyčítam tie protesty, že chodia. Vyčítam akurát to, že to naozaj neprišlo na jeden krát. Dokedy sa budeme venovať tomuto protestu? Budeme stále hľadať nejakú chybu, alebo dokedy to bude trvať?
1: Právnik Ján Ivančík z organizácie Transparency International Slovensko si myslí, že nejde o prípad, pre ktorý by mala platiť výnimka.
6: Poslanci schválili prenájom z dôvodu hodného osobitého zreteľa, pričom vôbec nešpecifikovali, neuviedli, prečo tento prípad má byť za takýto považovaný, a to je jedna zo zákonných náležitostí, ktoré teda dodržané neboli. Pokiaľ sa bavíme o tých prípadoch hodných osobitého zreteľa, tak majú ísť naozaj o výnimočné situácie, kedy je benefit, ktorý dostáva obec alebo tá verejná inštitúcia, prevažujúci. Samozrejme, také to prípady nie je možné taxatívne vymedziť ani v žiadnom internom predpise obce, ani v nejakých zásadách, pretože existuje celý rad prípadov, ktoré sú skrátka jedinečné pre konkrétnu situáciu a nie je možné ich predpokladať.
1: Poslanci v Poltári v hlasovaní nevyhoveli protestom okresnej prokurátorky. Tá zvažuje, že sa obráti na súd. Primátor Peter Sitor sa prípadnému sporu nebráni a rozhodnutie súdu bude rešpektovať.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico označil kauzu Langoše za šikanu a vyzval kompetentných, aby sa podnikateľovi ospravedlnili. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením. Dnes má byť oblačno až zamračené a 10 až 22 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. V spoločnosti stále rezonuje téma predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1500 eur za gramatickú chybu na bločku. Podľa predsedu hnutia Republika Milana Uhríka je to ukážková chyba štátu.
2: Taký symbol frustrácie všetkých ľudí z toho, ako veci v štáte nefungujú. Chlap, ktorý pečie langoše, zamestnáva pár ľudí a dostane pokutu po dvoch hodinách kontroly za nejaký blbý mekšen s prepáčením a potom na druhej strane tu máme slejádu za niekoľko miliónov eur, alebo tu máme národnú diaľničnú spoločnosť s pochybnými zmluvami za miliardy de facto.
1: Igor Matovič, líder hnutia Slovensko, je presvedčený, že práve takéto zlyhania môžu vládnúcej strane Smer SD ublížiť.
3: A toto, keď tí ľudia vidia, a ja si myslím osobne, že aj Ficovi a ostatní voliči súčasnej vládnej koalície, tak oni si to dávajú jedno k druhému, porovnajú si, že počkať, toto sme nechceli voliť a cítia sa podvedení. A toto si Fico uvedomuje, preto zaťahuje ručnú brzdu, preto chce rýchlo z tej témy vycúvať, lebo to je arogancia štátu voči ľuďom, ktorí ten štát de facto na rukách nesú.
1: Predseda vlády Robert Fico sa ešte v piatok verejne postavil na stranu predajcu a vyjadril názor, že šikana ľudí je nezmyselná. Pokutu označil za ľudskú chybu a dodal, že príslušné úrady by sa mali podnikateľovi ospravedlniť. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán na urýchlené uzatvorenie mierovej dohody. Nemenovaní americkí predstavitelia prezradili, že Trump sa zajtra chystá zvolať do tzv. Situačnej miestnosti svojich najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti ohľadom Iránu. Iránske médiá informovali, že Washington vo svojom návrhu dohody nespomenul žiadne ústupky. Požaduje, aby Teherán prevádzkoval len jedno jadrové zariadenie, odovzdal svoje zásoby vysoko obohateného uránu Spojeným štátom a zároveň odmieta zaplatiť škody, ktoré Iránu utrpel počas vojny. Izraelské síly včera napriek predlženému prímeriu opäť zaútočili na juh Libanonu aj na oblasť údolia Bika na východe krajiny. O život prišlo najmenej 5 osôb vrátane dvoch detí, ďalších asi 15 ľudí je zranených. Libanonský minister hospodárstva Amer Bissad vyhlásil, že pre izraelské útoky prišla krajina približne o 2 miliardy dolárov, čo predstavuje asi 7% HDP. Dodal, že jednou z víziev je ekonomický dosah, keď ľudia prichádzajú o prácu, farmy neprodukujú, výrobné podniky sa zatvárajú a turisti neprichádzajú. Futbalisti Neapola v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov. V predposlednom kole série A zvíťazili na ihrisku poslednej Pizzi 3-0 a upevnili si druhé miesto v tabulke. V španielskej La Lige prehrala Majorka s Martinom Valientom na pôde Levante 0-2 a pred záverečným kolom jej reálne hrozí zostup. Slovenský obranca navyše duel nedohral pre zranenie. Novým trénerom londýnskej Chelsea sa stal Španiel Xabi Alonso. S vedením klubu podpísal štvoročný kontakt. Dnes má byť oblačno až zamračené, v západnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, na východe aj búrky, od výšky 1700 metrov sneženie. Teplota 16 až 22, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a Orehroni 10 až 16 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z rádia Regina Stred pekné ráno na pondelkové cesty. Nehoda sa stala na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen. Pri pracovisku cestárov havarovalo osobné auto, prekážku v premávke netvorí. Kolana sa tvorí na trase z Čadce do Žiliny, zdržíte sa hodinu. Cestári sú v obci Turie na hlavnom ťahu, opravujú tam vozovku, prejdete striedavo. Na horskom priechode Vrch Slatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Začína sa týždeň dobrovoľníctva a s ním súvisí aj pomoc druhým. Dnešné príslovie, ktoré má svoju regionálnu verziu, trochu prvoplánovo poukáže na opačné správanie egoizmus. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

nechaj to svietiť na chvíľu, aby nedošlo k omylu, že možno práve do raja kráčame iba ty a ja.

0: Predpoveď počasia.
1: Aj o 6 hodine 9 minúte ho máme pri vás pripravené, alebo ju tu predpoveď. V každom prípade Pavol Zaujec je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Želám pekné pondelkové ráno.
2: Dobré ránko.
1: Tak akým počasím sa nám začal nový pracovný týždeň?
2: Na strednom Slovensku nás píši oblačným až zamračeným, teda pokračuje to počasie z víkendových dní. Pričom na viacerých miestach stále teraz prší alebo sa vyskytujú prehánky. Je pomerne chladné ráno, teplota vzduchu prievidí na úrovni 8 stupňov, Turčianske Teplice majú 6 stupňov, v Žiline máme 7. 7 stupňov má aj Čadca, Oravské Veselé má teplotu 5 stupňov, Liesek 6 stupňov, Liptovský Mikuláš 7, v Poprade máme 6 stupňov, Štrbské Pleso hlási 5 stupňov. V Telgarte je teplota 6 stupňov, Chopok má 1 stupeň, v Brezne 8, 8 stupňov má Banská Bystrica a Sliač. Žiar nad Hronom má 9 stupňov, Banská Štiavnica 7, v Dudinciach máme 9 stupňov, Bzovík má 8, v Lučenci je teplota 10 stupňov, 10 stupňov aj v Rimavskej Sobote, v Revúce máme 9 stupňov a v Lome nad Rimavicou 6.
1: Bude aj začiatok pracovného týždňa taký upršaný, ako bol víkend?
2: Na strednom Slovensku určite v dopoludnejších hodinách áno, pretože sa nad touto oblasťou práve nachádza zvlnené frontálne rozhranie, ktoré sa už postupne začína rozpadávať a strácať na výraznosti, takže ako som spomínal, ešte veľa oblačnosti počas celého dňa a zrážky predovšetkým v tých dopoludnejších hodinách. Potom priebehu popoludňa by mali zrážky postupne ustávať, strácať na výraznosti a v tej západnej časti stredného Slovenska, teda od západu by sa mohla oblačnosť aj postupne zmenšovať. Zostane však chladno, pretože maximálna teplota dosiahne len 10 až 15 stupňov. O niečo teplejšie bude na juhu Banskobystrického kraja, kde očakávame maximum teploty do tých 17, prípadne 18 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 4 stupňov, to znamená, že pri zrážkach v tých najvyšších horských polohách, teda v polohách zhruba nad 1900 metrov, by malo aj dnes ešte snežiť. No a vietor na strednom Slovensku dnes prevážne len slabý.
1: Hovorí meteorológ Pavol Zaujec. Vďaka za predpoveď a želáme príjemný pondelok aj celý týždeň.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Počúvate Jarné, Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Už ste určite počuli o prísloví bližšia košeľa ako kabát. No, zrejme ste ešte nepočuli verziu, ktorá sa používa v horných plachtinciach. Bližšie oplecko ako sabatka. Ľudový rozprávač Juraj Matiaš.
2: Chlapi majú košele, ženy oplecko a to už tak vravili, že bližšie k tomu telu na oplecko sa potom sabatka dávala.
1: Čo je to tá sabatka?
2: Kabátik ženský.
1: A ono to znamená v prenesenom význame, že naše záujmy by mali byť nadradené nad záujmami iných ľudí? Mal by to tak byť? Mal by každý v prvom rade myslieť na seba?
2: Samozrejme, že by mal na sebe hútať, no.
1: A potom pomôcť druhým. Kedysi nebolo zvykom pozerať sa najskôr na svoje potreby a na modrej vlne v 87. to novinára Bohuš Trávniček považoval za sebectvo.
3: Dávajú spoločnosti čo najmenej, ale pre seba sa snažia získať čo najviac. Prevláda sebeckosť, chytračenie.
1: Pozerať sa aj na svoje potreby má svoj význam. Psychologička Lenka Sarnecká.
4: Keď sme v lietadle a niečo sa stane, tak tiež nás učia, že v prvom rade si musíme dať kyslíkovú masku sami pre seba a až potom sa môžeme starať o tých ostatných, pretože ak by sme to urobili v opačnom poradí, tak by sme nemuseli pomôcť ani sebe, ani tým, ktorí sú vedľa nás. A veľmi podobne to teda platí aj v prípade týchto našich potrieb, že je v poriadku a je zdravé, keď vieme porozumieť našim potrebám. Samozrejme, že tak, aby sme boli súcitní k sebe, ale zase neukracovali niekoho iného alebo naozaj neprešli už do tej roviny takého až veľmi presadzujúceho egocentrického naplňania vlastných potrieb na úkor inej osoby.
1: Myslieť aj na svoje potreby je dobré, pretože nenaplnené potreby sú aj príčinou konfliktov. Netreba zabúdať ani na druhých, nielen počas týždňa dobrovoľníctva, ako v našom archíve povedala jedna z dobrovoľníčok, ktorá pomáhala nevidiacim.
5: Je to trošku iný pohľad na svet, pretože iný postoj k ľuďom proste.
6: Prosím ťa,
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rodina ponúka.
1: Maturity v rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
3: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
3: výlet s našimi turistickými moderátormi
2: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Maturity v rádiu Regina Stred.
0: Portréty.
4: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
5: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebude aj teraz už som riaditeľ.
4: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
1: Minútu pred pol siedmou, pekné ráno na pondelkové cesty. Nehoda sa stala v Žiline na Rajeckej. V križovatke pri metre sa zrazil kamión s osobným autom. Premávka sa spomaľuje. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen pri pracovisku cestárov havarovalo osobné auto. Blokovaný je ľavý pruh. Radar meria na výjazde zo Zubrohlavy na Bobrov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Naša futbalová liga vyvrcholila posledným kolom. Slovan je majster, súťaž opúšťa Prešov. Zvolen bude hrať baráž s Komárnom. Ak uspeje, tak sa môžeme tešiť na ligový šláger Zvolen Banská Bystrica. Športový sumár po víkende ponúkneme už o pár minút. Teraz je presne pol siedmej.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici a rovnako v Brezne 8 stupňov Celzia, Banská Štiavnica a Čadca hlásili 7, na Chopku bol 1 stupeň nad nulou, Dudince hlásili 9, Liptovský Hradok 6, rovnako ako Poprad, Liptovský Mikuláš 7 stupňov, Prievidza a Sliač 8, Revúca 9, Rimavská Sobota 10, Ružomberok 7, Turčianske Teplice 6, Žiar nad Hrodom 9 a Žilina 7 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, od asi 1700 metrov sneženie. Denná teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej.

0: Šport.
1: Naša futbalová liga vyvrcholila posledným kolom. Slovan je majster. Súťaž opúšťa Prešov. Zvolen bude hrať baráž s Komárnom. Ak úspeje, tak sa môžeme tešiť na ligový šláger Zvolen Banská Bystrica. Sumarizuje Vladimír Ochodničan.
2: Po roku opúšťa ligovú súťaž Prešov, ktorý prehral s Komárnom 0-1. Východniari v nadstavenom čase vyrovnali, no VAR bol proti. Slovanci zabezpečili ligový titul napriek tomu, že doma prehral s Michalovcami 0-2. Doma neuspela ani Žilina, tá podľahla Podbrezovej rovnako 0-2. Na druhý gól prihrával Radek Schiller.
3: Tak myslím, že sme to vlastne od začiatku, že sme držali balón, kombinovali sme, mali sme tam šance a Žilinu sme nepustili vlastne k ničemu. Mohli sme tam pridať vlastne další góly, ja a další, a s tým, co sme tady ukázali, s tým sme sa mieli.
2: Najlepším 14-gólovým strelcom ligy sa stal Žilinčan Michal Faško.
4: Po tej jeseni asi to každý očakával nejakým spôsobom a škoda pre Andráža, možno Šporára, že sa zranil, lebo budem to stále vraveť, keby sa nezranil, tak asi to suverene vyhrá. Málo komu sa to podarí, som rád, že som sa dostal do takej skupinky z tých v úvodzovkách vyvolený. Asi mi to dojde možno postupne, keď to budem synovi niekedy rozprávať a rodine.
2: Dunajská Streda si poradila s Trnavou 3-0. Skalica zdolala Ružomberok 1-0 a v tabuľke ho predbehla. Trenčín si poradil s Košicami 3-0. S bohatou kariérou sa rozlúčil domáci Jakub Holúbek.
5: Dával som tomu taký voľný priebeh, ale samozrejme bol som dojatý z toho. Aj keď by som bol rád, keby to bolo o mnoho viac ľudí, ale nielen kvôli mne, ale aj kvôli celkovo, kvôli futbalu, kvôli chalanom, kvôli Trenčinu, čo by bolo o mnoho krajšie. Ale ja som vďačný za všetky priania, za všetky gratulácie, za každé jedno slovo, ktoré mi niekto vyslovil po kariére. A som rád, že je tu veľa dobrých ľudí v klube, aj v Trenčine. A verím v to, že tí fanúškovia sem prídu na ten štadión v nasledujúcich sezónach. Premietá sa mi to teraz tie posledné dni, keď sa k tomu vraciame, robíme rôzne videá a rozhovory a hej, tak sa mi to vracia v tej hlave a všetko sa mi rekapituluje a spomínam a som rád za tú kariéru. Za mňa si myslím, že to bolo fajn. Fakt som šťastný za to, že to takto dopadlo, že tou asistenciou niekedy mi príde viacej, že pre mňa znamená viac takáto asistencia, ako keby som dal nejaký gol.
2: Aj v druhej lige sa rozhodlo. Do ligy po roku postupuje Banská Bystrica. Baráž na dva zápasy o ligovú príslušnosť si zahrá Zvolen proti Komárnu. Hovorí najlepší strelec súťaže 22-gólový Jakob Silvestr.
3: Úžasné, samozrejme ideme hrať baráž do najlepšej slovenskej ligy, takže nikto to nepočítal s nami, ani dá sa povedať, že úprimne ani my, hej, so sebou, takže sme radi a ideme sa s nimi popasovať, koho nám dajú a uvidíme, no, pokúsime sa o nemožné.
2: Dôvod na radosť má lodivod Dušan Tóth.
6: V podstate sme boli v 5. lige a postupovali sme každý rok, v tej druhej lige sme druhú sezónu. Ja si myslím, že to mužstvo, že nám tam všetko sadlo, aj s príchodom Kuba Silvestra pred sezónou, sme zvýšili ešte kvalitu v útoku, takže bude to zaujímavé pre nás.
2: Súťaž opúšťajú Stará Ľubovňa, STU Košice a Púchov. Žilinské Bčko sa zachránilo. Posledný mesiac ho viedol Viktor Pečovský.
7: Tak ja som rád, že sa to zvládlo, lebo pre tú filozofiu klubu je tá druhá liga dôležitá pre tých mladých chalanov. Po tých predchádzajúcich dvoch zápasoch som rád, že to dneska takto dopadlo a podľa mňa celý zápas sme boli lepší a zaslúžene sme vyhrali. Dôležité bol ten dnešný zápas zvládnuť a stále sme to mali vo svojich rukách. Bolo to také pre mňa nešpecifické, ale tak zase je to pre mňa nová skúsenosť do tej trenerskej kariéry a viem, ako chutí ten seniorský futbal, dá sa povedať, už skoro profesionálny. Takže pre mňa je to veľká škola a idem sa ďalej učiť.

0: Tipy na voľný čas.
1: Koncert Fragile a Lipa je jednoducho oslavou ľudského hlasu a ukážkou toho, čo všetko je možné hlasom dokázať. Pripravte sa na večer plný nádherných piesní v originálnom prevedení špičkových interpretov, ktorých spojenie bude zážitkom pre fanšmekrov. O 19.00 v Dome kultúry v Hnušti. V máji čitáreň v Mestskom divadle v Žiline navštívi dramaturg, autor a pedagóg Daniel Majling, ktorý bude rozprávať nielen o literatúre, komikse a divadle. Daniel Majling študoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Po jej skončení pôsobil ako dramaturg v divadle Andreja Bagara v Nitre. Od divadelnej sezóny 2014-2015 pracuje v činohre Slovenského národného divadla v Bratislave. Aktuálne je aj šéf dramaturgom divadla Andreja Bagara v Nitre. Je tvorcom komiksov Rudo, Zóna, Gemer a Unes. Prozaická kniha Ruská klasika sa dostala medzi finalistov prestížnej ceny Anasoft Litera 2018 a získala cenu čitateľov aj cenu René 2018. Čitáreň s názvom Keep Smiling o 18.00 v Mestskom divadle v Žiline. No a mesto Turzovka pozýva na výstavu Milana Pavlíka s názvom Brány do duše. Objavte jedinečný svet farieb, emócií a umeleckého pohľadu autora, ktorý prostredníctvom svojich diel otvára pomyselné brány do vnútorného sveta človeka. V historickej knižnici v Turzovke do 30. júna.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe spravy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
3: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
4: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
3: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
2: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
3: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
4: výlet s našimi turistickými moderátormi
3: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
2: Maturity v Rádiu Regina Stred.
5: Chcete mať na pozemku vlastnú studňu? Pozor, bez tohto sa nepohnete. Aké povolenia potrebujete, ktoré úrady nevyhnutne musíte obehať a kedy potrebujete mať aj rozbor vody? Nové pravidlá pre studne v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artritídou?

artrózou či osteoporózou, riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovsko-Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť pohrozil Iránu zničením. Doterajšie mierové rokovania uviazli na mŕtvom bode. Stovky Maďarov si cez víkend pozreli bývalé sídlo Viktora Orbána. Nový premiér ukazuje luxus vlády svojho predchodcu. Dnes prevažne pod mrakom, teplota od 10 do 22 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti opäť varoval Irán, že čas sa mu kráti. Stalo sa tak potom, keď útok údajne iránskeho dronu spôsobil požiar v jadrovom zariadení v Spojených arabských emirátoch. Podľa serveru Axios sa šéf Bieleho domu chystá na zajtra zvolať najvyšších bezpečnostných poradcov, aby prerokovali ďalšie vojenské možnosti. Telefonicky sa radil aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Tehrán odmieta splniť americké požiadavky a mierové rokovania uviazli na mŕtvom bode.
2: Pre Irán hodinky tikajú a mali by sa rýchlo rozhýbať, ináč z nich nič nezostane. Čas sa kráti. Varoval na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Tehrán hrozby USA ignoruje. Bielý dom sa údajne stále nerozhodol, aké kroky ďalej podnikne. Podľa CNN nie sú Trumpovi poradcovia jednotní. Zatiaľ, čo Pentagon na čele s Pete'om Hegsethom navrhuje obnovenie vojenských útokov, časť členov vlády sa prikláňa k pokračovaniu v ekonomickom a diplomatickom nátlaku. Nádeje, že summit prezidentov Xi Jinpinga a Donalda Trumpa v Pekingu povedie k dôležitému posunu smerom k ukončeniu konfliktu, sa nenaplnili. Americký líder počas letu domov zdôraznil. Zničili sme iránske ozbrojené sily a musíme troška ešte poupratovať. Máme prímerie, lebo námorná blokáda je veľmi úspešná. V sobotu sa do Norfolku vo Virgínii vrátila po 11 mesiacoch najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald Ford, ktorá sa zapojila aj do útokov na Irán. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Minulotýždňové dronové útoky pri slovensko-ukrajinských hraniciach vyvolali debatu aj medzi europoslancami. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 Miriam Lexman z KDH podotkla, že uzatváranie hraníc proti dronom nepomôže a Slovensko by malo podporovať spoločný postoj Európskej únie pri rokovaniach o miery. Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, však tvrdí, že doterajší prístup Bruselu v súvislosti s vojnou na Ukrajine je neúspešný.
3: Europoslanec za Hlas SD Branislav Ondruš považuje za nerozumné prijímať rezolúcie týkajúce sa vojnového konfliktu na Ukrajine, ktoré odmietajú akýkoľvek dialog s ruskou stranou.
4: Je skutočne neprijateľné a hyenisticky neľudské bezpečnosti Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu rozprávať o tom, aby tí Ukrajinci ďalej bojovali a hlavne, aby bojovali za nás, lebo však oni za nás bojujú, za naše hodnoty.
3: Podľa neho sa vojna neskončí vojenským víťazstvom, takže sa treba viac sústrediť na diplomatické úsilie. Europoslankyňa Miriam Lexman z KDH tvrdí, že NATO je nevyhnutná jednota.
5: Na to, aby sme viedli diplomatické rokovania o miery, potrebujeme hlavne byť skoordinovaní v rámci Európskej únie. Ja nepochybujem, že áno, je dobré hovoriť aj s Putinom, ale len takým spôsobom, že za tým odkazom stojí Európska únia jednotne, že sa dohodneme na postupe, dohodneme sa aj skoordinujeme s Ukrajinou. Tak sa dá dosieliť.
3: Zároveň podotkla, že európsku jednotu narúša slovenský premiér, ale aj to, že ak by Slovensko muselo čeliť moderným vojenským hrozbám, je na tom veľmi zle. Premiér Robert Fico zo Smeru SD ešte v piatok uviedol, že bezpečnosť Slovenska je jeho prioritou.
6: Keby išlo o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti ako maximálne priority, ktorú máme, tak by sme veľmi razantne konali bez ohľadu na to, či by išlo o Rusu, o Bielorusu, mne to je jedno. Ak pôjde o bezpečnosť Slovenska, tak tam nebudem poznávať suseda.
3: Dodal, že Bezpečnostná rada zasadne v stredu ráno a témou budú aj dronové útoky. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Ukrajinské mesta Odesa a Dnipro sa v noci stali terčom ďalších ruských útokov. Drony zasiahli obytné budovy, školu aj škôlku. Úrady hlásia najmenej 12 zranených civilistov. Pri najnovších izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli 4 Palestínčania. Podľa údajov, ktoré nerozlišujú medzi militantmi a civilistami, zahynulo od októbrového prímeria pri izraelských útokoch približne 870 Palestínčanov a v tom istom období boli zabití 4 izraelskí vojaci. Americké spravodajské služby upozornili, že Kuba nakúpila viac ako 300 vojenských dronov a jej vojenské vedenie diskutuje o tom, ako ich využiť pri prípadnom útoku na americkú základňu Guantanamo alebo na ostrovné americké mesto Key West, ktoré sa nachádza iba necelých 150 kilometrov severne od Havany. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International oznámila, že počet popráv vlani vzrástol na najvyššiu úroveň za 44 rokov. V 17 krajinách bolo bez zahrnutia Číny popravených najmenej 2707 ľudí.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prvých 2000 záujemcov si počas víkendu pozrelo doterajšie sídlo maďarského expremiéra Viktora Orbána a úrad vlády na Hradnom kopci v Budapešti. Komplex, ktorý doteraz chránil plot aj zátarasy, otvoril pre verejnosť premiér Péter Maďar.
8: Aby ľudia videli, v akom luxuse žili a pracovali z ich daní doterajší vládni politici. To bol hlavný dôvod, prečo sa premiér Maďar rozhodol otvoriť bývalý karmelitánsky kláštor a okolité budovy verejnosti.
9: Piatok zverejnili, že sa ľudia môžu zadarmo registrovať na prehliadku týchto priestorov, v priebehu pár minút sa kapacita naplnila. Po prvých 2000 záujemcoch z tohto víkendu otvoríme brány niekdajšieho sídla Viktora Orbána aj počas nasledujúcich víkendov.
8: Robiť tak hodlá premiér Péter Maďar dovtedy, kým pre karmelitánsky kláštor nenájde iné vhodné využitie. To už našiel pre susednú honosnú budovu úradu vlády. Sídliť tam ponovom bude ministerstvo sociálnych vecí. Prvý deň sprevádzal záujemcov aj predseda vlády. V budovách sa už vyznal. Ani nie pred týždňom totiž priestory navštívil a na sociálne siete následne vešal videá, v ktorých poukazoval na to, ako si bývalý kabinet za štátne peniaze prerábal budovy kľúčových rezortov. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Lebku svätej Zdislavy sa pravdepodobne podarí zachrániť. Vzácnu relikviu ukradol minulý týždeň z baziliky v Jablonnom Podieštedí 35-ročný muž, ktorý ju zalial do betónu a chystal sa ju hodiť do rieky. Reštaurátorom sa ju podarilo vybrať z betónu bez poškodenia.
10: Keď v útorok večer zmizla vzácna relikvia, verejnosť aj odborníci sa obávali, že sa lebka svätej Zdislavy už nikdy nenájde. Českej polícii sa však podarilo vypátrať zlodeja a pomocou netradičných psychologických postupov ho presvedčili, aby prezradil miesto, kde lebku ukryl. Vyšlo najavo, že ju zalial do betónu a nebyť rýchleho zásahu skončila by v rieke. Teraz je jasné, že sa lebku podarí aj zreštaurovať, napísala na sociálnej sieti X česká polícia.
11: Skvelá správa. Expertom sa podarilo úspešne vybrať z betónu lebku svätej Zdislavy. Relikvia je našťastie zachovaná. Teraz ju čakajú ďalšie reštaurátorské práce, ktoré majú zaistiť jej 100% ochranu a ošetrenie.
10: Predstavený a dekan Dominikánov v Jablonnom Pavel Maria Majer povedal, že lebku by mohli opäť vystaviť 30. mája, keď si cirkev pripomína svätú Zdislavu.
12: Ovšem, druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovať vzhledem k tomu, co se stalo a jak některá část vlastně veřejnosti je tímto zločinem vlastně ovlivněna ve smyslu, že jaksi je na straně pachatele.
10: Česká polícia muža obvinila z krádeže a výtržníctva, za čo mu hrozí až 8 rokov za mrežami. Muža aktuálne stíhajú na slobode. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave otvárajú prvý spoločný inžinierský študijný program zameraný výlučne na umelú inteligenciu. Výučba bude v angličtine a projekt podporilo aj ministerstvo školstva.
13: Nový inžinierský program má fungovať v tzv. Zdvojenom režime. Študenti absolvujú jeden rok v Košiciach a druhý v Bratislave. Po skončení získajú diplom z oboch univerzít. Štúdium sa začne v akademickom roku 2026 až 2027. Pokračuje prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach Ján Papaj.
14: Bude inžinier, ale bude mať, ja to tak poviem veľmi jednoducho, bude podpísaný dvoma rektormi, čo je v súčasnosti trend v zahraničí. Sú tam výberové výberové konania, sú tam normálne pohovory s tými uchádzačmi.
13: Jednou z otázok zostáva financovanie štúdia. Keďže výučba bude v angličtine, zákon umožňuje univerzitám vyberať ročné školné, ktoré bude 7000 eur. Tie pripúšťajú, že suma môže byť pre domácich študentov prekážkou. Podľa zástupcu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mareka Galinského preto rokujú s ministerstvom školstva.
15: Bavíme sa o rôznych možnostiach, ako im to školné buď znížiť, alebo plne refundovať, alebo ako ich podporiť.
13: Prijať môžu v pilotnom ročníku približne 60 záujemcov. Asociácia umelej inteligencie tento krok víta. Podľa nich môže nový program pomôcť vychovať domácich AI odborníkov. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: A využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní na základných a stredných školách bude aj témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Opustené budovy a zanedbané miesta plánuje štát zmapovať. Takzvaným brownfieldom dá druhú šancu. Na národný projekt vyčlenilo Ministerstvo regionálneho rozvoja 2 milióny eur. Na spoluprácu vyzýva samosprávy, podnikateľov aj vlastníkov nehnuteľností.
16: Nedostatočne využívané či zanedbané budovy alebo územia môžu dostať nový impuls. Rezort regionálneho rozvoja a informatizácie pripravuje databázu práve takýchto objektov, pokračuje členka tímu národného projektu Petra Rumelová.
17: Môže to byť opustený motorest, môže to byť aj opustené potraviny, môže to byť hocičo, staré kino.
16: Častokrát ide o kultúrne alebo technické pamiatky. Aj vo Svite v Popradskom okrese stojí bez využitia zaujímavá opustená budova. Postavená bola ešte v roku 1940. A slúžila ako centrálny sklad Baťovho podniku. Pokračuje riaditeľ múzea Baťa pod Tatrami Vladimír Zentko.
18: Využitie tejto budovy by sme si vedeli predstaviť na rozšírenú expozíciu, ktorú máme, také múzeum Baťa pod Tatrami, po prípade galéria histórie.
16: Dopĺňa minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
19: My nechceme, aby ten investor bol nejakým detektívom a hľadal po Slovensku, ale aby to mal rovno na tanieri so spracovanými údajmi. My sme sa inšpirovali v Českej republike.
16: Projekt by mal priniesť jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu, ktorá pomôže samosprávam, regiónom aj investorom pripraviť tieto územia na nové využitie a ďalší rozvoj. Databázu nevyužitých objektov plánujú zverejniť koncom roka. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
20: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
21: Slovenskí reprezentanti včera zvládli aj druhý zápas na turnaji. Zverenci trénera Vladimíra Orsága zdolali Taliansko 4-1 a na konte majú 6 bodov. Z Fríburgu pokračuje Adam Bohuš.
22: Premiéru na seniorskom svetovom šampionáte absolvoval proti Talianom brankár Adam Gajan.
23: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu, si myslím.
22: Po včerajšku máme na turnaji už dvoch dvojgólových strelcov. Kristiana Pospíšila a kapitána Mareka Hrivíka.
24: Bolo to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a vedeli sme, že budú hrať agresívny hokej, nebali sa korčulovať, nebali sa napádať, hrali drzo, takže som rád, že nám to tam padlo, tie nejaké góly a verím tomu, že sa trošku chytíme aj strelecky a prenesieme sa do tých ďalších zápasov.
22: V našej friburskej B skupine ešte Švédi zdolali Dánov 6-2 a Nóri Slovincov 4-0. Váčku v Curychu Američania porazili Veľkú Britániu 5-1, Rakúšania Maďarov 4-2 a Lotyši Nemcov 2-0.
21: Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike ligy sa stal Michal Faško. Žilinský stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11. sezóny.
25: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
21: Trénerom sezóny je opäť Vladimír Weiss, ktorý ukončil svoje pôsobenie v Slovane Bratislava a smeruje do slovenskej reprezentácie. Ocenenie pre objav sezóny získal Košičan Milan Šimon Rehuš. V najlepšej jedenástke majú zastúpenie Slovan, Žilina, Dunajská Streda a Trnava. Futbalisti Neapola so Stanislavom Lobotkom si zaistili účasť v budúcej sezóne Ligy majstrov, keď v predposlednom kole série A zvíťazili na trávniku Pizzi 3-0. V španielskej La Lige Mallorca prehrala na pôde Levante 0-2 a klesla na predposlednú priečku. Náš obranca v drese hostí Martin Valient zápas nedohral, keď v 69. minúte striedal pre zranenie. Slovenskí hádzanári nepostúpili na svetový šampionát. Po úvodnej domácej prehre podľahli Severnému Macedónsku aj na jeho pôde 23-38. Michalovčanky prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Tréner Maroš Vikartovský.
2: 24 dostať doma, povedzme, že fajn. 20 dať je strašne málo. Keď v Španielsku stačí povedať, že budeme hrať hádzanu, máme šancu na lepší výsledok.
21: V prvom finálovom zápase našej najvyššej basketbalovej súťaže zdolali obhajcovia titulu z Levíc na domácej palubovke Slovan Bratislava 85-72. Domáci center Boris Bojanovský.
3: Hlavne ten prvý polčas máme čo zlepšovať. V druhom polčase sme ich održali na 30 bodov za celý polčas, čiže pokiaľ budeme takto brániť, tak myslím, že sa nemusíme bať o výsledok.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministerstvo vnútra predstaví koncepciu zámeny nevyužívaných nehnuteľností v správe rezortu za nové nájomné byty. Izraelský parlament by mal predbežne hlasovať o svojom rozpustení, čo by otvorilo cestu k predčasným voľbám. A do Holandska by mala priplávať výletná loď Hondius, na ktorej sa minulý mesiac objavila nákaza hantavírusom.
20: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes oblačno až zamračené, na strednom Slovensku aj dážď, na západe miestami menej oblačnosti. Teplota 16 až 22, v severnej polovici a na hore hroní 10 až 16 stupňov. Severný vietor do 30 km za hodinu.
20: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
20: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 16 minút.
20: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na D1 za odpočívadlom Hrádok smerom do Trnavy na 96. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu a na D2 za Malackami smerom na Kúty na 19. kilometri skončil kamión mimo cesty. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku skončilo nákladné auto v priekope, zdržíte sa 15 až 20 minút. Za Hniezdnym smerom na Nižné Ružbachy sa zrazili 3 autá a premávku riadi polícia. A v Žiline na Rajeckej sa v križovatke pri metre zrazil kamión s osobným autom. Premávku takisto riadi polícia, na vozovke je rozliata nafta, prechádzajte tam opatrne. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasela.
6: Na bratislavskej D1 na úseku od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa premávka spomaluje na 7 až 9 minút na celom úseku. Zatiaľ 5 až 7 minút stratíte na výjazde do Bratislavy pod D2 od Stupavy.
5: V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Na trase z Ivachnovej do Ružomberka si postojíte 25 minút a na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna si počkáte 20 minút. 15 minút sa zdržíte na výjazde do Žiliny z Rajca a na výjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc. No a pozor si dajte na ceste číslo 51 pred Bolerázom smerom z Bíňoviec. Odstavený kamión tam blokuje jeden pruh. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, Bezpečne a Plynulo.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budí.
7: Nielen maturanti pokračujú v maturitách, ale zopakovať si maturitu môžete aj vy, bude špeciálna. Overíme v nej vaše vedomosti z nášho vysielania, začíname v tejto hodine, tak buďte pri rádiach, aby ste nezmeškali maturitnú otázku. Pekný maturitný týždeň z Rádiom Regina Stred vám želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. No a ako inak, hráme si Juliu Hečkovú maturitné tablo.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Každý z nás môže prispieť k tomu, aby bol svet krajším, hoci len tým, že zo zeme zdvihneme čosi, čo patrí do odpadu. Príkladom je cestovateľ, animátor, lektor a moderátor Slávo Pačuta z Banskej Bystrice, ktorý vo svojej rodnej obci Cabov oživil skvelú myšlienku.
2: Volá sa to Odpadková liga. A často, keď ja mám veľmi rád prírodu, však je to aj moja pracovná náplň, tak mi nejako celkom ten odpad v prírode zavadzia. A pred pár rokmi, keď som bol na prechádzke, tak som že tak idem na prechádzku, tak zoberiem odpadkový nejaké vrece teda. Určite nie som jediný, ktorý to robí, pozdravím všetkých, ktorí to robíte a stále z prechádzky prinesiete niečo, čo tam nepatrí domov, pokračujte v tom. No ja som vymyslel takú odpadkovú ligu, lebo keď som bol vlastne popri tej ceste, ako som prechádzal, tak som že idem to vyzbierať, lebo už sa na to nedalo pozerať. A našiel som tam, neviem, nejakých 15 fliaž vodky, 10 fliaž borovičky a víno. A normálne som z toho spravil, ako je vo futbale liga, tak som povedal, že v tomto kole proste vodka zničila víno, borovička bola v tesnom závese a stral som z toho nádherný príspevok športový. A ľudia sa chytili a potešilo ich to a bavili sa. Často to vyvoláva aj taký hnev v ľuďoch, ale po tých rokoch ja hovorím, že pokiaľ niekto nemá uvedomenie, tak hnevať sa na ňoho uškodilo nášmu vlastnému zdraviu. Takže žite v mieri.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: V malom meste na prelome tisícročí vyrastá dievča, ktoré spoznáva svet, rodinu aj seba samé. Na pozadí meniaceho sa Slovenska sa odohrávajú prvé lásky, priateľstvá aj chvíle dospievania.
2: Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
1: Román Jany Iru Detvanka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Večerné reflexie.
1: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
3: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
1: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačichová v útorok po 21.
0: Zelená vlna.
4: 2 minúty po pol 8. Pekné ráno na pondelkové cesty. Nehoda sa stala pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku. Skončilo nákladné auto v priekope. Zdržíte sa 20 minút. Kolóna sa tvorí na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Zdržanie 15 minút. A na viazde do Banskej Bystrice z Brezna vás čaká 15 až 20 minútové zdržanie. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Výhody pestovania čerešní májoviek sú aj v tom, že ich plody nestihne napadnúť obávaný škodca vrtivka čerešňová. Viete, ako skoré odrody čerešní ochrániť pred vtákmi? Aj to vám poradíme v dnešnej rubrike o záhrade. Pekné pondelkové ráno s Rádiom Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. Teraz je 7 hodín 33 minút, takto pekne nám spieva Céline Dion. A nezabudnite, už o niekoľko minút maturujeme.

0: predpoveď počasia.
1: O 7 hodine namerali meteorológovia 8 stupňov Celzia v Banskej Bystrici, v Brezne, v Prievidzi, v Sliači aj v Žiline. Banská Štiavnica, Čadca, Liptovský Hrádok, Ružomberok a Turčianske Teplice hlásili 7 stupňov, 10 bolo v Revúcej a v Rožňave, Rimavská Sobota mala najvyššiu teplotu 11 stupňov a Žiar nad Hronom 9 stupňov Celzia. Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí, aké počasie nás čaká dnes.
2: Očakávame, že dnes bude ešte stále veľa oblačnosti, oblačno a zamračené a na viacerých miestach stredného Slovenska sa bude vyskytovať miestami dážď alebo prehánky. V tých najvyšších horských polohách približne 1800-1900 metrov bude snežiť, ale v priebehu popoludňa sa od západu, hlavne v tej západnej časti stredného Slovenska, oblačnosť bude postupne zmenšovať a zrážky ustanú. Bude chladno, maximum teploty dosiahne zväčša 10 až 15 stupňov, o maličko teplejšie do 17, prípadne do 18 stupňov bude v južnej polovici Banskobystrického kraja. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na rovne okolo 4 stupňov a viať bude prevažne len slabý vietor.
0: Jarné rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Na čerešniach v májovkách si môžeme pochutnať už veľmi skoro. U nás je najčastejšie rozšírenou májovkou stará odroda, ktorá sa volá rýchlica nemecká. Podrobnosti má pripravené Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom. Čerešne májovky môžeme mať veľmi skoro, ale ich chuť možno v niektorých prípadoch nie je až taká príťažlivá, ako je to v prípade odrody s názvom rýchlica nemecká. Popíšme si tie plody, ako vyzerajú a ako chutia.
2: Plody sú menšie, ale chuťovo sú veľmi dobré. Treba ich ale nechať naozaj dostatočne dozrieť. Nenechať ich na strome len dovtedy, kým majú si to červenú farbu, nechať ich vyzrieť až do tej tmavo-červenej alebo tmavo-hnedo-červenej farby. Potom dosiahnu naozaj tú plnú, sladkú, jemne aromatickú chuť.
1: Keďže táto stará odroda nám poskytuje už úrodu veľmi skoro, je aj takým lákadlom pre mnohé vtáčiky, ktoré nás môžu teda predbehnúť. Ako sa možno zariadiť, aby sme si mohli pochutnať na týchto čerešniach aj my?
2: Jedným zo spôsobov, ako si užiť aj skoré čerešne, je zaradiť medzi odrody, ktoré majú červené plody, aj tie, ktoré majú žlté plody. Tie žlté plody sú pre vtáky menej atraktívne. Ďalší spôsob, ako sa teda vyrovnať s apetítom vtáčikov, je poskytnúť im nejaké obetné stromy. Buď inú čerešňu alebo inú drevinu, ktorá má chutné plody. Je to strom, ktorý necháme rásť v nejakom vzdialenejšom kúte záhrady. Nevyrušujeme tak tých vtákov a je pre nich tedy atraktívnejšia ako tá naša obľúbená čerešňa, ktorú chceme my.
1: Aké sú vlastne výhody skorých odrôd čerešní?
2: Medzi tie výhody patrí aj to, že nebývajú červivé, unikajú vrtivke čerešňovej, a to platí pre všetky odrody, ktoré dozrievajú prvý, druhý až tretí čerešňový týždeň.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
1: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
2: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
1: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
0: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
1: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
2: výlet s našimi turistickými moderátormi
1: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
0: Maturity v Rádiu Regina Stred.
3: Súťaž Rádia Regina Stred.
0: Tak, maturitný týždeň sa začína aj u nás. Chceme zistiť, ako dobre poznáte naše vysielanie a či si trúfnete zmaturovať z našich otázok. Tých najlepších odmeníme, ako ste počuli, zážitkami. No, takže prvá otázka bude jednoduchá, taká rozbehová maturitná. Počuť budete zvuk, v tomto prípade je to názov vysielania a vašou úlohou je odpovedať správne, v akých hodinách a v ktoré dni sa táto relácia vysiela. Začíname.
3: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Na odpoveď máte 20 minút, presne toľko, koľko na maturitách. No a po 20 minútach súťaž zastavím, po nej už vaše odpovede nebudem akceptovať. Takže ešte raz otázka, odkedy dokedy, teda v akých časoch, hodinách a v ktoré dni vysielame túto reláciu.
3: Rádio Regina Stred, Rádio Budík. Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
0: Je 7 hodín 54 minút, nezabudnite, iba 20 minút máte na to, aby ste nám na WhatsApp poslali správnu odpoveď.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
2: Chcete mať na pozemku vlastnú studňu? Pozor, bez tohto sa nepohnete. Aké povolenia potrebujete, ktoré úrady nevyhnutne musíte obehať a kedy potrebujete mať aj rozbor vody? Nové pravidlá pre studne v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: V Kremnici dokončujú nový detenčný ústav pre pacientov s nariadenou liečbou. Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné Airbnb vlajky. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Príjemný deň želá Vladimíra Legíňová. Okresný súd v Banskej Bystrici rozhodol včera o vzatí do väzby 37-ročného muža obvineného zo spáchania násilnej trestnej činnosti, ktorého policajti zadržali v sobotu. Informovala o tom hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Nikola Žabková.
5: Zo strany vyšetrovateľa bol mužovi vznesené obvinenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody, spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže s prečinom ublíženia na zdraví, prečinom nebezpečného vyhrážania, ale aj prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony. Z tohto dôvodu nie je možné zo strany polície poskytnúť bližšie informácie. Obvinený bude stíhaný väzobne.
4: Výstavbu detenčného ústavu v Kremnici by mali ukončiť v júni, informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva. Ide o zariadenie pre 75 pacientov, ktoré bude slúžiť na výkon ochranného opatrenia detencie pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu. Projekt financoval rezort zdravotníctva z plánu obnovy a náklady presiahli 31 miliónov eur. S náborom prvých zamestnancov plánuje začať v druhom polroku tohto roka. Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici má od začiatku mája nový kolektívny štatutárny orgán. Generálnou riaditeľkou zostáva Miriam Lapuníková. Novým projektovým riaditeľom je Tomáš Rusiňák. Zmenu schválilo ministerstvo zdravotníctva v súvislosti s výstavbou novej nemocnice. Riaditeľka Miriam Lapuníková upozornila, že po dokončení hrubej stavby bude nasledovať náročná etapa technického vybavenia nových priestorov.
6: Je veľmi náročné sa venovať aj vedeniu nemocnice, ale aj vedeniu stavby a tých tém je veľmi veľa a naša expertíza do tejto oblasti až tak nesmeruje. Ministerstvo rozhodlo z úrovne zriadovateľa, že podporí spoluprácu kompetentných osôb na ministerstve aj splnomocnenca, ktorý je pre výstavbu nových nemocníc a pomôže nám v posilnení toho nášho interného tímu. Je to podpora a pomoc, ktorú my naozaj vítame.
4: Všetky mestské časti Liptovského Mikuláša získajú vlastné Airbnb vlajky. Heraldické symboly schválili mestskí poslanci a zároveň boli zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky. Väčšina erbov vychádza z historických pečatí, zemianskych rodov alebo názvov jednotlivých lokalít. Primátor Jan Blcháč.
7: Takmer všetky mestské časti Liptovského Mikuláša boli kedysi samostatnými obcami s vlastnou históriou. Dnes tvoria jedno mesto, no každá z nich si zachovala svoj vlastný charakter. Nové erby a vlajky sú našim prejavom úcty k ich koreňom aj ľuďom, ktorí v nich žijú.
4: Projekt je súčasťou oslav 740. výročia mesta. Slávnostné odovzdanie erbov a vlajok pripravuje radnica počas júnových stoličných dní. Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Mikej ligy sa stal Michal Faško. Žilinský stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11 sezóny.
8: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
4: Trénerom sezóny je opäť Vladimír Weiss, ktorý ukončil svoje pôsobenie v Slovane Bratislava a smeruje do slovenskej reprezentácie. Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, od približne 1800 metrov sneženie. Popoludní miestami zmenšovanie oblačnosti a ustávanie zrážok. 10 až 18 stupňov a len prevažne slabý vietor.
3: Zelená vlna.
4: Dopravné nehody hlásite v Žiline na Rajeckej, premávku riadi polícia, prechádzajte opatrne a pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku zdržíte sa tam asi 20 minút. 15-minútové kolóny sú v Lietavskej lúčke smerom do Žiliny, na viazde do Čace z Rakovej, na viazde do Koštiana nad Turcom z Turčianskych Teplíc, na trase z Ivachnovej do Ružomberka, aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Hodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
9: Teším sa, že maturitná otázka vás zaujala a odpovedáte správne. Už nám prichádza množstvo a musím povedať, že správnych odpovedí, tak už len necelých 10 minút máte na to. 8.14 súťaž zastavujem. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Gabriela Tomajková.

0: Pesnička poslucháča.
1: Začiatok týždňa sa na stredných školách nesie v znamení zelených sužiek a poriadneho stresu, štartujú ústne maturity. No a my vám chceme ten štart uľahčiť a preto dnešnú rubriku odovzdáme priamo do rúk jednej z vás. Slovo má banskobystrická študentka Eva.
2: Ja by som chcela dať zahrať Billy Bar Mantraja pre Mateja a Niku, lebo to je taká naša spoločná pesnička, lebo my traja sme vždy tam, kde sa niečo deje.
3: Sme traja,

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 16. minúte nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný pondelok.
2: Podobne prajem aj ja.
1: A na mnohých miestach asi aj upršaný ešte stále, či ako to vidíte?
2: Áno, v našej oblasti a hlavne teda ten pásik na strednom Slovensku je taký širší, v tomto prípade na západe už o zrážkach nevieme, ja teda čiastočne aj na východe, ale teda na tom strednom Slovensku je ich najviac v tejto chvíli a tam sa bude aj to frontálne rozhranie, ktoré nás niekoľko dní ovplyvňovalo, rozpadáva, takže ešte z počiatku na mnohých miestach treba počítať s prehánkami alebo teda aj dažďom od 1800 metrov so snežením. Popoludním od západu očakávame miestami zmenšovanie oblačnosti a postupne aj zrážky budú ubúdať. Zostáva však vzhľadom na danú ročnú dobu chladno, pretože dnes maximálna denná teplota bude v intervale 10 až 15 stupňov, na juhu miestami do 18 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 4 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: No a aké nás čaká to počasie počas toho celého týždňa? Ako to vyzerá?
2: Postupne to budeme mať taký, by som povedal, že v nočných hodinách ustálenejší charakter počasia a cez deň tým, že bude u nás vo vyšších vrstvách ovzdušie nás ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku vzduchu, tak to bude mať taký denný chod. To znamená, že v horských oblastiach cez deň miestami očakávame prehánky, ojedinelé búrky a postupne sa nám začne oteplovať v denných hodinách, kde v útorok očakávame maximálnu dennú teplotu od 15 do 20 stupňov. Na Honte môže byť ojedinelé v útorok teplejšie, teda do 21 stupňov. No a v stredu už 19 až 24 stupňov.
1: Hovorí meteorologička Martina Sadloňová. Ďakujem, želám pekný pondelok aj celý týždeň.
2: Ďakujem, podobne prajem úspešný týždeň.
0: Jar s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebodaj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová. Dnes o 17.30.
0: Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
3: 4 minúty pred pol deviatou pozdravujeme na pondelkové cesty. Nehoda sa stala v Žiline na Rajeckej. V križovatke pri metre sa zrazil kamión s osobným autom. Premávku riadi polícia a na vozovke je rozliata nafta. Prechádzajte opatrne. Pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku skončilo náklad na auto v priekope. Zdržíte sa 20 minút. Kolóna sa tvorí na viazde do Čadce z Rakovej. Zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte viac ako pol hodinu. Na viazde do Banskej Bystrice z Brezna sa zdržíte 15 minút a na trase z Ivachnovej do Ružomberka tiež štvrť hodinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: Tak očakávame, alebo očakávate mnohí, že vaše deťurence či vnúčatá dobre zmaturujú, no ale my sa budeme rozprávať aj o tom, akými podujatiami, alebo čím vlastne, akým dianím sa začína ten bežný pracovný týždeň, takže čo má pripravené Vladimíra Legiňová?
4: Pekný deň. Vo Zvolene predstavia program už 51. ročníka festivalu Zámodské hry zvolenské. O pripravovaných inscenáciách a novinkách budú informovať predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja a samozrejme aj divadla Jozefa Gregora Tajovského. Na Slovensku sa začína týždeň dobrovoľníctva, ktorý potrvá do 24. mája. Do dobrovoľníckych aktivít sa každoročne zvyknú zapájať stovky ľudí a organizácií naprieč regiónmi a v Banskej Bystrici ocenia deti, ktoré sú inšpiráciou pre svoje okolie. Cenu Zlatý dážnik odovzdá komisár pre deti Jozef Mikloško počas slávnostného večera v Robotníckom dome.
3: Ako si ty spomínaš na maturity?
4: Som rada, že ich mám za sebou a pamätám si predmety, z ktorých som maturovala. Tak boli to prvý deň dejepis anglický jazyk a vybrala som si otázky 16 a 16, až som tomu neverila. Potom som maturovala z geografie, to bola otázka 18 a na deň detí som ukončila svoje maturity a to bol slovenský jazyk a literatúra, otázka číslo 18. Ale dobré otázky a ja som s výsledkom spokojná.
3: Tak a dnes ťa budeme počuť aj o 9. v našich správach. To bola Vladimíra Legiňová.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Maturity prebiehajú v Rádiu Regina Stred. Pýtal som sa vás na to, počuli ste jingle našej relácie a mali ste správne odpovedať, kedy sa vysiela a koľko trvá. A toto je Ivan Zoravý.
5: Dnešná odpoveď na vašu otázku, kedy sa vysiela Rádio Budík, je každý pracovný deň, čiže pondelok až piatok od 5. rána, respektíve 5.05 do 9. hodiny predpoludňajšej. Počúvam každý deň, takže toto bolo ľahké na rozbehnutie. Ďakujem, pozdravujem, Ivan z Oravy.
3: Tak to bola správna odpoveď. 8.14 sme súťaž ukončili, ale ďalšia je pred nami v predpoludnejšom vysielaní.

0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.
1: O pár minút sa budeme hlásiť z kultúrno-komunitného priestoru Hory doly v Liptovskom Mikuláši. Dobrovoľníci, ktorí tam pôsobia, sa zapojili do týždňa dobrovoľníctva. No a dnes popoludní budú dobrovoľničiť v dome pre seniorov. Tak zostaňte s nami, naďalej pekný pondelok želajú Peter Gazarek a Gabriela Tomajková. 8:33.

0: Rádio Regina u vás.
1: Tak a v tejto chvíli sa už Silvia Hofmanová hlási z kultúrno-komunitného priestoru Hory Doly v Liptovskom Mikuláši. Pozdravujem ťa aj dobrovoľníkov, ktorých máš pri sebe.
2: Pekné ráno prajem, dobrovoľničky, aby som bola presnejšia, dobrovoľničky, ktoré fungujú pod občianskym združením Verejnuo a áno, sme v priestore Hory Doly. No a toto občianske združenie a samotný komunitný priestor pripravil počas týždňa dobrovoľníctva viacero aktivít. Tá prvá bude už dnes. Pôjdete popoludní do zariadenia pre seniorov Golden Age tu v Liptovskom Mikuláši. A ja sa už pýtam teda Petri Urbanovskej, čo sa bude diať, čo ste pripravili pre seniorov a seniorky na dnešné popoludnie?
3: No, v domove pre dôchodcov budeme realizovať aktivizačné a senzomotorické aktivity pre seniorov. Tieto činnosti sú teda zamerané na podporu jemnej a hrubej motoriky, koordináciu pohybov, pozornosti a kognitívnych funkcií. Seniori budú pracovať s rôznymi pomôckami, precvičovať si koordináciu oko a ruka a hlavne teda orientáciu na pravú a ľavú stranu, rôzne reakcie na farby a jednoduché pohybové úlohy. Súčasťou aktivít budú teda aj cvičenia pohybového aparátu, rúk a nôh alebo horných a dolných končatín a cieľom je teda aktivizácia seniorov a podpora samostatnosti a celkového zlepšenia psychickej a fyzickej pohody.
2: To ste veľmi odborne povedali, takže teraz sa musím spýtať, respektíve povedať našim poslucháčom, poslucháčkam, že ste študentka, čo študujete?
3: Sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela.
2: Vy ste sa museli na toto dnešné stretnutie v Golden Age aj nejako pripravovať, niečo ste museli aj fyzicky vyrobiť doma?
3: Akože áno, hlavne sme dbali na to, aby aktivity boli prispôsobené veku a schopnostiam seniorov a teda jedná sa o jednoduché aktivity, kde na papieri sú nalepené rôzne ruky a seniori majú ukladať buď pravú a ľavú ruku alebo vrch ruky a spodok ruky a rôzne to striedať a to je vlastne ten vnem oko a ruka.
2: Tak a teraz prechádzam k Zuzane Švecovej, ale budeme naďalej rozprávať o tomto zariadení v Ondrašovej, pretože jeden z vašich dobrovoľníkov, ktorého sme chceli mať pri mikrofóne, ale žiaľ má iné povinnosti, si vďaka Hory Doly a cez občianske združenie Verejnuo našiel vlastne tú cestu a našiel nejaký priestor, kde sa môže realizovať, ak to tak poviem, Nikolás. Tak povedzte ten jeho príbeh, ako sa to stalo.
4: Tak dobré ráno, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. A áno, Nikolás vlastne sa ku nám do občianskeho združenia alebo do Hory Doly dostal cez DOFE. Je to vlastne medzinárodný rozvojový program, ktorý vznikol pod patronátom Vojvodu z Edinburgu a je pre mladých od 14 do 24 rokov. A pre neho dobrovoľníctvo bolo také seba naplnenie, že niekomu pomohol a keď zistil, že je viac zameraný na kontakt s ľuďmi a chcel vidieť výsledok hneď, vtedy prišla ponuka práve do Golden Age, kde sa prihlásil a chodí tam pravidelne raz do týždňa, kde s tými seniormi komunikuje a oni sú veľmi vďační, že tam príde niekto nový a hlavne niekto mladší a že sa s nimi rozpráva.
2: No, takto málo niekomu stačí k šťastiu, a teraz hovorím teda o tých senioroch, seniorkách, ale aj k šťastiu Nikolása asi, lebo je tam spokojný podľa toho, ako sme sa o ňom rozprávali, tak ja verím, že sa mi raz podarí dostať ho k mikrofónu a že nám to on povie sám. A ešte Petra, otázka pre vás, prečo dobrovoľníčite?
3: Takže bolo to v podstate veľmi jednoduché, ja som na štúdiu Univerzity Mateja Bela musela absolvovať nejakú prax, v nejakom zariadení a škola ma vlastne nasieťovala na Hory Doly, kde som si odpracovala svoju povinnú prax a potom som tu ostala ako dobrovoľník.
2: Lebo sa vám to páči?
3: Tak za mňa je to rozhodne príjemne strávený čas v Liptovskom Mikuláši a nejako aj efektívne využitý.
2: No a tie ďalšie aktivity, ktoré sa budú diať v Hory Doly zajtra a na pozajtra v rámci týždňa dobrovoľníctva, tie spomenieme po 9. hodine.
1: Tak to bola Silvia Hofmanová, ktorá sa dnes prihlásila z Liptovského Mikuláša. Počuť ju budete, teda ako ste počuli, aj po 9.
0: Rádio Regina u vás.

0: Predpoveď počasia.
1: O 3:15 si povedzme, aké teploty nám vládnu. Banská Bystrica hlási 9 stupňov, Banská Štiavnica 7, Brezno 9, Čadca 8, Chopok 2 stupne, Dudince 9, Liptovský Hrádok 7, Prievidza 9, Revúca 11, Ružomberok 8, Sliač 9, Turčianske Teplice 7 a Žiar nad Hronom 9 stupňov. Je oblačno, na mnohých miestach ešte stále prší. Aj dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, od asi 1700 metrov sneženie. Denná teplota 16 až 22 stupňov, v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.

0: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
1: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
2: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
1: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
0: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
1: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
2: výlet s našimi turistickými moderátormi
1: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
0: Maturity v Rádiu Regina Stred.
3: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Keďže máme týždeň dobrovoľníctva, aj rubrika Liek na dušu v predpoludnejšom vysielaní sa bude venovať významu dobrovoľníctva. V rubrike Z hlasu do rozhlasu sa vám prihovorí známy slovenský spevák Lukáš Adamec.
1: Ja som to zažil dvakrát, to moderovanie v rádiu. Moderovanie v televízii som bol tlačený do toho, aby som samozrejme nerozprával možno ako teraz ma počujete. Teraz sa nesnažím. Keby som sa mal snažiť, tak budem rozprávať takto spisovne, budem používať všetky dlžne, budem používať všetky mekčene.
0: Silvia Hoffmanová sa naživo prihlási z Liptovského Hrádku a vypočujete si aj reportáž o tom, ako žiaci v Hrušove v okrese Veľký Krtíš vymenili školské lavice za školský dvor.
2: Ja som sa trochu nadýchame čerstvého vzduchu, nie sme furt iba vnútri, kde je dusno a ja si myslím, že nám to trochu prospeje.
3: Je to lepšie ako sedieť v lavici, lebo aj čerstvý vzduch je vonku, tak treba.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20:30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sharon, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kontrolný deň na Banskobystrickom plážovom kúpalisku ukázal podľa radnice viaceré nedostatky. Kúpele v Lúčkach po takmer ročnej odstávke opäť sprístupnili minerálny prameň Valentína. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 18 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Prvá odborná obhliadka plážového kúpaliska v Banskej Bystrici odhalila viaceré technické a prevádzkové nedostatky pred letnou sezónou. Podľa mesta areál aktuálne nie je v stave, ktorý by zodpovedal očakávaniam. Samospráva preto spochybnila avizovaný termín otvorenia kúpaliska k 1. júnu a od nájomcu žiada urýchlené odstránenie nedostatkov. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
2: Pracovná skupina pripraví súhrný materiál obsahujúci všetky pripomienky a podnety odborných útvarov, poslancov, ako aj zástupcov petičného výboru, ktorý následne bude oficiálne doručený nájomcovi. Zároveň budeme dôrazne požadovať odstránenie všetkých zistených nedostatkov v čo možno najkračom termíne. Areál pred jeho otvorením preveria aj príslušné štátne orgány.
1: Doplnila, že ďalšiu kontrolnú obhliadku plánujú na 19. júna. Ružomberské mestské zastupiteľstvo bude 7. júla voliť nového hlavného kontrolóra mesta. Uchádzači môžu podávať prihlášky do 22. júna. Voľbe bude predchádzať ich osobná prezentácia. Dôvodom novej voľby je koniec funkčného obdobia súčasného kontrolóra Dušana Mataja na konci augusta. Kúpele v Lúčkach po takmer ročnej odstávke opäť sprístupnili minerálny prameň Valentína. Vyše 60-ročný vrt v hĺbke 97 metrov prešiel rekonštrukciou pre jeho opotrebovanie. Minerálna voda je vhodná pri pohybových a gynekologických ochoreniach a návštevníci si ju môžu v kúpeľnom parku naberať bezplatne. Doplňa balneologička Dana Forgáčová.
3: Inštalovali sme nové vytlačné potrubie a čerpaciu techniku do hĺbky 50 metrov. Vrt sa využíva na pitné kúry, lebo má vysoký obsah horčíka a vápnika a takisto sa využíva na vonkajšiu balneoterapiu, bazénové a vaňové procedúry.
1: V Brehoch v okrese Žarnovica otvorili novú sezónu v Hrnčiarskom múzeu. Manželia Ševčíkovci už 11. sezónu postupne budujú v starom Hrnčiarskom dome súkromné múzeum prístupné širokej verejnosti. Okrem stálej expozície, zariadenia a vybavenia domu Hrnčiara každoročne rozširujú zbierky aj o nové exponáty zo širšieho okolia. Návštevníci si tento rok môžu pozrieť aj ľubietovskú keramiku z dielne Gustáva Virága.
4: No, ľubietovská keramika večerov bola červenica, na ktorú sa malovalo bielýma hlinkama a potom sa používala zelená glazúra, lebo v Ľubietove sa ťažila meď a z medi sa vyrábala vlastne glazúra, volali ju medienka. A bola ešte aj čierna keramika, na ktorú sa malovalo tiež bielým. Vlastne ľubietovská keramika sa vyznačuje troma prvkami, bodka, čiarka, vlnovka.
1: Na Európskom pohári v športovom lezení v disciplíne Boulder obsadila v Liptovskom Mikuláši Martina Buršíková 5. miesto.
5: Čo sa týka boulderu, tak podľa mňa mi aj celkom sedeli, že bol to aj môj štýl. Len jednoducho som už naozaj nevládala v tých posledných krokoch a aj tá zima zohrala svoje, takže to bolo náročné.
1: Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, od približne 1800 metrov sneženie. Popoludní miestami zmenšovanie oblačnosti a ustávanie zrážok. Chladno 10 až 18 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Dopravnú nehodu hlásite medzi Oravským Veselým a Mútnym, skončil tam kamión mimo cesty a následky nehody stále odstraňujú v Žiline na Rajeckej, premávku riadi polícia, na vozovke je rozliata nafta, prechádzajte opatrne. 45-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 20 minút sa po nehode zdržíte pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Na pondelkové predpoludnie s vami sa tešia Katarína Košiková a Peter Káloši. Ak zvyknete cestovať vlakom na Horehronie, zídu sa vám informácie o výluke na železničnej trati do Telgártu.
7: Rok 2026, taktiež budeme jazdiť len po tú červenú skalu. Návštevníci však majú pripravený bohatý program a ďalšiu doplnkovú dopravu, ktorá ich vlastne dovezie k atraktivitám, či v obci Šumiac alebo Telgárd.
6: Začal sa 3. májový týždeň, ktorý je týždňom dobrovoľníctva. Aj o ňom bude reč už po pesničke Jany Kiršner, ale tento týždeň je aj maturitným týždňom a tak sme si pre vás až do piatka pripravili také malé maturitné skúšky. Budú súvisieť s vysielaním Rádia Regina Stred, takže ak nás dobre počúvate, nebudete mať s nimi problém. Po pol desiatej zverejníme predpoludnejšiu otázku a vy budete mať presne 20 minút na odpoveď.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová nás aj 10 minút po 10. po 9. opravujem ešte stále len po 9. bude naživo informovať o týždni dobrovoľníctva v kultúrno-komunitnom priestore Hory Doly v Liptovskom Mikuláši. Na čo sa tam dobrovoľníci chystajú tento týždeň a ak pôjde o aktivity vonku, nenaruší im plány upršané počasie?
2: No, pekné predpoludnie praje. My tu stojíme so Zuzanou Švecovou z občianskeho združenia Verejnuo a zároveň, tak ako si povedala, z Hory Doly. Ale sme v záhrade, pretože záhrady sa budú týkať aktivity, ktoré v rámci týždňa dobrovoľníctva pripravili pre dobrovoľníkov na zajtra a na stredu. Musíme povedať, že po týchto dažďoch v nedávnych dňoch tráva vyhukla, vlastne vyskočila zo zeme, dá sa povedať. Takže si viem predstaviť, že tu bude čo robiť, ale čo konkrétne budú robiť dobrovoľníci, možno aj tí, ktorí nás teraz počúvajú a na poslednú chvíľu sa rozhodnú prísť zajtra alebo v stredu na brigádu. Čo ich čaká v záhrade?
3: No, tak podľa dostupných informácií, ktoré mám, mali by sa sadiť priesady, ktoré máme do našich záhonov, hlavne také zeleninové a rôzne a plus nejaké úpravy v rámci záhrady, ktoré, ako ste sama povedala, bude treba spraviť to na pod tomto daždi.
2: Boli sme sa pozrieť tu za rohom, lebo tá záhrada má taký tvar L-ka. Sú vyvýšené záhony, už vám tam aj niečo rastie?
3: Áno, už sú tam nasadené nejaké cibulky, myslím, ak to správne identifikovala. Ligurček tam je, meta je tam, jahody sú tam, takže už možno nejaká aj fazulka je tam nasadená, prípadne sa to bude možno v priebehu týchto pár dní sadiť. To úplne neviem, ja nie som úplne záhradkársky typ.
2: Ale zase viete mi povedať, že prečo v jednom záhone je vedľa seba ligurček, jahody a ešte tam bola aj nejaká meta a to je všetko v jednej hry.
3: Áno, čiže princíp tejto našej záhrady je permakultúrny, to znamená, že určité plodiny sa môžu sadiť medzi sebou, ktoré sa nebijú a ktoré veľmi spolupracujú medzi sebou, takže toto je vlastne princíp našej záhrady a hlavne je to vlastne o tej starostlivosti. Tá permakultúra vychádza z toho, že vlastne má to byť ako keby v úvodzovkách taká bezúdržbová záhrada, pokiaľ sa dobre o ňu staráte a tak ako máte.
2: Takže môžete sa o ňu postarať aj vy, ak máte chuť prísť zajtra alebo v stredu na brigádu. Bude vždy od 2:30 až do 19:00, čiže celé popoludní, nemusíte tu byť samozrejme celý čas. Povedzme, ako tá záhrada vyzerala na začiatku, keď ste sa vy ako Hory Doly presťahovali do priestoru, kde ste teraz? Takže bola to džungľa?
3: Starali sa o ňu, ale nebolo tu niečo v zásade. Čiže toto všetko, čo tu momentálne aj vy vidíte, no posluchači asi veľmi nie, ale čo tu vidíte, tak vlastne toto je úsilie našej práce a samozrejme našich dobrovoľníkov, ktorí sa na tomto podielali. Ako môžete vidieť, pani Hofmanová, máte tu za nami pódium, kde v letných mesiacoch sa tu odohrávajú koncerty a rôzne podujatia, ktoré sa snažíme cez leto organizovať práve v záhrade.
2: Takže je to potom také príjemné tu v takomto priestore. Tých dobrovoľníkov máte dosť v rámci Hory Doly? Teraz sa nepýtam, či sa vám veľa prihlásilo na tie brigády, ale vo všeobecnosti. Alebo by ste privítali ešte aj ďalšie pomocné ruky?
3: Tak určite radi by sme privítali aj samozrejme pomocné ruky. A každý, kto má chuť, sa môže ku nám pridať. Môže si tu nájsť niečo, čo ho osloví, ale musím povedať, že máme dosť dobrovoľníkov, ale zase na druhej strane máme dosť dobrovoľníkov, ktorí sú vlastne mimo Liptovského Mikuláša, čiže sú v podstate, dá sa povedať, že no, po celom Slovensku úplne nie, ale áno, máme ich aj spoza mláky Liptovského Mikuláša.
2: Čiže spoza hraníc. A prečo ste dobrovoľníčkou vy? Prečo vás to baví? Tiež by ste mohli robiť niečo iné?
3: No, dobrá otázka. Ja som tu už v podstate 3 roky a ja som sem prišla kvôli tomu, lebo tiež som hľadala nejakým spôsobom sa zapojiť a byť nejakým spôsobom užitočná. A samozrejme aj sa socializovať, spoznať nových ľudí a samozrejme aj nové príležitosti. Čiže dobrovoľníctvo je pre mňa taká zmes a súhra všetkého toho, čo som vymenovala.
2: No možno ste práve teraz niekoho inšpirovali, že aha, toto všetko mi môže dať dobrovoľníctvo do života. No tak počas týždňa dobrovoľníctva, milé poslucháčky, poslucháči, máte šancu si to vyskúšať. Samozrejme, keď sa pozriete na stránku týždňa dobrovoľníctva, tak si môžete nájsť aktivitu vo svojej blízkosti.
0: Rádio Regina u vás.
1: Po 11. sa so Silviou Hoffmanovou spojíme opäť, bude v Liptovskom Hrádku a povie nám o podujatí Barlaton. No a teraz zahráme všetkým dobrovoľníkom pesničku kapely Gladiator.

0: Presne tak, ako spievala z rádia Regina Stred kapela Gladiator, možno to chce čas a aj vyše ročná nepretržitá výluka na železničnej trati pred Telgártom sa napokon skončila. Do Slovenského raja či priamo do Telgártu sa tak cestujúci odvezú z Banskej Bystrice priamo. Trať je obľúbená aj medzi turistami. Tému zmapoval Alexander Ernest.
1: Vyše roka museli ľudia na 5-kilometrovej trati medzi Červenou skalou a Telgártom prestupovať do autobusov. Podľa železníc oprava za vyše 11 miliónov eur prinesie vyššiu bezpečnosť, ale aj nižšie náklady na údržbu. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
2: Realizáciou stavby sa odstránia rizika vplyvu zastaraného a opotrebovaného železničného zvršku na plynulosť, bezpečnosť dopravy.
1: Práce na tejto trati mali pôvodne trvať len do februára. Ešte začiatkom roka tu však chýbali kolejnice. Opäť Petra Lániková.
2: Počas realizácie stavebných prác došlo k zisteniu významných stabilitných porúch na zárubnom múre. Z uvedených dôvodov bolo potrebné zabezpečiť opravu.
1: Odborník na železnice Jiří Kubáček však hovorí, že opravovať 5-kilometrový úsek trate vyše roka je príliš dlho.
3: Má to dva dôvody. Jednak sa málo kedy tie výluky začínajú na čas, tak jak sú plánované. A potom tempo prác obyčajne je poplatné kapacity možnostiam dodávateľov.
1: Zážitkové historické vlaky, ktoré boli na trati po minulé roky obľúbené, však aj tento rok jazdia len po Červenú skalu. Z nej vás však autobusmi, ako náhradu za chýbajúci úsek, odvezú ďalej. Pokračuje výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Horehronie Petra Ridzoňová-Hlásniková.
4: Takže keďže sa my tak zodpovedne pripravujeme rok dopredu, minulý rok po takej obmedzenej trase po Červenú skalu sme sa rozhodli, alebo teda boli sme nútení pristúpiť vlastne k tomu, že je ten rok 2026, taktiež budeme jazdiť len po tú Červenú skalu. Návštevníci však majú pripravený bohatý program a ďalšiu doplnkovú dopravu, ktorá ich vlastne dovezie k atraktivitám, či v obci Šumiac alebo Telgard. Bicyklom sa môžu dostať aj dedinky, mlynky, takže tých turistických atrakcií je tam naozaj veľa, ale keďže sme chceli naozaj pripraviť sa rok dopredu, takže taktiež aj tento rok budeme jazdiť po Červenú skalu.
1: Návrat historických vlakov na trať s viaduktmi do ďalších rokov turistická organizácia nevylučuje.
4: My sa určite budeme snažiť obnoviť celú dĺžku tej trasy, pretože naozaj ide o obľúbený produkt, ktorý je napriek tomu, že už je na trhu niekoľko rokov, tak neomrzel našich turistov. V zásade my vždy evidujeme, že tie lístky na vlak a tie zážitkové jazdy sú vypredané.
5: Zároveň tým, že končí tá výluka, ľudia nemusia prestupovať na ten autobus medzi Červenou skalou, teda priamo sa dostanú až napríklad na ten Telgard alebo aj ďalej napríklad s bicyklami.
4: Funkčná vlaková doprava je pre turizmus veľmi dôležitá a tento náš región je veľmi špecificky to vlakovou dopravou, lebo sú to naozaj krásne trasy. A je preto veľmi obľúbené, že turisti prichádzajú do regiónu aj vlakom, takže je to obrovskou výhodou.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rodinná ponuka.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
3: Ráno, predpoludním aj popoludní maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
3: výlet s našimi turistickými moderátormi
2: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred.
0: Večerné reflexie.
4: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
5: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
4: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová. V útorok po 21.
0: Zelená vlna.
6: Je presne 9.30, pekné pondelkové predpoludnie prajeme z Rádia Regina Stred aj na cesty. Na ceste medzi Oravským, Veselým a Mútnym skončil kamión mimo cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa 45 minút. Medzi Hruštínom a Oravským podzámkom sa pri cestároch zdržíte 10 minút v oboch smeroch a za Oravským podzámkom smerom na Dolný Kubín si počkáte 15 minút. Na horskom priechode Vrchsla zrezávajú krajnice, pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na severnej D1 pri Spišskom Podhradí čistia mosty v oboch smeroch. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Zelená vlna avizuje, že na severnej D1 bude pre údržbu v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Svit, tunel bude v rovnakých časoch uzavretý každú noc až do 5. Rána.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pondelky v práci nebývajú obľúbené, ale mnohí maturanti by s nami pracujúcimi dnes zmenili viac ako 40 000 žiakov. Na vyše 600 slovenských stredných školách čakajú od dnešného 18. mája do 5. júna ústne maturity. Možno máte medzi maturantmi syna, dcéru, vnuka, vnučku. Aby sme s nimi vyjadrili solidaritu, aj vy s nami môžete maturovať. Naša predpoludnejšia otázka je však o mnoho jednoduchšia ako tie ich. Súvisí s našim vysielaním a piatkovou turistickou rubrikou Pýtame sa, ktorí moderátori, respektíve redaktori Rádia Regina Stred vás vo vysielaní berú na túry a výlety. Máme pre vás aj pomôcku, tieto dva hlasy určite veľmi dobre poznáte.
1: Potulujeme sa v okolí Korne a teraz sme sa dostali na miesto, o ktorom ste ani vy nevedeli. To už je teda čo povedať.
2: Krásne stromy sú tu vysoké a tá lúka pred nami hodná na beh. Táto trasa je tu už dlho, teda pre bežcov.
1: Až teraz ideme okolo informačnej tabule na začiatku kratučkej trasy k Včelnici, od ktorej my už sa vraciame. Obchádzame Včelín a dva letáče sú už otvorené.
2: My sa aj prejdeme po tejto trase, aspoň teda časť trasy si predstavíme. Vpravo sa nachádza veľmi tiež pekný bod kláštora pod Znievom a to je Bylinková záhrada.
1: A ešte je tu chatka, kde sa dá aj posedieť na teraske s pekným výhradom.
0: Napíšte nám, ktorí moderátori, respektíve redaktori vás vo vysielaní Rádia Regina Stred berú na túry a výlety. Odmenou za správnu maturitnú otázku bude pre jedného z vás výlet v ich spoločnosti. Kto s nimi pôjde na túru? To sa dozviete v piatok pred poludním. Ale ak sa zapojíte, už dnes jednému z vás venujeme aj symbolický darček, ktorý súvisí so školou, pero a zápisník. Tak píšte, lebo na to máte, tak ako na maturitách, len 20 minút.
3: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Predpoveď počasia.
1: Stredné Slovensko a jeho okolie je v pondelok predpoludním zamračené. Niekde prší, niekde je po daždi. Z webu Slovenského hydrometeorologického ústavu sa dozvieme, že o 9. hodine boli na Chopku plus 2 stupne Celzia, v Liesku bolo 7, v Žiline 9, v Talgárte 7, v Poprade 8, na Štrbskom plese 6, Liptovský Mikuláš mal 8, podobne aj Martin a Banská Štiavnica. 9 stupňov namerali o 9. v Banskej Bystrici, v Brezne, v Sliači, v Žiari nad Hronom, 10 bolo v Prievidzi a v Dudinciach a 11 stupňov Celzia mal Lučenec. Predpoveď má meteorologička Martina Sadloňová.
2: V našej oblasti a hlavne teda ten pásik na strednom Slovensku je taký širší, v tomto prípade na západe už o zrážkach neviem, ale teda na tom strednom Slovensku je ich najviac a tam sa bude aj to frontálne rozhradie, ktoré nás niekoľko dní ovplyvňovalo, rozpadáva, takže ešte z počiatku na mnohých miestach treba počítať s prehánkami alebo teda aj dažďom od 1800 metrov so snežením. Popoludním od západu očakávame miestami zmenšovanie oblačnosti a postupne aj zrážky budú ubúdať. Zostáva však vzhľadom na danú ročnú dobu chladno, pretože dnes maximálna denná teplota bude v intervale 10 až 15 stupňov, na juhu miestami do 18 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 4 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stred.

0: V pondelok predpoludným zahrali aj známy hit kapely Desmod a Zuzany Smatanovej z roku 2004. Dnes máme 18. maj 2026 a začína sa týždeň dobrovoľníctva. Cieľom kampane je zviditeľňovať dobrovoľníctvo a dobré skutky po celom Slovensku. Veď pomáhať druhým často znamená pomôcť aj sebe.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: V čase, keď čoraz viac ľudí bojuje so stresom, osamelosťou či vyhorením, môže mať dobrovoľníctvo väčší význam, než si uvedomujeme. Neposkytuje len pomoc tým, ktorí ju potrebujú, ale prináša pocit zmyslu, užitočnosti či spolupatričnosti aj pomáhajúcim. Viac hovorí marketingová manažérka platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Eva Ščepková.
3: Dobrovoľník je osoba, ktorá venuje svoju energiu, čas a schopnosti nejakej dobrej veci vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu. Dobrovoľníkom je človek oficiálne od 15. roku života až do 99. Tí mladí ľudia idú si vyskúšať niečo nové, spoznať nových kamarátov, získať nové kontakty a možno aj zistiť, že čo ich tak v živote baví a vyskúšať si to najprv ako dobrovoľník. Máme aj staršie vekové kategórie, sú to pravda, že aj dospelí alebo aj seniori, ktorí zrazu sa ocitnú teda na dôchodku a nevedia čo s voľným časom. V Banskej Bystrici majú veľmi pekný dobrovoľnícky program, ktorý sa volá Čítankovo, kedy seniorky chodievajú čítať deťom do materskej škôlke. Je to veľmi milé. A títo seniorky sa aj stretávajú, čiže aj oni sa medzi sebou zoznámia a buduje sa taká komunita.
2: Vhodnou príležitosťou, ako si dobrovoľníctvo vyskúšať, je prebiehajúci týždeň dobrovoľníctva, vďaka ktorému môžete spoznať výnimočných ľudí a pomôcť tam, kde je to práve potrebné.
3: My vieme o tom, že je to taká ochutnávka dobrovoľníca, čiže ten

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové eurofondy budú môcť samosprávy čerpať, ak budú pripravené reformy, tvrdí ministerstvo vnútra. Žilinská nemocnica zavádza novú liečbu pacientov, ktorým hrozí amputácia končatín. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota do 22 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy, hovorí štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
2: Všetko to je príprava na nové eurofondové obdobie. Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám, nastavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Dodal, že zákony by mohli ísť koncom leta v ďalšom procese na vládu a potom do parlamentu. Pacientom s kriticky ohrozenými dolnými končatinami či následkami diabetického ochorenia prináša Žilinská nemocnica nový spôsob liečby. Je prvou nemocnicou na Slovensku, ktorá zavádza metódu TrueLok Elevate, pokračuje cievny chirurg oddelenia chirurgie Ondrej Kováč.
3: Je nový a inovatívny prístup k liečbe chronických nehojacích sa rán. Naše prvé skúsenosti s touto metódou sú veľmi pozitívne. Aj keď proces liečenia u prvých pacientov ešte nebol ukončený, doterajšie výsledky sú veľmi sľubné.
1: Nová metóda poskytuje systém, ktorý dokáže zabezpečiť novotvorbu ciev, upresňuje riaditeľ a primár úrazovej chirurgie fakultnej nemocnice v Žiline Juraj Kacian.
4: Vytvorenie nových ciev zabezpečí to, aby tá lokalita, ktorá je poškodená a dominantne poškodená pri diabetes mellitus, mala vytvorené nové cievy a práve pomocou týchto nových ciev sa dokážu doniesť na miesta, ktoré sú poškodené, nové výživné látky, nové stavebné materiály.
1: Výkon doteraz nemocnica zrealizovala u 5 pacientov. Študenti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústná časť skúšky dospelosti bude na jednotlivých stredných školách v termíne od dnes 18. mája do 5. júna. Konkrétny termín pre danú strednú školu určili na návrh riaditeľa školy regionálne úrady školskej správy. Na opravný termín, ktorý sa koná vo februári, sa žiak prihlási do 30. septembra. Pri kostole Dobrého pastiera v obci Králiky pri Banskej Bystrici pribudlo ďalšie významné miesto pre veriacich. Kaplnka Panny Márie Lurdskej, ktorú posvetil emeritný biskup František Rábek. S myšlienkou vytvoriť takúto sakrálnu stavbu prišiel pred 2 rokmi miestny obyvateľ Peter Kubaško, ktorý navštívil francúzske Lurdy 6-krát.
5: To v srdci ostalo. Posledný krát, keď som bol v Lurdoch, tak som si povedal, na našich Králikoch urobím sochu Panny Márie s kaplnkou.
1: Získal všetky povolenia a oslovil banskobystrického architekta Jozefa Frtúsa. Ten vo svojom diele vyzdvihol otvorené plochy, pripomínajúce modliace sa ruky, lamely v tvare lúčov Ducha Svätého a symbolickú jaskyňu.
6: Z ktorej Panna Mária vyšla a do priestoru potom je postavená socha veľkosti 160 cm. Kaplnka je absolútne jedinečný originál.
1: Príslušníci hasičského záchranného zboru v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 80 krát. 11 zásahov z toho súviselo s požiarom, informovalo o tom Žilinské krajské riaditeľstvo. Hasiči uplynulý týždeň zasahovali pri 32 dopravných nehodách a v 29 prípadoch poskytovali technickú pomoc. 8 minulotýždňových zásahov v kraji sa týkalo nebezpečných látok. V prvom finálovom zápase našej najvyššej basketbalovej súťaže zdolali obhajcovia titulu z Levíc na domácej palubovke Slovan Bratislava 85-72. Domáci center Boris Bojanovský.
7: Hlavne ten prvý polčas máme čo zlepšovať. V druhom polčase sme održali na 30 bodov za celý polčas, čiže pokiaľ budeme takto brániť, tak myslím, že sa nemusíme bať o výsledok.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici, postupne miestami zmenšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, od 1700 metrov sneženie. Denná teplota 16 až 22 v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste 3. triedy medzi Oravským Veselým a Mútnym skončil kamión mimo cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne sa 15 až 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pri Rimavskej Sobote smerom na Rožňavu sa za sprievodu polície presúva kolóna vojenských vozidiel, aj tam počítajte so zdržaním.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Nie len Stredoslovákom želajú pekný pondelok Katarína Košíková a Peter Káloši. V ďalšej hodine po 10. vám zahráme aj Horúcu lásku od Lukáša Adamca a dokonca si toho z tohto skvelého slovenského speváka vypočujete aj v našej rubrike Z hlasu do rozhlasu.
9: Ja som to zažil dvakrát, to moderovanie v rádiu. Moderovanie v televízii som bol tlačený do toho, aby som samozrejme nerozprával možno ako teraz ma počujete. Teraz sa nesnažím. Keby som sa mal snažiť, tak budem rozprávať takto spisovne, budem používať všetky dlžne, budem používať všetky mekčene.
8: Mnohí ste sa zapojili do maturít s rádiom Regina Stred. O 10. uplynulo presne 20 minút, ktoré ste mohli využiť na to, aby ste nám napísali, ktorí moderátori, respektíve redaktori vás vo vysielaní rádia Regina Stred berú na túry a výlety. Po pol 11. si naše maturity vyhodnotíme.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Po peknej pesničke českej kapely Krištof a slovenskej speváčky Simi Martausovej sa na Regine Stred presunieme na Oravu. Vo štvrtok mali vo Farskom kostole v horno-oravskej obci Rabčice kultúrny program pri príležitosti Dňa rodiny. Pripravili ho učitelia a žiaci z miestnej základnej školy. Atmosféru podujatia nám teraz priblíži redaktorka Monika Nadšinová.
1: Počas stretnutia sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Margita Borová, ktorá hovorila o význame rodiny.
2: Si uvedomujeme, že rodina je tá najdôležitejšia hodnota v živote každého človeka. Učia sa tam vlastne trpezlivosti, učia sa vzájomnej láske, tolerancii a vlastne chceme, aby tieto deti už od malička mali vštepované takéto hodnoty, pretože ja si myslím, že hodnota a čnosti sú najdôležitejšie v osobnosti každého človeka. A vlastne, ak ich toto naučíme v tejto rodine, tak si myslím, že dosiahneme veľmi veľa. A prajem všetkým rodinám, aby sa učili takej vzájomnej láske aj medzi takými generáciami a mali úctu ku každému.
1: Program tvorili hudobné vstupy v podobe piesní, ale aj hovorené slovo. Na jeho príprave sa podieľali aj pedagógovia, hovorí učiteľka Júlia Krupová.
3: Prostredníctvom týchto akcií vlastne sa deti učia vážiť si svojich blízkych a zároveň je to akcia, ktorá vlastne zbližuje rodičov, žiakov aj učiteľov a vlastne žiaci si vytvárajú aj prostredníctvom tohto pozitívny vzťah k rodinám.
1: Deti prostredníctvom básni a krátkych zamyslení vyjadrili svoju vďaku rodičom.
4: Program sa mi veľmi páčil. Ukázali nám deti, ako máme v rodine fungovať, že si máme pomáhať, podporovať sa a s láskou prijímať všetko, čo nám život prináša.
5: Mňa na dnešnej akadémii oslovila hlavne myšlienka, že rodina nemusí byť dokonalá, ale má byť plná lásky, hej, ak tak, ako ju žila Panna Mária so svätým Jozefom.
6: Ďakujem tomuto programu som si uvedomila, že by som mala so svojou rodinou tráviť viacej času a hlavne s rodičmi a súrodencami, pretože ten čas je naozaj veľmi rýchly a rýchlo ho ubúda toho spoločného času.
7: Ja som rád, že dneska sme ďakovali rodinám, lebo rodina je pre mňa láska a bezpečie.
8: Mne sa dnes páčila táto myšlienka. V rodine sa učíme láske.
9: Ja som si tak uvedomila, že máme ďakovať rodičom, že lebo nám dali život. Tá, mali by sme si vážiť našich rodičov.
10: Rodina je pre mňa domov a domov je pre mňa veľmi dôležitý. Doma som v bezpečí a domov by som prijal všetkým deťom.
1: Prítomné rodiny povzbudila aj miestny kňaz Blažej Dibdiak.
11: By som všetkým našim rodinám prial, aby boli takým malým nebom tu na tejto zemi, teda spoločenstvom lásky, lebo nebo je spoločenstvo lásky.
12: Skúsme si dnes odniesť jedno predsavzatie. Nájsť si čas na svoju rodinu.
13: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: na stred z Hlasu do rozhlasu.
1: Hlas Lukáša Adamca z éteru Rádia Regina Stred poznáte veľmi dobre, a to najmä v podobe jeho piesní, ktoré u nás znejú často. Aj po príspevku si vypočujete jeho horúcu lásku. Vedeli ste však, že si v minulosti vyskúšal aj rolu moderátora v rádiu? Aké to bolo stáť za mikrofónom bez hudby, len so slovom a prihovárať sa poslucháčom? Aj o tom sa redaktor Peter Magurský porozprával s Lukášom Adamcom v rubrike Z hlasu do rozhlasu, ktorou si pripomíname 100 rokov Slovenského rozhlasu.
2: Ja som to zažil dvakrát, to moderovanie v rádiu a moderovanie v televízii. Som bol tlačený do toho, aby som samozrejme nerozprával možno ako teraz ma počujete. Teraz sa nesnažím. Keby som sa mal snažiť, tak budem rozprávať takto spisovne, budem používať všetky dĺžne, budem používať všetky mekčene, všetko čo treba a kde treba.
3: No nejaký dĺžen tam chýbal, ale...
2: ale proste viem to, len sa mi to nechce vždy, ale v telke neexistovalo, že sa mi to nechce, alebo v rádiu tak. Takže to bola taká jediná vec.
3: Teda moderoval si aj v rádiu.
2: Moderoval som aj v rádiu, áno. Ale tam môj najväčší problém a môjim problémom v rádiu býva vždy to, že počkaj, uberiem ťa, lebo si veľmi nahlas. Nejak, na to nie sme zvyknutí.
3: No, ty si zjedol mikrofón, keď si bol malý.
2: Takže ja tak rozprávam hlasnejšie, neviem ani prečo. A ináč dosť často, hlavne keď mám chorý hlas, rozprávam hlasnejšie, lebo tedy treba, aby z toho hlasu niečo použiteľné vyšlo, pritlačiť. Aj myslím pri hovorenej reči. Takže rozprávam vtedy, že viac tlačím, viac ide zo mňa vzduchu, lebo vlastne ako hlasivky a celé dýchové ústrojenstvo a to, čo z vás ide von, myslím hlas, je vlastne dýchový nástroj, kde vlastne ten tón a to, že ako sa to správa, udávajú hlasivky. To znamená, čím viacej fúknete, tým viacej hučíte. Je to takto jednoduché.
3: No, my sme vlastne fujara.
2: Áno, no, v podstate. Len menej otvorov.
3: Rozhlas má teda storočnicu, aj k tomu je táto rubrika. Je pre teba rozhlas také médium, ktoré naozaj tu bude ešte veľmi dlhé roky?
2: V prvom rade gratulujem k storočnici a prajem ďalších 300 kľudne rokov. A na otázku, že či je to silné médium, ja si myslím, že už dôkazujeme len to, že má 100 rokov a že funguje. Takže ja fandím každému, či rádiu, či televízii, či projektu, ktorý funguje 100 rokov určite, a myslím si, že by mal zotrvať, myslím si, že by mal mať podporu, myslím si, že by ľudia by mali počúvať, lebo stále sa dozvedia jednak veľa informácií, či z Rádia Regina a konkrétne, alebo z celého slovenského rozhlasu a ich staníc.
3: Keď sa objaví v éteri tvoj song a ideš v aute, tak prepínaš alebo dávaš hlasnejšie?
2: Vieš čo, ja sa teším, určite neprepínam, je to fakt radosť. Pre mňa to nie je normálna ani bežná vec, možno ani nikdy nebude, lebo ja som nebol nikdy, alebo teda keď som bol mladý, ja som nemal sen, že budem spevákom, alebo že budem chodiť koncertovať, alebo že to ma bude živiť. To prišlo až po Superstar, dokonca niekoľko rokov ja som ešte nebol úplne uzrozumený s tým sám sebe, že budem naplno, na plný úväzok muzikant, umelec, spevák a že toto budem robiť.
3: Takže je tam taká vďačnosť.
2: Ja som veľmi rád a samozrejme do toho patria určite aj médiá ako Rádio Regina.
0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.

0: Rodina ponúka. Pohotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Z Rádia Regina stred vás aj o 10.32 pozdravujeme na pondelkové cesty. Medzi Oravským Veselým a Mútnym skončil kamión mimo cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa 20 minút. Pri Rimavskej Sobote smerom na Rožňavu sa za sprievodu polície presúva kolona vojenských vozidiel. Počítajte so zdržaním. Radary merajú v Podbrezovej smerom do Valaskej, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri pumpe Shell smerom do Bátky a tiež na výjazde z Jelšavy na Gemerské Teplice. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Čas si pevne drží svoju rýchlosť konštantnú. Neúprosne beží, pokúša sa uletieť.

0: Hity v Rádiu Regina Stret. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
1: Od pondelka do piatka máme pre vás 15 maturitných otázok.
2: Ráno, predpoludním aj popoludní budete maturovať z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
1: V každom z vysielaní zaznie jedna maturitná otázka a vašou úlohou bude do 20 minút na ňu správne odpovedať.
0: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
1: Hra je gratis, gratulácia v hudobných pozdravoch.
2: Výlet s našimi turistickými moderátormi.
1: Súkromná prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
0: Začíname v pondelok 18. mája. Maturity v Rádiu Regina Stret.
3: Presne tak, takto vyjadrujeme solidaritu s maturantmi, aj vy s nami môžete maturovať. Naša predpoludnejšia otázka bola ale o mnoho jednoduchšia, ako tie maturitné, súvisela s našim vysielaním. Pýtali sme sa, ktorí moderátori, respektíve redaktori vás vo vysielaní Rádia Regina Stret berú v piatkovej turistickej rubrike Natúry a výlety. Sú to tieto dva známe hlasy.
4: Potulujeme sa v okolí Korne a teraz sme sa dostali na miesto, o ktorom ste ani vy nevedeli. To už je teda čo povedať.
5: Krásne stromy sú tu vysoké a tá lúka pred nami hodná na beh. Táto trasa je tu už dlho, teda pre bežcov.
4: Až teraz ideme okolo informačnej tabule na začiatku kratučkej trasy k včelnici, od ktorej my už sa vraciame. Obchádzame včelín a dva letáče sú už otvorené.
5: My sa aj prejdeme po tejto trase, aspoň teda časť trasy si predstavíme. Vpravo sa nachádza veľmi tiež pekný bod kláštora pod Znievom a to je Bylinková záhrada.
4: A ešte je tu chatka, kde sa dá aj posedieť na teraske s pekným výhľadom.
3: Silvia Hofmanová a Ladislav Eliáš, ich mená potvrdila aj poslucháčka Dáša z Partizánskej Ľubče.
6: Dobrý deň, tak na túry nás pozýva obyčajne pán Ladislav Eliáš s jeho stálicou, s pani Silviou Hofmanovou. Dáša Adamčiaková, Partizánska Ľubča.
3: Ďakujeme, Dáška. 20 minút ste mali na správnu odpoveď. Rasťo z Dobrej Nivy vedel tiež správne mená. Poslucháč Jan z Banskej Bystrice, aj poslucháčka Terry z Lázian rovnako. Tiež Katarína z Kysuckého Nového Mesta, aj poslucháčky Veronika a Vierka z Liptova. Ale v odpovediach sa objavili aj nesprávne mená ako Peter Magurský, Marcel Páleš, Mariana Kovačechová, Katarína Kovačechová alebo Jozef Jurík. V každom prípade sme radi, že ste sa zapojili. Odmenou za správnu maturitnú otázku, respektíve odpoveď na ňu, bude pre jedného z vás výlet v spoločnosti Silvie Hofmanovej a Laca Eliáša. Kto s nimi pôjde na túru, to sa dozviete v piatok predpoludním. Poslucháčke Dáške venujeme symbolický darček, ktorý súvisí so školou Pero a zápisník. Ďalšiu maturitnú otázku súvisiacu s vysielaním Rádia Regina Stret máme pre vás pripravenú aj popoludní.

0: Stále máte naladené naše a vaše Rádio Regina Stred. V obci Priechod pri Banskej Bystrici sa v sobotu konal prvý ročník súťaže vo varení jedál na kyslo. Kapustnica, kulajda, fázuľa či tekvicový prívarok aj na týchto jedlách si mohli pochutiť návštevníci podujatia. Ochutnal ich aj predseda poroty, šéf-kuchár známy z televíznej relácie Nebičko v papuľke Jaroslav Žídek. Súťažilo 14 družstiev, najmä z mikroregiónu pod Panským dielom. Bola tam aj redaktorka Katarína Kovačechová a najskôr oslovila jedného z organizátorov, Jozefa Stankovianského.
1: 3 roky sme rozmýšľali, kým sa nám podarilo vydumať aj s Jožkom Teplanom a Peťom Sečkarom, čo my ideme v tom peknom našom Priechode, v tom nádhernom prostredí na hrysku variť. Všade už niečo varia, guláše, halušky, ale prísť niečím originálnym naozaj bolo veľmi ťažké.
2: Podujatie sa volá Priechod skôr kyslúo, čiže je to súťaž vo varení typických, ale aj netypických jedál na kyslo.
1: Nebude sa variť jedno jedlo, ale naozaj na kyslo rôzne jedlá. Tých jedál sú stovky, nielen slovenských, ale aj v zahraničí. Tieto jedlá majú radi. No a náš región takisto sú vynikajúce. Napríklad u nás máme tie bujake. To sú suché fizolne, tie veľké fizolne na kyslo. Bujake to voláme u nás.
2: Zastavila som sa pri stánku, kde varí družstvo z nedalekej obce Baláže. Olga Kováčová so svojím tímom.
3: My to voláme hubovačka. Kyslá polievka s hubami. Z nášho regiónu sú huby. Čiže typická naša, všetko z domácich surovín.
4: Volám sa Petríková Viktória, sme z Oseliec klubu seniorov a varíme pľucka na kyslo s haluštičkami.
2: Selce sú susedná obec. U vás je už tradíciou pripravovať každoročne kutliarsky deň, kde sa pripravujú rôzne jedlá z držiek. Aj tam sa zúčastňujete, predpokladám?
4: Áno, aj tam sa zúčastňujeme. Tento rok bude variť Vladimír Očenáš, to bude hlavný kuchtík, tak zapájame sa do týchto tradičných akcií. No, dúfam, že sa nám to vydarí a že vyhráme.
2: Erik Burgáš, starosta obce Priechod. Súťaž je teda v plnom prúde.
5: Tak ten nápad je skvelý. Ďakujeme tým, čo to vymysleli.
2: Pozvali ste aj starostov z okolitých obcí?
5: Áno, pozval som samozrejme kolegov, hlavne z mikroregiónu, s ktorým úzko spolupracujeme. Jeden bude aj vlastne členom družstva Selce, ale prídu aj ostatní kolegovia určite pozrieť minimálne na hodinku dve.
2: Pri ďalšom stánku som našla veselú partiu z Osásovej, to je vlastne časť Banskej Bystrice a pri nich sa zastavil aj predseda poroty, šéf-kuchár Jaroslav Žídek.
6: Práve žujem kôpor.
7: Kôpor!
2: Súťaž sa volá Priechod skôr kyslúo.
6: Áno.
2: Pre teba ako pre Čecha s tým bol problém vysloviť to?
6: Byl.
7: Priechod skôr kyslúo, proste to uo na konci je takový akože dosť ťažký.
2: Prechádzaš sa práve teraz okolo stánkov, pozeráš sa, kto čo varí.
8: Ja som Jan, toto sú moji kamaráti zo Sasovej, voláme sa Sasovské ksichty. Bude to prívarok tekvicový a vlastne tam dáme krásnu hovädzinku so šťavou a k tomu nejaký chlebík, kôpor samozrejme, myslím, že to bude výborné.
9: Prívarok je strašne nebezpečné jídlo. Vieš prečo? Bo nikde ho není dosť. Ja som vlastne na Slovensku přibral akorát z prívarku, mám takový pocit.
2: Jardo, ty teda dlhodobo žiješ na Slovensku, ale pochádzaš teda z Čiech. Ktoré možno také české jedlo na kyslo máš rád?
9: Sorry, dělaj 3 týmy, dělaj kulajdu. To je jihočeské jídlo, to já mám velmi rád, když je dobře udělaná. A co mě potěšilo, tak nikdo nedával tady zátrepku, ale všichni robili záprašku. Takže já se tady dneska asi natláskám, mám takový pocit.
0: Ako povedal kuchár Jaroslav Žídek, všetky jedlá boli výborné. Majstrom tohtoročného podujatia Priechod skôr kyslúo sa napokon stalo družstvo z Podbrezovej. Uvarili fazuľovú polievku a k nej podávali zemiakové placky s kyslou kapustou a slaninkou. Tak možno sme vás teraz inšpirovali a niečo kyslé si dnes na obed alebo na večeru uvaríte aj vy.

0: Začal sa týždeň dobrovoľníctva a s ním súvisí aj pomoc druhým. Dnešné príslovie, ktoré má aj svoju regionálnu verziu, trochu prvoplánovo poukazuje aj na opačné správanie – egoizmus.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Už ste určite počuli o prísloví bližšia košeľa ako kabát. No, zrejme ste ešte nepočuli verziu, ktorá sa používa v horných plachtinciach. Bližšie oplecko ako sabatka. Ľudový rozprávač Juraj Matiaš.
3: Chlapi majú košele, ženy oplecko a to už tak vravili, že bližšie k tomu telu. Na oplecko sa potom sabatka dávala.
2: Čo je to tá sabatka?
3: Kabátik ženský.
2: A ono to znamená v prenesenom význame, že naše záujmy by mali byť nadradené nad záujmami iných ľudí? Mal by to tak byť? Mal by každý v prvom rade myslieť na seba?
3: Samozrejme, že by mal na sebe hútať, no.
2: A potom pomôcť druhým. Kedysi nebolo zvykom pozerať sa najskôr na svoje potreby a na modrej vlne v 87. to novinára Bohuš Trávniček považoval za sebectvo.
4: Dávajú spoločnosti čo najmenej, ale pre seba sa snažia získať čo najviac. Prevláda sebeckosť, chytračenie.
2: Pozerať sa aj na svoje potreby má svoj význam. Psychologička Lenka Sarnecká.
5: Keď sme v lietadle a niečo sa stane, tak tiež nás učia, že v prvom rade si musíme dať kyslíkovú masku sami pre seba a až potom sa môžeme starať o tých ostatných, pretože ak by sme to urobili v opačnom poradí, tak by sme nemuseli pomôcť ani sebe, ani tým, ktorí sú vedľa nás. A veľmi podobne to teda platí aj v prípade týchto našich potrieb, že je v poriadku a je zdravé, keď vieme porozumieť našim potrebám. Samozrejme, že tak, aby sme boli súcitní k sebe, ale zase neukracovali niekoho iného alebo naozaj neprešli už do tej roviny takého až veľmi presadzujúceho egocentrického naplňania vlastných potrieb na úkor inej osoby.
2: Myslieť aj na svoje potreby je dobré, pretože nenaplnené potreby sú aj príčinou konfliktov. Netreba zabúdať ani na druhých, nielen počas týždňa dobrovoľníctva, ako v našom archíve povedala jedna z dobrovoľníčok, ktorá pomáhala nevidiacim.
6: Je to trošku iný pohľad na svet, pretože iný postoj k ľuďom proste. Prosím.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila obstarávania na stavebný dozor výstavby diaľnic D3 na Kysuciach. Žilinský kraj investoval do novej techniky na údržbu ciest. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota do 22 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila 3 verejné obstarávania na stavebný dozor pre úseky diaľnice D3 na Kysuciach v predpokladanej celkovej hodnote viac ako 18,5 milióna eur z DPH. Vyplýva to zo známení vo vestníku verejného obstarávania. Najväčšia zákazka sa týka projektu D3 Ošťadnica Čadca Bukov druhý profil. Vo všetkých troch projektoch ide o verejné súťaže financované z kohezného fondu Európskej únie v rámci programu Slovensko. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Žilinský samosprávny kraj investoval 2 milióny 800 tisíc eur do novej techniky na údržbu ciest na Orave, Liptove aj Kysuciach. Krajská správa ciest rozšírila svoj vozidlový park o viacúčelové vozidla a mechanizmy, ktoré budú využívané počas celého roka. V zime na odstraňovanie snehu a posyp komunikácií, počas letných mesiacov najmä na opravy výtlkov, sanáciu trhlín, údržbu krajníc či odstraňovanie vegetácie. V júni pribudnú pre závody Orava a Liptov ďalšie 2 viacúčelové vozidlá s pohonom 4x4. Cez víkend odštartoval medzinárodný projekt Európska Route 66. Slávnostnou jazdou z obce Lopej na Hore Hroní Došiach symbolicky otvorili južnú trasu, na ktorú sa pripojili maďarskí partneri projektu. 12. júna otvoria severnú časť do Poľska. Európska Route 66 nadväzuje na Slovensku. 3000 kilometrov dlhá trasa, inšpirovaná americkou Route 66, má pomôcť rozvoju a udržateľnosti ekonomiky vidieka. Súčasťou by mal byť aj cestovný pas so zľavami na ubytovanie, atrakcie či stravu. Podobný pasport, ktorý bol akousi pozvánkou na slovenskú trasu, už vznikol pred 15 rokmi, hovorí Tatiana Grofová, vydavateľ pasportu Road 66. Covidové obdobie však zastavilo nové vydanie.
2: Až teraz sa nám podarilo spraviť pasport zážitkový sprievodca, ktorý ale nie je ešte so zľavami, ale je to pozvánka pre všetkých motoristov, motorkárov, návštevníkov, ktorí prídu aj hoď s autobusom alebo vlakom a chce navštíviť krásy Slovenska a využiť služby cestovného ruchu.
1: V cestovnom pase je približne 90 miest, ako sú múzea, galérie, hrady, zámky či prírodné zaujímavosti a pribudnúť môžu ďalšie. Aj Slovenské lyžiarske múzeum v Podkoniciach majiteľ Igor Bobák hovorí, že návštevníci môžu vidieť 1500 lyží.
3: Najstaršie sú, ktoré majú 130 rokov a tieto lyže na Slovensko doviezol doktor Zonták a doktor Zonták bol zakladateľom smokoveckých kúpeľov.
1: V súvislosti s týždňom dobrovoľníctva chce mesto Liptovský Mikuláš nájsť príbehy dobrovoľníkov a oceniť ich. V rámci projektu Mikulášske srdce môže verejnosť do 18. júna nominovať jednotlivcov aj kolektívy v 7 kategóriách, pokračuje primátor Jan Blcháč.
4: Pomoc druhým je jednou z najkrajších foriem občianskej angažovanosti a práve drobné skutky majú často najväčší význam. Dobrovoľníci sú základom zdravej a súdržnej spoločnosti a v našom meste si vážime každého, kto svojou nezištnou činnosťou prispieva k lepšiemu životu v Liptovskom Mikuláši.
1: Mesto Bytča sa pripravuje na výstavbu 2 nových detských ihrísk, ktoré výrazne rozšíria možnosti trávenia voľného času pre rodiny s deťmi. Nové herné priestory vzniknú v oddychovej zóne na Kaplnke a v lokalite Rajčula na Hlinkovej ulici. To bude už druhým inkluzívnym ihriskom v meste. Vznikne vďaka dotačného programu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vo svojom druhom šampionátovom vystúpení slovenskí reprezentanti vyhrali vo Friburgu nad Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan.
5: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu.
1: Zajtra po 20. nás čaká zápas so Slovinskom. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele v západnej polovici postupne miestami zmenšená oblačnosť. Miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, od 1700 metrov sneženie. Denná teplota 16 až 22 v severnej polovici a na hore hroní väčšinou 10 až 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V kolone sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Radar meria v Podbrezovej smerom do Valaskej, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri pumpe Shell smerom do Bátky a na výjazde z Jelšavy na Gemerské Teplice.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Pekný prvý pracovný deň. V tomto týždni vám všetkým želajú Katarína Košiková a Peter Káloši. V našom vysielaní budeme tento týždeň často skloňovať maturity a so školou súvisí aj reportáž v ďalšej polhodine. V Hrušove v okrese Veľký Krtíž vymenili deti lavice za školský dvor.
7: Aspoň sa trochu nadýchame čerstvého vzduchu. Nie sme furt iba vnútri, kde je dusno a ja si myslím, že nám to trochu prospeje.
8: Je to veľmi lepšie ako sedieť v lavici, lebo aj čerstvý vzduch je vonku, tak treba sa troška aj prejsť. Fyzická práca je veľmi lepšia ako sedieť v lavici a učiť sa.
6: Na čerstvom vzduchu je aj naša Silvia Hofmanová. V jej živom vstupe sa dozvieme o podujatí Barlaton na Liptove.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Silvia sa hlási naživo z rezbárskej dielne a zároveň galérie v Liptovskom Hrádku. Pri mikrofóne má známeho liptovského rezbára Dalibora Novotného. Vysvetlia nám, čo vlastne je ten už spomínaný Barlaton, ktorý bude na Liptove najbližšiu sobotu 23. mája.
2: Pekné predpoludnie prajem. No musíme povedať, že pán Novotný je vlastne vynálezca Barlatónu, ak to takto môžem povedať. Pán Novotný, ale na začiatku ste boli dvaja, vy a liptovsko-hrádocký básnik Ivan Šobáň, a celé to vzniklo na moste. Tak nám to vysvetlite, že ako pred rokmi, pretože teraz už bude 12. ročník, vznikol nápad urobiť niečo také ako Barlatón.
3: Viete čo, ja som niekedy behal v Košiciach košický maratón, no a potom som začal mať zdravotné problémy. S Ivanom Šobaňom som sa poznal už viackrát, lebo keď som sa prisťahoval do Hradku. No a potom som sa odmlčal, dlho sme sa nevideli. Stretli sme sa na moste a už ja som mal aj barle. Už som bol po operácii a sme sa tak začali, že čo sa stalo, a tak sme si rozprávali. A ja mu hovorím, vieš čo, Ivan, my si ešte niekedy zabehneme Barlaton. To ma tak napadlo, lebo maratón, Barlaton. A Ivan sa začal tak smiať, že aj mňa rozosmial. No a potom bolo ticho a zrazu na vianočnej kapusnici sa pýtam, že a Ivan prečo neprišiel? A Danka Žiaková hovorí, že no Ivan pripravuje Barlaton. A že čo? No on trénuje, chodí po okolí Hradku a trénuje, chystá Barlaton.
2: Musíme povedať, že aj Ivan Šobáň v tom čase chodil na barliach, neviem ako to je teraz už asi. Aha, tak hovoríte, že stále chodí na barliach, ja ho stretávam v meste na vozíku samozrejme. No takže on trénoval a keď ste sa o tom dopočuli, začali ste trénovať aj vy?
3: Nie, ja som nezačal trénovať, ja som si myslel, no kto vie, jak to skončí. No ale potom, keď sa už blížil termín a zverejnili termín, že bude Barlaton, Ivan Šobáň, že pôjde, tak som si povedal, že idem ho odprevadiť aspoň na štart.
2: Ak si dobre pamätám, ten prvý Barlaton, na ktorom vlastne mal len on prejsť tú trasu z okoličného, čo je už dnes čas Liptovského Mikuláša, do Liptovského Hrádku po brehu Váhu, tak to naozaj nebola vôbec nejaká akcia pre verejnosť. To išlo len o to, že či to prejde on, tak?
3: No, dá sa povedať, že to bolo o tom, ale nakoniec to skončilo tak, že sme sa stavili s Ivanom, že či prejde za 4 hodiny do Hradku, a keď som ho prišiel odprevadiť na štart, už som prišiel v takom čase, že už pomaly sa pustil na trasu, a keď ho odštartovali, tak som sa pridal k nemu a som sa s ním trošku rozprával. No a nakoniec toho bolo tak, že sme išli. Ja som tak, ja neviem, skade som zobral toľko sil, išiel som s ním, až na Kyslej vode som začal mať krízu, to už bolo dosť ďaleko, už tesne pred Hrádkom. Tak mi pomohol fotograf Julo Šuba, ktorý už tu není medzi nami. No a nakoniec sme došli spolu do Hrádku, Ivan s veľkou poctou, lebo to je vlastne jeho zasluha, že sa to tak uskutočnilo. Mal so sebou iba sestru, trenera, nejaké reklamné putače a nejakých novinárov, fotografov. A tak sme došli na štadión, kde bol akurát športový deň, takže mal veľkú slávu. No a potom 2 roky bol kľud, nič sa nedialo, a po 2 rokoch sme sa s komunitou nadáciou Liptov dohodli, že to zase zopakujeme. Takže Janka Brlianová zorganizovala ten prvý ročník a tam už bolo asi viac ako 20 ľudí.
2: No a potom to tak rástlo a dnes je z Barlatónu už naozaj veľké podujatie, takže ešte sa stále môžete prihlásiť dokonca aj online do zajtra a potom už len na štarte najbližšiu sobotu pred nábytkárskou firmou zo Švédska, ktorá má svoju výrobňu v katastri závažnej poruby. No a tam bude štart a bude sa kráčať, ale aj bicyklovať alebo sa pohybovať na vozíku až na Borovú sihoť pri Liptovskom Hrádku. Takže Barlaton dnes je už naozaj podujatie, ktoré je známe nielen na Liptove, chystá sa jeho 12. ročník, môžete byť pri tom.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Toto bola kapela Peha. Osmaci zo základnej školy v Hontianskej obci Hrušov na vyučovaní predmetu technika nedávno vymenili lavice za školský dvor. Je tam totiž jazierko, ktoré vybudovali pred 10 rokmi a teraz sa ho rozhodli svojpomocne obnoviť. Ako s mikrofónom Rádia Regina Stred zaznamenala Klaudia Urdová, viedol ich pritom permakultúrny dizajner Jozef Fekiač.
1: Naukladať tie rastliny nejak vedľa seba, aby sa potom dali zaliať, hej, kým ich nasadíme naspäť. A toto pozriem a vidím, je tu nejaká trubička. Toto vypadá ako trubička, ale není to. Není to ono, je to súčasť tohto koreňa. Hej, ale treba ich všetky proste preukladať na jedno miesto, aby sme tu mohli potom voziť štrk a voziť kamene.
2: Navštívila som základnú školu s materskou školou v obci Hrušov, kde žiaci 8. ročníka aj spolu s pani riaditeľkou a permakultúrnym dizajnérom nabehli na hodine techniky do areálu školy, v ktorom vzniká jazierko. A pri mikrofóne mám pani riaditeľku Janku Koreňovú.
3: Toto jazierko potrebovalo trošku obnovu. A ešte je tu vlastne škola permakultúry v Hrušove, ktorá nám s týmto všetkým pomáha. Čo je veľmi dobré, lebo zveľaďujeme si tento areál. A decká v podstate sa učia aj na tej technike, čo je ten organický materiál, neorganický materiál, ako ho vlastne využívať, použiť. Plánujeme v budúcnosti toto troška tak environmentálne, toto okolie zveľadiť. Bude to aj slúžiť aj ako nápajačka pre včely, čo v podstate bolo to aj predtým. Strašne veľa včielok sme tu mali. Rybičky tiež akože osadíme. Spríjemníme to tu nejakými tými lavičkami. Robíme triedy vonku. Vyučovanie vonku a myslím si, že je tiež dosť dôležité, pretože decká nesedia len v tých klasických bežných laviciach.
2: Leonard Fischer, na hodine techniky teda ste zobrali do ruky čakany, hrable, motiky, je tu fúrik.
4: Našou náplňou práce je asi to, že to môžeme upratať a že sa to zrekonštruuje, že to bude vyzerať znova ako nové. No ja oddelujem korene rakosia od ostatných rastlín. Ja som sa trochu nadýchame čerstvého vzduchu, nie sme furt iba vnútri, kde je dusno a ja si myslím, že nám to trochu prospeje.
5: Je to lomno lepšie ako sedieť v lavici, lebo aj čerstvý vzduch je vonku, tak treba sa troška aj prejsť. Fyzická práca je lomno lepšie ako sedieť v lavici a učiť sa.
2: Peter Legady je žiakom tiež 8. ročníka. Peťko, čo hovoríš na toto, že vám tu vznikne vlastne takéto jazierko?
6: Ja si myslím, že to je veľmi dobrá vec, pretože keď aj v lete je teplo v trieda a prídeme sa sem vonka učiť na lavice, a je to spríjemnenie atmosféry aj pre nás a cítime sa lepšie.
2: Jozef Fekiač, permakultúrny dizajner, ktorý zavítal do obce Hrušov, konkrétne do základnej školy.
1: V podstate robíme údržbu a robíme nejaké drobné zmeny, že vyhadzujeme trst, rákos, ktorý prevzal celé jazierko. Premnožené lekno sme vyhádzali a meníme štrk za čistý a drobné zmeny okrajov budeme robiť.
2: Mňa by zaujímalo, že aké rastliny sú vhodné k takémuto jazierku?
1: Z toho, čo tu je, je tu nejaká ostrica, irisy, kosace, to sú jedny z mojich najobľúbenejších, lebo sú to veľkí žrúti živín a vypadajú krásne. Taká údržba po 10 rokoch.
7: Predpoludne s Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
3: Ráno, predpoludním aj popoludním maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
3: výlet s našimi turistickými moderátormi
2: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Maturity v Rádiu Regina Stred.
0: Portréty.
4: Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
5: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ.
4: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačichová. Dnes o 17.30.
0: Krajina kníh.
4: V malom meste na prelome tisícročí vyrastá dievča, ktoré spoznáva svet, rodinu aj seba samé. Na pozadí meniaceho sa Slovenska sa odohrávajú prvé lásky, priateľstvá aj chvíle dospievania.
6: Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
4: Román Jany Iru, Detvanka, vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
7: 11 hodín 33 minút pred zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. 10 až 15 minút vás zdrží aj kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východa Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na horskom priechode Donovali čistia vozovku, na horskom priechode Vrchslatina zrezávajú krajnice, pri prejazde zvyšte opatrnosť, na severnej D1 pri Spišskom Podhradí čistia mosty v oboch smeroch radary, na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, za Lokcov smerom do Námestova, Podbrezovej smerom do Valaskej, v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri pumpe Shell smerom do Bátky a tiež na výjazde z Jelšavy na Gemerské Teplice. Z Rádia Regina Stred želáme na pondelkové cesty veľa šťastia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Na Vysokej skale si zaspievali Kristina a Robo Grigorov. Od vzniku ropnej krízy sa veľa diskutuje o cene leteniek počas letnej sezóny. Počúvame o 100% zdražení. Zisťovali sme, či je to reálny scenár.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Kým kedysi sme sa do Afriky mohli dostať lacnejšie ako vlakom z Banskej Bystrice do Bratislavy, dnes najmä kvôli vojne na Blízkom východe, ale aj na Ukrajine, počúvame o zdražovaní leteniek, pretože letecké palivo sa vyrába práve z ropy a tej je nedostatok. Na začiatku vojny na Blízkom východe ceny leteckého paliva stúpli o viac ako 100%, pretože sa Hormuzský prieliv stal nepriechodným. Prinesie toto zdraženie aj dvojnásobné ceny leteniek? Odpovedá Linda Gáliková z investičnej spoločnosti Finax.
3: 100% narast cien ropy však neznamená, že letenky automaticky dvojnásobne zdražia. Letecké spoločnosti sa čiastočne chránia tzv. Hedgingom paliva. S dodávateľmi si vopred fixujú cenu na niekoľko mesiacov dopredu, niektoré až na 2 roky. Vďaka tomu sa bezprostredný cenový šok paliva, ktoré tvorí približne 30% nákladov, do leteniek premietne postupne.
2: Tak toto ale nefunguje vo všetkých spoločnostiach.
3: Stále je veľa takých, ktoré palivo nehedžujú. Celkovo už medziročne stúpli ceny leteniek počas jary o 10 až 15% a ceny plánovaných letov v lete dokonca o 18%. Ceny leteniek však zatiaľ rastú pomalšie ako samotné palivo.
2: Problémom nie je len cena ropy, ale aj jej nedostupnosť. Navyše cena leteckého paliva nie je tak regulovaná ako cena pohonných hmôt pre autá a nemáme veľké zásoby. Čo teda možno očakávať?
3: Súčasná geopolitická situácia a prehlbujúci sa nedostatok paliva tak môžu výraznejšie zasiahnuť do tohtoročnej letnej sezóny. Indikátory z trhu naznačujú, že éra mimoriadne lacných a dostupných leteniek si zrejme na teraz dá pauzu. Spotrebitelia by sa tak mali pripraviť na možný scenár, v ktorom si za leteckú dopravu nielen priplatia, no zároveň môžu rátať aj s rizikom obmedzenejšej a neistejšej ponuky samotných letov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Na Regne Stred máme pre vás jedno dôležité upozornenie. Na Slovensku aj v Českej republike pribúdajú podvodné telefonáty, ktorých cieľom je zneužitie technológie NFC na krádež peňazí z bankomatu. Týka sa to používateľov Android zariadení. Podvodné aplikácie sa vydávajú za legitímne finančné služby, najčastejšie za banky, štátne inštitúcie alebo kryptomenové platformy. Na Slovensku napríklad zachytili prípady imitujúce Národnú banku Slovenska alebo bankovú aplikáciu George Slovenskej sporiteľne. Útočník môže obeť upozorňovať na údajný problém s bankovým účtom, prípadne tvrdiť, že získala finančné prostriedky, ktoré je potrebné previesť na platobnú kartu. Odborníci odporúčajú ľuďom, aby nikdy neinštalovali aplikácie na základe podobného telefonátu. Odporúča tiež neprikladať platobnú kartu k telefónu po výzve volajúceho alebo mobilnej aplikácie a nevkladať PIN platobnej karty do mobilnej aplikácie. Dôležitá je tiež obozretnosť pri telefonátoch, ktoré vytvárajú tlak, naliehavosť alebo sa odvolávajú na problém s účtom, tak si dávajte pozor.

0: Dňa dobrovoľníctva privítame popoludní v štúdiu Rádia Regina Stred hostku, ktorá vám túto akciu približí bližšie. V rubrike Zdravie nadovšetko budeme hovoriť o posilňovaní našej rovnováhy.
1: Existujú na to tiež cvičenia, akým spôsobom to vylepšiť. Pre starších ľudí je to jedna z najdôležitejších vecí, akým spôsobom si neublížiť pri samovolných pádoch alebo zo schodoch a niečo také. Takže samozrejme existujú ochorenia, ktoré limitujú rovnovážne schopnosti.
0: V záhradkárskej rubrike poradíme, ako skoré odrody čerešní ochrániť pred vtákmi.
2: Jedným zo spôsobov, ako si užiť aj skoré čerešne, je zaradiť medzi odrody, ktoré majú červené plody, aj tie, ktoré majú žlté plody. Tie žlté plody sú pre vtáky menej atraktívne.
0: Popoludní sa na vás teší Daniela Fulová, predpoludním boli s vami Katarína Košíková a Peter Káloši. Budem s vami aj zajtra po 9:00. Už teraz sa teším. Do počutia.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa zruší pokutu 1500 eur pre predajňu langošov v Kvetoslavove. Peniaze podnikateľovi vrátia a šéf daniarov sa mu chce ospravedlniť. Pravidlá odvolávania členov súdnej rady by sa mali spresniť. Niektorí odborníci hovoria o posilnení ochrany pred politickými zásahmi. Spojené štáty zintenzívňujú tlak na Kubu. Pentagon vyhodnocuje riziko potenciálnych útokov kubánskymi dronmi na Guantánamo aj americké lode. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Finančná správa zistila pochybenia v súvislosti s kontrolou langošovej prevádzky v Kvetoslavove. Dnes rozhodne o odvolaní podnikateľa voči pokute za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Viac prišla do štúdia povedať Katarína Borovská.
2: Langošová kauza smeruje ku koncu. Prezident finančnej správy Jozef Kiš potvrdil, že pri odvolaní rozhodnú pravdepodobne v prospech podnikateľa a pokutu 1500 eur mu vrátia. Dôvodom je procesná chyba.
3: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolorov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
2: Prípad vyvolal vlnu kritiky, ku ktorej sa pridal aj premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že išlo o nezmyselnú šikanu a príslušné úrady by sa mali ospravedlniť. Pokračuje opozičný poslanec Marián Vyskupič z SAS.
4: Sám šéf finančnej správy tvrdí, že pokuta 1500 eur za formálne nedostatky pokladničného bloku je drakonická. No, ale len pre pamäť uvádzam, že tieto drakonické pokuty vytvorila, respektíve zvýšila aktuálna vláda v januári tohto roka.
2: Šéf daniarov Jozef Kiš priznáva, že zákon je neprehľadný a aj preto pracuje na jeho zmene. Prvým bodom bude práve úprava výšky pokút.
3: A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné znamienka sú veľakrát ako keby opomínané a ja musím povedať, že my máme od vypuknutia tej kauzy spätnú väzbu od výrobcov registračných pokladní, že naozaj nestíhajú robiť fyzicky nastavenie registračných pokladní, aby každá jedna mala tie interpunkčné znamienka.
2: Jozef Kiš sa zároveň ospravedlnil zamestnancom a kontrolórom, ktorí sú vystavení tlaku a vyhrážkam, a tiež podnikateľom. Osobne chce ísť aj do Kvetoslavova. Keďže predajca langošov má dnes zatvorené, pôjde zajtra.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Katarína Borovská. Do ústavy Slovenskej republiky by mohli pribudnúť konkrétne dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania. Vypustiť by sa mala aj súčasná formulácia, podľa ktorej možno predsedu, podpredsedu aj člena súdnej rady odvolať kedykoľvek ešte pred uplynutím funkčného obdobia. Podľa ústavného právnika zmena zabezpečí dostatočnú ochranu pred politickými zásahmi. Návrhom sa bude už zajtra zaoberať aj samotná súdna rada.
5: Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby ústava ponovom presne určovala, kedy môže člen rady o funkciu prísť, napríklad pri vážnom zanedbaní povinností alebo dlhodobých zdravotných problémoch. Pri časti členov, ktorých ustanovili prezident, Národná rada a vláda, by navyše pribudli aj povinné dôvody na odvolanie. Rezort podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS poslal zásadnú zmenu ústavy do pripomienkového konania bez širšej verejnej diskusie.
6: To riešenie, ktoré nám dala táto vládna koalícia, naozaj je pokrytecké v tom, že má zabetonovať tých členov súdnej rady, ktorých si tam sama zvolila. A potom vlastne nedáva žiadnu možnosť pre odvolanie týchto členov, ak nie sú chorí alebo ak nechodia do práce.
5: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD argumentuje, že cieľom návrhu je práve zastaviť svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady bez udania dôvodu.
7: Chceme zabrániť politickej svojvôli a čistkám podľa aktuálnej nálady moci. Je to obrovské politické aj hodnotové zlyhanie opozície. Strany, ktoré ktoré sa celé roky bijú do prs s demokraciou, dnes stoja proti priamemu výkonu demokracie.
5: Predsednička súdnej rady Marcela Kosová pripomenula, že Európska komisia dlhodobo žiada Slovensko, aby posilnilo záruky nezávislosti členov súdnej rady pri ich odvolávaní, najmä pri členoch nezvolených sudcami.
8: Žiada predovšetkým stanovenie podmienok odvolávania členov. Opakovane zároveň v správach konštatuje, že Slovensko v týchto jej odporúčaniach nedosiahlo žiadny pokrok.
5: Prípadná zmena by si vyžadovala 90 hlasov v Národnej rade, čo znamená potrebu politického kompromisu, upozorňuje ústavný právnik Vincent Bujňák.
9: Lebo časť poslancov nechce, aby sa posilnilo postavenie konkrétnych členov súdnej rady. Riešením by mohlo byť načasovanie účinnosti tejto zmeny na 1. december 2020.
5: Keďže podľa jeho slov nikto nemôže vedieť, ako dopadnú nasledujúce parlamentné voľby. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Spotrebnú daň z pohonných látok sa vláda znižovať zatiaľ nechystá. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD cenu na čerpacích staniciach chcú znížiť rokovaniami so spoločnosťou Slovnaft.
11: To hýbanie so spotrebnou daňou v Poľsku stojí Poliakov týždenne 300 miliónov eur. Takže skôr sme prijali opatrenia v rámci rokovania so Slovnaftom a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro bude aj ľudia na čerpacích staniciach.
10: Minister vnútra Vivanke pri Dunaji odovzdal 10 nových nájomných bytov pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Išlo o zámenu za nevyužívané nehnuteľnosti v správe rezortu vnútra. Nové objednávky v slovenskom priemysle dosiahli v marci tohto roka objem niečo cez 6 miliárd eur, čo predstavovalo medziročný pokles o percento. Medziročne tak boli nižšie už 6. mesiac po sebe. Štatistický úrad informoval, že vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov a spracovaní kovov. Domácnosti sa pri tohtoročnom vyúčtovaní nákladov na bývanie nemusia obávať výraznejších nedoplatkov za teplo. Slovenský zväz výrobcov tepla potvrdil, že hoci bol minulý rok v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi chladnejší a spotreba tepla v bytoch vzrástla o 8 až 9 %, ceny tepla pre domácnosti zostali zastropované. Študenti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 18. mája do 5. júna.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Poľsko považuje Vyšehradskú skupinu za dôležitý rámec regionálnej spolupráce, najmä na koordináciu postojov v Európskej únii v otázkach bezpečnosti, migrácie či energetiky. Varšava oficiálne zdôrazňuje, že ide o nástroj, ktorý by sa mal naďalej využívať, no niektorí analytici upozorňujú, že najmä po ruskej invázii na Ukrajinu sa krajina viac orientuje na sever. O postojoch Poľska som sa nedávno vo Varšave rozprávala s riaditeľom tamojšieho centra východoeurópskych štúdií Vojčechom Konončukom. Vysvetlil, že poľská orientácia na sever sa zosilnila aj po vstupe Švédska a Fínska do NATO.
12: My sa zdajeme správať z toho, i to nezáleží od toho znovu, či...
13: Bez ohľadu na to, či hovoríme o stranách, ktoré v súčasnosti vládnu v Poľsku, alebo o predchádzajúcej vláde, uvedomujeme si, že na sever od nás ležia nie len tri pobaltské štáty, ale aj severské krajiny. Štáty, ktoré vnímajú hrozbu zo strany Ruska spôsobom, ktorý je, ak nie identický, tak veľmi podobný nášmu. Je tam pre nás určitý potenciál, aj vojenský. Posilňujeme naše vzťahy a v Štokholme, v Helsinkách, v Talline či vo Vilniuse chápu, že krajiny tohto regiónu sa navzájom potrebujú. Všetci sme členmi Európskej únie a NATO, no sme aj severovýchodným krídlom aliancie a sme na mieste, kde ak by sa malo stať niečo zlé, pokiaľ ide o konanie Ruska, stane sa to tu, a nie v Bulharsku či na Slovensku.
12: A nie v Bulgárii či na Slovácii.
1: Podľa poľských odborníkov to, že krajina zintenzívnila svoju politiku na sever, súvisí aj s minulou vládou v Maďarsku. No Vojčech Konončuk vysvetlil, že teraz sa pre V4 začína nová etapa.
13: Tieto kontakty nikdy nezanikli. Možno neboli také aktívne na najvyššej úrovni, no na strednej a nižšej úrovni boli rozvinuté. Myslím si, že každá zo štyroch krajín V4 chápala hodnotu, ako vie Vyšehrad. Po voľbách v Maďarsku sa to len potvrdilo. Myslím si, že čoskoro dôjde k stretnutiu na najvyššej úrovni. To však nič nemení na tom, že vzhľadom na prioritu, ktorou je dnes bezpečnosť a vojenský potenciál štátov ležiacich na severe od Poľska, táto časť poľskej zahraničnej politiky zostane v najbližších rokoch veľmi aktívna.
1: Šéf poľského parlamentu Włodzimierz Czarzasty po dnešnom stretnutí s predsedom Národnej rady Richardom Rašim v Bratislave zdôraznil, že Varšava má stále záujem aj na spolupráci vo formáte V4.
14: Pre nás možnosť spolupráce v rámci Vyšehradskej skupiny, takej dôvernej spolupráce, tak táto možnosť sa pre nás otvorila vo chvíli, keď v Maďarsku sa v tých posledných parlamentných voľbách stalo to, čo sa stalo. To chcem povedať veľmi čestne a veľmi úprimne, že sme nevnímali zmysel fungovania Vyšehradskej skupiny vo chvíli, keď jedna z týchto krajín, respektíve premiér tejto krajiny, bol priateľom Putina, ktorého my považujeme za nepriateľa.
1: Šéf slovenského parlamentu Richard Raši vyzdvihol spoločný záujem na povojnovej obnove Ukrajiny.
15: Povojnová obnova Ukrajiny je téma, ktorá bude najbližšia Poľsku, Slovensku a Maďarsku. Práve preto, lebo sme priamými susedami, práve preto budeme sa snažiť podporať všetky iniciatívy, ktoré budú viesť k vytvoreniu špeciálnych schém finančných na podporu Ukrajiny.
1: Kuba si zaobstarala viac ako 300 vojenských dronov a nedávno začala prerokúvať plány ich prípadného využitia na útoky na americkú základňu Guantánamo na Kube, americké vojenské lode, prípadne na floridský ostrov Key West. S odvolaním sa na vysokopostaveného amerického predstaviteľa to napísal server Axios. Či to povedie k americkému vojenskému zásahu na Kube, podobne ako začiatkom roka vo Venezuele, zatiaľ nie je jasné. USA vyhodnocujú riziko.
16: Spojené štáty a Kuba si už niekoľko týždňov prehadzujú jedovaté šípky. V stredu majú bývalého kubanského prezidenta Raula Castra v USA formálne obviniť. Obvinený bol aj venezuelský prezident Nicolás Maduro predtým, než ho začiatkom roka americké komando unieslo do USA. Politológ Jan Nemec si myslí, že rýchla akcia by na Kube mohla byť ešte jednoduchšia ako vo Venezuele.
17: Raula Castra to bude spíš jakýsi symbolický vozovka šťouchanec do těch, kteří opravdu vládnou Kubě, ukázat, že vlastně vy nejste schopni si ochránit svůj symbol kubánské revoluce.
16: Ani vo Venezuele nenastolili Spojené štáty demokraciu, pripomína. Podľa iného odborníka na Latinskú Ameriku, Martina Reja, Spojeným štátom ani na Kube nejde o priamu zmenu režimu. Vyvíjajú tlak.
18: Z mého pohledu je to součást strategie Spojených států k tomu, aby nemuseli zasahovat vojenskou silou, ale donutili kubánské představitele ke změnám, které by byly výhodné pro Spojené státy.
16: Pre Spojené štáty, ktoré opakovane požadovali od Havany utvrdenie, že Kuba pre nich predstavuje bezpečnostné riziko, môže byť nákup stoviek dronov dôvodom alebo aj zámienkou na vojenský zásah na ostrove. Kuba sa však zjavne aj uprostred domácej energetickej krízy snaží ukázať, že nie je bezzubá. Dronová vojna je súčasný trend, aj príklad z Ukrajiny ukazuje, že aj formálne slabšia strana sa dokáže dlhodobo brániť a spôsobovať nepriateľovi škody, pripomína opäť Jan Nemec.
17: Takže si myslím, že je to spíše demonstrace toho, sme pripravení na partizánskou válku, ktorú bychom vedli nyní tými udarnými technológiami, čili z drony.
16: Kuba nemá ropu ako Venezuela. Prínos pre USA by bol skôr symbolický, myslí si politológ. Donald Trump by totiž mohol povedať, vyriešil som niečo, čo tu niekoľko amerických administrácií nevyriešilo ani za približne 70 ročí. To by sa mu veľmi hodilo do novembrových volieb do kongresu v polovici funkčného obdobia, aj preto, že v Iráne sa mu zjavne nedarí podľa očakávaní. Miroslava Nejra, Kožer Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí potvrdil, že medzi Teheránom a Washingtonom pokračujú rokovania, ktoré sprostredkoval Pakistan. Irán sa podľa neho snaží ukončiť vojnu. Americký prezident Donald Trump medzitým podľa časopisu Fortune povedal, že Irán sa nemôže dočkať podpísania dohody. Bývalému šéfovi kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijovi Jermakovi, ktorý je obvinený z prania špinavých peňazí, sa podarilo zhromaždiť takmer 2,75 milióna eur na kauciu a tak ho dnes prepustili z väzenia. Bude však musieť odovzdať cestovné doklady a nosiť elektronický náramok. Ukrajina je pripravená spolupracovať s novou maďarskou vládou vo všetkých otázkach bilaterálneho programu vrátane problematiky národnostných menšín. Na sociálnej sieti X to uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha po víkendovom telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbánovou. Maďarský prezident Tamás Šujok v rozhovore pre maďarský server Index uviedol, že nevidí ústavné alebo právne dôvody na to, aby rezignoval. Na rezignáciu do konca mája ho vyzval nový maďarský premiér Péter Maďar. Na západnom brehu Jordánu začal platiť zákon o treste smrti pre Palestínčanov odsúdených za teroristické činy. Táto legislatíva je podľa Times of Israel vnímaná ako diskriminačná, keďže sa nevzťahuje na izraelských občanov ani osoby s trvalým pobytom v Izraeli. Výletná loď MV Hondius, na ktorej sa šíril hantavírus, dorazila do holandského prístavného mesta Rotterdam, kde ju čaká dezinfekcia. Na palube zostalo 25 členov posádky a dvaja zdravotníci. Všetci sú bez príznakov a pod dohľadom zdravotníkov.
1: Počet poprav vo svete vlani stúpol na najvyššiu úroveň za posledných 44 rokov. V 17 krajinách popravili najmenej 2707 osôb. Vo svojej správe o tom informovala ľudskoprávna organizácia Amnesty International. S podrobnosťami je už v štúdiu Katarína Ulická.
19: Počet vykonaných trestov smrti bol najvyšší od roku 1981. Oproti minulému roku ide o nárast až o 78%. Za toto číslo môže vo veľkej miere Irán, kde popravili najmenej 2159 ľudí, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2024. Amnesty International dlhodobo viní iránske úrady z využívania trestu smrti na potláčanie odporu. Extrémny nárast poprav v uplynulom roku súvisí aj s masívnou vlnou protivládnych protestov. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že tresty smrti sa ukladajú v zrýchlených procesoch.
1: Irán však nie je jedinou krajinou, kde stúpol počet trestov smrti. Ako sú na tom ďalšie štáty?
19: Najmenej 356 ľudí popravili v Saudskej Arábii. Amnesty International píše, že vo väčšine prípadov išlo o tresty za drogovú trestnú činnosť. Nárast zaznamenali aj v Kuvajte, v Egypte či v Singapúre, no aj v Spojených štátoch, kde počet stúpol oproti roku 2024 o takmer dvojnásobok. Najväčším vykonávateľom trestu smrti však ostáva Čína, kde ročne popravia tisíce ľudí, no presné počty nie sú známe a preto nie sú súčasťou celosvetovej štatistiky. Amnesty International, ktorá bojuje proti trestom smrti už od roku 1977, však píše aj o pozitívnom trende v mnohých krajinách. Napríklad vo Vietname zrušili trest smrti za 8 trestných činov. V Libanone a Nigérii predložili návrhy zákonu na zrušenie trestu smrti a ústavný súd v Kirgizsku vyhlásil pokusy o opätovné zavedenie poprav za protiústavné.
1: V štúdiu informovala Katarína Ulická.
0: Stručne z regiónov.
20: Jana Obrancová, Nitriansky región. Motoristi na rýchlostnej ceste R1 musia rátať s obmedzeniami. Pre údržbu cesty, ktorá je najväčšia od jej otvorenia pred asi 15 rokmi, sú aktuálne uzavreté zjazdy a výjazdy na rýchlostnú cestu na križovatke Beladice a tiež na križovatke Nitra Východ. Samotná cesta v daných úsekoch prejazdná je. Vjazd a výjazd však bude na týchto uzloch obmedzený do piatka. Hovorkyňa Via Pribina Mia Bajáková vraví, že práce napredujú pomerne rýchlo.
21: Sa nám darí postupovať o polovicu rýchlejšie. Sme v predstihu zhruba o 15 dní. O to krátšie budú akékoľvek obmedzenia na ceste. Práce na obnove povrchu sú súčasťou plánovanej dlhodobej hlavnej údržby rýchlostnej cesty R1 Via Pribina v rámci koncesnej zmluvy.
22: Tibor Michalka, Dubnica nad Váhom. Radnica chce výrazne zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov energie. K existujúcim vyše 200 fotovoltickým panelom pribudne na mestské budovy ďalších takmer 700. Primátor Peter Wolf.
23: Budú inštalované na objektoch základných škôl, na objekte telocvične, na streche zariadenia pre seniorov Dubina a taktiež aj na objekte mestskej polície.
22: Peniaze na zriadenie fotovoltických elektrární získali z eurofondov v sume vyše 600 000. Mestský energetik Peter Mišovec.
24: Ukončení projektu budeme mať zhruba na 12 strechách namontovanú fotovoltaiku s úsporou tých 30 až 40%.
22: Mesto už pritom avizuje možnosť využitia aj ďalších zdrojov ekoenergii, ako napríklad veterných turbín.
25: Klaudia Urdová, Hrušov. Žiaci základnej školy na predmete technika vymieňajú lavice za školský dvor. Nachádza sa na ňom jazierko, ktoré vybudovali pred 10 rokmi a rozhodli sa ho svojpomocne obnoviť v spolupráci s permakultúrnym dizajnérom. Pomohol im vybrať aj správne rastliny. Jozef Fekiač.
26: Robíme nejaké drobné zmeny, že vyhadzujeme trsť, rákos, ktorý prevzal celé jazierko. Premnožené lekno sme vyhádzali, meníme štrk za čistý. Drobné zmeny okrajov budeme robiť.
25: V areáli školského dvora postupne vznikne enviroučebňa pre biológiu, fyziku a techniku.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Slovenskí hokejisti majú za sebou 6-bodový víkend, keď prekonali úvodné dve prekážky na majstrovstvách sveta. Po triumfe nad Normy potvrdili zlepšujúcu sa formu včera proti Talianom, ktorých zdolali 4-1. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
3: Naši hokejisti po pomalšom rozbehu nedali v druhom vystúpení na turnaji súperovi šancu. Po dvoch víťazstvách sme tak s plným počtom bodov na druhom mieste základnej B skupiny, len o skóre za Kanadou. Náš najlepší hráč včerajšieho zápasu, kapitán Marek Hrivík.
4: Bol to druhý zápas z týchto prvých štyroch, ktoré potrebujeme bodovať nich a potrebujeme sa nejak nastaviť do turnaja, takže sme radi, že nám vyšiel aj tento zápas a musíme pokračovať v tomto trende a odvádiť ďalší zápas.
3: Po víťazstve nad Talianmi naši hokejisti absolvovali spoločnú večeru so slovenskou veľvyslankyňou vo Švajčiarsku. Nezúčastnil sa brankár Samuel Hlavaj, ktorý má zdravotné problémy. Do zajtrajšieho duelu so Slovincami o 20:20 by však už mal zasiahnuť tréner Vladimír Orsák.
6: My dúfame, že áno, je to zo dňa na deň, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a podľa toho sa zariadíme.
3: Dnes sa na šampionáte hrajú 4 zápasy. V našej fríburskej skupine popoludní Kanada vyzve Dánsko, večer v atraktívnom dueli Švédsko narazí na Česko. V Curychu sa Fíni stretnú s Američanmi a Nemci s domácimi Švajčiarmi.
2: Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike Ligy sa stal Michal Faško. Žilinský stredopoliar ovládol aj kategóriu kráľa strelcov a s najvyšším počtom hlasov sa dostal do 11. sezóny.
7: Podarilo sa po dlhom čase získať trofej pre Žilinu a dnešné vyvrcholenie je tiež taká odmena za ten krásny rok, ktorý som možno z individuálneho hľadiska prežil.
2: Trénerom sezóny je 5-krát po sebe Vladimír Weiss, ktorý skončil na lavičke bratislavského Slovana a putuje do slovenskej reprezentácie.
8: Tak keď vyhráte ligu, vždy to je príjemný pocit, aj keď táto sezóna nebola ľahká, ale vyhrali sme dosť veľkým náskokom. Teším sa na novú výzvu, teším sa na najlepších slovenských futbalistov.
2: Futbalisti Lyonu s brankárom Dominikom Grajfom si nevybojovali priamy postup do Ligy majstrov. V záverečnom kole francúzskej Ligue 1 prehrali s Lansom 0-4 a skončili na 4. priečke. V španielskej La Ligue Mallorca prehrala na pôde Levante 0-2 a klesla na predposlednú priečku. Náš obranca v drese hostí Martin Valient zápas nedohral, keď v 69. minúte striedal pre zranenie. Hádzanárske majstrovstvá sveta v roku 2027 budú bez slovenskej účasti. Naša reprezentácia nezvládla barážový dvojzápas so Severným Macedónskom, ktorému podľahla aj v odvete v Skopje 15-gólovým rozdielom 23-38. Po neúspešnej baráži končí na lavičke národného tímu španielský tréner Fernando Gurič. Nedarilo sa ani Michalovčankám, ktoré prehrali v prvom finále Európskeho pohára so španielským Guardes 20-24. Spojka Barbora Sabovová.
9: Myslím si, že sme dostali takú dlhú sluchu pasáž, kde sme nic nevedeli vôbec poradiť v útoku a to nás v takých ťažkých zápasoch potom už stojí aj výsledok.
2: Úvodné finále basketbalovej typo z SBL ovládol obhajca prvenstva z Levíc, ktorý zdolal Slovan Bratislava 85-72 a v sérii hranej na 4 víťazstva sa ujal vedenia. Kapitán domácich Boris Bojanovský.
27: Hlavne ten prvý polčas máme čo zlepšovať. V druhom polčase sme održali na 30 bodov za celý polčas, čiže pokiaľ budeme takto brániť, tak myslím, že sa nemusíme bať o výsledok.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovensko v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 569 miliónov eur. 4 rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2031 až 2047. Propalestínski aktivisti oznámili, že izraelská armáda začala obsadzovať prvé lode ich flotily smerujúce do pásma Gazy. Skupinu podľa organizátorov tvorí asi 50 lodí. Európa sa ocitla pod tlakom, aby vymenovala svojho osobitného splnomocnenca pre mierové rokovania o Ukrajine. Podľa servera Politico sa zatiaľ nezhodla, kto by ním mal byť.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno. Nočná teplota 12 až 7 stupňov, v dolinách aj chladnejšie. Cez deň 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 15 až 18 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozán a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková. A témou diskusnej relácie z prvej ruky v Rádiu Slovensko bude už o chvíľu využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní na základných a stredných školách.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
5: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 24 minút.
5: Zelená vlna.
11: Nehoda v Nitre a uzavreté diaľničné výjazdy, pripravené sú dopravné správy. V Nitre sa v kruhovom objazde pod zoborom zrazil kamión s osobným autom, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Pred zvoleným smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody, prejdete striedavo a nehodu odstraňujú aj v Podbieli na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a takisto priebežne uzatvárajú aj Kostolianskú cestu v Košiciach pre trajacie práce v kamenolome. No a pridávame aj informáciu, že dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košice.

0: 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa zatiaľ nechystá znižovať spotrebnú daň z pohonných látok. Banskobystrický kraj s projektom tréningového centra v Rimavskej Sobote čaká na podpis ministerstva investícií. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, teplota do 23 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Spotrebnú daň z pohonných látok sa vláda znižovať zatiaľ nechystá. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD cenu na čerpacích staniciach chcú znížiť rokovaniami so spoločnosťou Slovnaft.
2: To hýbanie so spotrebnou daňou v Poľsku stojí Poliakov týždenne 300 miliónov eur. Takže skôr sme prijali opatrenia v rámci rokovania so Slovnaftom a pokiaľ bude Slovnaft tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro bude aj ľudia na čerpacích staniciach.
1: Výstavba nového tréningového a rekvalifikačného centra v Rimavskej Sobote mesiace čaká na podpis ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Na sociálnej sieti na to upozornil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Rezort investícií pre TASR skonštatoval, že k uzavretiu zmluvy o dotácii dôjde zrejme na budúci mesiac. Projekt tréningového centra v Rimavskej Sobote, ktoré bude spadať pod strednú odbornú školu Hnúšťa, pripravuje Banskobystrický Župa už vyše 2 rokov. Centrum má priniesť materiálno-technické podmienky pre odborné vzdelávanie a prípravu žiakov s ohľadom na potreby zamestnávateľov v regióne. Projekt reaguje na príchod spoločnosti nemeckej Winkelmann, ktorá plánuje v Rimavskej Sobote v júni slávnostne spustiť výrobu vo svojom novom závode. Nemocnica v Žiari nad Hronom realizovala viaceré rekonštrukcie, ktoré majú zvýšiť komfort pacientov a tiež zlepšiť pracovné podmienky zdravotníkov. Celková výška doterajších investícií predstavuje viac ako 1 700 000 eur. Nemocnica úspešne ukončila rozsiahlú rekonštrukciu urgentného príjmu, ktorý je už v plnej prevádzke. Súčasťou obnovy bola aj oprava fasády nemocnice, vybudovanie novej príjazdovej komunikácie k lôžkovej časti a úprava exteriéru vrátane oddychovej zóny. V budúcnosti plánujú aj kompletnú modernizáciu operačných sál. Hlasovanie o nových participatívnych projektoch mesta Žilina s názvom Miestečka odštartuje počas pripravovaného 30. ročníka staromestských slávností na konci mája. Žilinčania budú rozhodovať o oživení vybraných verejných priestorov v centre mesta. Hlasovať sa bude priamo počas slávností na Marianskom námestí a online prostredníctvom webovej stránky mesta. Posledným dňom hlasovania bude 22. jún. 3 návrhy na oživenie verejných priestorov podľa radnice vychádzajú z potrieb miestnych komunít, najmä mladých ľudí, rodín s deťmi, umelcov aj seniorov. Víťazný projekt chcú zrealizovať počas letných mesiacov. V Hontianskych Tesároch v okrese Krupina odhalili nový pamätník venovaný obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Pietné miesto vzniklo pred obecným úradom a má pripomínať hrdinstvo miestnych obyvateľov aj ďalším generáciám. Kultúrna referentka obce Katarína Sabová.
3: Pamätník je vytvorený ako dôstojné pietné miesto s dôrazom na jednoduchosť, úctu a nadčasovosť. Pri jeho návrhu sme vychádzali z viacerých symbolických myšlienok. Jeho základ tvorí odpracovaný kameň pieskovca, materiál, ktorý bol oddávna dominantný v hontianskej architektúre. Kameň z miestnych zdrojov bol súčasťou brán, domov i náhrobných kameňov a predstavuje symbol pevnosti, domova a trvácnosti.
1: Pamätník obec financovala z vlastného rozpočtu a vďaka podpore dobrovoľníkov a ďalších ľudí, ktorí pomáhali pri jeho vzniku. Najlepším futbalistom uplynulej sezóny Nike ligy sa stal žilinský stredopoliar Michal Faško. 31-ročný hráč ukončil 4-ročnú nadvládu futbalistov bratislavského Slovana. Ocenenie pre objav sezóny získal košický útočník Milan Šimon Rehuš a najlepším trénerom sa 5-krát za sebou stal Vladimír Vajs starší.
4: Keď vyhráte ligu, vždy to je príjemný pocit, aj keď táto sezóna nebola ľahká. Uvidíme, čo bude ďalej. Odchádzam na inú stoličku a teším sa na novú výzvu. Dvakrát som to živote zažilo sedieť na reprezentačnej stoličke, takže viem, čo ma čaká. Teším sa na najlepších slovenských futbalistov. Určite dám šancu aj niektorým z týchto adeptov, ktorí tu boli dnes, pretože si to zaslúžia za svoje výkony v tejto sezóne.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno, len ojedinele slabé zrážky, z rána ojedinele hmla. Teplota v noci 11 až 7, miestami, najmä v Žilinskom kraji 6 až 1 stupeň, cez deň 18 až 23, na Orave a Liptove 15 až 18 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite v Podbieli, na hlavnom ťahu prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pekné pondelkové popoludnie. Vonku je zamračené a upršané počasie. Predpokladám, že väčšina z vás aktuálne trávi čas v teple domova či kancelárie, ale sme radi, ak vám pri tom robí spoločnosť naše vysielanie. V tom popoludnejšom si povieme napríklad aj o tom, aké je prospešné trénovať udržiavanie rovnováhy.
6: Existujú na to tiež cvičenia, akým spôsobom to vylepšiť. Pre starších ľudí je to jedna z najdôležitejších vecí, akým spôsobom si neublížiť pri samovolných pádoch alebo zo schodoch a niečo také. Takže samozrejme existujú ochorenia, ktoré limitujú rovnovážne schopnosti.
5: Naladíme vás príjemnou hudbou.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

Zahráme si teda Martina Haricha, ale aj kapely PS či Noc za deň. A nebude chýbať ani ďalšia súťažná maturitná otázka z nášho vysielania. Tak si to nenechajte ujsť a zasúťažte si s nami. Sú tu s vami Jan Maľa a Daniela Fulová.

0: Viackrát toto slovné spojenie už v našom vysielaní nezaznelo. Týždeň dobrovoľníctva. Ten prebieha práve v tomto týždni od 18. do 24. mája. No a o čom to celé je a čo má za cieľ týždeň dobrovoľníctva, nám v tejto chvíli porozpráva Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Vítajte u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň všetkým. Tak týždeň dobrovoľníctva je celoslovenská kampaň, už niekoľkoročná, kde sa snažíme pozývať ľudí a upozorňovať na to, že na veľké dobro naozaj stačí málo a stačí sa pridať. A teda aktuálne v tomto týždni od pondelka do nedele môžu ľudia z verejnosti, ak majú chuť, odvahu a radosť v srdci, že niečo spravia pre iných alebo pre okolie, v ktorom sú, tak vyskúšať, že čo to znamená dobrovoľničiť pre rôzne organizácie. V rámci týždňa dobrovoľníctva máme všetky dobrovoľnícke krajské centra k dispozícii takú web stránku, ktorá sa volá že www.tizdendobrovoľnictva.sk a tam je množstvo ponúk celého Slovenska, kde si ľudia práve môžu nájsť tú svoju ponuku, tú, ktorá im bude rezonovať.
0: Verím, že nás v tejto chvíli počúva aj niekto, koho to dobrovoľníctvo naozaj zaujíma a láka ho. Ako sa človek môže stať dobrovoľníkom, respektíve môže ním byť ktokoľvek?
1: Môže ním byť ktokoľvek. A naozaj dobrovoľníctvo je otvorené všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí majú chuť pomáhať. A práve týždeň dobrovoľníctva je kampaň, ktorá môže otvoriť tie pomyselné dvere alebo urobiť taký ten nakopávací moment, že si poviem, že do tejto organizácie alebo inštitúcie chcem chodiť, chcem pomôcť, lebo ma zaujíma tá téma, alebo ma zaujímajú ľudia. Čiže to je jedna z možností, ako sa stať dobrovoľníkom. A ja na ňu naozaj tých ľudí pozývam, pretože aj tie organizácie sú na to pripravené, že ešte nejde o žiadny veľký záväzok, kde budem pravidelne chodiť, ale môžem si vyskúšať to, čo ma baví a čo ma zaujíma.
0: Zrejme to nie je len o tom prísť tak hurá a ja som tu, som dobrovoľník, ale obsahuje to aj prijímacie pohovory, čo si pod tým predstaviť.
1: Tak prijímacie pohovory sú veľakrát veľmi neformálne. V rámci tejto kampane až tak neprebiehajú, pretože je to naozaj taká ako ochutnávka dobrovoľníckych príležitostí, ale môže sa vám stať, že koordinátor si rád s vami alebo koordinátorka dobrovoľníkov po akcii dá kávu alebo čaj, koláčik a sa vás popýta na rôzne veci, že aká téma vás zaujíma, koľko času máte dobrovoľníčiť, pretože už ak ide o záväzok a niekde máte chodiť pravidelne každý týždeň alebo za čas, tak potrebuje vedieť vašu dostupnú časovú kapacitu, prípadne nejaké zručnosti, niekedy sa tie zručnosti naozaj zídu, ale veľakrát práve tí koordinátori a koordinátorky dobrovoľníkov zaškolia a povedia presne, čo majú robiť.
0: Aké miesto má v súčasnosti dobrovoľníctvo v spoločnosti podľa vás?
1: To je taká otázka na telo trošku. Pre mňa, čo robím v dobrovoľníckom centre už niekoľko rokov. Ja verím, že to miesto, ktoré má v súčasnej spoločnosti, je veľmi, veľmi dôležité, pretože učí ľudí zaujímať sa o svoje okolie a vytvárať lepšiu spoločenskú klímu. Dobrovoľníctvo je jedna z fóriem angažovanosti občianskej, ktorá je nevyhnutná pre demokraciu ako takú. A chcem veriť, že to nie je len nejaké slovo, ktoré je bezobsažné a ktoré nenapĺňa svojim obsahom. Takže verím, že aj táto kampaň pomôže ľuďom zažiť to na vlastnej koži, že čo to dobrovoľníctvo naozaj znamená.
0: Čo by podľa vás malo byť teda poslaním dobrovoľníka, ktoré sa pre toto dobrovoľníctvo rozhodne?
1: Robiť svet láskavejším a byť citlivejší voči tomu, čo sa okolo nás deje, pretože ako dobrovoľník alebo dobrovoľníčka sa môžete dostať nielen do rôznych situácií so zraniteľnými ľuďmi, ale môžete pomôcť aj pri ochrane životného prostredia a to je práve poslaním dobrovoľníctva všímať si ten svet okolo seba a robiť ho lepším.
0: Ďakujeme veľmi pekne. O kampani Týždeň dobrovoľníctva a o dobrovoľníctve ako takom nám prišla do štúdia porozprávať riaditeľka Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici Silvia Cochová. Všetko dobré.
1: Ďakujem.
2: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Každý šiesty Slovák žije v chudobe, hoci sa na Slovensku ročne vyhodí takmer 600 tisíc tón jedla. Pomôcť by mal jednotný systém redistribúcie potravinovej pomoci, ktorý pripravuje platforma potravinovej pomoci. V septembri tohto roka chce spustiť pilotné projekty v 5 lokalitách. Tie však musia spĺňať isté kritériá. Problémom je nielen legislatíva, ale najmä nedostatočná infraštruktúra. Téme sa venuje Nikol Marunčiaková.
1: Jednou z lokalít, ktoré sa od septembra do projektu zapoja, je občianske združenie Potravinové dary v Detve, hovorí jej konateľ Jozef Výbošťok.
2: Najprv sme pôsobili tu v Detve, lebo sme vyvážali len jeden obchodný dom. A potom sa to začalo nabaľovať viacej a viacej. Sme zisťovali medzi jednotlivcami, že ktorej rodine treba pomôcť. A po dvoch rokoch sme sa rozhodli, že si zriadíme takúto výdajničku, v ktorej sa momentálne teraz nachádza.
1: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová pripomína potrebu zapojenia všetkých zložiek spoločnosti.
3: Štát, ktorý prináša kapitál v podobe eurofondov, zaisťuje legislatívu, podnikateľský sektor, to sú potravinové reťazce, ale tú nenahraditeľnú úlohu majú práve mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa dlhé roky venujú redistribúcii potravinovej pomoci.
1: Výkonná riaditeľka a odborná garantka platformy potravinovej pomoci Alexandra Kolarik hovorí, že im okrem iného chýbajú aj skladové kapacity.
4: Chýbajú nám auta na prepravu chladených produktov a takisto chýba nejaká profesionalizácia v rámci tých organizácií tak, aby sa naozaj dodržiavala potravinová bezpečnosť.
1: Občianske združenie Potravinové dary zakúpilo dodávku aj budovu v obci Výgľaš. Slúžiť budú na uskladnenie a redistribúciu potravín pre celý Banskobystrický kraj. Opäť Jozef Výbošťok.
2: Je to úspešný projekt, ktorý sme dotiahli do konca cez PPAčku. Zachránime viacej potravín a pokryjeme ešte väčší počet občanov, ktorí ako tú potravinovú pomoc potrebujú.
1: Ľudia majú najväčší záujem o pečivo, ovocie, zemiaky či karfiol alebo vajíčka. Najčastejšie prichádzajú dôchodcovia či rodiny s malými deťmi.
5: Zíde sa nám každá jedna maličkosť, keď nám dajú.
6: Ja mám dôchodok 450 eur a z toho žiť aj byt platiť.
7: Ja tu bývam v podnajme a som mama samoživiteľka a tak som sa bola opýtať a začala som sem chodiť, lebo fakt človeku aj k výplate to prilepší, keď není bojaká výplata.
1: V predajni pracujú traja zamestnanci a ako sami hovoria, roboty majú vyše hlavy. Počas bežných dní denne obslúžia do 70 ľudí. Či je niekto sociálny prípad alebo nie, nekontrolujú. Vedia, že do zlej situácie sa človek môže dostať zo dňa na deň. Hovorí predavačka pani Anička Antáleková.
8: Piatky sú náročné, lebo však sobota, nedeľa, tam treba zásoby. Tam, kde sú rodiny s detičkami, tak ovocie, zelenina, nejaká sladkosť, máme aj teraz čokoládky, ten základ, aby sa navaril, čiže zemiaky, zelenina. Ono je to trošku aj, že hanbím sa. A už keď tá prvá hanba alebo z tých prejde, tak už potom prídu bez zábran.
1: Momentálne už združenie pracuje so všetkými obchodnými reťazcami v Detve a onedlho pribudne aj reťazec zo Zvolena. Opäť Jozef Výbošťok.
2: Každý ten obchodný reťazec má prebytky a ja mám pocit, že sme vítaní tam, keď prídeme. Aj im je to naozaj ľúto, že musia potraviny hádzať niekde do koša alebo nejako inak ich odstrániť.
1: Ak náhodou ostanú zbytky aj v predajni, berú si ich farmári. Dobrovoľný príspevok za nákup v potravinových daroch je

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
2: 2 minútky po pol druhej pozdravujeme aj vodičov na cesty. V kolóne si počkáte asi 10 až 15 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a radar vás zmeria vo Zvolene pod Pustým Hradom smerom do centra. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Máme maturitný týždeň, držíme všetkým študentom palce, aby úspešne prešli touto tzv. Skúškou dospelosti úspešne teda. No ale aj my v Rádiu Regina Stred sme si pre vás pri tejto príležitosti prichystali také akoby maturitné otázky z nášho vysielania. Ako dobre ho poznáte? Tak poďme na to. Popoludnejšia maturitná otázka znie: čo rozoberá, respektíve na čo je zameraná rubrika Overené storočiami? Zopakujem otázku ešte raz. Čo rozoberá, respektíve na čo je zameraná rubrika Overené storočiami? Zvučka tejto rubriky je vám určite dobre známa.
1: Rádio Regina Stred, Overené storočiami.
0: No a v tejto chvíli máte, tak ako na maturitách, 20 minút na odpoveď. Čakáme vaše textové správy, ale aj hlasovky na našom WhatsAppe 0919 248 200. Súťažíme spolu celý týždeň, ráno, predpoludním aj popoludní. No a v piatok vyhlásime v každom z týchto vysielaní výhercu s najväčším počtom správnych odpovedí. Držíme vám palce.

0: Radio Regina. I'm always watching wild
1: birds in the sky. Ahojte, moje meno je Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stret.
0: Radosť počúvať. When the days

0: Redaktorka Silvia Hoffmanová predpoludním zavítala do kultúrno-komunitného priestoru Hory doly v Liptovskom Mikuláši a tam sa tiež zapájajú do týždňa dobrovoľníctva.
1: Dobrovoľníčky, ktoré fungujú pod občianskym združením Verejnvo a áno, sme v priestore Hory doly. No a toto občianske združenie a samotný komunitný priestor pripravil počas týždňa dobrovoľníctva viacero aktivít. Tá prvá bude už dnes. Pôjdete popoludní do zariadenia pre seniorov Golden Age tu v Liptovskom Mikuláši. A ja sa už pýtam teda Petri Urbanovskej, čo sa bude diať, čo ste pripravili pre seniorov a seniorky na dnešné popoludnie?
2: V domove pre dôchodcov budeme realizovať aktivizačné a senzomotorické aktivity pre seniorov. Tieto činnosti sú teda zamerané na podporu jemnej a hrubej motoriky, koordináciu pohybov, pozornosti a kognitívnych funkcií. Seniori budú pracovať s rôznymi pomôckami, precvičovať si koordináciu oko a ruka a hlavne teda orientáciu na pravú a ľavú stranu, rôzne reakcie na farby a jednoduché pohybové úlohy. Súčasťou aktivít budú teda aj cvičenia pohybového aparátu, rúk a nôh alebo horných a dolných končatín a cieľom je teda aktivizácia seniorov a podpora samostatnosti a celkového zlepšenia psychickej a fyzickej pohody.
1: To ste veľmi odborne povedali, takže teraz sa musím spýtať, respektíve povedať našim poslucháčom, poslucháčkam, že ste študentka, čo študujete?
2: Sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela.
1: Vy ste sa museli na toto dnešné stretnutie v Golden Age aj nejako pripravovať, niečo ste museli aj fyzicky vyrobiť doma?
2: Akože áno, hlavne sme dbali na to, aby aktivity boli prispôsobené veku a schopnostiam seniorov a teda jedná sa o jednoduché aktivity, kde na papieri sú nalepené rôzne ruky a seniori majú ukladať buď pravú a ľavú ruku alebo vrch ruky a spodok ruky a rôzne to striedať a to je vlastne ten vnem oko a ruka.
1: Tak a teraz prechádzam k Zuzane Švecovej, ale budeme naďalej rozprávať o tomto zariadení v Ondrašovej, pretože jeden z vašich dobrovoľníkov, ktorého sme chceli mať pri mikrofóne, ale žiaľ má iné povinnosti, si vďaka Hory doly a cez občianske združenie Verejnvo našiel vlastne tú cestu a našiel nejaký priestor, kde sa môže realizovať, ak to tak poviem. Nikolás, tak povedzte ten jeho príbeh, ako sa to stalo.
3: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Nikolás vlastne sa ku nám do Hory doly dostal cez DOFE. Je to vlastne medzinárodný rozvojový program, ktorý vznikol pod patronátom vojvodu z Edinburgu a je pre mladých od 14 do 24 rokov. Pre neho dobrovoľníctvo bolo také seba naplnenie, že niekomu pomohol a keď zistil, že je viac zameraný na kontakt s ľuďmi a chcel vidieť výsledok hneď, vtedy prišla ponuka práve do Golden Age, kde sa prihlásil a chodí tam pravidelne raz do týždňa, kde s tými seniormi komunikuje a oni sú veľmi vďační, že tam príde niekto nový a hlavne niekto mladší a že sa s nimi rozpráva.
1: Takto málo niekomu stačí k ušťastiu. A teraz hovorím teda o tých senioroch, seniorkách, ale aj ku šťastiu Nikolása asi, lebo je tam spokojný podľa toho, ako sme sa o ňom rozprávali, tak ja verím, že sa mi raz podarí dostať ho k mikrofónu a že nám to on povie sám. A ešte Petra, otázka pre vás, prečo dobrovoľníčite?
2: Takže bolo to v podstate veľmi jednoduché. Ja som na štúdiu Univerzity Mateja Bela musela absolvovať nejakú prax v nejakom zariadení a škola ma vlastne nasieťovala na Hory doly, kde som si odpracovala svoju povinnú prax a potom som tu ostala ako dobrovoľník.
1: Lebo sa vám to páči?
2: Tak za mňa je to rozhodne príjemne strávený čas v Liptovskom Mikuláši a nejako aj efektívne využitý.
4: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Skúšate niekedy stáť na jednej nohe? Robíte dobre, pretože si tak trénujete a posilňujete svoju rovnováhu.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.
2: Udržanie dobrej rovnováhy a stability je pre seniorov kľúčové pre zachovanie nezávislosti, mobility a prevenciu pádov. Hoci sa riziko straty rovnováhy po 65. roku života zvyšuje, jej zhoršovanie nie je vždy nevyhnutnou súčasťou starnutia a dá sa mu predchádzať. Vysvetlí doktor Miroslav Silvester z Centra športovo-medicínskej diagnostiky v Nemciach pri Banskej Bystrici.
3: Rovnováha je tiež parameter, ktorý s vekom výrazne klesá. A v podstate existujú na to tiež cvičenia, akým spôsobom to vylepšiť. Pre starších ľudí je to jedna z najdôležitejších vecí, akým spôsobom si neublížiť pri samovolných pádoch alebo zo schodoch a niečo také. Takže samozrejme existujú ochorenia, ktoré limitujú rovnovážne schopnosti, ale pokiaľ je ten človek štandardne zdravý a my máme len ten prediktor, že tá rovnováha stojí na jednej nohe je slabší, tak určite sa mu budeme snažiť toto vylepšiť.
2: Jednou z veľmi ťažkých a nebezpečných diagnóz pre seniorov následkom zlej rovnováhy je zlomenina stehennej kosti v oblasti krčka.
3: Kde práve narastá veľmi riziko toho, že akým spôsobom predčasne môžu zomrieť, lebo tam je to až okolo 30%. Proste. A tomu sa dá zabrániť, že určité pohybové vzorce, cvičenia a hlavne tá systematičnosť tomu človeku, ktorý sa tomu teraz nevenuje, ale keď bude 10 rokov na sebe pracovať, tak my mu ako keby trošku ten vek zmladíme, no, z hľadiska kostného a svalového.
2: Tá rovnováha zvykne byť v istom veku negatívne ovplyvnená vplyvom nejakých diagnóz neurologických? Alebo...
3: Áno, samozrejme, však veľa neurologických diagnóz, aj vnútorné ucho, aj všelijaké ďalšie veci na to vplývajú, no ale vravím, že i takýmto, čo majú tie choroby, má význam robiť vlastne nejaký taký pohybový režim, ktorý im to zlepšuje.
2: Aj rovnováha je parameter, ktorý vedia odborníci v dnešnej dobe zmerať.
3: A vieme, že ideme z čísla jedného a o rok chceme sa dostať niekde vyššie, že nejakým spôsobom, tak aj ten plán nasmerujeme týmto, lebo každému to individuálne zameriame, aby mohol v podstate vylepšiť tú zaostávajúcu schopnosť. My máme pripravený taký 7 boj a budem ho to nejako skórovať.

Upozorňujeme, že v tejto chvíli uplynul čas na zodpovedanie súťažnej maturitnej otázky o tom, ako dobre poznáte naše vysielanie. Odpovede už prosím neposielajte.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
2: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Finančná správa zruší pokutu 1500 eur pre predajňu langošov v Kvetoslavove. Zámocké hry zvolenské sa po ročnej pauze uskutočnia, ale v menšom rozsahu. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, teplota do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová.

0: Finančná správa rozhodne o odvolaní predajcu langošov v Kvetoslavove proti pokute za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Potvrdil to šéf daňarov Jozef Kis s tým, že pokutu 1500 eur podnikateľovi vrátia. Dôvodom je procesná chyba.
1: My sme spravili interné preverenie postupov kontrolorov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty.
0: Šéf finančnej správy priznáva, že zákon je neprehľadný, preto pracuje na jeho zmene. V zmene pôjde o úpravy výšky pokút, ako aj vypustenie bodu o diakritike. Do medzinárodnej operácie NATO KFOR v Kosove odchádza 42 slovenských vojakov, z toho 27 príslušníkov síl pre špeciálne operácie. Slovenský kontingent bude od mája do novembra plniť úlohy ochrany a zabezpečenia v táboroch Nothing Hill a Film City v Prištine. Ozbrojené sily zdôraznili, že misia potvrdzuje záväzok Slovenska prispievať k bezpečnosti a stabilite na Západnom Balkáne. Ochranári upozornili na nález nového plieska v Národnom parku Nízke Tatry v lokalite, kde prebieha výstavba novej zjazdovky Luková Otupné. Iniciatíva My sme les vyzvala na okamžité zastavenie stavebných prác na pripravovanej zjazdovke. Spoločnosť Tatry Mountain Resorts aktuálne preveruje, či sa na trase skutočne nachádza pleso ľadovcového pôvodu, alebo ide len o prirodzenú priehlbinu zadržiavajúcu dažďovú vodu. Termálne jazierko v Kalamenoch v okrese Ružomberok prešlo v minulých dňoch pred sezónou údržbou. Jazierko s teplotou vody 33 stupňov je prístupné celoročne. Vybudovalo ho obec a vyčistili dobrovoľníci, hovorí jeden z nich Ján Vons.
2: V prvom rade bolo treba jazierko vypustiť. Starosta prišiel s hasičmi, vystriekali sme to, vyrajbali. No a zase to treba zahradiť, o to tak treba postarať, aby to vandali zase nepoškozovali.
0: V areáli jazierka sa nachádza aj ohnisko s posedením a niekoľko lavičiek na oddych. Návštevníci sa nie vždy správajú v súlade s prírodou. Aj tento rok našli brigádnici veľa odpadu, opäť Jan Vons.
2: Nie všetci sa vedia spratať do kožiak. A nejaké pravidlá, na nič im to nevraví niektorým. Prídu s cigaretkou do vody, so sklenenými fľašami. Našli sme sklo vo vode.
0: Festival Zámocké hry z Volenské otvorí 5. júna hudobná komédia Mandragora domáceho divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Podujatie sa vracia po vlaňajšej prestávke spôsobenej rekonštrukciou budovy divadla. Špeciálne festivalové predstavenie sa začne 1. júnový piatok o 18.00 v parku. Riaditeľ divadla Peter Kováč.
3: Chceme zahrať našu populárnu inscenáciu Mandragora, takú stredovekú frašku, ktorú nevieme prestať hrať, lebo je taký záujem o ňu. Ide o letný festival, ktorý by mal mať v prvom rade zábavný charakter, tak znovu našu nedávnu premiéru poslednú Atomové mača, čo je tiež inscenácia, o ktorú je nebývalý záujem divácky, takže dúfame, že budeme bodovať.
0: 51. ročník ponúkne až do 16. júna divadelné predstavenia, koncerty, výstavy aj sprievodné podujatia pod holým nebom. Festival bude tento rok pre obmedzené financovanie v menšom rozsahu. Zvolenské divadlo zdôrazňuje, že podujatie tento rok zrealizujú vďaka podpore zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý poskytne 15 000 eur. Organizátori avizujú aj posilnenú autobusovú dopravu medzi Zvolenom a Banskou Bystricou.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Slovenský hokejový útočník Aurel Nauš, ktorý bude od budúcej sezóny pôsobiť v HKM Zvolen, vníma svoju pozíciu čakateľa profesionálne a v diesku majstrovstiev sveta sa pripravuje na naskočenie do šampionátu. Vedenie reprezentácie ho zatiaľ nedopísalo na oficiálnu súpisku, keďže jedno voľné miesto si necháva pre možný príchod Juraja Slavkovského. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno, len ojedinele slabé zrážky, z rána ojedinele hmla. Teplota v noci 11 až 7, miestami, najmä v Žilinskom kraji 6 až 1 stupeň, cez deň 18 až 23, na Orave a Liptove 15 až 18 stupňov, prevažne slabý vietor.
4: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tiež na trase z Ivachnovej do Ružomberka. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria vo Zvolene pod Pustým hradom smerom do centra.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5,5 minúty.
5: stret v dobrej spoločnosti.
6: Po krátkych správach s Martinou Maľovou pokračujeme vo vysielaní nášho popoludnejšieho magazínu. Teší nás, že ste s nami. V ekonomickej abecede budeme zisťovať, či budú letenky v lete drahšie.
7: 100% nárast cien ropy však neznamená, že letenky automaticky dvojnásobne zdražia. Letecké spoločnosti sa čiastočne chránia tzv. Hedgingom paliva. S dodávateľmi si vopred fixujú cenu na niekoľko mesiacov dopredu, niektoré až na 2 roky. Vďaka tomu sa bezprostredný cenový šok paliva, ktoré ktorý približne 30% nákladov do leteniek premietne postupne.
6: V tejto hodinke zverejníme aj správnu odpoveď na našu súťažnú maturitnú otázku a prezradíme aj to, o čom bude dnešná večerná relácia Pohotovosť. Príjemné počúvanie želajú Jan Maľa a Daniela Fulová.
5: Príjemné popoludnie s Rádiom Regina Stret.

0: Od vzniku ropnej krízy sa veľa diskutuje o cene leteniek počas letnej sezóny. Počúvame o 100% zdražení. Zisťovali sme, či je to reálny scenár.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Kým kedysi sme sa do Afriky mohli dostať lacnejšie ako vlakom z Banskej Bystrice do Bratislavy, dnes najmä kvôli vojne na Blízkom východe, ale aj na Ukrajine, počúvame o zdražovaní leteniek, pretože letecké palivo sa vyrába práve z ropy a tej je nedostatok. Na začiatku vojny na Blízkom východe ceny leteckého paliva stúpli o viac ako 100%, pretože sa Hormuzský prieliv stal nepriechodným. Prinesie toto zdraženie aj dvojnásobné ceny leteniek? Odpovedá Linda Gáliková z investičnej spoločnosti Finax.
3: 100% narast cien ropy však neznamená, že letenky automaticky dvojnásobne zdražia. Letecké spoločnosti sa čiastočne chránia tzv. Hedgingom paliva. S dodávateľmi si vopred fixujú cenu na niekoľko mesiacov dopredu, niektoré až na 2 roky. Vďaka tomu sa bezprostredný cenový šok paliva, ktoré tvorí približne 30% nákladov, do leteniek premietne postupne.
2: Tak toto ale nefunguje vo všetkých spoločnostiach.
3: Stále je veľa takých, ktoré palivo nehedžujú. Celkovo už medziročne stúpli ceny leteniek počas jary o 10 až 15% a ceny plánovaných letov v lete dokonca o 18%. Ceny leteniek však zatiaľ rastú pomalšie ako samotné palivo.
2: Problémom nie je len cena ropy, ale aj jej nedostupnosť. Navyše cena leteckého paliva nie je tak regulovaná ako cena pohonných hmôt pre autá a nemáme veľké zásoby. Čo teda možno očakávať?
3: Súčasná geopolitická situácia a prehlbujúci sa nedostatok paliva tak môžu výraznejšie zasiahnuť do tohto ročnej letnej sezóny. Indikátory z trhu naznačujú, že éra mimoriadne lacných a dostupných leteniek si zrejme na teraz dá pauzu. Spotrebitelia by sa tak mali pripraviť na možný scenár, v ktorom si za leteckú dopravu nielen priplatia, no zároveň môžu rátať aj s rizikom obmedzenejšej a neistejšej ponuky samotných letov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: V rámci popoludnejšej súťaže Maturity s Rádiom Regina Stred sme sa vás v predošlej hodinke pýtali, čo rozoberá, respektíve na čo je zameraná rubrika Overené storočiami. No a zdá sa, že naše vysielanie poznáte naozaj veľmi dobre. Správna odpoveď mala znieť takto.
1: Prajem pekné popoludne. Relácia Overené storočiami sa zaoberá takým overovaním a platnosť ľudových múdrostí, známe porekadla, ranosteky, príslovia, a tiež také, že zvyky a tradície nášho Slovenska. Je to veľmi pekná relácia.
0: Táto konkrétne odpoveď bola od pani Emílie. Ďakujeme. No ja pripomínam, že ten, kto napíše najviac správnych odpovedí na naše maturitné súťažné otázky v popoludnejšom vysielaní, môže vyhrať gratis gratuláciu v hudobných pozdravoch. Výhercu tejto ceny vyhlásime v piatok popoludní.
2: Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli, je to tím, že si tu.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Stanislav Talapka, rodák z Lipovca pri Martine, sa už roky venuje zbieraniu ľudových odevov.
2: Ľudia, ktorí sa krojom venujú, sú to ľudia, ktorí majú v rodine niekoho, kto vlastnil kroje, alebo sú z regiónu, kde sa kroj stále nosil. No a druhá skupina sú ľudia, ktorí študovali, dajme tomu, etnológiu. Ja nie som ani jedno, ani druhé.
1: Zberateľa krojov, ale aj bonsaistu Stanislava Talapku a jeho manželku Renátu, členku ženskej speváckej skupiny Kamarátky z Martina, privíta Katarína Kovačechová. V útorok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Dve minútky pred pol treťou si poďme pozrieť na stredoslovenské cesty. V kolóne si počkáte 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Upozorňujeme, že pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Hrádajte tam so zdržaním v oboch smeroch. No a na radar pozor vo Zvolene pod Pustým Hradom smerom do centra. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Banská Bystrica Suchá hora, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 101,5 MHz, bude mať v útorok 19. mája od 1. do 6. hodiny technickú prestávku.

0: tipy na voľný čas.
1: Koncert Fragile and Lipa je oslavou ľudského hlasu a ukážkou toho, čo všetko je možné hlasom dokázať. Pripravte sa na večer plný nádherných piesní v originálnom prevedení špičkových interpretov, ktorých spojenie bude zážitkom pre fajnšmekrov. Dnes o 19:00 v Dome kultúry v Hnúšti. Dnes čitáreň v Mestskom divadle v Žiline navštívi dramaturg, autor a pedagóg Daniel Majling, ktorý bude rozprávať nielen o literatúre, komikse a divadle. Tak ako sme zvyknutí z jeho tvorby, prepája nízke s vysokým, mystifikuje či otáča už dávno zaužívané a vytvorené, tak aj počas večera sa budeme pohybovať medzi humorom, iróniou a vážnymi témami. Čitáreň s názvom Keep Smiling sa začína o 18:00 v Mestskom divadle v Žiline. Mesto Turzovka pozýva na výstavu Milana Pavlíka s názvom Brány do duše. Objavte jedinečný svet farieb, emócií a umeleckého pohľadu autora, ktorý prostredníctvom svojich diel otvára pomyselné brány do vnútorného sveta človeka. V historickej knižnici v Turzovke bude do 30. júna.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Dnes sa budeme vo večernej relácii Pohotovosť rozprávať o modernej anestéziológii, intenzívnej medicíne, bezpečných cievnych postupoch, ale aj o tom, ako môže kvalitná anestéziologická starostlivosť ovplyvniť liečbu rakoviny. S primárkou oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach Tunde Korčekovou sa bude rozprávať Monika Krišková.
1: Pani primárka, čo je dnes vo svete anestéziológie a intenzívnej medicíny najväčšou výzvou?
2: Najväčšou výzvou v dnešnej dobe je individualizovaná starostlivosť, využívanie moderných technológií, veľký dôraz sa kladie na minimalizáciu komplikácií pri poskytovaní liečby, pri operáciách, kvalitnú liečbu bolesti, čo najrýchlejšie zotavenie po operáciách a najšetrnejšie postupy.
1: Čím je anestéziológia pri onkologických pacientoch špecifická?
2: Onkologickí pacienti sú často oslabený samotným nádorovým ochorením alebo predchádzajúcou onkologickou liečbou ako chemoterapiou, radioterapiou. Majú svoje pridružené ochorenia, zníženú imunitu, poruchu výživy, chudokrvnosť, sú náchylnejší na rôzne infekcie, pooperačné komplikácie, čiže anestéziolog musí brať ohľad na všetky tieto skutočnosti.
1: Veľa sa hovorí o bezpečnosti cievnych vstupov. Prečo sú dôležité práve v prípade onkologických pacientov?
2: Bezpečný cievny vstup je dôležitá súčasť onkologickej liečby. Pacienti chodia na onkologickú terapiu v pravidelných intervaloch, rôzne dlhšie časové obdobia. Opakovane sa im robia odbery krvi na krvné vyšetrenia, podávajú sa im lieky, výživa, aby nemuseli byť opakovane vystavení bolesti pri vpichoch, tak sa im zavádza katéter do väčšej cievy na dlhšie časové obdobie.
0: Ak chcete vedieť viac o kvalitnej anestéziologickej starostlivosti pri liečbe rakoviny, počúvajte reláciu Pohotovosť dnes večer po 21. Teší sa na vás moderátorka Monika Krišková.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v Týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nefunkčné obce, ktoré si nedokážu zvoliť vedenie samosprávy, podľa nového návrhu pričlení vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Kúpele v Lúčkach po rekonštrukcii opäť sprístupnili minerálny prameň Valentína. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, teplota do 23 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich komunálnych volieb nemá uznášania schopné obecné zastupiteľstvo a starostu obce, pričloní vláda nariadením k najbližšej susediacej obci. Zmena z fakultatívneho na obligátorné pričlenenie tzv. Nefunkčnej obce vyplýva z návrhu zákona, ktorý predložilo ministerstvo vnútra. Materiál upravujúce okrem zákona o obecnom zriadení aj ďalšiu legislatívu je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Regionálne

0: Regionálne centrum autistov v Žiline si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho fungovania. Ako dnes uviedla jeho riaditeľka Beata Matušáková, Žilinská základná škola pre autistov bola vôbec prvou takouto školou zriadenou na Slovensku.
1: Najdôležitejšie pre nás bolo to, že sme v roku 2006 prvý zriadili na Slovensku prvú školu základnú pre žiakov s autizmom. Postupne sme videli, že je potrebné nie zastrešiť autistov len v základnej škole, tak pribudla materská škola, denné centrum. Až do dnešného dňa máme aj súkromnú praktickú školu, teda keď žiaci skončia základnú školu.
0: Pri príležitosti 20. výročia organizuje Regionálne centrum autistov vo štvrtok 21. mája v Žilinskom dome odborov benefičný koncert. Kúpele v Lúčkach po rekonštrukcii opäť sprístupnili minerálny prameň Valentína. Viac ako 60-ročný vrt bol pre opotrebovanie takmer rok odstavený. Prameň poskytuje prírodnú minerálnu vodu vhodný pri pohybových a gynekologických ochoreniach. Okrem toho je v balneologickom areáli k dispozícii aj prameň HGL-3 vhodný na ochorenia tráviaceho traktu, močových ciest či osteoporózu, hovorí balneologička Dana Forgáčová.
2: Nastavené sú pitné kúry, že tak do toho od pol litra do litra na deň a sú 21-dňové pitné kúry.
0: Samospráva v Žiari nad Hronom vyhodnotila tohtoročné jarné upratovanie. Vyplynulo z neho, že tento rok sa od obyvateľov vyzbieralo o 12,5 tony viac odpadu ako pri jesennom upratovaní. Ľudia mohli vyhadzovať nielen veľkoobjemový odpad, ale aj šatstvo, elektroodpad, drevo, farby či oleje. Ako uviedla hovorkyňa mesta Lucia Šoučíková, tento rok urobili o 18 vývozov viac ako v minulom roku.
3: Z tohtoročných dní jarnej čistoty sa uskutočnilo 99 vývozov, pričom sa odviezlo spolu 61,8 tony objemného odpadu. Tieto dni jarné čistoty boli organizované nielen mestom Žiar nad Hronom, odborom odpadového hospodárstva a územného plánovania, ale aj v spolupráci s technickými službami mesta Žiar nad Hronom, ktorí nám zabezpečujú odvoz teda odpadu.
0: 26-ročného muža zo Zvolena obvinil vyšetrovateľ zo zločinu obchodovania s ľuďmi a zo zločinu znásilnenia. Podľa zistení polície svoju 22-ročnú tehotnú družku nútil pod hrozbami a fyzickým napádaním k žobraniu a poskytovaniu sexuálnych služieb. Cieľom bolo získanie peňazí, pokračuje Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru.
4: Všetky finančné prostriedky, ktoré takýmto konaním získala, jej mal obvinený v celosti zobrať a použiť pre svoju potrebu, najmä na alkohol a herne, čím z nej koristil a obohatil sa o finančný prospech doposiaľ presne nezistenej výške. Vyšetrovateľ zároveň zadokumentoval aj opakované sexuálne násilie zo strany obvineného voči poškodenej žene, ku ktorému malo na dennej báze dochádzať opakovanie proti jej vôli.
0: Policajti ho zadržali v piatok. Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny 15-ročné väzenie.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Zdravotný stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku. Novinárov o tom informoval lekár hokejovej výpravy Pavol Lauko. Hlavaj po výbornom výkone v prvom zápase v B skupine vo Friburgu s Norskom mal ísť do bránky aj v nedeľnom stretnutí proti Taliansku. Napokon však nefiguroval v zostave, keďže sa necítil dobre. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno. Len ojedinele slabé zrážky, z rána ojedinele hmla. Teplota v noci 11 až 7, miestami, najmä v Žilinskom kraji 6 až 1 stupeň. Cez deň 18 až 23, na Orave a Liptove 15 až 18 stupňov. Prevažne slabý vietor.
5: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Rozbehla sa nám posledná hodinka pondelkového popoludnejšieho vysielania. Veríme, že vám Regina Stred spríjemňuje začiatok pracovného týždňa. Ak máte v záhradke skoré odrody čerešní, poradíme, ako ich ochrániť pred nájazdmi vtákov.
7: Jedným zo spôsobov, ako si užiť aj skoré čerešne, je zaradiť medzi odrody, ktoré majú červené plody, aj tie, ktoré majú žlté plody. Tie žlté plody sú pre vtáky menej atraktívne.
6: a poradíme ešte oveľa viac a zistíme, aké počasie máme očakávať v najbližších dňoch. Spojíme sa s meteorológom. Pohodu pri rádiách želajú Jan Maľa a Daniela Fulová.
5: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stret.

0: predpoveď počasia.
1: Pondelok je na strednom Slovensku prevažne zamračený a upršaný. Aké teploty máme v rôznych kútoch stredného Slovenska, to nám už povie meteorologička Martina Sadloňová z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Podobne prajem, ďakujem. No áno, je to pravda, že tým teplotám dnes alebo tej teplote sa nechcelo stúpať, väčšinou postúpila vyššie na teplomery len o 4 alebo 5 stupňov oproti ranným minimám, takže keď sa pozrieme na takú Prievidzu, tak tá má 13 stupňov, Turčianske Teplice 10, Žilina 11 stupňov, Čadca 10 stupňov, Oravské Veselé 8, Liesek 9, Liptovský Mikuláš, Poprad 10 stupňov, Štrbské Pleso 7, Telgar 10, Chopok 3, Brezno 13 stupňov, Banská Bystrica 11, Sliač 12, Žiar nad Hronom 15, Banská Štiavnica 11, Dudince 5, Bzovík 2, Boľkovce 13 stupňov, Rimavská Sobota, Revúca 14 stupňov a Lom nad Rimavicou 8 stupňov.
1: Čo nás čaká v noci?
2: V noci očakávame, že postupne sa začne aj oblačnosť zmenšovať, takže začneme s nocou, že budeme mať aj jasno až polooblačno a miestami prechodne bude oblačno a zamračené, najmä na severe a východe stredného Slovenska, čiže rozhranie stredného a východného Slovenska. Nad ránom sa ojedinele môže vytvárať hmla. Takisto spočiatku ešte ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky, ktoré budú postupne v priebehu noci doznievať. Nočná teplota bude 11 až 7 stupňov, miestami najmä v Žilinskom kraji bude chladnejšie 6 až 1 stupeň a tam sa ojedinele môže vyskytnúť aj prízemný mráz, teda vo výške 5 cm nad povrchom môže mrznúť. Fúkať bude prevažne slabý vietor alebo budeme mať bezvetrie.
1: Ako bude počasie vyzerať v útorok?
2: V útorok budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť a k večeru a teda aj z rána môže byť miestami jasno, len ojedinele budú slabé prehánky, z rána aj hmla a maximálna denná teplota už vyššia ako dnes 18 až 23 stupňov, na Orave Liptove 15 až 18 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: No a na záver si povedzme, čo prinesie zvyšok pracovného týždňa.
2: Zvyšok pracovného týždňa priniesie také pozvolné oteplovanie, každý deň postupne o nejaký stupienok vyššie, s tým, že v oblačnosti bude taký denný chod, to znamená, že budeme mať v noci skôr jasno až polooblačno, len ojedinele zväčšenú oblačnosť a cez deň miestami, predovšetkým na strednom Slovensku, bude aj prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytovať prehánky a v prvých dňoch, či už v stredu a vo štvrtok, môže aj výnimočne zahrmieť. Nočná teplota bude 12 až 7 stupňov, lokálne najmä v údoliach do 2 stupňov, to z útorka na stredu, vo štvrtok už vyššia teplota, tak tá bude 9 až 4 stupne, na juhu môže byť ojedinele teplejšie, teda okolo 10, no a vo stredu aj vo štvrtok maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov, no a na Orave a pod Tatrami, takisto aj na Kysuciach môže byť chladnejšie okolo 18 stupňov.
1: Povedala Martina Sadloňová z SHMU. Ďakujeme veľmi pekne, príjemný zvyšok dňa.
2: Ďakujem, podobne prajem.
0: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stred.

0: Základnú školu Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom čaká kompletná rekonštrukcia. Samospráva na práce získala z plánu obnovy viac ako 2 milióny eur. 120 tisíc poskytne z vlastného rozpočtu. Žiaci by sa mali v nových priestoroch učiť o 16 mesiacov. Dopĺňa Julia Kavecká.
1: Budova základnej školy Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom má viac ako 90 rokov. V minulosti v nej sídlilo prvé katolícke gymnázium, ktoré patrilo v 19. storočí medzi tie, ktorých sa učilo po slovensky. V čase svojho vzniku patrila budova k najmodernejším školským stavbám. Ako však vysvetlil starosta Vladimír Čambor, dnes už má poškodenú strechu, cez ktorú zateká na povalu a prehnité sú aj trámy.
2: Minulý rok táto škola oslavila 90 rokov. A keď mala pani riaditeľka prejav počas tých oslav, tak povedala, že čo by si želala pre túto školu. Povedala, že by chcela novú strechu, povedala, že by chcela nové rozvody, nové lampy. Želania by sa mali plniť a tu je ten príklad toho, že Kláštore pod Znievom sa to tak stalo.
1: Obec získala dotáciu viac ako 2 milióny eur z plánu obnovy na komplexnú rekonštrukciu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba doplnil, že bude zahŕňať výmenu elektroinštalácie, rozvodov vody či nové omietky. Vybudujú aj výťah a nový vykurovací systém. Zateplenia a novej strechy sa dočká aj telocvičňa, kde zároveň pribudne rekuperácia.
3: Bude sa meniť strecha, samozrejme, že všetky rozvody, budú tu solárne panely na streche, čím sa stane energeticky výrazne sebestačnejšie a vrátane baterkových úložisk.
1: Škola zároveň získa aj moderné technologické zariadenia, napríklad kompletný kamerový systém či elektronického vrátnika. Školu v súčasnosti navštevuje v 14 triedách 244 žiakov. Podľa riaditeľky Lucie Smikovej by chceli rekonštrukciu zvládnuť za plnej prevádzky školy.
4: Dúfam, že sa nám to podarí všetko zrealizovať tak, ako je to naplánované a že to bude naozaj takým honosným, hodnotným miestom pre žiakov, ale aj pre učiteľov.
1: Obec v súčasnosti pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania. Starosta očakáva, že do pol roka by mali mať vybraného zhotoviteľa. Enviro Resort smeruje do obnovy materských, základných a stredných škôl celkovo 30 miliónov eur z modernizačného fondu. Opäť minister Tomáš Taraba.
3: Ministerstvo životného prostredia sa snažíme nasmerovať peniaze aj, možno to na prvý pohľad môže sa zdať, že do iných rezortov. Viete, že obnovujeme športové areály, ihriska, ľadové plochy. A teraz naozaj našim absolútnym cieľom je, aby sa modernizovali aj priestory, v ktorých dochádza k výučbe a ku vzdelávaniu. A chceme naozaj takto vyslať signál aj ostatným obciám a mestám, ktoré ak budú pripravené, tak majú šancu takéto projekty realizovať. Celkovo v tej prvej výzve modernizačného fondu sme prideli 27 mestám a obciám peniaze na modernizáciu, takúto modernizáciu škôl.
1: Kláštor pod Znievom nedávno obnovil aj futbalové ihrisko pri škole. Na hokejovom ihrisku doplní nový povrch a k obom ihriskám čoskoro pribudne 200-metrový bežecký ovál. V školskom areáli by mali pribudnúť aj vodozádržné opatrenia a enviro učebňa s jazierkom.
5: Počúvate Jarné rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Maturity v Rádiu Regina Stret. Ako dobre poznáte naše vysielanie?
2: Máme pre vás 15 maturitných otázok.
3: Ráno, predpoludním aj popoludní maturujete z vedomostí o našich reláciách, hlasoch, regiónoch či hudbe.
2: V každom z vysielaní jedna maturitná otázka a 20 minút na vašu odpoveď.
1: Troch najúspešnejších maturantov odmeníme v piatok zážitkami.
2: V hre je gratis gratulácia v hudobných pozdravoch,
3: výlet s našimi turistickými moderátormi
2: alebo prehliadka štúdia STVR v Banskej Bystrici spojená s účasťou na živom vysielaní vašich obľúbených moderátorov.
1: Maturity v Rádiu Regina Stret.
0: Krajina kníh.
4: V malom meste na prelome tisícročí vyrastá dievča, ktoré spoznáva svet, rodinu aj seba samé. Na pozadí meniaceho sa Slovenska sa odohrávajú prvé lásky, priateľstvá aj chvíle dospievania.
5: Na detvianske kúpalisko som chodila väčšinou s otcom, ale to len kým som bola malá. Tam ma naučil plávať, tam ma naučil hrať všetky kartové hry od výmyslu sveta, zatiaľ čo sme spolu schli na deke. To však už bolo dávno.
4: Román Jany Iru, Detvanka, vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: O pol štvrtej tu máme pre vás dopravné informácie. V kolónach si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 25 minút a na trase z Martina do Košťan nad Turcom stratíte 10 až 15 minút. Upozorňujeme, že pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku stále odstraňujú následky nehody. Rátajte tam takisto so zdržaním v oboch smeroch. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Výhody pestovania čerešní májoviek sú aj v tom, že ich plody nestihne napadnúť obávaný škodca, vrtivka čerešňová. Viete, ako skoré odrody čerešní ale ochrániť pred vtákmi? Aj to vám poradíme v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Na čerešniach v májovkách si môžeme pochutnať už veľmi skoro. U nás je najčastejšie rozšírenou májovkou stará odroda, ktorá sa volá rýchlica nemecká. Podrobnosti má pripravené Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom. Čerešne májovky môžeme mať veľmi skoro, ale ich chuť možno v niektorých prípadoch nie je až taká príťažlivá, ako je to v prípade odrody s názvom rýchlica nemecká. Popíšme si tie plody, ako vyzerajú a ako chutia.
3: Plody sú menšie, ale chuťovo sú veľmi dobré. Treba ich ale nechať naozaj dostatočne dozrieť. Nenechať ich na strome len dovtedy, kým majú síto červenú farbu. Nechať ich vyzrieť až do tej tmavo-červenej alebo tmavo-hnedo-červenej farby. Potom dosiahnu naozaj tú plnú, sladkú, jemne aromatickú chuť.
2: Keďže táto stará odroda nám poskytuje už úrodu veľmi skoro, je aj takým lákadlom pre mnohé vtáčiky, ktoré nás môžu teda predbehnúť. Ako sa možno zariadiť, aby sme si mohli pochutnať na týchto čerešniach aj my?
3: Jedným zo spôsobov, ako si užiť aj skoré čerešne, je zaradiť medzi odrody, ktoré majú červené plody, aj tie, ktoré majú žlté plody. Tie žlté plody sú pre vtáky menej atraktívne. Ďalší spôsob, ako sa teda vyrovnať s apetítom vtáčikov, je poskytnúť im nejaké obetné stromy. Buď inú čerešňu alebo inú drevinu, ktorá má chutné plody. Je to strom, ktorý necháme rásť v nejakom vzdialenejšom kúte záhrady. Nevyrušujeme tak tých vtákov a je pre nich tedy atraktívnejšia ako tá naša obľúbená čerešňa, ktorú chceme my.
2: Aké sú vlastne výhody skorých odrôd čerešní?
3: Medzi tie výhody patrí aj to, že nebývajú červivé, unikajú vrtivke čerešňovej, a to platí pre všetky odrody, ktoré dozrievajú prvý, druhý až tretí čerešňový týždeň.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: tejto chvíli vás už prišla na vysielanie relácie Zahrajte mi túto pozvať je dnešná moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Ahoj, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Dnešná relácia Zahrajte mi túto bude venovaná aj drevorubackým, aj furmanským piesňam, ale v prvom rade rozhovoru s Martinom Kalmanom Furmanom, ktorý nám predstaví svoj vzťah ku koňom, k horehroniu a takisto k tomu približovaniu dreva z lesa pomocou teda koní.
0: Ďakujem.
2: Rádio Regina.
3: Dobrý deň, tady je Hanka Zagorová a ja přeju všem posluchačům Rádia Regina hezký deň.
2: Radosť počúvať.

0: Počúvate rádio Regina Stret.
1: Patril k tým, čo denne sedávali pri rozhlasovom príjimači s teruskou v ruke. Celé 10 ročia zachytávali jazykové kotrmelce a vydali hej v knihe, čo nemalo byť v éteri. Dušan Záhorský.
2: Ten rozhlas som počúval od malička. Potom som celých tých 32 rokov, čo som v rozhlase robil, rozhlasu venoval každú voľnú chvíľu. Nielen voľnú chvíľu, aj som počúval prakticky všetko, čo sa počúvať dalo.
1: Spomínať na neho budeme zajtra ráno v historickom kalendári. Po 6. v rubrike Overené storočiami zistíme, kde je hranica zdravej sýtosti.
3: Fyziologicky by sme mali prestať jesť v takom momente, keď sa cítime sýty, ale nie plný. Ak dlhodobo trávenie zaťažujeme nadmerným množstvom energie, výsledkom potom namiesto sýtosti a namiesto dostatku energie môže byť práve tráviace ťažkosti, paradoxne únava.
1: Akú starostlivosť vyžadujú lobelky? To zistíme v pravidelnej záhradkárskej rubrike Popol 8 a chýbať nebude ani ranná súťaž. Zajtrajší rádiobudík moderuje Peter Magurský. Na záver vás ešte raz upozorňujeme, že vysielač Banská Bystrica Suchá hora, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 101,5 MHz, bude mať 19. mája od 1. do 6. hodiny technickú prestávku. Ďakujem, že ste si aj popoludní naladili Rádio Regina Stred. Boli tu s vami Jan Maľa a Daniela Fulová. Naďalej prajeme príjemné počúvanie.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
3: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazerá. Magazín Leto v Rakúsku už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenská správa ciest opraví zosun na vozovke pri Vnovákoch, pripravuje aj rekonštrukciu cesty. Sprievod chorovod omilienci z Vašca zapíšu do zoznamu kultúrneho dedičstva. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, teplota do 23 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Na dokončenie Prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v piatok odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD to uviedol na dnešnej tlačovej konferencii. Zosun na časti vozovky cesty prvej triedy pri Novákoch v okrese Prievidza prejde sanáciou. Slovenská správa ciest už vysúťažila zhotoviteľa. Práce si vyžiadajú i obmedzenia dopravy. Cestári zároveň pripravujú aj rekonštrukciu úseku cesty od Novák až po Pravotice v okrese Bánovce nad Bebravou. Poškodenie sa nachádza na časti pravej strany vozovky na ceste medzinárodného významu pri Novákoch, ktorá je hlavným ťahom na Trenčín. Polícia v nedeľu na sociálnej sieti informovala, že k zosuvu došlo vplyvom poveternostných vplyvov, premávku na úseku obmedzila dopravným značením. Minister vnútra Matúš Utaj ešte k zlasu SD odovzdal 10 nových nájomných bytov pre policajtov a hasičov v Ivanke pri Dunaji. Podľa ministra ide o výhodný obchod, keďže ich rezort získal výmenou za nevyužívané pozemky v bratislavskej Petržalke v hodnote 2,5 milióna eur a získal byty v hodnote 2,75 milióna eur.

0: som jasne deklaroval, že jednou z mojich priorít bude urobiť všetko preto, aby sme zlepšili podmienky policajtov a hasičov na Slovensku. Nehovorím iba o ich platových podmienkach. Veľmi dobre viete, že tie podmienky na život sú prirodzene v hlavnom meste najťažšie a aj my máme najväčší problém získať hasičov, ale aj policajtov do služby práve v rámci hlavného mesta.
1: Opozičné hnutie Slovensko kritizuje postup ministra pri nakladaní s majetkom rezortu vnútra. Podľa nich policajti ani hasiči nepotrebujú štvorizbové byty v Ivanke pri Dunaji, ale malé štartovacie byty najmä v Bratislave. Miesto, kde sa rozprávajú o európskych témach a vzdelávajú žiakov. Na jednej zo zvolenských základných škôl otvorili nové centrum Europe Direct. Cieľom je, aby bol Brusel bližšie k ľuďom, pokračuje riaditeľka základnej školy na námestí mládeže vo Zvolene Ľubica Tomčíková.
2: Privítali sme možnosť zapojiť sa do tohto projektu. Nie len teda poskytnúť priestor, ale najmä zapojiť našich žiakov, pretože sa nazdávame, že takéto interaktívne, netradičné učenie je zábavné, ale zároveň aj veľmi efektívne.
1: Pokračuje manažér centra Europe Direct Miroslav Ragač.
3: Snažíme sa aj o to, aby sa aj samotní učitelia naučili trošku viacej o Európskej únii, čiže oni by mali možno aj sprevádzať tých svojich žiakov a popri nich sa aj učiť tieto témy a ďalej ich potom šíriť aj v iných triedách.
1: Sprievod, chorovod, omilienci zapíšu tento mesiac do zoznamu kultúrneho dedičstva. Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov ministerstvo kultúry uznalo výnimočnosť tohto podujatia. Cieľom je zachovať starodávny zvyk pre ďalšie generácie a zabezpečiť jeho odovzdávanie z pokolenia na pokolenie. Tradičný sprievod dievčat a žien so spevom na Svetodušnú nedeľu, ktorý sa koná v obci Važec po stáročia a uskutoční sa najbližšiu nedeľu 24. mája. Obec Važec si pripomenie sprievodom v tvare podkovy jednu z najvzácnejších zachovaných tradícií regiónu Liptov. Slovenský stredopoliar Martin Chrien mení klubovú adresu v rámci futbalovej Nike ligy. Po štyroch sezónach odchádza 30-ročný záložník z MFK Ružomberok do FK Železiarne Podbrezová. Chrien odohral v nedávno skončenom ročníku 23 súťažných duelov, v ktorých zaznamenal 3 góly. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ráno a k večeru miestami jasno, len ojedinele slabé zrážky, z rána ojedinele hmla. Teplota v noci 11 až 7, miestami najmä v Žilinskom kraji 6 až 1 stupeň, cez deň 18 až 23, na Orave a Liptove 15 až 18 stupňov, prevažne slabý vietor.
4: Zelená vlna.
1: Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, zdržanie 15 až 20 minút. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom stratíte 10 až 15 minút. Pred Zvolenom Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria za Valikovňou smerom na Helipu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
4: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.

0: Už ste niekedy uvažovali nad tým, ako naši predkovia približovali drevo od pňa po lesnú cestu? Tak jednou z odpovedí je, že využívali na to silu koní. Na Slovensku má furmánstvo pri ťahaní dreva z lesa silnú tradíciu, a to najmä v horských oblastiach. Aj keď už prímhrá mechanizácia, ešte stále sa nájdu silní a pracovití furmani, ktorí so svojimi koňmi smelo pracujú v lese. Jedným z nich je aj Martin Kalman, rodák z Pohorelej.
1: A naučili ma vážiť si tú horu, lebo tá hora je zdrojom toho všetkého, čo vlastne sme my ako ľudstvo dokázali vybudovať.
0: Téma pondelkového vydania relácie Zahrajte mi túto je jasná. V druhej polovici nám dokonca zaspieva talentovaný Michal Kalman jednu veľmi neobyčajnú pieseň, takže sa máte na čo tešiť. Od mixážneho pultu pozdravuje Peter Janák a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dnes je našim hosťom pri mikrofóne Rádia Regina Stret, furman Martin Kalman. Láska ku koňom je v jeho rodine dedičná a aj on sám odovzdáva svoje skúsenosti ďalšej generácii.
1: Pán Kalman, vaše meno sa spája aj s furmanstvom. Aká bola vaša cesta k tým koníkom?
2: No, úplne prirodzená. Lebo ja ešte som poriadne chodiť nevedel a starý otec ma už na koňa vykladal. Sice som vyrastal v meste, ale všetok svoj voľný čas, ktorý som mohol, vždy som bol pohorelý. Keď som bol taký chlapec ešte menší ako moje deti, tak som mal 3 prastarke, ktoré proste som furt nejakým spôsobom obliehal a využíval ich dobrotu a jednoducho aj sa narobili huncústva, aj všetko možné, ale ten život práve na prázdninách, cez víkendy, keď som mohol byť pohorelý, to sú tie nezabudnutelné chvíle, ktoré ma formovali a v podstate z ktorých som zišiel tak, ako som aj teraz.
1: Cíti kôň strach človeka, ktorý sa k nemu ide priblížiť?
2: Pravda, že ja som napríklad takto mal minulý rok koňa, bol som trošku aj ja v strese, nervózny, no tak ma povláčilo, skoro prešli 4 buky po mne, lebo som spadol, šmyklo sa mi, no ale kôň našťastie zareagoval, ale už potom, ako sa mi toto stalo, našťastie žiaden úraz som nemal, lebo ešte som dokázal zachovať ducha prítomnosť a koňa som zastavil, vypol som drevo, obrátil som ho, nič som ho len ukľudnil, potľapkal som ho po chrbte, že sa nič nestalo. No a išli sme pokračovať ďalej, no len čím som mu viacej zapínal drevo a väčšie hmoty, tak tým silnejšie ťahal a to som už tak akože šípil, že čím viac budem nakladať na toho koňa, že to nebude správne, nebude dobre. No ale tá nervozita, ktorá vlastne zišla z toho, že jednoducho som spadol a veľa k nešťastiu nechybovalo, tak to ten koň vycítil. No a lepšie bolo vtedy skončiť, ako sa pokúšať robiť nejaké zázraky a nakoniec všetko dobre dopadlo. Koníka som mal u seba takmer rok a ten koní si potom na mňa zvykol. K deťom bol úplne spokojný, k manželke takisto, lebo keďže aj cestujem kade tade za rezbárskou pratou, tak potom vlastne starostlivosť o tie koníky bola na pleciach mojej manželky a mojich detí. A keby som mal konie, ktoré by boli neovládateľné, alebo teda veľmi energické až agresívne, tak by som jednoducho sa nemohol spoľahnúť na to, že by ich mohli bezpečne nachovať a dať im tú starostlivosť, ktorú potrebujú.
1: V ktorom ročnom období sa ťahá z lesa drevo?
2: Ono sa ťahá prakticky celý rok, len je to tak, že lesní hospodári majú svoj ťažobný plán a musia sa určiť priority, kde čo je treba ťažiť ako prvé. Keďže sme za posledné 2-10 ročia boli svedkami veľkých výkyvov počasia a stali sa proste obrovské kalamitné situácie. Či už tá prvá v 2004, potom 2007, ktorej som bol v podstate aj ja zasypaný a bol som práve v tom epicentre toho, keď padla druhá kalamita na Liptove. Ponad moje auto lietali stromy a ja som tam v podstate čakal tých zhruba 15-20 minút, či na mňa niečo spadne alebo nie. A zažil som to na vlastnej koži, čo to je, keď prírodný živel ukáže svoju silu. A tá hora proste, to je niečo, to je chrám. Chrám ako taký, cirkevný. Áno, to sú chrámy, kde chodia ľudia pre nádej, pre modlitbu, pre takú úľavu na duši. Ale ten skutočný chrám od Pána Boha, to je tá príroda naokolo nás. To sme my ľudia. My sme tie chrámy, ktoré vystavujeme. Tie ďalšie chrámy, ktoré po nás zostanú ďalšie generácie. A preto ja k tej hore tak pristupujem. A zažil som vraj tie veci sám na vlastnej koži. Starý otec ma učil od chlapca. Ja som mal aj iné záujmy. Nevravím, že tá hora ma pohltila hneď vždy. Ale už keď som mal, jak sa povie, prejasnenie cez hlavu, to všetko, čo som mal v meste a keď som ešte v podstate študoval aj konzervatórium a tieto veci, tak to najlepšie, tá najväčšia úľava bola, keď som s mojim starým otcom mohol ísť na koňoch do lesa. A vlastne to všetko vlastne aj prevážilo to, že nakoniec som sa tej umeleckej kariéry vzdal, ale nie, že vzdal ako doslovne, lebo ja tým prakticky žijem stále, lenže keď si to tak uvedomíme, tak prakticky od kolísky až po hrob. Všade nás prevádza drevo. A ako to drevo získame? Niekto ho musí spracovať. A tí, čo ho spracovávajú, tí, ktorí v podstate zabezpečujú pre všetky fabriky, pre všetky odvetvia, kde to drevo je potrebné, tak tí najviac riskujú svoj život. Tohto roku viem už o 3 chlapoch, ktorí zahynuli v lese. A niektorých som aj poznal. A to boli chlapi, ktorí pre ten les žili, ktorí vedeli, čo s tým lesom treba robiť, keď je poškodený kalamitou. Kalamita veterná je jedna vec, ale keď prišla kalamita kôrovcová, ktorá spustošila horehronské lesy a nielen na Horehroni, už je chytená aj Poľana a sú ďalšie lokality, kde tá choroba stromov je výrazná, tak vtedy, keď sa vrátim znova k tomu, ako sa rieši ťažba, tak najprv sa musí spracovať kalamitné drevo. Potom sa riešia prerezávky, potom sa riešia prebierky, prvý, druhý zásah a tak ďalej. Nie som vyštudovaný lesník. Ja len to, čo som sa naučil vlastne popri tých starcoch, ktorí nás už tu nesprevádzajú, už sú, jak sa povie, na opačnej strane, ale toto nás naučili. Ja som mal to šťastie, že som medzi takými vyrastal a naučili ma vážiť si tú horu, lebo tá hora je zdrojom toho všetkého, čo vlastne sme my ako ľudstvo dokázali vybudovať.

0: Každý furman má nielen svoje vlastné povely a často používa aj povely, ktoré už počul takmer každý z nás. Hovorí sa, že kone dokonca reagujú aj na tón hlasu.
1: Pán Kelman, každý ťažný kôň môže byť furmanským koňom?
2: Plemena koní sú rozdelené na viacero typov, línií a tak ďalej. Máte chladnokrvníky, máte teplokrvníky, máte plnokrvníky. Nebudeme sa baviť o všetkých, lebo to by sme mali zase dlhú tému. Ale chladnokrvníky, to sú tie ťažné kone, to sú pracovné kone. Ale máte rôzne regióny po svete, aj tu v Európe, kde každý ten kôň sa využíval na niečo iné. U nás sú strmé kopce, sú veľké brehy, tam potrebujete koňa, ktorý je pohyblivý. Ale zase, keby sme si zobrali takého Lipicana alebo Furioza, to sú aj kočiarové kone. Oni sa dokážu naučiť aj orbe, také bežné práce na poli, aj v záprahu a môžete na nich aj jazdiť. Ale do lesa s tými tenkými nohami už by to pre nich bolo veľmi problematické. Tam musí byť konštitúcia tela veľmi konzistentná, suchá noha musí byť stredne ťažká. Tie veľké ťažké kone majú aj hrubé kosti, majú hrubé a široké kopytá, ale to boli napríklad využívané, keď si zoberieme francúzske plemena, Percheron, Arden, alebo belgické ťažné kone, máme Brabanty, máme ďalšie plemena, ktoré majú hrubú vrchnú časť tela, ale aj hrubé nohy. A mnohé napríklad boli využívané na prepravu sudov z viníc vo Francúzsku alebo piva v Nemecku a tak ďalej. Anglicku takisto napríklad ťahali šírske kone, patria medzi najväčšie kone na svete, aj najťažšie. A majú obrovské kopytá, majú dlhú srsť, lebo tá srsť chránila, pretože vyťahovali lode z pobrežia. Keď aj uviazli lode, alebo proste keď potrebovali ukotviť tie lode, tak sa zapriahlo niekoľko desiatok týchto koní, aby tú loď dokázali potiahnuť. Ale v hore taký kôň by jednoducho v našich podmienkach zahynul. Preto sa vyšľachtil aj napríklad muránsky norik, alebo v Čechách sú napríklad slieské noriky, českomoravské belgiky, český norik a takisto sú aj poľské kone. Ale tie sú už prekrížené často aj s tými francúzskymi a tie sú takého ťažšieho rámca a nie každému ten poľský kôň vyhovuje. Niektoré sú dobré, niektoré sú silné, ale tým, že sú ťažšie, už tá pohyblivosť v tých strmých brehoch je aj pre takého koňa podstatne náročnejšia. Čiže tu, v našich podmienkach, kone, ako aj v Dobšinej vyšľachtili, sú tie kone, ktoré do týchto podmienok patria a sú ideálne. Len bohužiaľ, stroje, udalosti, ktoré sa udiali, nás furmanov z hory vytlačili a takisto je to nezaplatená tráca. Pritom štatisticky je to jednoducho celosvetovo známe, že je to najrizikovejšie povolanie na svete. Najvyššia úmrtnosť je práve pri spracovaní dreva a ono naozaj sa s tým stretávame prakticky na dennom poriadku. Tam stačí drobná nepozornosť v tom lese a človek môže prísť o život. A pritom nemusí spraviť ani chybu.
0: V roku 2026 koľko koní furmanských vlastníte? Na koľkých koňoch pracujete?
2: Teraz som si ponechal zatiaľ len jedného. A čo bude ďalej, to je len, ako sa povie, Pánu Bohu v moci. Samozrejme, ten chov koní ma jednoducho baví. To jednoducho človek musí mať v sebe. A nerobím to preto, že ja z tých koní musím vyžmýkať maximum. Ja keby som tie koní nemal, tak to ako keby som ani nebol ja. Aj keď chov koní je veľmi náročný, finančne, celkovo ten čas, kôň je ako dieťa. Tam stačí menšia nepozornosť, zmena krmnej dávky alebo zmena krmiva. Koňovi sa čokoľvek môže stať a môže to skončiť fatálne. Ale zase to, čo dokáže dať kôň človeku, ten cit, to by aj moja manželka vedela povedať, keď jednoducho pri stávaní maštali si vyvrtol náš koník nohu a našťastie síce to nebolo nič také vážne, ale proste tá bolesť, to ako aj človek, keď si vyvrtne členok, tak je to väčšia bolesť, ako keď si zlomí nohu. A kým sme to všetko dostali, ja som bol pracovne odcestovaný a všetko toto jednoducho si odmakala moja manželka, ktorá sa o toho koňa postarala, zavolala veterinára, ktorá mu dala všetku tú starostlivosť, aby sa ten koň vyliečil a našťastie to prakticky skončilo bez následkov a podchytili sme to včas. No a toto vie len ten, kto s tými koňmi žije, kto ich má, to proste je s nimi spätý od malička.
0: Dorozprával fúrman Martin Kalman. Po folklórnom spravodajstve dáme priestor aj jeho synovi Michalovi. Ten bude nielen rozprávať, priatelia, ale aj zaspieva. Počúvate Rádio Regina, stredy je 16 hodín 25 minút.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Otto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry, ktorý sa počas svojho života venoval maľbe, fotografii, hudbe, rezbárstvu či ritiu. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnúť do jeho bohatej tvorby a objaviť príbeh človeka, ktorý svojim talentom a vzťahom k tradíciám zanechal výraznú stopu v regióne. Výstava je v Makovického dome v Žiline sprístupnená do štvrtku 21. mája tohto roku. V Helpe pripravujú 25. ročník detského folklórneho festivalu Kolovrátok. V sobotu 23. mája sa v amfiteátri v Helpe o 18. hodine začne tanečný domček. V nedeľu o 14. hodine bude uvedený gala program, v ktorom budú účinkovať Drienka zo Slovenskej Ľubče, Hviezdička a Mravček z Hriňovej, Silešánek z Vinodolu, Radosť zo Závadky nad Hronom, Helpančok a deti z Helpy a hostia z Rumúnska. Vo Vašci v nedeľu odhalia pamätnú tabuľu doktorovi Michalovi Kapasnému za jeho celoživotnú prácu a prínos pre Vážec. Odhalenie pamätnej tabule sa uskutoční v nedeľu o 13:45 pri obecnom úrade vo Vašci. Vo Vašci bude v nedeľu uvedený aj folklórny program Chorovod o milienci. Tradičný sprievod dievčat a žien v podaní folklórneho združenia Stráne z Vašca sa začne o 13. hodine. O 14:30 sa začne vystúpenie detského folklórneho súboru Pod Krivánček a folklórneho združenia Stráne z Vašca, a to na námestí Slobody vo Vašci. O 15:30 bude nasledovať vystúpenie Eleonóry Vančíkovej Kapasnej a súboru Karp z Bratislavy. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci aj v tomto roku pripravilo špecializovaný program určený detským a mládežníckym kolektívom Zahrajme sa ako kedysi. Oravský skanzen ho bude uvádzať každý utorok a štvrtok od zajtra do 18. júna, a to v čase od 8:30 do 14:30. Na podujatie je však potrebná rezervácia. Deti budú mať možnosť získať poznatky o spôsobe vyučovania aj bývania v minulosti, dozvedia sa o tradičných hrách kedysi, budú mať možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť a tradičné remeslá, zoznámia sa aj s tradičnými hrami. Temperament Cymbal Orchestra oslavuje 20 rokov účinkovania. Pri tejto príležitosti bude v piatok 5. júna na nádvorí Výgľašského zámku uvedený koncert, ktorým kapela oslaví svoje výročie a predstaví aj nový album Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno. V programe gala koncertu budú účinkovať aj Iveta Budinská-Bystrianská, Robert Puškár, Jan Chabada-Chovan, Veronika Koubová-Malatincová, Jozef Martinský, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Karolina Buzáková, súbor Očovan a ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Pondelok 18. mája vám postupne éterom Rádia Regina Stred sprístupňujeme tému furmanstva, nuža s ňou súvisia aj piesne. Michal Kalman, syn Martina Kalmana, získal pred časom na krajskom kole prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka prvé miesto s priamym postupom na celoslovenskú súťaž. Piesne s furmanskou tematikou zaspieval ako poctu svojmu prastarému otcovi Ondrejovi Mikolajovi Javorovi.

0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Miško, o čom bola pieseň, ktorú si pred chvíľočkou dospieval?
2: Tak hlavne bola o mojom prastarkom, ktorý je z Pohorelej a mal aj kone a venoval sa tomu.
1: Ty máš kone, máš vzťah ku koňom?
2: Áno, od malička nás k tomu oco vedie.
1: Čo tie kone robia?
2: Chodíme s nimi aj do lesa, sťahujeme drevo a tak.
1: Kto ťa naučil takto krásne spievať?
2: S otcom si spievame, tak nás k tomu aj doviedol.
1: Prvý hlas je kto? Kto je druhý hlas?
2: Keď už duet spievame, tak ja so sestrou. Ja spievam prvý a sestra druhý.
1: Spievaš aj na nejakých rodinných oslavách alebo aj na súťažiach? Kde všade tvoj hlas znie?
2: Hlavne doma, potom na nejakých oslavách a aj na súťažiach sem tam a v súbore.
1: Spieva sa aj pri koňoch, nenapláčia sa tie kone?
2: Kone si musia zvyknúť.

0: ku, děvku, ku, děvku, pokyn si ťa vychovala na dělku.
1: O orgováne vám vo štvrtok pekne porozprával môj kolega Peter Sedmák a ja vám dnes pridám jednu peknú pranostiku spojenú s touto rastlinou. Na svätého Félixa každý orgován je rozkvitnutý. Dnes teda oslavujú meniny nielen Violi, ale v tom cirkevnom kalendári máme aj svätého Félixa a celkom táto pranostika na dnes pasuje. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo preháňa. Najnižšia nočná teplota klesne na 12 až 7, miestami od 6 do plus 1 stupňa Celzia a ojedinele pozor na prízemný mráz. Najvyššia denná teplota vystúpi od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov na juhu. Bude fúkať slabý miestami severný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.

Hovorí sa, že kto hľadá, ten nájde. Tak ja som včera len tak bádala v archíve relácií v telke a hľa, našla som etnografickú lakvotku. V sobotu ráno od 6. na 2. bol dokument Etnografický atlas Slovenska, ktorý v každej svojej časti mapuje iný aspekt našej kultúry. Takže už túto sobotu, 23. mája, pozerajte ráno o 6. diel venovaný ľudovému odevu určite neobanujete. Témy relácie Zahrete mi túto sme už naozaj vyčerpali. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Janák a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Máte radi cyklistiku, turistiku či vyhliadky z vrcholov hôr? Pripravili sme pre vás magazín Leto v Rakúsku. Je plný tipov na výlety u našich susedov. Rôzne atrakcie, zaujímavé výlety, cyklotúry či horské jazerá. Magazín Leto v Rakúsku už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Na rýchlostnej ceste R1 obnovujú vozovku. Obmedzenia potrvajú do piatka. Takmer 200-ročný historický dom v Banskej Štiavnici namiesto opravy zbúrali. Podľa pamiatkárov nezákonne. Vo Filiakove vyrastie nové obchodné centrum. Prácu by tam mohla nájsť stovka ľudí. Pri počúvaní toho najdôležitejšieho z regiónov vás pozdravuje Zuzana Kejmarová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na rýchlostnej ceste R1 vrcholí údržba vozovky. Sústreďuje sa na najviac vyťažené miesta, ako sú križovatky, ich vetvy a odpočívadlá. Od dnes do piatka sú uzavreté vjazdy a výjazdy na dvoch veľkých križovatkách, pri Beladiciach a na križovatke Nitra Východ. Práce súvisia s obnovou vozovky, ktorá vyplýva aj z koncesnej zmluvy. Cesta vznikla cez PPP projekt, teda na základe verejno-súkromného partnerstva.
2: Robotníci, stavebný ruch, pohyb mechanizmov aj obmedzenia. S tým všetkým musia rátať vodiči aktuálne na ceste R1 v dvoch úzloch v nitrianskom regióne. Riaditeľ údržby Via Pribina Operations Marian Adamčík.
3: Križovatky sú prejazdné v hlavnej trase, to znamená Banská Bystrica, Bratislava, Bratislava, Banská Bystrica, ale nie je možné v nich zísť ani na ne výjsť.
2: Dôvodom je obnova vozovky, na ktorej intenzita dopravy z roka na rok rastie. Denne po nej v regióne prejde asi 25 000 aut, hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Nikola Horizralová.
4: Ide najmä o výmenu vrchnej vrstvy vozovky, ktorú nahrádzame odolnejším asfaltom, ktorý má dlhšiu životnosť, zvyšuje príľnavosť a tým aj bezpečnosť jazdy.
2: V uplynulých týždňoch stavebníci vynovili asfalt aj na ďalších križovatkách v regióne. Práce sú podľa koncesionára v predstihu pred plánom, pracovať budú aj v noci. Mia Bajáková, hovorkyňa Via Pribina.
5: Darí sa nám postupovať o polovicu rýchlejšie. Sme v predstihu zhruba o 15 dní. Kratšie budú akékoľvek obmedzenia na ceste.
2: Na tej je v mieste prác znížená rýchlosť na 80 km/h, čo

0: kontroluje aj polícia. Vodiči mieriaci k Beladiciam musia využiť obchádzky.
1: Keď tady to idem, tak troška to zakomplikuje, tak ale treba vydržať. No tak čo, tak spraví sa za chvíľku a bude to fungovať.
0: Marian Adamčík dodáva.
2: V miestach, kde prebiehajú práce, žiadame vodičov, aby jazdili ohľaduplne. Pracujú tam ľudia. Ich bezpečnosť je pre nás podstatná.
0: Rýchlostná cesta Pribina je otvorená od roku 2011. Aktuálna obnova je najväčšia v jej doterajšej histórii. Ukončiť by ju mali tento víkend. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
3: V Dubnici nad Váhom chcú vo väčšej miere využívať obnoviteľné zdroje energie. Preto v tomto a budúcom roku postupne nainštalujú na strechy mestských budov 7 nových fotovoltických elektrární. Podľa radnice tak výrazne znížia energetické náklady, možno až na úrovni 40%. Navyše počítajú s prebytkami získaných zdrojov, ktoré v takom prípade presunú na iné objekty.
4: Vyše 200 fotovoltických panelov už mesto využíva v rámci spusteného projektu Zelená Dubnica. Sú napríklad na Dome kultúry či na budove technických služieb a prinášajú ročnú úsporu vyše 300 000 eur. Aktuálne k ním pribudne ďalších takmer 700 panelov, primátor Peter Wolf.
5: Budú inštalované na objektoch základných škôl, na objekte telocvične, takisto na streche zariadenia pre seniorov Dubina a aj na objekte mestskej polície.
4: To, pre ktoré budovy sa rozhodli, im pomohli určiť zbierané dáta o ich energetickej spotrebe. Takto zistili, že spomínané zariadenie pre seniorov ju má dokonca väčšiu ako zimný štadión. Po inštalácii panelov na objekty chcú nielen znížiť náročnosť, ale pri úspore aj presunúť energetické prebytky, ako sa im to darí už teraz. Mestský energetik Peter Mišovec.
6: Momentálne najväčším ťahuňom sú technické služby, ktoré majú 70 kW elektráreň. Tie prebytky idú do mestského športového areálu, do mestskej polície, do mestského úradu.
4: Podľa primátora Wolfa si uvedomujú, že úspešnosť bude závisieť od počasia, no v prípade núdze budú energiu doplňať z batériového úložiska.
5: Ak všetko pôjde dobre a bude nám dostatočne svietiť slnko, tá úspora by presiahla 500 000 eur ročne.
4: Peniaze na zriadenie fotovoltických elektrární získali z eurofondov v sume vyše 600 000, opäť mestský energetik Mišovec.
6: Po ukončení projektu budeme mať zhruba na 12 strechách fotovoltaiku s úsporou tých 30 až 40%.
4: Správkyňa mestských športovísk Iveta Jurisová však upozornila, že pri projektoch, ako je rekonštrukcia športovej haly, môže byť výška energetických úspor aj otázna.
7: Očakávame úspory, ale keď bude zabezpečená vyššia teplota, tak budú trošičku aj tie vyššie náklady, čiže ťažko povedať tú úsporu.
4: Dubnická samospráva pritom už avizuje možnosť využitia i ďalších zdrojov ekoenergie, ako napríklad veterných turbín. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
8: Počúvate Žurnál.
3: Banská Štiavnica prichádza o ďalší kus histórie. Takmer 200-ročný banícky dom, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky, dal jeho majiteľ zbúrať na miesto opravy. Pamiatkári hovoria o nezákonnom konaní. Prípad už rieši aj prokuratúra.
9: Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici ešte v lani nariadil vlastníkovi sériu opatrení na záchranu banického domu. Požadoval statický posudok, opravu trhlín, zabezpečenie strechy aj odvlhčenie muriva. Na miesto obnovy však prišlo búranie. Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Renáta Lieskovská.
10: Budeme realizovať priestupkové konanie, kde udelíme aj pokutu. Výška pokuty je do 200 000 a vzhľadom na to, že sa jedná o územie UNESCO, tak je zdvojnásobnená.
9: Pamiatkári tvrdia, že vlastník začal práce bez povolenia stavebného úradu. Na nezákonnosť upozornili aj obyvatelia mesta na sociálnych sieťach. 14. mája realizovali pamiatkári štátny pamiatkový dohľad spolu so stavebným úradom a políciou. Vlastník podľa zápisnice odmietol dokument podpísať aj prevziať. Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková.
11: U nás vlastník nepožiadal o žiadne búracie povolenie, ani my sme takéto povolenie nevydávali. Keď sme sa o tomto dozvedeli, išli tam všetky zložky.
9: Banská Štiavnica, zapísaná v zozname UNESCO, pritom v posledných rokoch opakovane eviduje problém s chátrajúcimi historickými budovami. Mestský poslanec a člen stavebnej komisie Martin Macharík.
12: V týchto banických tzv. Domoch žili obyčajní ľudia, takí robotníci, ktorí nemuseli pracovať v bani. Je to zaujímavé tým, že má takú aj podschodový v podstate. Bol taký veľmi malebný ten dom. Posledných 20 rokov sme sledovali ako proste chradne. Ja som aj inicioval v minulosti pamiatkárov, aby teda tam niečo konali a viem, že aj ten majiteľ musel tam robiť nejaké zabezpečovacie práce, ale bolo to robené iba na oko.
9: Zbúraním národnej kultúrnej pamiatky by sa mala zaoberať už aj okresná prokuratúra v Žiari nad Hronom. S majiteľom banického domu sa nám do uzávierky nepodarilo spojiť. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z domova.
3: Štát odstúpil od zmluvy s konzorciom firiem na výstavbu nemocnice v Prešove, informoval minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom je, že väčšina stĺpov bola problematická. Šéf rezortu vnútra zároveň potvrdil, že vyhlásia novú súťaž na dostavbu zariadenia. Minister vnútra Matúš Utajštok z Hlasu SD odovzdal 10 nových nájomných bytov pre policajtov a hasičov v Ivanke pri Dunaji. Podľa ministra ide o výhodný obchod, keďže ich rezort získal výmenou za nevyužívané pozemky v bratislavskej Petržalke v hodnote 2 milióny 600 tisíc eur a získal byty v hodnote 2 milióny 750 tisíc eur. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje postup ministra pri nakladaní s majetkom rezortu vnútra. Podľa nich policajti ani hasiči nepotrebujú štvorizbové byty v Ivanke pri Dunaji, ale malé štartovacie byty najmä v Bratislave. Ministerstvo financií oceňuje, že si finančná správa priznala svoje pochybenia a že sa predajcovi Langošov v Kvetoslavove ospravedlnila. Podpora návrhu na zmenu legislatívy, ktorá by upravila výšku pokút a odstránila bod o diakritike a interpunkcii, však nie je istá. Hovorca rezortu Pavol Kirinovič.
13: Rezort financií bude vyhodnocovať, do akej miery a či vôbec je potrebné meniť legislatívu. Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
3: Daniari avizovali, že podnikateľovi vrátia pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Dôvodom sú procesné pochybenia. Vo Filiakove pribudne nové obchodné centrum. Mesto sa na tom dohodlo so súkromným investorom. Ten bude stavať na vlastné náklady. Investícia by mohla vytvoriť v hospodársky zaostalom regióne takmer 100 pracovných miest.
14: Nákupná zóna sa bude rozprestierať v južnej časti Filiakova smerom k maďarským hraniciam. Projekt počíta s 5 až 6 obchodmi a predajňou obchodného reťazca. Zámer investora doplňa hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš-Kováčová.
15: Plánuje vystavať kompletnú infraštruktúru v podobe parkoviska so 159 parkovacími miestami, príjazdové cesty, výsadbou zelene so 68 stromami a chýbať nebude ani nová kruhová križovatka.
14: Samospráva avizuje, že investícia prinesie do 100 pracovných miest. V regióne je takmer 8,5% nezamestnanosť. Obyvatelia Filiakova.
16: Povedzme, aj taká výroba by mohla byť. Na 100 ľudí, čo to je? Minimálne na 1000-2000 ľudí by to malo byť.
17: Je to dobrá vec, nie? Budú mať ľudia robotu. Málo roboty je tu. To je región taký zanedbaný, no.
14: Samospráva sa snaží pritiahnuť investora aj do výrobnej haly v meste. Do konca apríla sa v súťaži nikto neprihlásil, no primátor Attila Ágoč avizuje záujem.
18: Ideme asi opakovať tú súťaž. Zároveň nejaký investor ako keby mal záujem, ale je to ešte veľmi taký zárodok toho, je zahraničný, toľko viem povedať.
14: William Páleník zo Slovenskej akadémie vied už dávnejšie upozornil, že do lokalít, ako je Filiakovo, by eurofondy mali prúdiť prednostne.
19: Pre tieto časti Slovenska treba stále aj vytvárať nové pracovné miesta a nesústrediť sa iba na tie najsofistikovanejšie. Každé dobré, riadne fungujúce pracovné miesto je pre tieto regióny dobré.
14: Nové obchodné centrum by mohli postaviť vo Filiakove na budúci rok pred Veľkou nocou. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
3: Bratislavská župa posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke do ďalšej fázy. Má ísť o jednu z najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu. Súčasťou prvej etapy má byť škola, internát, výskumné a diagnosticko-rehabilitačné centrum, multifunkčná hala aj atletický štadión. Po inžiniersko-geologickom prieskume má nasledovať budovanie primárnej infraštruktúry. To by malo prísť na prelome rokov 2026 a 2027.
20: Aktuálne sa v projekte plánujú cesty, cyklotrasy či siete. Následne by sa malo pristúpiť k výstavbe pozemných stavieb.
21: Prínos kampusu podľa predsedu Bratislavského kraja Juraja Drobu pocíti takmer každý z jeho obyvateľov.
22: Investične, rozsahom, ale aj spoločenským významom si myslím, že ide o suverene najvýznamnejší projekt. Už to nie je len nejaká vízia na papieri, jedná sa o investične veľmi, veľmi náročný projekt. Veľká časť z neho bude platená priamo z rozpočtu, z kapitálových výdavkov a čiastočne z prevádzkového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja.
21: Súčasťou má byť aj priestor na rôzne športové aktivity verejnosti či dýchová zóna. Hokejové haly a ďalšie plochy by mali prísť na rad v druhej a tretej etape. Pokračuje vedúci Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja Matúš Krnčok.
23: Kampus nerovná sa stredná škola. Pre nás je skôr kampus koncept toho, ako by nejaké moderné vzdelávacie centrum malo fungovať preto, aby riešilo globálne výzvy, aby bolo čo najefektívnejšie jednak vo výchove ľudí profesionálov adresne pre nejaký segment, ktorý je absolútne nedostatkový, respektíve ľudia na ňom chýbajú.
21: Župa v rámci projektu spolupracuje s Biomedicínskym centrom SAV i Fakultou telovýchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt má aj dvoch ambasádorov z oblasti športu. Atlét a šprinter Ján Volko oceňuje, že v Bratislave pribudne 400-metrový bežecký ovál, ktorý v meste doposiaľ chýbal.
0: Takéto projekty sú ideálne, pretože aj prepájajú profesionálny šport s športom bežnej verejnosti. Myslím, že Bratislava nutne ako hlavné mesto potrebuje takúto infraštruktúru. Bohužiaľ v atletike nemáme 8-drahový atletický štadión, za čo som rád, že presne v tomto projekte taký bude. Atletika je taká vstupná brána do všetkých ostatných športov, pretože môžete si vybrať potom čokoľvek, či futbal, hokej.
21: Pozemok s rozlohou takmer 9 hektárov na konci Petržalky kúpil kraj v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov slovenských korún od súkromného majiteľa. Práce na kampuse by mali byť podľa odhadov ukončené v roku 2030. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
3: Jahodám tohtoročná premenlivá jar veľmi neprospela. Sucho striedali mrazy a posledné dni dážď. Medzi prvými na Slovensku dnes pustili samozber jahôd na plantáži pri Partizánskom. Od rána tam prichádzali desiatky aut.
1: Prvých zberačov v Návojovciach neodradilo ani upršané počasie uplynulých dní. Museli sa však poriadne vybaviť. Gumené čižmy boli dnes povinné. Ten, kto ich nemal, natiahol si na tenisky igelitové tašky. Blato sa lepilo na nohy už pri prvých krokoch.
2: No minulú sezónu bolo ďaleko suchšie.
5: Tie daždy im asi neurobili moc dobre. Možno, že mali otvoriť ešte pred dažďami.
24: Skúsim ešte jednu. A to je sladšia.
1: Ovocinár Miloš Šebo priznal, že ich počasie na jahodovej plantáži potrápilo.
25: Už zimné mrazy nás prekvapili, že boli pomerne silné a potom tieto predjarné mrazy niekoľkokrát sme museli zakrývať, odokrývať. Bolo to náročné.
1: Na 10 hektároch pestujú niekoľko odrôd jahôd, aj skoré, ktoré už dozreli. Očakávajú výnos od 70 do 100 tón jahôd. Opäť Miloš Šebo.
25: Predpokladám, že to počasie nám spôsobilo straty minimálne 20-25%. Museli sme zdvíhať ceny, aby sa to všetko zaplatilo, tie obrovské náklady.
1: S plnými košíkmi sladkých jahôd majú ľudia rôzne plány.
2: Väčšinou dávame do mrazáka, robíme smoothie a niečo zjeme.
24: Nejaký džem a zjesť.
1: Sezóna samozberu jahôd sa pomaly začína. V Návojovciach predpokladajú, že ak bude priaznivé počasie, potrvá 3 týždne až mesiac. V južných oblastiach Slovenska samozber plánujú otvoriť v najbližších dňoch. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
3: Žiaci základnej školy v obci Hrušov vo Veľkokrtišskom okrese na vyučovaní predmetu techniky vymenili lavice za školský dvor. Nachádza sa na ňom jazierko, ktoré vybudovali pred 10 rokmi a rozhodli sa ho svojpomocne obnoviť v spolupráci s permakultúrneho dizajnéra. V areáli školského dvora postupne vznikne enviroučebňa pre biológiu, fyziku aj techniku, pokračuje Klaudia Urdová.
26: Žiaci 8. ročníka aj spolu s pani riaditeľkou a permakultúrnym dizajnérom nabehli na hodine techniky do areálu školy, v ktorom vzniká jazierko. A pri mikrofóne mám pani riaditeľku Janku Koreňovú.
27: Toto jazierko potrebovalo trošku obnovu. A ešte je tu škola permakultúry v Hrušove, ktorá nám s týmto všetkým pomáha. Plánujeme v budúcnosti toto troška tak environmentálne toto okolie zveladiť. Bude to aj ako slúžiť aj ako nápajačka pre včely, čo v podstate bolo to aj predtým. Rybičky tiež akože osadíme. Robíme triedy vonku. Vyučovanie vonku a myslím si, že je tiež dosť dôležité, pretože decká nesedia len v tých klasických bežných laviciach.
26: Leonard Fischer, na hodine techniky teda ste zobrali do ruky čakany, hrable, motiky, je tu fúrik.
28: Našou náplňou práce je asi to, že to môžeme upratať a že sa to zrekonštruuje, že to bude vyzerať znova ako nové. No ja oddelujem korenie rakosia od ostatných rastlín. Aspoň sa trochu nadýchame čerstvého vzduchu, nie sme furt iba vnútri, kde je dusno a ja si myslím, že nám to trochu prospeje.
29: Fyzická práca je ono lepšia ako sedieť lavice a učiť sa.
26: Peter Legady je žiakom tiež 8. ročníka.
29: Ja si myslím, že to je veľmi dobrá vec, pretože keď aj v lete je teplo strieda a prídeme sa sem vonka učiť na lavice a je to spríjemnenie atmosféry aj pre nás, cítime sa lepšie.
26: Jozef Fekiač, permakultúrny dizajner, ktorý zavítal do obce Hrušov, konkrétne do základnej školy.
30: V podstate robíme údržbu, robíme nejaké drobné zmeny, že vyhadzujeme trst, rákos, ktorý prevzal celé jazierko. Premnožené lekno sme vyhádzali, meníme štrk za čistý a drobné zmeny okrajov budeme robiť. Taká údržba po 10 rokoch.
3: Práve na Medzinárodný deň múzeí otvorilo Ľubovňanské múzeum výnimočnú výstavu. Návštevníci na nej uvidia 70 predmetov, ktoré boli doteraz ukryté v depozitároch a verejnosť ich ešte nikdy nevidela. Výstava zároveň pripomína 70 rokov existencie múzea.
4: Navštívníci tu nájdu artefakty z rôznych období, od archeologických mincí z 15. storočia až po predmety, ktoré si mnohí pamätajú ešte z nedávnej minulosti.
6: Veľmi sa mi tu páči. Je to veľmi pekné a najkrajšie sú tie oblečenia.
7: Obrazy sú veľmi pekné.
4: Hovorí historička umenia Daniela Reľovská.
8: Vystavili sme tu 70 dosiaľ nevystavených predmetov, ktoré sa nachádzali v zbierkach Ľubovňanského múzea, teda v depozitároch.
4: Výstava spája sakrálne kúsky, športové artefakty a predmety každodenného života. Opäť Daniela Reľovská.
8: Stanovili sme hlavne kritériá, ktoré súvisia s hradom, s okresom a majú nejaké spojenie, čo sa týka aj histórie Ľubovňanského regiónu a podobne.
4: Súčasťou expozície, ktorá je umiestnená pod hradnou vežou, kde je ideálna vlhkosť a teplota, sú aj netradičné exponáty. Detská protéza, plavky zo 70. rokov či posledné kilo soli vyťaženej v prešovských solivaroch. Konzervátor Miroslav Gancarčík.
9: Každý predmet pred inštaláciou prešiel konzervovaním. V podstate konzervovanie je to, aby ďalej predmet nedegradoval, poprípadne sa očistil, aby sa mohol vystaviť.
4: V 14 depozitároch múzea majú ešte vyše 23 tisíc zbierkových predmetov. Mnohé sú dodnes funkčné, ako napríklad fotoaparáty či hudobné nástroje. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
10: Stručne zo sveta.
3: Irán zriadil nový úrad pre správu Hormuzského prielivu, ktorý bude dohliadať na lodnú dopravu a vyberať poplatky za plavbu cez túto strategicky dôležitú úžinu, ktorou bežne prechádzala zhruba pätina svetových dodávok ropy. Napriek tvrdeniam Bieleho domu aj Teheránu, že rokovania o mierovej dohode pokračujú, po viac ako mesiac trvajúcom prímeri sú vyhliadky o jej podpise stále nedohľadne. Nemecko, Rakúsko aj Švajčiarsko prehlbia spoluprácu v oblasti obrany a pri budovaní novej európskej bezpečnostnej architektúry. Zhodli sa na to ministri obrany troch krajín na rokovaní v Berlíne. Nemecký minister obrany Boris Pistorius na tlačovej konferencii potvrdil zámer ministerstva vnútra investovať do civilnej obrany 10 miliard eur. Prostriedky majú ísť na poľné nemocnice, špeciálne vozidlá či núdzové potravinové zásoby.
11: Civilná obrana je na jednej strane mince, na druhej je ochrana obyvateľstva, teda zaistenie vonkajšej bezpečnosti. Sú to teda dve strany jednej mince. Nemôžeme hovoriť o schopnosti nemeckej armády brániť vlasť a investovaní do jej modernizácie a zároveň finančne zanedbať rozvoj civilnej obrany. Práve o to ide a plne podporujem tento zámer ministerstva vnútra.
3: India pripravuje výstavbu megaprístavu, letiska a nového mesta za približne 9 miliard dolárov na ostrove Veľký Nikobar v Andamanskom mori. Projekt má posilniť strategický vplyv Najdily v Indickom oceáne, no zároveň vyvoláva obavy environmentalistov o ochrancov domorodých komunít.
10: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: V Národnom parku Slovenský raj Dážď zatvoril niektoré rokliny. Hoci je v ňom turistika povolená celoročne, hneď ako v roklinách stúpli potoky nad kritickú hranicu, správcovia Národného parku rokliny okamžite na krátky čas uzavreli. Po opadnutí vody turistické trasy opäť sprístupnia.
12: O uzávere rokliny informujú turistov hneď pri vstupnej bráne na Podlesku zákazové tabule. Boli sme sa pozrieť, ako to vyzerá na začiatku najviac navštevovanej rokliny Suchá Belá. Vody je tam veľmi veľa. Bez čižiem by sme sa tam ani nedostali. Osobne tam bol aj zástupca starostu obce Hrabušice, Ladislav Novotný.
13: Keď som odchádzal z rokliny, tak som bol mokrý vyše kolien.
12: Správa Národného parku roklinu zatvorila. Viac riaditeľ Tomáš Dražil.
15: Na to máme v podstate to meracie zariadenie Suchej Belej, ktorej kontinuálne zaznamenáva prietok a ak sa prekročí tá hodnota, tak jednoducho vtedy sa tá roklina zavrie.
12: Dôvodom uzávery je najmä bezpečnosť turistov, ale aj ochrana prírody. Viac horský záchranár Ladislav Cvengroš, po ňom Tomáš Dražil.
16: Riskujú hlavne tým, že nechcú vstúpiť do tej vody, vody je veľa. Vystupujú do bočných svahov, aby sa nenamočili a jednoducho vtedy tam hrozia tie úrazy. Pošmyknú sa na tom mokrom blate na tej zemine a jednoducho padajú do korita rieky.
15: Hlavný dôvod je vysoká hladina. hladina vody v Roklinách, kde je zaplavené to riečište, v podstate to dno Rokliny, a to znamená, že bezpečnosť návštevníka je ohrozená. Nečaká sa, než bude úplne rebrík zaliaty, to je ten extrém, ale skôr už tedy, keď hrozí veľké nebezpečenstvo úrazu, druhý vlastne ochrana biotopov, aby sa to jednoducho nezošlapávalo.
12: Opäť Ladislav Novotný.
13: Tá hladina pomaly klesá, ale stále je vysoká. Sme celkom radi za to, že tá voda tu je, pretože toto vyzeralo ako v Afrike niekoľko týždňov.
12: Uzávery Roklín v raji sú krátkodobé. Ako tam hladina vody rýchlo stúpne, vie aj rýchlo klesnúť. Zodpovední preto turistom radia sledovať oficiálne weby, kde sa dozvedia o znovu otvorení Roklín. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
3: Liptovský Mikuláš hostil Európsky pohár v športovom lezení. Takmer 170 lezcov z 32 krajín si zmerilo sily v jednej z jeho disciplín boulderingu. Súťažili na 5 metrov vysokej a 25 metrov širokej lezeckej stene.
0: Bouldering je najťažšia lezecká disciplína bez istenia lanom. Lesci padajú do mekej podlahy alebo do matracov. Podujatie tohto formátu sa na Slovensku konalo prvýkrát. Pripravili ho horolezecký spolok Jame v spolupráci so samosprávou a miestnym klubom Lozila, hovorí organizátor Matej Hulej.
5: Samotné lezenie a bouldering je veľmi mladá disciplína. Aj vekový priemer tých pretekárov, tak odhadnem, je možno okolo tých 20 rokov.
0: Boulder je cesta, na ktorej musí lezec zvládnuť viacero faktorov. Žiada si maximálne sústredenie a veľké vypätie. Porota kontroluje, ako účastníci dodržiavajú stanovené pravidlá, pokračuje Matej Hulej.
5: Ten jeden prelez tej cesty trvá niekedy možno 20 sekúnd, tak je to naozaj taký maximálny, okamžitý, výbušný, sústredený výkon.
0: Spomedzi všetkých pretekárov prišlo aj 70 žien, aj Viktorie Konečná a Ema Galeová z Českej republiky.
14: Lezlo sa nám dobře, myslím si, že sa nám to povedlo, sa postupuje do semifinále.
17: Mě baví tá rôznorodosť pohybu, i když je niekdy ťažké umieť sa prispôsobiť a umieť sa naučiť ten pohyb třeba v tých práve 4 minútach, čo tady na to máme.
0: Organizátori pripravili aj sprievodný program pre verejnosť. Návštevníci si mohli vyskúšať lezecké disciplíny pod dohľadom inštruktorov. Využili to najmä deti.
18: Lezenie mňa baví. Si rozcvičíme ruky aj nohy.
19: Bolo to dobré. Čo sa mi najviac na tom, že to niekedy býva tak vysoko.
0: Livia Dvorská, Slovenský rozhlas.
20: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Šampionát vo Švajčiarsku pokračuje štvrtým hracím dňom. V našej B skupine proti sebe o 16. hodine 20. minúte nastúpili Kanaďania s Dánmi. V druhej tretine je stav 0-0. Naši reprezentanti včera vo svojom druhom šampionátovom vystúpení vyhrali nad Talianskom 4-1. V našej bránke dostal príležitosť Adam Gajan.
21: Naozaj sme hrali veľmi dobre, tí Taliani veľa toho nemali troška. V tretej tretine tým gólom, čo sme dostali, sme im dali momentum, takže tam to mali viac, ale myslím si, že sme hrali výborne a celý zápas nemali nejakú väčšiu šancu.
3: Zajtra po 20. nás čaká zápas so Slovinskom. Stav slovenského brankára Samuela Hlavaja sa zlepšil a všetci hráči sú tak pripravení na nasledujúci zápas proti Slovinsku. Novinárov o tom informoval lekár hokejovej výpravy Pavol Lauko. Hlavaj po výbornom výkone v prvom zápase v B skupine vo Friburgu s Norskom mal ísť do bránky aj v nedeľnom stretnutí proti Taliansku. Napokon však nefiguroval v zostave, keďže sa necítil dobre.
10: Predpoveď počasia.
3: Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 na juhu. Slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
10: Žurnál Rádia Regina.
3: To bolo zo žurnálu Rádia Regina všetko. Za pozornosť ďakujú a ešte pekný zvyšok dňa želajú vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Andrea Gernerová a Zuzana Kejmarová.
10: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín, 26 minút.
10: Zelená vlna.
22: Nehoda pri Rimavskej Sobote, chodci v Hokovciach, pozdravujeme za volant. Na hlavnom ťahu v Hokovciach sa premávajú dvaja podkurážení chodci. Opakujem, na hlavnom ťahu v Hokovciach sa premávajú dvaja podkurážení chodci. Zvýšte opatrnosť. Novú nehodu dokumentujú medzi Pavlovcami a Jesenským v križovatke cesty číslo 531 a 571. Nezdržíte sa. Na R1 na výjazde Galanta sa smerom na Nitru zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. V Piešťanoch na výpadovke pri Tesku smerom na Trebatice sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Dnes o 8. večer na severnej D1 pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Obchádzka povedie cez Svit. Z dopravy je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Už ako malý chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo. Už vtedy chcel byť jeho súčasťou a podarilo sa. Dnes je jeho riaditeľom. Na stretnutie s Tiborom Kubičkom vás pozýva Katarína Kovačechová. Viem, že ty teda pochádzaš a vyrastol si vo Vrútkach.
2: Áno, vtedy boli ale Vrútky miestna časť Martina, takže sme boli jedno mesto, či už je to Priekopa, tá mestská časť, kde žijem teraz, ako súčasť Martina, alebo Vrútky, takže časť detstva. Narodil som sa v Martine, to je podstatné a na to som hrdý. A časť detstva som prežil v tej Priekope u starej mami, to podstatnú. A potom s rodičmi vo Vrútkach, kde som chodil teda aj na základnú školu. Chodil som tam aj na gymnázium, mali sme to len cez Turiec z domu. Kúsok, keby tam bola vysoká, aj na vysokú tam chodím.
1: Vrátim sa ešte do toho tvojho detstva a poďme niečo porozprávať o tvojom pôvode, pretože ja viem, že ty máš modrú krv.
2: Tak to sa hovorí, áno, samozrejme, lebo vo Vrútkach žilo veľa Rutkajovcov a do akej miery už je modrá tá krv a koľko je tam toho percenta tých šľachticov a zemanov, tak neviem, ale samozrejme stále po starom otcovi mám, teraz som tá vetva Rutkajovská. A máme dokonca aj nejaké pozemky, ktoré sú pod diaľnicou, súčasť toho tunela. Takže som dokonca členom komposesorátu, kde mám nejakých 500, 6, 200 tisíc syn. Takže tak to nejak je, ale áno, ešte rutkajovské majetky sú tam. Ale hlavne si myslím, že to, čo som zdedil po tých rutkajovcoch, je taká tá túžba po vzdelanosti a po poznaní. Takže samozrejme to, čo si najviac aj cením, lebo som nemal tú možnosť poznať starého otca, ktorý bol právnik vyštudovaný, ťahalo ho to k umeniu, robil aj ochotnícke divadlo, dokonca prekladal z maďarčiny, lebo starí rodičia naši boli trilingvisti, plynule maďarsky, plynule nemecky a samozrejme starý otec ako právnik aj latinský asi a potom slovenský, takže aj tá knižnica bola bohatá a on dokonca bol medzinárodný futbalový rozhodca, takže pískal aj medzinárodné zápasy futbalové, ale to, čo ťahalo, mal blízko k umeniu, tak prekladal údajne aj divadelné hry a mám nejaké jeho poznámky k tým hrám a mám bohatú knižnicu po ňom, čo si cením najviac.
1: To bol teda starý otec z maminej strany, ale aj vlastne mama tvoje mami, teda stará mama, tiež pochádzala z takej tej šľachtickej rodiny.
2: Áno, a to bola zase schudobnená poľská šľachta Lichnovských, niekde od Polska, takže tá Polska s tou uhorskou šľachtou sa spojili a my sme tu na Slovensku sa zakorenili. Takže mamina strana bola takto, Rutkajovský, Lichnovská, no a otcová strana, tá si myslím, že typicky vrútocká, lebo to boli železničiari niekoľko generácií od začiatku, od vzniku železnice, vybudovania železnice vo Vrútkach. Takže Kubičkovci to sú železničiari niekde od Nezbudskej Lúčky údajne a až do Vrútok sa dostali. Takže Kubičkovci sú železničiari a to je tiež ako síce nie modrá krv, ale modrá armáda, tak sa volali.
1: Narodil si sa teda v Martine, detstvo si prežil vo Vrútkach alebo na Vrútkach, ako Vrútočania hovoria, vtedy to bola teda naozaj istý časť, bola aj vlastne súčasťou mesta Martin. Dnes je to samostatné mesto, Vrútky. Tam si chodil teda aj na základnú školu?
2: Áno, naučili ma písať na Priehradnej, lebo ja som samozrejme tými rodinnými udalosťami, keď sa naši rozviedli, to sa stáva v rodinách, tak ma v tom kľúčovom veku aj v tom prvom, druhom ročníku na základnej škole nás so sestrou vychovávala stará mama, u nej sme bývali a chodil som na základnú školu na Priehradnú do Priekopy a tam ma pani učiteľka Bíziková naučila. No, keď to dneska vidíte, ako píšem, tak ten krásopis to nebol, ale naučila ma písať a čítať a to čítanie, za to som jej vďačný, lebo vzťah ku knihám som mal od začiatku. Takže v Priekope prvé dva ročníky základnej školy a potom už vo Vrútkach. No, takže to bolo, áno, moje vzdelanie.
1: Prezradím, že pred pár dňami si oslavil okrúhle jubileum, teda polstoročnicu, 50. narodeniny. Poznáme sa už veľmi dávno a naozaj, odkedy ťa poznám, tak tvoj život bol spätý s divadlom. Kedy sa to stalo, že proste si pričuchol k tomu divadlu a kedy sa to stalo, že si povedal, tak môj život bude naozaj divadlo?
2: Od malička údajne som bol také dieťa, že nebol som tak v chúte. Chvíľku som tak pozoroval, ale potom som nemal problém sa nejak osmeliť a sa prejaviť a dokonca recitovať vlastnú tvorbu a tak ďalej. Čiže ja si pamätám, že ako malý som chcel byť určite policajt, kriminalista, potom chvíľku vojak, až potom to prešlo, že herec. A to som mal možnosť od 10 rokov potom aj prakticky skúsiť, keď som sa stal členom detského divadelného súboru Kamarát, takže tam sa to prejavilo naplno. Dovtedy som tak k interpretačnému umeniu len ako keby inklinoval sem tam. Ja som bol aj športovec a s tým súvisí, však to poslucháčom môžeme prezradiť, že som pracoval v posilňovni ešte predtým, ako som sa dostal na vysokú školu. A tam sme robili áno také fitness súťaže, a ty si vo fitness súťažila, takže preto som mal možnosť držať nohy pri sedoch, ľahoch. A naozaj som sa ako tréner živil, kým som sa nedostal na vysokú školu muzických umení. Ale tak to predbiehame. Ale samozrejme, ten detský divadelný súbor Kamarát bola kľúčová skúsenosť, kedy som si povedal, že toto chcem v živote robiť. Učarovalo mi javisko, keď som prvýkrát mohol stáť v starom klube EROH ešte kedysi pod vedením pani Hajduchovej a Fera Výrostka ako nášho teda umeleckého šéfa a režiséra. Som zrazu zistil, že Ujo Fero z obrazovky, lebo on vtedy moderoval tú slávnu reláciu Poďte s nami nedeľnú pre deti. A Ujo Fero z obrazovky dvojrozmerný zrazu bol pri mne trojrozmerný a videl som ho naživo a mal som možnosť počúvať jeho pripomienky a herecké rady a to celé na mňa zapôsobilo tak, že naozaj toto čaro javiska som povedal, že ja takto chcem žiť, chcel by som to vyskúšať profesionálne a rozhodol som sa, že presne takú cestu. Ja som sa v pionierskom tábore zoznámil s Barborkou Bobuľovou, už to slávnou herečkou, ktorá je Slovenka, ale pôsobí v Taliansku a ona mi tiež povedala, že na základnej škole, keď skončí, pôjde na gymnázium do Vrútok a potom pôjde na herectvo. Tak ja som išiel na gymnázium do Vrútok a potom som to skúšal na herectvo, na ktoré ma nezobrali, ale skončil som na Vysokej škole muzických umení odbor režia dramaturgia, za čo ďakujem osudu potom, lebo mal som možnosť sa na to divadlo pozrieť komplexnejšie, si myslím, a vyskúšať si aj tú hereckú tvorbu pod vedením pána profesora Hubu a pani profesorky Milky Vašariovej, ale bol som v ročníku pána profesora Vajdičku Ľubomíra, čo je podľa mňa skvelá škola a mohol som vďaka tomu, že ten odbor režia dramaturgia prinášal aj také predmety, ako je autorský seminár, ktorý sme mali s majstrom Lasicom a chodili sme k nemu do šatne do divadla a 3 roky sme písali a čítali sme si to navzájom ako spolužiaci, on to hodnotil. Chodili sme na jeho predstavenia a v tých neformálnych debatách práve sa odkryli mnohé takéto záležitosti a mohli sme sa pozrieť na teóriu drámy hlbšie a naozaj tie predmety nám pomohli. Nebolo to len herectvo, aj keď nás teda pán profesor Huba pustil na tie herecké tvorby, nechal nás robiť, nechal nás hrať, dokonca nás obsadzoval a ako spolužiaci sme sa navzájom potom obsadzovali do tých inscenácií, takže zahral som si dosť na škole a teším sa, že som sa takto mohol realizovať aj herecky, ale pre mňa ten odbor režia dramaturgia bol naozaj veľmi cenný.
1: Vyštudoval si teda režiu a dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Skôr než si sa vrátil naspäť do Martina a teda na dosky Slovenského komorného divadla, kde teda doteraz pôsobíš už dlhé roky, mal si tam takú niekoľkoročnú zastávku v Bratislave. Zostal si teda v Bratislave a konkrétne teda v Slovenskej televízii.
2: Áno, po škole prišla taká príležitosť, že som mohol nastúpiť do Slovenskej televízie, ktorú vtedy viedol Richard Rybníček ako riaditeľ. A zavolali ma na oddelenie komunikácie, aby som vlastne na tom PR oddelení robil PR pre hranú tvorbu, dokumenty a dvojku. A Slovenská televízia vtedy začala vydávať taký časopis mesačník, ktorý bol vkladaný do jedného predávaného týždenníka a každý mesiac sme vyšli s novinkami, ktoré sme chceli aj takto tlačov komunikovať. A to bola tiež veľmi veľká cenná skúsenosť, lebo 4,5 roka som strávil v Slovenskej televízii, ktorá naozaj bola vtedy dvojkou na trhu. Podarilo sa aj veľké komerčné programy dotiahnuť a naozaj boli to sledované veci. A postupne, tak ako aj hraná tvorba a dokumenty boli trošku na chvoste toho záujmu aj z finančných dôvodov v Slovenskej televízii, tak sa postupne prišlo na to, že sme začali točiť a začali sa točiť veľmi úspešné dokumentárne filmy, oceňované medzinárodne. Robili sme s Jarom Vojtekom, s Peťom Bembiakom, s Lojzom Dietrichom, s Petrom Kerekešom dokumenty. Vromoval som dokument s Ladislavom Chudíkom o ňom a aj s ním tlačové konferencie. To boli veľké zážitky. No a potom boli to aj hrané filmy so Zuzkou alebo s Dušanom Trančíkom. Je fajn, že vtedy sa už postupne tak rozbiehalo. No a takže 4,5 roka som tam mal možnosť robiť aj takéto veci. Ešte som mal na starosti aj trojku športovú určitý čas, takže som písal 30. marca alebo 31. skratka posledný marcový deň som písal tlačovú správu o sledovanosti nejakého zápasu na trojke STV a ráno 1.4. som už bol zamestnaný v divadle, takže v roku 2009 sa to podarilo, že som takto zo dňa na deň prešiel do divadla a odtedy som tu. Ale tá televízna skúsenosť mi odkryla veľa aj dobrých známostí, aj veľa z tej tvorby som sa naučil. To bola veľmi príjemná skúsenosť, takže áno, aj televízne srdiečko z časti bije vo mne a práve preto aj televízia, aj rozhlasu. Držím palce a sledujem to, čo sa deje.
1: Už si spomínal ten rok 2009, kedy si teda prišiel do Slovenského komorného divadla v Martine a už si tu teda 17 rokov od roku 2021, čiže 5 rokov si už riaditeľom tejto inštitúcie. Pre mňa bolo vždy zážitkom sa s tebou rozprávať, pretože ty máš, by som povedala, priam až encyklopedické vedomosti, čo sa týka divadla a konkrétne, čo sa týka Martinského divadla. Keď som raz ťa mala ako hostia jednej rozhlasovej diskusnej relácie, tak si proste chrlil roky, dátumy, mená ľudí, ktorí sa vlastne, čo i len na chvíľu upísali Martinskému divadlu a vtedy som cítila z teba naozaj to, že ty by si za to divadlo aj dýchal. Poďme teraz ale ešte pred ten rok 2009. Vrátime sa do čias, kedy možno prvýkrát si bol v tejto historickej inštitúcii. Pamätáš si na to?
2: Áno, ja si pamätám, že už neviem, ktorý titul konkrétne to bol, ale bola to nejaká hostujúca rozprávka, kedy som ja prvýkrát mohol vojsť do Národného domu. Vtedy štúdio ešte ani nestálo, takže bolo toto. Jediný Národný dom bol naše divadlo. A potom postupne na strednej škole sme už chodili aj ako škola na predstavenia Igor Ernany. To si pamätám, že sme boli ako škola a mnohé ďalšie také dopoludnejšie predstavenia, ktoré sme absolvovali, ale večer tam, dá sa povedať, som nemal s kým. Čiže my sme nemali partiu, že by sme chodili potom nejak, tak som sám chodil na predstavenia, často ma aj púšťali Zlaté dámy, ktoré tu vtedy na organizačnom pracovali, aby som si mohol prísť pozrieť ešte ako gymnazista nejaké predstavenia večerné. A samozrejme chodil som sa pozrieť na Fera, ako na Fera Výrostka, na môjho tútora hereckého a na ostatných kolegov už z toho hľadiska, že ako by som to ja ako herec stvárnil a ako, ktorú postavu by som si možno chcel zahrať a vôbec ako to divadlo vzniká. Ešte samozrejme s tými skúsenostiami z detského divadelného súboru kamarát som absolútne nevedel, ako vo veľkom divadle môžu vznikať niektoré divadelné zázraky, ako sú scenografia, výprava a práca so svetlom a ostatnými efektami, takže to som bol odkúkávať, čo je čarovné, že ja som od 10 rokov chodil okolo divadla a viete, ako 10-ročný nebolo toľko detských predstavení, aby som chodil tu a na čo by som chodil, veď my sme ich hrali. Takže ja som mal pocit, že to detské divadlo mi netreba, lebo ja ho robím pre deti. Ja som už túžil chodiť na tie večerné predstavenia, ale naozaj ako 10-ročný som ešte nemohol. Tak až potom na strednej škole som sa postupne dostával aj na tie večerné predstavenia. Ale ja si pamätám tie momenty, keď som ako 10-ročný chodil okolo toho divadla a rozbuchalo sa mi srdce a ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebude aj teraz už som riaditeľ, že viem si vyvolať ten pocit toho malého 10-ročného chalana, ktorý veľmi túži robiť divadlo a má pocit, že to by bol jeho život. Tak presne ten moment si ja viem vyvolať a často sa k nemu vraciam, keď je aj ťažko a keď máte veľa zdánlivo neriešiteľných problémov pred sebou, tak si tohto malého Tibora pozývam na pomoc a naozaj sa potom tie veci javia ako zvládnutelnejšie.
1: 17 rokov teda pracuješ v Slovenskom komornom divadle, to sme už spomínali, z toho 5 rokov si riaditeľom. Keď si sem nastúpil, tak si vlastne nastúpil na pozíciu manažera.
2: Áno, ja som bol za Františkom Výrostkom vtedy riaditeľom, že keby bol priestor, že by som do divadla rád prišiel a Fero ma zavolal a povedal, že vieš, no nemôžeš režírovať, ja nemám teraz pre teba rovno miesto, ale potrebujem pomoc s týmto, ty píšeš projekty, takže bol som projektový manažer a manažer pre vzťahy s verejnosťou, PR manažer, ako sa to teraz zletne volá, a mal som na starosti komunikáciu navonok a samozrejme zháňanie peňazí pre divadlo a to mi ostalo, že som v tom bol, verím, že dobrý a mierim v tom pokračovať, aj pokračujem, takže píšeme tie projekty, zháňame peniaze aj z externého prostredia, lebo tak posluchači nemusia vedieť, my máme tú štruktúru zriadovaných divadiel, takže sme mnohé pod krajmi. My ako Martinské divadlo sme pod Žilinským samosprávnym krajom a samozrejme samozrejme samospráva, aké problémy má s financovaním nielen školstva, zdravotníctva, dopravy a infraštruktúry, tak jedna z vecí, ktoré musí financovať, je kultúra. A samozrejme naše predstavy aj potreby často prevýšujú možnosti zriadovateľa. Takže si musíme tie prostriedky zohnať vlastnou činnosťou. Či už je to hraním a mať ideálne vypredané sály, ale na vznik tých inscenácií a vôbec na chod inštitúcie a napredovanie nejaké treba aj podporu zvonku. Takže či už je to nejaká tá grantová činnosť a podpora od súkromných partnerov, aj materiálna, aj mediálna, ďakujeme. A samozrejme aj tá finančná. Takže toto bola moja práca pod vedením Fera Výrostka. No a keď už Fero sa rozhodol, že ďalej pokračovať na poste riaditeľa nebude, tak logicky, ako mi Vilko riadil, tiež dlhoročný riaditeľ Martinského divadla, povedal, že veď ty musíš ísť kandidovať na riaditeľa, ty si kádrová rezerva. Tak som sa toho chopil a vo výberovom konaní som úspel. A teraz som vlastne obhájil môj post, takže som tu druhé 5-ročné funkčné obdobie a naozaj mojou ambíciou je to urobiť tak, aby sme boli, lebo tá moja naivná predstava, ktorú sa ale stále snažím, ako keby si utvrdiť, je, že sme tu jedna veľká divadelná rodina a problémy nás naopak nemajú rozbíjať, ale skôr spájať, takže to sa nám hádam darí a keď budú tie výsledky dobré a máme prajné publikum, tak toto bude záruka toho úspechu a toho, že divadlo prežije aj v týchto ťažkých časoch.

0: Slovenské komorné divadlo Martin bolo založené v roku 1944. Poďme tak trošku v skratke niečo povedať o jeho histórii, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké, viem.
1: A my tak hovoríme aj v súvislosti s publikáciou pána profesora Vladimíra Štefka, ktorý napísal tú najobsiahlejšiu prvú knižku o výročí divadla. Divadlo, ktoré vzniklo, ono naozaj vzniklo, nebolo založené z vrchu, ale naozaj z potreby toho ochotníckeho divadelníctva, ktoré už dosahovalo profesionálne výsledky a profesionálnu úroveň. Naozaj divadelníci okolo zakladajúcich osobností na čele s Andreom Bagarom založili Slovenské komorné divadlo. 22. januára bola premiéra Filipa II. Verheerenovho v režii Andrea Bagara a to sa pokladá za vznik Slovenského komorného divadla ako profesionálneho divadla na Slovensku II. Po Slovenskom národnom divadle, ktoré vzniklo v roku 1920. No a my v januári 1944 sme, dá sa povedať, ešte vo vojnových časoch vznikli. Hneď tá prvá inscenácia Filipa II., keďže vyznela presne tak antirežimisticky a protifašisticky, tak už bola zakázaná hneď po premiére a už to nemala ľahké. Takže tam sa ukázalo aj to fungovanie divadla, že naozaj nebudeme ticho, nebudeme mlčať a budú sa tu spracovávať aktuálne témy, často aj pod rizikom nejakej cenzúry alebo zákazu. A s tým sa potom divadlo aj počas režimu stretávalo. Takže od 44. existuje ako profesionálne divadlo. V 50. rokoch sme boli armádne divadlo, často sa potom hovorí, že divadlo, ktoré menilo názvy, lebo naozaj boli sme armádne divadlo, ktoré malo svojho riaditeľa, ktorý podával hlásenie náčelníkovi štábu a to trošku tendenčne ovplyvnilo aj repertoár, ktorý sa musel hrať, ale zase ste mali o publikum postarané, takže možno aj niečo pozitívne sa v tom hľadať dá. Armádne divadlo malo potom ešte trošku taký negatívny vplyv na architektúru Národného domu, pretože tu vtedy v tých 50. rokoch boli zásahy do tej krásnej budovy, ktorá bola postavená na základe návrhu architekta Blažia Búlu, ktorý sám bol aktívny divadelník, písal, prekladal hry, skladal hudbu, dokonca aj hral. Takže tá budova Národného domu dostala na frak, čo sa týka takých architektonických necitlivých zásahov, že sa postavili priečky hore vo dvorane, kancelárie sa tu vybudovali a naozaj sa kašľalo na to, že ten novorenesančný štýl bol nejak navrhnutý, ale to vtedy neplatilo. A my sme ten Národný dom do súčasného stavu dostali vlastne počas 7-ročnej, takmer 8, rekonštrukcie od roku 2001 do 2008. Sa Národný dom rekonštruoval a dostal sa do pôvodného stavu, tak ako ho Blažej Búla navrhol. Takže armádne divadlo tých 10 rokov prinášalo tieto svoje plusy aj minusy. Potom sme sa premenovali na Divadlo Slovenského národného povstania a až neskôr teda zase sme sa vrátili k názvu pôvodnému, čo je Slovenské komorné divadlo. A ešte v 90. roku, keď sme boli na zájazde, tak kolegovia spomínajú, že to bolo veľmi vtipné, keď sa ich pýtali, že či je u nás nejaké povstanie, keďže sme my divadlo Slovak National Uprising, že čo sa tu deje, či je tu nejaký vojnový konflikt, takže museli vysvetľovať, že nie, toto je naša história a vrátili sme sa k pôvodnému názvu, čo myslím, že vystihuje aj ten náš priestor, ktorý máme, keď si zoberete, že sála Národného domu má 240 miest a štúdio vieme mať v kapacite 180, maximálne ešte 40 navyše. Takže nie je to tak, Slovenské komorné divadlo je to, ktoré vzniklo v roku 44 a hrdo nesieme ten názov dodnes.
0: So Slovenským komorným divadlom sa spája množstvo zvučných mien, množstvo významných hercov, ktorí tu pôsobili, ktorí tu začínali, potom odchádzali do Bratislavy, do Slovenského národného divadla. Asi by dlho trvalo, kým by sme všetkých pospomínali, ale na koho si ty tak špeciálne spomínaš z tej starej hereckej generácie?
1: Ja som mal to veľké šťastie, že som sa mohol aj osobne stretnúť s tou Naďou Hejnou a zažiť ju na javisku a aj sa tu dokonca s ňou v zákulisí spoznať a Ferko Výrostko mi ju predstavil. A takisto Tiborka Bogdana, môjho menovca Tibora, ktorý, keď som sa prvýkrát pripravoval, alebo František Výrostko ma pripravoval, zlatý, lebo sa mi venoval na herectvo. V jeho šatni som recitoval nejaký môj výber prózy a prišiel okolo Tiborko, tak ma Fero s ním zoznámil, tak sa tak pýtal, vy ste Tibor, vás zoberú na vysokú školu muzike, lebo musíte. Takže s Tiborkom som sa zoznámil, áno, aj takto. A samozrejme, nezažil som tu to krátke obdobie Štefana Kvietika, ale Štefana Kvietika som zažil v Bratislave a potom tu bol, keď sme mali my 70. výročie divadla. Takže tie osobnosti, ktoré tu pôsobili a ešte boli žijúce za to dlhé obdobie, ktoré mohli, prišli sem vždy a nedajú dopustiť na Martinské divadlo. Rozprávame sa s nimi, máme vždy nejakú príležitosť urobiť divadelné soáre, alebo keď sme mali 80. výročie, tak samozrejme Emil Horvát, ktorý už sám píše, že nie je mladší už dávno po 80-ke, tak aj keď robil reláciu v televízii, tak vždy spomínal na to obdobie, kedy pôsobil v Martinskom divadle. Nedávno tu bol, lebo sme točili dokumentárny film o Jankovi Mistríkovi a bol on tu ako host, tak aj s Janom Mistríkom Jožo Ciller hral tenis na javisku Národného domu a televízia to točila, bude z toho fajn dokument, Peter Kerekes ho režiruje, takže to uvidíme. No a samozrejme svoje obdobia tu mal Karol Machata a Vlado Miller a to boli také chvíľku, Milan Kňažko tu dokonca pôsobil, takže aj keď nezotrvali dlho, vždy v tom Martinskom divadle nejakú dobu boli a tí, čo odtiaľ to odišli, naozaj sa od nás odchádzalo len na tú prvú scénu do Slovenského národného divadla alebo do divadla Astorka do Bratislavy. Takže to sa deje aj dodnes. V tejto novodobej histórii máme kolegov, ktorí pôsobia v Národnom divadle, stále chodia ešte dohrávať svoje veci tu staršie a my veríme, že vždy ako ostane to srdiečko ich v Martine a budú tu hrať a my ak budeme môcť, ich vždy budeme volať a kým oni budú môcť, tak sa budú do Martina vrácať. To je také pre nás cenné.
0: Poďme na tie režisérske osobnosti, ktorých mená sú teraz tiež späté s komorným divadlom, Slovenským komorným divadlom v Martine.
1: No, tak pre mňa je samozrejme to dôležité meno pán profesor Ľubomír Vajdička, keďže som u neho aj študoval a on tu vytvoril množstvo skvelých postáv a mnohí herci tu dostali práve od neho príležitosť a potom skončili aj v Národnom divadle. Tak myslím, že u neho ten Martin stále je tiež v srdci a keď sa stretneme, vždy o Martine hovoríme a keď môže, tak vždy aj príde.
0: A myslím, že manželku má v Rútočanku.
1: A manželku má v Rútočanku, presne tak. Nedávno ešte tu mali jeho manželka aj mamu, tak sem chodili. Tak pre mňa je on tá kľúčová režisérska osobnosť, ktorá tu bola, ale samozrejme on tu pôsobil vďaka Milošovi Pietorovi. Miloš Pietor, ktorý tiež síce odišiel do Bratislavy, ale v Martine zanechal veľké dielo, ktoré po ňom samozrejme potom prevzali nasledovníci a potom aj Ivan Petrovický, ako aj riaditeľ, aj režisér divadla, takisto aj Vilko Hriadel bol riaditeľ a režíroval. Takže tie spojené funkcie spolu s umeleckou funkciou si myslím, že sú na mieste. Tak my, keď budeme mať možnosť urobiť ďalším aj režisérským osobnostiam nejaké soáre, tak si ich radi pripomenieme a myslím, že na to tu máme priestor aj dosť materiálu.
0: Keď sa povie Slovenské komorné divadlo Martin, tak divadelný festival Dotyky a spojenia. Minulý rok to bol 20. ročník. To znamená, že keď si prišiel ty do Martinského divadla, tak vlastne už bol tento festival na svete a ty si sa tak plynulo zaradil a stal si sa teda aj jedným z tých, ktorí ho dodnes organizujú a vyberajú aj tituly v rámci celého Slovenska, ktoré budú môcť diváci na tomto festivale vidieť. Poďme teda niečo o tomto festivale povedať.
1: Festival Dotyky a spojenia vznikol z takej potreby nejakej prehliadky pre slovenské profesionálne divadlá. Mali sme tu divadelnú Nitru, kde teda nejaký výber bol, ale nebola to čisto slovenská prehliadka, lebo to bol medzinárodný, a teda je medzinárodný festival. Takže z tejto potreby vznikla taká nesmelá, ale veľmi dôrazná myšlienka, za ktorou stáli vtedajší riaditeľ Andrej Hrnčiar, umelecký šéf Milo Kráľ, dramaturg Robo Mankovecký a súčasná programová riaditeľka, vtedy dramaturgička divadla Monika Michnová, neviem, či je Dodo Gombár pritom bol. Takže títo ľudia nejak dali dohromady síly a vtedy ešte bez nejakej ambície, že by to zorganizovali v roku 2005, vtedy 0. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia s ambíciou, že to bude nesúťažný festival, ktorý ponúkne takú platformu stretnúť sa divadelníkom, vidieť svoje veci navzájom a v jednom takom intenzívnom týždni alebo obdobia 5 dní vtedy si navzájom pozrieť tvorbu, hodnotiť, pozvali sme divadelných kritikov a tak ďalej, teda vtedy v 2005. A táto myšlienka sa chytila, celkom úspešný ročník z toho bol, z toho prvého, a logicky nastala potreba organizovať ročníky ďalšie a vtedy samozrejme už aj za podpory vtedy ministerstva kultúry a súkromných partnerov a zriadovateľa to nabralo význam a veľmi dôležitá odozva bola pre nás od ostatných divadiel, ktorá bola naozaj pozitívna, tak sme sa rozhodli, že na tom konci júna bude festival pokračovať a ako my potom neskromne hovoríme, že meníme Martin na týždeň na hlavné mesto Slovenského divadla, tak v tom pokračujeme. A my môžeme na ten týždeň pozývať naozaj ožije celé mesto a teda ambíciou jednou, ktorú sa tiež dali naplňať, je, že nezavrieme sa len do budov divadelných a nebudeme tu hrať len divadlo v klasických kamenných priestoroch, ale vyťahnuť určité žánre divadelné aj von, na ulicu, na námestie, je tam postavené pódium veľké a návštevníci festivalu za tie roky mali možnosť vidieť operu, vidieť balet veľký. roky vidieť muzikálové kusy a samozrejme tanečné divadla, pohybové koncerty divadelné, ktoré im spievali herci a divadelní tvorcovia, takže ten festival ponúka naozaj život pre celé mesto a už hráme v rôznych priestoroch, dokonca takých veľmi špecifických, ako je Kryt CO pod obchodným centrom, alebo na poli sme hrali na stavbách a rôznych priestoroch, ktoré nie sú a priori divadelné, ale ponúkajú túto celú pestrosť programovú Festivalu dotyky a spojenia. Áno, ako sme hovorili, tento rok už bude jeho 21. ročník, takže pozývame všetkých od 22. do 27. júna do Martina.
0: Funkcia riaditeľa divadla je určite náročná. V podstate, tak ako sme sa rozprávali, ty neriešiš len to, čo sa bude hrať, kedy sa bude hrať, ale všetky ostatné veci, aj zatekajúcu strechu a také tie úplne tie základné veci, ktoré potrebuješ doriešiť. Čiže dá sa povedať, že žiješ. Áno, žiješ tým divadlom 24 hodín denne. Dá sa nejak popri tom aj relaxovať, nájdeš si čas a ak si nájdeš čas, tak ako ho tráviš mimo divadla?
1: Tak podarilo sa mi vrátiť sa aj trošku k športu, čo je dôležité. Musíme sa o seba starať, predsa len už mnohí mi pripomínajú, že 50-ka na krku a teda už je to tu a tak ja sa cítim dobre fyzicky. Áno, nemyslím si, že môže prísť človek na 100% pripravený na to, čo ho v tej funkcii čaká. Ja som bol 12 rokov už pred tým divadle a bol som člen vedenia a bol som férovou pravou rukou v určitých veciach a vedel som, čo to obnáša, ale samozrejme prišla napríklad korona, kedy ja som nastúpil do divadla, ktoré nehralo na funkciu riaditeľa a naozaj prvoradovou úlohou bolo vrátiť do divadla divákov a začať nejak normálne ten režim opäť divadelný a systém nabehnúť do toho. Takže nie na všetko sa dá pripraviť.

0: kedy býva, aj tak, že herecký súbor ide svoj život, si žije a musíte vysvetľovať, čo sa deje v ostatných sektoroch a naopak pochopiť tých umelcov, ktorí sú prví, ktorí sú videní a aby sme vytvorili podmienky na tvorbu také, ako si zaslúžia. Takže naozaj nemôžeme pustiť kolegyne a kolegov skúšať do priestoru, ktorý nevieme vykúriť a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré niekedy musíte riešiť, ale mojou prvorodnou snahou je, aby sme ako jedna veľká rodina, práve tá Martinská toho divadla, riešili veci, ktoré sa dajú spolu. Ktoré sa nedajú, tak budem musieť riešiť ja. Ale naozaj máme to šťastie, že aj komunikácia so zriadovateľom je naozaj bezproblémová. Vieme a viem, že určite aj zriadovateľ Žilinský samosprávny kraj robí všetko preto, aby sme mohli v dôstojných podmienkách pokračovať. A často tie finančné sú teraz problémom. No len my vieme sa prispôsobiť tomu. Nedá sa to samozrejme do nekonečna robiť všetko z fundusu a s nulovým rozpočtom, ale vieme takéto obdobia prežiť, ale samozrejme sme pripravení tú tvorbu aj dôstojne reprezentovať, keď tie prostriedky zaslúžené budeme mať. A na to sme pripravení.
1: Počúvali ste portréty Rádia Regina. S riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin Tiborom Kubičkom sa rozprávala Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková. Technická Peter Janák. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v máji 2026.

0: okolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Červík Ervín. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Rásla raz v sade jablonka Ilonka. Svietilo na nej mnoho červených jablčok. Myslíte si, dozrievajúce ovocie, ale nie. Ilonka hojdala v rozkonárenom náručí guľaté červíčie domčeky, obchody, reštaurácie, jednoducho sladké červíčie mestečko. Ovocné červíky si žili chrumkavým životom. Hrízli domčeky, chodili do práce, opatrovali večne hladné deťúrence. Aj Ervín, o ktorom vám chcem rozprávať, si nažíval spočiatku úplne obyčajne. Bol stavebný poradca, odborník na červostavby. Radil mladým červíkom, ako si vyhryskať pekné praktické domčeky, hľadal im správne jablká aj červíkov brigádníkov. Cez deň práca, večer oddych, upratovanie jablčka, tak plynul jeho čas. Až kým nesvitol deň, ktorý všetko zmenil. V to letné popoludnie sa Ervín plazil domov z práce po východnom konári. Veľký elegán v novom čiernom cilindri a s taškou v zuboch stretol mravca Ivca.
1: Ahoj, Ervín, čo to nesieš?
0: Pozdravil ho kamarát. Kúpil som jednu super tvrdú prilbu, vraj má byť veterno. Usmial sa Ervín. Už beťár tušil, že ho stretol mravčí taxík. Mravec odvetil,
1: počul som o tej búrke, večer bude treba privezovať.
0: Vy asi neviete, prečo si musia obyvatelia stromov v domčekoch poriadne privezovať veci. Robia to, aby sa im nič neporozbíjalo, keď ich vietor rozhojdá. Zvykli si aj na silné hojdanie, tí odvážnejší občas sami svoje jablká rozhojdávajú len tak pre zábavu. Aj Ervín sa raz s kamarátom stavil, kto sa silnejšie rozhojdá. Prehral a ešte mu bolo do večera zle od žalúdka. Pravda je, že nemal veľmi rád dobrodružstvo. Už pri jazde na mravcoch sa mu točila hlava. Našťastie Ivec ho už poznal. Viezol Ervína najpomalšie, ako vedel. O chvíľu

0: docválali pre diabuliatko. Máš to u mňa, Ivec, ďakoval poblednutý Ervín. Ušetril si mi kopu času na hryzenie. Mravec bol zvedavý.
1: Čo ty ešte hryzieš, veď máš najkrajší domček na Ilonke.
0: Dokončujem jedáleň pre hostí, bude to moja najkrajšia miestnosť, šponoval sa Ervín. Niekedy mi ju ukážeš, teraz musím bežať. Mravec sa rozlúčil a už ho nebolo. Ervína poriadne sklamalo, že sa nemohol pochváliť viac. Veď jabuliatko bolo jeho najväčšou pýchou. Nevedel sa naň vynadívať. Aj v ten deň, ako obyčajne, chvíľu postál na konári, aby si potešil srdiečko. Potom sa priplazil k dverám a chvostíkom ich otvoril. Cez malú predsieň preliezol do obývačky priestrannej svetlej izby v najširšej časti jablka. Svietili v nej 4 okná, každé na inú svetovú stranu. Všetok nábytok bol z jablkovej dužiny, jadierok alebo šupiek, police, skrinky, knižnice. Najkrajší kus stál hneď oproti dverám. Bola to ocková lekárska knižnica. Ervínov otec, chýrny lekár, napísal za svoj život hrbu kníh o liečení hmyzu. Tie by Ervín nedal za nič na svete. Najradšej sedával v kresle, chvostík vyložený na stole, popíjal jablkočaj alebo čítal správy z konára, ktoré mu do schránky nosil mravec poštár ešte za tmy. A predstavte si, kreslo posúval dokola po obývačke podľa toho, či potreboval svetlo na čítanie alebo tieň na driemanie. Dobrý vymysel, nie? Ale v ten večer ho kreslo márne lákalo. Priplazil sa k jadrovníku, ktorý si dookola dohladka vyhryskal, aby vyzeral ako stĺp. Okolo neho sa vinula klzačko-šplhačka do hornej časti jablka. Červíky nelúbia hranaté schody, lebo im derú mäkké biele brúška. Priamo nad obývačkou mal Ervín spálňu, zapratanú skriňami. Parádnik, čiapok a klobúkov mal toľko, že by stačili pre celý strom. V červíčom klobúčnictve vari nebolo klobúka, čo by nepristal jeho malej čiernej hlavičke. Ervín si vymenil cylinder za pracovnú čiapku. Na chvostík si natiahol chránič, niečo ako náprstok, aby nemal mozole. Do kuchyne ani do kúpeľne nenakukol, za to na terasu na chvíľu vyliezol, aby skontroloval počasie. Mušky od rána strašili veľkou hrmavicou. Nebo však stále žiarilo čistotou. Do práce, chlapče, volal, keď sa klzal cez obývačku do budúcej jedálne. Práca mu šla od zubov, nuž si začal pospevovať červíčiu hymnu. Dobre je nám červíkom, maškrtíme vlastný dom, čím sú naše izby krajšie, tým sú biele brúška plnšie, do jadierka hrom. Nvotil si, vypiskoval. Ťažko povedať, či bola na vine chytľavá melódia alebo Ervínov zamatový hlas. Tak či tak, vetru sa pieseň zapáčila, nuž sa pridal. Najskôr váhavo, no o chvíľu už zavíjal jedna radosť a jablonkám v sade nebolo viac treba. Dvíhali ramená, ohýbali drieky, zvrtali sa vo veternom tanci. Ervínovi práve v tej chvíli prestala práca chutiť. Lopota unaví, najmä ak nemáte ruky. Zničený ako lúčny kvoň vyliezol do obývačky, natiahol sa do obľúbeného kresla a rozmýšľal. Už poriadne hojdá, vetrisko bláznivé. Musím skontrolovať stopku, červík nikdy nevie. Aj okná treba utesniť, aj lepšie priviazať. Nábytok, zazýval. Len si chvíľku odfúknem. Ako to už býva, z chvíle sa vyklula hodinka, potom druhá. Nečudo, že zaspal ako bábetko, keď ho kolísali, keď mu spievali všetky konáre na Ilonke. Spal, keď susedia o 106 utesňovali okná. Prespal takmer celé veterné predstavenie. Márne mu dažďové kvapky vyklopkávali na okná. Precitol až na praskanie konárov, keď sa unavená Ilonka na konci tanca poklonila takmer po zem. A vtedy to prišlo. Puk! Stopka nevydržala a už leteli. Erwin narážal do stien. Raz bol na strope, v zápäti sa pricapil na zrkadlo v predsieni. Potom sa zubami zachytil lustra a ovinul sa najpevnejšie, ako sa dalo. Práve včas, lebo o sekundu vyhlbili jamku v tráve pod stromom. Omráčený Erwin omdlel a neprebral sa skôr, ako utíchol vietor. Potom s doráňaným telom kontroloval, čo sa porozbíjalo.
2: Ale som dopadol. Čajová súprava a rádio.
1: Jabuliatko moje, prečo som ťa nechal na pospas vetru tomu darebákovi upískanému, čo kradne jablonkám jablká a potom ich nechá len tak bez úžitku odhodené, lamentoval.
0: Až o hodnú chvíľu si uvedomil, že má všetko dolu hlavou. Čo chcete, veď len pred chvíľou na ňu padol. Tak teda jabuliatko dopadlo hore nohami, vlastne dolu stopkou. Erwin teraz sedel na plafóne, opretý o popukaný luster. Bum! Jedna stolička sa uvoľnila, takmer Erwina dorazila.
1: Môj vlastnozubne vyhryskaný nábytok ma dokaličí.
0: Bystrá čierna hlavička rýchlo objavila jedinú miestnosť bez nábytku. Na strope záchoda to nebolo najčistejšie, ale išlo o život.
1: Čo malo vypadnúť, už vypadlo.
0: Chvíľu tu budem v bezpečí. Erwin sa pre istotu omotal okolo ventilátora, ktorý trčal zo stropu. Chcel rozmýšľať, čo urobí. Mal však príliš doráňané telíčko aj dušu. A tak za lomozu opadávajúceho nábytku opäť odovzdane omdlel.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Jan Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo by 18:15 minúta v rádiu Regina, slucháte Rusenské rádio novine Slovensko od televízie rozhlasu. Dobrý večer vám z Košického rozhlasového štúdia Žečat. Od mixažného pultu majster zvuku Michal Baláš, od mikrofónu Dávid Palaščák. A dnes obyvných vecej povieme o interesných témach. V Košiciach s prednáškou na tému blahosloveného Pavla Petra Orosa vstúpil rektor Užhorodského grekokatolického bohosloveckého seminária Petro Béreš. No pozeráme sa aj na to, čo osoby na mesiac maj prerchtovali v Humenskej knižnici a hovoriť budeme i o dny rodiny. A chybetené bude aj pozvánka i na serednejšiu reláciu Morusine. Žečíme vám nečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne novené rádia Patria. Pondelok ich prezačujeme športu, konkrétne fotbalu. Tatran priaši po sobotnejší prohry s Komárnom 1-0 zostupuje zo z najvyššej fotbalovej ligy. Najvyššiu fotbalovú ligu tak priažičané opúšťajú po roku. Rozhodujúcim zápasy kvôli Tatranu stačila na zotrmanie v lige i remíza, bo v priašovu diskutabilne neuznaný gól. Goly v Priašovu bolo v sezóne u neuznaných datikov, na čo ostro reagoval po zápasy i výkonný riaditeľ futbalového klubu FC Tatran Priaši Ľuboš Michel, ktorý kritizoval nielen rozhodcu, no i pomer v slovenským futbalovým zviazí.
1: Môj pohľad na tento zápas je taký, ako je pohľad na celý slovenský futbal. Zväz je v absolútnych dlhoch, ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy a dosť bolo toho, čo sa tu udialo v slovenskom futbale. Pán Jaška, ktorý riaditeľ nemci sa v Komárne, deleguje tu pána Ruca, ktorý vie, že my ho vetujeme, nechceme ho, dá ho tu za štvrtého. Pán Rus nás už asi trikrát poriadne obťahol v tejto lige. Rozhodcovia nám urobili minimálne minus 10 bodov. Niekto, keď niekto v tejto lige Tatran, tak mali povedať, že ho tu nechceme. Nebudem mlčať.
0: V reakcii na slova Ľuboša Michela, predseda asociácie rozhodcov Slovenského fotbalového zjazu Peter Bednár, povie, asociácia rozhodcov Slovenského fotbalového zjazu odsudzuje verbálny útok Ľuboša Michela na rozhodcu Mariana Ruca, ktorý je podľa rozhodcov nielen dobrým rozhodcom, no i férovým človekom. Poďme aj do druhej ligy, ani tam sa nedarilo východu slovenským družstvám. Stará Ľubovňa prohrala v ostatním koli druhej najvyššej ligy doma s Malženicami 1-2 a na posledním miesci tak zostúpila do tretej ligy východ. Druhú najvyššiu súťaž opúšťa i ďalšie východňarské tým Slavia Technická univerzita Košice a Púchov. Naopak postupuje z nej Banská Bystrica a Baraž o najvyššiu súťaž sobie s Komárnom zahrať Zvolen. Poďme aj do 3. ligy, tam Šime sa mal odohrať dva kola, v ostatním koli Snina vyhrala s Košeckou rezervou 4-0, Humenné vyhralo nad Medzevom doma 6-0, Stropky prohral doma s Lipianami 0-2, Spíska Nová Ves, hlavný konkurent Humenného v boji o postup do 2. ligy, vyhrala 3-0 nad Lokomotívou Košeci v ráne vysoko nad Spískym Podhradom 9-0. V tabuľke vede nadále Humenné o bod pred Spískou Novou Sou. Na posledním mieste je Spískej Podhrade. Vzhľadom ale na vývoj v 2. ligy bude zostupľať ešte jeden a tak o zostupu bojujú až do kince Snena Vraniva Sabinov. V četvrtej lige východ Sobranci doma remizovali so Záhradným 3-3, Bardiv doma vyhral nad Pavlovcami nad Duhom 3-2, Medžilabirci doma prohrali 1-3 s Čaňou a Gerlachov prohral vo Veľkým Šariši 2-1. Tabuľku vedie nadalej Bardiv pred Kendicami, Gerlachov náleží 4. miesto, poslední súd Pavlovce nad Duhom, Medžilabircom náleží 10. miesto. A rádio noviny začneme u Košicoch na podkarpatskú tému. Podkarpatia len pred pár mesiacami dostalo nového blahosloveného, to Petra Pavla Orosa. A práve Peter Pavel Oros i jeho život boli témou, ktorú v grekokatolícky kolegii 7. početníkov predni zvánkach prednáškovej diskusie rektor siaštenej Českoj seminári v Užhorodi archimandrita Petro Béreš. S Petrom Bérešom na tému jeho prednášky v Metropolii Východu besedu zapísala Anka Zamotovská.
2: Христос воскресе. Перша річ, я хотів говорити, то представити нового благословеного, нашого блаженного Петра Ороса. Я говорю такий, як подарок від Господа Бога для нас, які живемо тепер у тому часі війни, в тих трудних часах, коли людина багато разів не видить, як і що робити далі. Бо життя святих є завжди подарунком. Життя святих – то не для себе, але то є життя для когось. Та людина так ж проживала своє життя, що то життя на кінець сталося, я кажу, подарунком для багатьох. І то є дуже важливе для мене, бо то таким навіть посланням, що Господь нам сказав, каже, що маємо це робити? Ну, жити Євангеліє. Бо Петро Орос практично то був священик, який був дуже священиком горливим, священиком, який дуже багато працював, особливо в такому великому містечку Вілки. То була остання парафія, яка була закрита в Мукачівській єпархії в 49-му році. Ще квітну неділю могли послужити в церкві, але вже Пасху вже не було дозволено. Потім, як ховався, скривався по різних домах і так робив пасторацію вірників в тому Іршавському, Виноградівському районі і давав тим людям надію, закінчиться, не переживайте, Господь про вас не забув. То була така мала група священиків, які зібралися, коли церква вже була ліквідована, як служити, де служити. Говориться така річ, що владика Теодор Ром вже каже, хлопці, чому переживаєте? Ідіть до домів, то ваші церкви, то ваші храми, служіть людям. І так, кажу, що отець Петро, кажу, встав, каже, хлопці, ідемо до наших церков. Наші церкви є будинки наших вірників. І так, з тих будинків вірників ставалися домашні церкви. Ми багато тепер говоримо про домашні церкви, як є важливо, щоб і сім'я сталася домашньою церквою, щоб і в домі знову запанувала, можу казати, мир, добро. І я думаю, що то був і такий сильний фундамент для підпільної церкви, бо родина стала сильним фундаментом, але родина, в якій була молитва, це дуже важливе.
3: Колегія святих седмопочетників в Кошицях є самостатна виховно-едукаційна інституція, яку зрядила Кошицька греко-католицька єпархія і заміряється на високошкольських студентів. К її регулярним активітам належать якраз лекції і дискусії з інтересними гостями. Апрельовий гост архімандрита Петро Береш, ректор Ужгородської священницької семінарії, преднашки учасникам приближив минулость, позначену ліквідацією греко-католицької церкви і будучність Мукачевської єпархії. Отець Петро Береш буде далі продовжувати в словацькім язику.
2: Я си мислим, що проблем, який, якоже, ми велякрата і ми маємо обнувати інституція, але ми сме зажили пренаслідування, зажили сме ліквідацію інституції, як церкви, але церква не була зліквідована. Наозай то пренаслідування нам указало, що чо то є подстата церкви, що церкви то є сполученство, яке се збира около Евхаристії сполу зі своїм князем. Не є дволежити ані храм, але наозай, якоже, се стретуваме з Евхаристією, з Божим словом, з молитвою, а даваме надію єдному другому, а віємо, що Пан у нас не забудов, а Пан нас приводзе, а є з нами. Наозай, кіть ми зараз положимо ціле нашу цількі, але на структуру, на обновування структури, як зліяме. А з другої сторони, якщо маємо ту скусеність, а тут є вельми дволежите, що якими се зліквідувала структура цілька пережиє, лебо цілька є нічого в'яц, є то наозай тіло Христово.
3: Преднашка архімандрита Петра Береша з Ужгороду ся несла головно в духу одказу нового блаженого греко-католицького священника Петра Павла Ороса, котрий був забитий в часі ліквідації греко-католицької церкви на Підкарпаттю по Другій світовій війні. О Петрові Оросові се бісідувало і як о тайнім єпіскопові на Підкарпаттю, продовжує архімандрита Петро Береш.
2: Петро Орос при нас наозай був вельми великим таким приносом, а його живот, я говорим, що стали ай ми мусимо познавати, не лише на Словенську є незнамі, але говоримо ай в нашому контексті, якоже Мукачівської єпархії, теж якоже відкриваємо ми, що сме якоже варіації з Іршавщини, як ми говоримо, Виноградівщини, які ми опознаємо, лебо його фотографія була в кожном домі. Коли си прийшла в домі, си видела фотографію Петра Ороса, веділи си, то су грецько-католіці. То був наш князь, який був забитий в 53-му року, його застрелив один младий поліціянт, лебо була виписана одмена 500 рублів на нього. Он мог бути і тайний біскуп, лебо віємо, що владика Теодор Ром вже висвітлив двох тайних біскупів. О єдном учтіть віємо, то є владика Олександр Хіра, а о другом се уже, що мог то бути Петро Орос. Не нашло се дост веля тихто матеріалов, щоб наозай то потвердити, так же наконец зостала ако князь Петр Орос. Наозай був найгорливішим князом в том найтмавшим období. А то, чого робив, мала се Евангелію радосне. Говоря, кеть се сказали люди, а зараз кожен говорить, що то з нами буде. Всі перестражені по війні, комунізмус, худоба, удавацтво, різні речі. А зараз говорить, коли прийшов отець Петро, говорить, що се старати. Пан приходить, пан є вечі, як ото всього. Довіруйте, пану. Людям тим давав надій. А тут є, подля мене, якоже, а є то таке послання, якоже Петра Ороса при нас, якоже в тому, коли живемо в тій війні на Україні, не віємо, що то буде, як то буде, в страху, а так далі. Пан за нас стар, не боїмося, є з нами. Preto pre mňa tá beatifikácia Petra Orosa to nie je len taká marginálna vec, ktorá sa odohrala akože dakde v Mukačevskej eparchie, ale to je silné slovo pána.
3: Len pred pár dňami, 13. maja, Rusko podniklo zakiaľ najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť Ukrajina. Od začiatku invázie na Ukrajine Rusko po prvý raz zautočilo i na Užhorod, ktorý leží na hranici so Slovakiou. Vojna na Ukrajine je tragičnou udalosťou, v ktorej miestne grekokatolické vierniky vzhľadajú jak riasku odkazu blaženého Petra Pavla Orosa. Prodlžuje archimandrita otec Petro Bereš, rektor Siaštenickej grekokatolíckej seminárii v Užhorodi, s ktorým sme besedu zapísali koncom apríľa po jeho prednášky v grekokatolíckej kolegii Sviatek Semopočetníkov v Košiciach.
2: Pre mňa akože taká nádej, že v tomto všetkom chaose, ktorý prežívame, že je Pán nad tým všetkým. No a toto som chcel hovoriť mladým ľuďom, kolegiu Svätých Sedmopočetníkov. Teším sa, že naozaj Slovensko, hlavne naše grécko-katolické aj rímsko-katolické cirkvi aj slovenské aj charity veľmi pomáhajú Ukrajine a za to sme veľmi, veľmi vďační, lebo naozaj sa nachádzame akože vo veľkej biede, bo vojna je veľká bieda a zostáva veľa chudobných ľudí. Jedným z dôležitých poslaní cirkvi je starať sa o chudobných, lebo láska k Pánovi sa prejavuje, jak, že máš rád chudobných. A toto robil Petro Oros. Posledného bedáka nikdy neobýšiel. A hovorí, že keď mal horšie topánky, vždycky vymenil. Hovorím, že vymeňme si, akože mne veriaci kúpia, tebe určite nie. A hovorí, že veľakrát akože ľudia príkladá, oče, ta znovu nemajú ty tie topánky. Ta deje ti topánky, že my vám kúpili. Kde bol človek, aký bol bytnejší od mene. Jak ja mi k jeho byty. Tá láska k chudobným, k núdzným, to je veľmi dôležitá vec. Lebo to je láska k Pánovi. V tomto zmysle ja hovorím, že veľká vďaka Slovensku aj všetkým, čo, ktorí žijú na Slovensku, všetkým Rusínom, našim Slovákom, Maďarom, všetkom, lebo my sme tiež akože také multietnické, že aby pamätať o chudobných. A to, že pamätáte pro nás, to je láska k Pánu, to je dôležité.
0: A my poďme na Zemplín, konkrétne do Humenoho, do Vlhohradskej knižnici, kde sa by na mesiac maj prerechtovali interesný program. No veď už o ním povila na mikrofón redaktorka Leji Váskovoj, bibliografka Vlhohradskej knižnici v Humení Zuzana Švecová.
4: Jedno zo zaujímavých podujatí, ktoré pripravujeme v maji a ktoré pripravujeme vlastne každoročne už niekoľko rokov, je Noc literatúry. Je to celoeurópske podujatie a aj na Slovensku sa do neho zapája niekoľko miest. A my už tak tradične v posledné roky to robívame na troch miestach, čiže to znamená, číta sa na troch miestach sú traja čítajúci, ktorí čítajú tri odlišné knihy. Začiatok je o 17. a každé čítanie je o 17., 17.30 a 18. Ono to možno trošku znie tak zmetočne, ale ide o to, že ten čítaný úryvok znie 15 minút a nasledujúcich 15 minút je určených na presun na ďalšie miesto. Tými miestami, kde sa číta, sú Vyhorlácká knižnica, Knihkupectvo na Korze a Adel Cafe. A hovorím, už je to niekoľko rokov, kedy spolupracujeme takto v trojici. Čítajúcimi budú tento rok členovia a členky Humenského ochotníckého divadla a tie úryvky, ktoré sme vybrali, sú z poľskej, nemeckej a švajčiarskej literatúry. Ale samozrejme, číta sa v slovenčine, aby sme tomu všetci rozumeli. Len jednoducho práve tieto úryvky z týchto kníh nám tak ako keby zapadli do toho nášho kontextu a k tým ľuďom, ktorí budú čítať, takže sme sa to snažili aj tak trošku ušiť im ako keby na mieru.
5: Navštíviteľov biblioteka čakali by si dali dve stavky grafika Juraja Behuna, ktorá nese názov Factory People. Tu otvorujú pro muzej Andyho Warhola v Midži-Labercach. Prodlžuje Zuzana Švecová.
4: Keďže bol veľký záujem a stále je záujem o tú výstavu, čo nás teší, tak sme sa dohodli s riaditeľom múzea moderného umenia Andyho Warhola, Martinom Cubiakom, že príde o tej výstave porozprávať viac, možno z takého trochu iného hľadiska, lebo autor Juraj Behun rozprával o tej tvorbe ako takej a pán Cubiak nám možno približí to zákulisie a Andyho Warholu ako umelca, na ktorého my sme všetci hrdí, keďže vlastne má korene v tomto našom regióne. V knižnici sú ale inštalované dve výstavy a tá druhá je rovnako zaujímavá, má názov Impossible Bottles a sú to také tie neuveriteľné fľaše, kedy sú v sklenených fľašiach inštalované nejaké produkty, veci, nejaké možno aj pekné vecičky, ktoré sú väčšie, ako je tá fľaša samotná, ako to hrdlo fľaše. A robí sa to takým zaujímavým spôsobom, my ešte nevieme akým, ale keďže sa naozaj na to ľudia pýtajú a autor bol ochotný prísť o tom trošku porozprávať, tak nečakanie nám vlastne pribudlo ďalšie podujatie a to bude 27. mája v stredu, kedy vlastne autor tých fľaš príde porozprávať porozprávať o tej tvorbe ako takej. Bude to o 17. na poschodí knižnice. 29. mája, posledný májový piatok, budeme mať vyhodnotenie našej literárnej súťaže, ktorú organizujeme vlastne už 45. ročník Literárne talenty. Vyhodnotenie bude o 10. predpoludním, keďže je určené pre tých, ktorí boli ocenení, a sú to najmä žiaci, študenti, ale zapájajú sa aj dospelí a aj tí sú ocenení. Takže vlastne toto podujatie ako keby na pozvánky, ale možno niekomu tá pozvánka unikla, tak aby sa to možno dozvedel aj prostredníctvom éteru. Máme aj detské podujatie, ako každý mesiac v sobotu 23. mája je tvorivá dielňa pre deti. Je to taká májová tvorivá dielňa, čiže bude tematicky venovaná tomuto mesiacu. Detičky si budú vyrábať niečo pekné, čím budú môcť potešiť alebo seba, alebo možno svojich rodičov či starých rodičov. A mesiac ukončíme čítajkom, čo je stretnutie klubu detských čitateľov, kde sa budeme rozprávať. Deti si vybrali tentokrát tému, že história, a budú rozprávať o rôznych historických knihách, lebo môže to byť kniha o osobnosti, o nejakom štáte, o nejakej dejnej udalosti, bolo to vlastne na nich. A tam pozývame, ak by mal niekto dieťa, ktoré číta a chcelo by chodiť do takéhoto klubu, tak vlastne sú to deti do 10 rokov, od tých 6 do 10 rokov.
0: Piatnicu 15. maja sme praznovali Medzinárodný deň rodiny. Svetový deň rodiny slúžiť na zvýšenia povedomia o vážnosti rodiny ako osnovnej stavebnej bunke spoločnosti. Teprišná rodina, či už v rusinským alebo slovenským sredovišči, predstavľa jedinečné prepojenie tradičných hodnot i moderného európskeho životného štýlu. Práve témy rodina bude presiačený i nasledujúci materiál. Minulosť rusinskoj či slovenskoj rodiny, je fungovanie i budúcnosť, no je potrebu zachovania. Na mikrofón Tomáša Michala Babiaka približuje teológa mediátor Dušan Skonc.
6: Samozrejme, neoddielnou súčasťou tej tradičnej rodiny je aj ten aspekt náboženstva, ktoré tu bolo, no a bolo tu náboženstvo christianské. Čiže toto vstupovalo aj do zvykov tej tradičnej rodiny, kvôli bolo nemožné, že by opúšťal manžel manželku, nebolo možné, aby jeden sa nepostaral o druhého. Vidíme to iši na príklade našich didoch a pradidoch, ktoré išli do Kanady, vedli sa z Kanady a doma mali 4 kukučky a nerozvedli sa. Čiže dokázali vychovať to tie deti, ktoré neboli ich, pretože tá gazdenia, keď ostala sama s jednou z dvomi detvákami a samozrejme našli sa chytrolíni, ktorí povedali, no dáš to za dáš to, tak prišiel dom ju a dokázali žiti do smrti. Čiže tam dokázal odpustiť, dokázal prebačiť. Takisto iši od malenka Vin bol učený na to, že potlačiť svoje individuum v prospech toj rodiny. Samozrejme, rodina má aj svoju spoločenskú hodnotu, lebo či sa nám to zdá ako klišé, aj v dnešnom švíti je rodina základnou bunkou spoločnosti. Znáte, dobrý, keď vám nefunguje dašto v rodini, nefunguje vám ani robota. Ďalšia vec je, že tá rodina je prirodzená sociálna skupina. To není nič umelo vytvorené, to ti rodiny čo to väzbe utvárali. Utvárali sa na základe dennodenného prežovania žiťa a dennodenných problémov. Takže toto rodinu potrebovali, aby ľudia v toti rodini potrebovali prežiť.
7: Tak jak dnes, ani v minulosti tradičná rodina nebola vse ideálna. Nepochopíňací nevira. I to sa už objavovalo v minulosti. No dosledky toho už poznačilo dotyčného. Z každého boku predovžuje mediátor Dušan Skonc.
6: Musíme si povisti aj tú druhú stranu, že dochádzalo bežník neverom. Dochádzalo bežník vtíkaniu jedných od druhých. Ale vo väčšiny prípadoch toto ľudia, ktoré vtík napríklad manželke, vtík od manželka alebo manželka od manžela, ju odsudilo celé selo, ba celý kraj. Práve to spoločenské opovrhnutie bolo okrem toho kresťanského odsudenia, že siaštieník ji dal za prešenie, že ju vyhlásil, že ju vykázal, aj toto ľudé sa prestali s tým človekom baviť, prestali ho, prakticky ho vylúčili z tej spoločnosti. A veľa raz mušili tí do iného kraju, keď mal to šťastie, že sa od takých pocestných nedoznal, že čo zrobil. Čiže jednoducho bola tam aj taká kontrola morálka. Tá rodina to selo kontrolovalo aj, či toto hodnoty fungujú. Nadačím sa priveralo oči, samozrejme, ak bola tá nevera, pretože hlavne v doby, keď boli vojny a keď boli hladomor, bolo potrebné tú reprodukčnú funkciu rodiny dajak pokračovať v ní.
7: U súčasní moderní rodiny hlavným problémom je individualizmus. Što robiti i jak sa tomu u dnešní doby varovati, predovžuje ďalej Dušan Skonc.
6: Moderní v súčasní rodiny je problém pri vyzdvihovaní individualizmu. A čom to je? Konzum. Konzum nás žere. To znamená, že teper by sme mali byť všetko na poli. Mali by sme robiť na chliba. Teper. Úplne jedno, či je slnce, alebo nie je slnce. Chliba nám treba istý. No ale náš to budú robiť na chliba, keď tam pídu asi ho za 70 filiár a kúpiu. Ale jednoducho, tá spoločnosť nás štengruje. Práve cieľom, što zrobiť, že by sme sa tomu Matrixu, že by sme sa mu nepodali. Pretože kristianstvo hovorí, že celý život je to boj. Dobra so zlom. Tak si voste, že to dobro je to naše tradičné a to zlo je ten Matrix, to nás chce zožerti. Pretože ako náhle prídete o rodinu, prichádza to o všetko. A ľudia nemerajú na chorobe, ľudia merajú na opuštenia. Vin, a deti sú už na pokoju, všetko, baba má cukrovku 18-19, hej, si pícha, dá žiť 40 rokov. A zrazu zistí, že deti ju nepotrebujú, vnúčata ju nepotrebujú, prestane istý, alebo pív roka je poň. Hej, čiže ľudia merajú na nepotrebnosť. Oni keď sú išli potrebné a vidia, že sú prospešné pre túto spoločnosť, tak išia dajú k trímu. Trímuša toho života. Ako náhle zistia, že sú nepotrebné a práve dnešná spoločnosť, dnešné nastavenia ľudí, lenže spoločnosť tvoria ľudia, tvoríme ju my. A takisto si musíme uvedomiť, že jediný človek, ktorého dokážeme zmeniť na svete, sme my sami. Nezmeníme ani deti svoji, ani rodičov, ani kamarátov, nikoho. Keď sa zmeníme my, budú sa meniť aj ľudia okolo nás. Možno riešenia problémov súčasnej rodiny. Jednoduché. Vernúť sa k tradičným hodnotom. Alebo snažiť sa vertať k tradičným hodnotom.
0: V kinci Rádio Novin by sme vás chotili ši pozvať na reláciu Morusene, ktorú veseláme o 2 dny v sredu o 19 hodiny v Rádiu Regina Vlchot, Stretý západ. Témou cernejšej relácie Morusene bude Perší svetový kongres Rusení, ktorý sa odbil pred 35 rokami v roci 1991 v Medžilabriciach. Kongres sa odbýval kincom marca, konkrétne 23. a 24. a spomenaných 35 rokov od Prvého kongresu osoby v Medžilabriciach budú pripomínaty toho roku v rámkach Dňa Rusenia, ktorý bude 12. júna. Tak možno i aj srdňanšia relácia je takou pripomienkou toho, čím bol ten kongres voznamný a čo myslím by ho dobrý o 3 týždne v rámkach Dňa Rusenia v Medžilabriciach pripomenutý. Naša relácia, ktorú bude tým sredo o 19. hodiny v rádiu Regina Čutý, bude vynimočná tým, že bude postavlená na archívnych záznamoch z Prvého svetového kongresu na tiko jeho perebých i prehovor zachopili rozhlasové mikrofónu. Weber z jednotlivých prejavil, tak budete hodný čutý v éteri Slovenského rozhlasu po perši raz po 35 rokoch. Isto sobe nezochápte v teči reláciu Merusene, prisiačenú Peršomu svetovému kongresu Ruseniu v seredu o 19 hodiny v rádiu Regina. Medzi mnohými prehovorami tam napríklad učujete i prehovor profesora Paula Roberta Magočuha toho, jak oni v roce 1991 spoza okeánu videli opros Ruseniu i v tadešním Československu.
8: My v Americe pohodžujeme sa s rusinskou i ukrajinskou orientáciami na Piaševčini, što najbільше tragédie našeho národu це jeho slovakizácia. Ми також вважаємо, що треба зробити усе можливе, щоб завернути цей процес і відновити свідомість серед місцевої людності, що вона належить до східнослов'янської руської культури. Прогнози на майбутнє навіть гірше. Немає освітньої системи, яка є головним засобом у збереженні національних культур. У 47-48 році, останньому навчальному році перед початком введення української орієнтації було 272 початкові школи і 5 гімназій, в яких училися 22 тисяч учнів.
0: Pozvanka na reláciu Morusene, ktorú vám preneseme u sredu o 19 hodiny v Rádiu Regina, zakončila naše dnešné Rádio Noviny. Toto pro vás projektovali a vysielali majster zvuku Michal Baláš, redakčnou projektovým mikrofónu si ja prehváral David Palašák. Najbližšie Rádio Noviny to budú v tradičnom čase u sredu o 18 hodiny 15 minúti. Majte spokojný večer. Nechci.

0: pohotovosť.
1: Čo všetko sa deje, keď pacient počas operácie spí? Ako dnes anestéziologovia pomáhajú zachraňovať životy onkologických pacientov? A prečo sú moderné ciemne vstupy či intenzívna medicína revolúciou v liečbe? Hostkou Moniky Kryškovej bude anestéziologička a primárka Východoslovenského onkologického ústavu Tunde Korčeková. O bolesti, strachu z anestézie a momentoch, keď rozhodujú sekundy, sa budeme rozprávať dnes po 21. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy, aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19.00 a v repríze v sobotu o 18.15.
3: Studnička.
1: Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál Slovenské rody o rode Bosákovcov. Podpis na dolári napísal Marián Tkáč. Druhá časť.
1: Volám sa Marián Tkáč a celý život žijem vo svete peňazí. Priťahujú ma najmä osudy, ktoré dokázali peniaze v jedinom okamihu zvrátiť, stvoriť, ale aj zničiť. Americký príbeh Michála Bosáka, ktorý vám rozprávam, sa začal s ostupom smerom dolu, pod zem. Pracoval na breke, kde bol zárobok najmenší, 75 centov na deň. Ručne tu triedil uhlie od hliny na dlhých bežiacich pásoch. V bani kopal uhlie a nakopané odvážal vo vagónikoch k náraziskám. Pracoval s koňom, ktorý vydržal pod zemou oveľa dlhšie ako ostatné kone.

0: Tak ty si Majky Bosák, Maďar z Uhorska.
1: Nie, Bos, som Slovák z Uhorska.
0: No dobre, kto sa v tom má vyznať? Počúvam, že tvoj kôň vydrží oveľa dlhšie ako ostatné kone.
1: Tak je, Bos.
0: A vieš mi vysvetliť prečo?
1: Bos, v tej horúcej tme sa ťažko dýcha aj človeku, aj koňovi. Prach sa vbíja do kože. Ja som v Ondave kúpal kone, aj v Majne svojho koňa umývam, kožu mu kefuje.
0: Pozoruhodné.
1: Z jedálne beriem ostatky a prikrmujem ho.
0: Hyha.
1: A tiež mu pomáham pri ťahaní vagónov. V ostrých zákrutách sa opriem do vozíka a vediem ho tak, aby nenarážal zbytočne do stien štvolne, aby si nerozodral kožu.
0: Oh, very important. Veľmi zaujímavé. Poznávaš sa mi, chlapče. Yes. Zbadal som v tebe iskru nadania, bystrosti a schopnosti. Presunieš sa z podzemia medzi úradníkov. Tam sa istotne budeš cítiť v svojom elemente.
1: Rád, Bos. Túžim po čerstvom vzduchu a po slobode.
0: Vzduch, sloboda. Oh, yes. Pekné. Ale pamätaj si, že v Amerike je bohom success. Success is a lot in America. Really?
1: Success.
0: Yes. Ten vládne v Amerike.
1: Success. Zaveziem toto pivo do Olifantu. Kone pôjdu samé. A ja skúsim angličtinu. I'm Mick Bosak. I interest my about success. Success. Čo je to ten success, ktorý vládne nad Amerikou? Mohol by som sa opýtať. A nie. Sám musím na to prísť. Sám. Nedáť vše vytrímať. Resist and hold up. Nikto nič za mňa neurobí. Success. Success. Konečne viem, čo je success. Prr,
2: stojte, potvory. Prr, potvory. Pekla.

0: Ja naozaj za to nemôžem. Keď na križovatke zapískal vlak, kone sa splašili.
1: Darmo som ich mocne držal. Skúste udržať splašené kone.
2: Prišiel som o pivo, o voz, o oba koň.
1: Hnali sa do otvorenej uholnej jamy. Ja som v poslednej chvíli zoskočil z voza. Jeden z koní sa otrhol a utiekol. Druhý s vozom spadol a zabil sa.
2: Dal som ti robotu na slobode, na zdravom vzduchu. Vozil si sa na voze so slnkom nad hlavou. Ale dnes si u mňa skončil. Koniec, Majky. Rozumieš? Koniec.

0: Vo svete je všelijako, chlapče. Človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Vo svete treba nedať še a vytrimať.
1: Slečna, smiem prosiť?
2: Rada.
1: Ja som Majky. Vlastne Miško Bosák z Okrúhleho, v Šarišskej Storici. A vy, slečna?
2: Ja som Zuzana Hudáková, z Harhaja, tiež zo Šarišskej.
1: Zuzana, rodáčka. V Olifante som iba niekoľko dní, ale tu viac krajanov ako vo Freelande. Páčiš sa mi, Zuzana. Zuzana.
2: Veď ma nepoznáš, Mišku.
1: Akože ťa nepoznám. Už 5 minút ťa poznám.
3: Nechcela by si si ma zobrať za muža? Pozri, pri mne sa budeš mať dobre. Som veľmi šetrný, z mesačných $50 dokážem ušetriť polovicu. A čo nevidieť, kúpim si salón v Olifante.
1: Starý Švarc mi povedal, aj malá krčma je lepšia ako veľká lopata. To je nápad. Budeme mať ozajstný salón, Zuzka. Salón.
2: Salón? Veď to sú iba obyčajné krčmy.
1: Á, Slováci si zaslúžia lepšiu krčmu, ako je táto. My budeme mať ozajstný salón, Zuzka.
2: My? A ja v ňom budem variť našské jedlá. Budú sa u nás schádzať krajania. Stretnú jeden druhého, prečítajú si noviny v rodnom jazyku.
1: A baníci po ťažkej práci zájdu na pohárik whisky a piva. Povedzme za 5 centov. Budeme im ponúkať aj červené víno ako medikament.
4: Onedlho sa konala svadba a už 19. februára 1892 sa Bosákovcom narodila dcera Mary.
1: Michal, si to ty?
5: Ja?
1: Ako sa máš?
5: V Americe dobre žice, keď nerobíš poražice. Zaďakoval som v lesoch a chcem domov. Za ženu. Mal som už aj naskladané penieži. Už som mohol byť doma, ale ja, starý somár, natrafím na akéhosi čarodejníka, ten mi povie, že v ubytovni som mal $400, ale už mám len polovicu. Utekám domov a fakt, v kufri len 200. Polovica je fuč.
1: A prečo nevložíš peniaze do banky? Tam nič nestratíš.
5: Tá, poznám ja nejakú banku? Nepoznám.
1: Nepočul si o Rovniankovi?
5: Počul. Ten nedoučený katolícky kňaz?
1: No, pokiaľ viem, založil šífkartový a zmenkový obchod s dvoma kanceláriami v Pittsburghu a New Yorku. A zriadil aj vkladové oddelenie.
5: Rovnianek robí také veci?
1: Áno.
5: A ty? Čo robíš?
1: Čo ja? Osamostatnil som sa. Ak chceš, zajdi za mnou a ja ti s tými dolármi pomôžem.
4: V roku 1902 majú Bosákovci už 3 deti, Mary, Michala a Jozefínu. A začína sa im dariť aj v podnikaní. Okrem salónu v Olifante majú aj veľký obchod s vínom a lodnú agentúru s vkladovým oddelením. Práve sú na krajanskom plese v Allegheny City, na severnom okraji Pittsburghu, ktorý zorganizoval Peter Rovnianek.
6: Vítajte! Som rád, že vás tu vidím, pán Bosák. Museli ste prejsť krížom celú Pensylvániu, aby ste sem prišli.
1: No, čo človek neurobí pre dobrú vec. Pán Rovnianek, dovolte, aby som vám predstavil svoju manželku.
6: Pani Bosáková, počúvam, že vyvárate najlepšie krajanské jedlá v celej uholnej okolici.
2: Nech sa páči, príďte ochutnať. Určite nezabudnite, nad našim salónom svietia veľké písmena Majky Bosák.
6: Áno, a pod nimi trochu menšie Salon and Bar Stocked with Fine Liquors and Cigars.
2: Vy to poznáte?
6: Isté, že poznám. Vaše sídlo na Willow Street.
2: A dosiaľ ste nezašli.
6: Čas nezvyšuje. Obracia sa na mňa veľa krajanov, chcú radu a pomoc. Robím notára. Našinci nevedia po anglicky. Iní ma zase preháňajú po súdoch.
1: Počul som, že zabezpečujete aj posielanie peňazí do starého kraja. Rád by som sa o tom...
6: Krajania uložia peniaze v mojej banke a ja ich prostredníctvom New Yorkskej Bank of Europe posielam cez Berlín do Horno-Uhorskej banky Tatra banky. Počul som, pán Bosák, vraj sa mi pletiete do remesla.
1: Ja? Mám iba Steamship Agency, ale môj biznis je zatiaľ najmä tento liek.
6: Aha, liek? No, no. Ukážte. Pekná etiketa. Žena s ružovými lícami v kroji nalieva červenú tekutinu z fľaše do pohárika, ktorý drží postarší muž v klobu. Bosákové horké víno používajte s mierou podľa direkcií. Takže víno alebo liek?
1: No, jedno i druhé. Začal som s jeho výrobou a krajania si ho nevedia vynachváliť. Toľkým už prečistil žalúdok.
6: Toto nám treba, Slováku. Vlastné výrobky a nie nezmyselné hádky. Presťahujte sa k nám do Pittsburghu, pán Bosák. Tam je centrum slovenského života v Amerike. Potiahneme to spoločne.
1: Nie, ďakujem, pán Rovňanek. Ja som hrdý na svoje domovské mesto Olifant. Viete, som už roky jediným Slovákom zvoleným do mestskej rady. Som aj prezidentom olifantských požiarnikov. Staviam je požiarnú stanicu a zatiaľ...
2: A zatiaľ sú všetky požiarnické prístroje v našich šopách.
1: Už len dole, tá drahá. A vidíte, pán Rovňanek, okrem toho mám ešte starostlivú manželku a 3 deti. Nie, naozaj sa nedá.
6: Počul som, že ste mali ako prvý v Olifante auto.
1: Viete, je to užitočná vec.
6: Počujete tú hrôzu? Toto? Ja.
2: To veru nie je náš čardáš.
6: Viete, naši cigáni si ešte do Pittsburghu cestu nenašli a tak som teda objednal kapelu profesora hudby McKenzieho.
1: Zuzka, spíš?
2: Nie, Majky. Ako si nemôže?
1: Ani ja. Rozmýšľam.
2: O čom?
1: Či neporušujem Božie zákony a otcové prikázania, keď predávam pivo a víno. A bohatnem na tom.
2: Myslíš si, že bez tvojej krčmy by sa odnaučil piť aspoň jeden krajan? Našiel by si akurát inú krčmu. Amerikánsku. A v tej by to mal drahšie. A kde inde by sa stretávali krajene, ak nie v našej krčme? Nemáš sa prečo trápiť.
1: Áno. Vieš, niekedy sa pýtam, či sa nevenujem spolkovej činnosti len preto.
2: Majky, spolky majú všetci, luteráni, židia. Len katolíci nemôžu? Si katolík, tak čo?
1: Isté, ale neviem, či som až príliš nevsadil na Boha s menom Saxis.
2: Veď je to naopak, Majky. Len vďaka tomu, že ti idú obchody, môžeš podporovať krajanské spolky.
1: Chcel by som ako Rovňanek otvoriť si súkromnú banku, ktorá bude pomáhať krajanom. Uh-huh. Rovňanek za 100 zlatých, ktoré dopraví do starého kraja, berie 20%. Ja budem brať menej. A čo povieš na meno Bosak Private Bank?
2: Majky, ja ťa milujem, aj keď nemáš milióny.
1: Už mám, drahá. Aj okolo 40% účastín vo First National Bank of Orphaned. Už len, aby som si osvojil všetky zásady správy a vedenia bank.
2: Aj, ty to vieš.
1: Aj iné ma trápi. V Orphanede má podobný obchod aj krajan Izák. A badám, že ma považuje za silnú konkurenciu.
7: Majky, to som ja.
1: Kto ja?
7: No kto asi? Nerob sa, že ma už nepoznáš. Mám u teba uložené peniaze.
1: A čo chceš v takú neskorú hodinu?
7: Som smedný, aj smutný. Chcem si vypiť a nemám peniaží. A chcem sa ti aj poďakovať.
2: A povedz mu, že pokladňa je už zavretá.
1: Nie, Zuzka, počkaj. Vydrž, už idem. Sadni si, chlope. Čo si dáš?
7: Všetko, čo máš. Ozaj, počul si už o tom veľkom nešťastí?
1: Teraz? V noci?
7: Veď ty vieš, 40 krajanov pripučilo v Majne. A čo čaká mňa? Doma žena, malý syn. Už som s ňou nebol 3 či 4 roky. Ktorá žena vytrime toľko rokov bez chlapa? Povedz. Je mi neverná.
8: Ale skade zná, že ti je neverná. Písal ti to takto?
7: Nie, to nie, len si myslím.
8: Tak nemysli, tu máš. Natočil som ti pivo. Na zdravie.
7: Sa tebe je dobre. Ty máš ženu pri sebe a máš čestce.
8: Čestce. Saksis. Všetko je len výsledok tvrdej práce.
7: Šumne ťa chcem poprosiť. Potrebujem penieži.
8: Hneď teraz.
7: Teraz.
8: Dobre teda, poď za mnou. No, koľko chceš?
7: A koľko ich mám?
8: Počkaj, tuto máme $210 a 50 centov. No, 100, 200, 205, 210.
7: A môžem si ich prepočítať sám?
8: No, samozrejme.
7: 190, 200, 210. V poriadku, môžeš ich naspäť odložiť. Vieš, len som bol zvedavý, či ich ešte všetky máš.
8: Ale chlope, musíš mi viacej veriť. Peniaze nesmú stáči ležať, ich hodnota by sa zmenšovala. Peniaze sa musia obracať a ja tiež. Zajtra idem s peniazmi do New Yorku, aby som zistil, či sa nedajú ešte lepšie obracať.
0: Vo svete je všelijako, chlapče. Človek je bohatý aj vtedy, keď má prázdne vrecká. Vo svete treba nedať vše a vytrimať.
9: Bosák utiekol aj s peniazmi.
10: Našimi peniazmi.
9: Slúdej.
10: Chceme svoje peniaze.
9: A tu je vylepený plagát. Vážení krajania, rodáci, Michal Bosák uprchol aj s vašimi peniazmi a nikdy ich už neuvidí.
7: Zaklopte, nech nás spustia.
10: Otvorte. Otvor, Majky Bosák, ak si doma. Tu je moja vkladná knižka, chcem peniaze na ruku. Keš.
3: Prepáčte. Prepáčte, ale banková kasa je už prázdna.
9: Čože? Prázdna kasa?
11: Čo sa to tu robí? Čo chcete, dobrí ľudia?
10: Chceme svoje peniaze, a to hneď.
9: Ako keď kasa je prázdna?
7: Ukáž nám, či ešte stále máš naše peniaze.
9: Spokojne, ľudia, bratia. Krajania moji, Slováci, majte rozum.
8: Verte tomu, koho poznáte. Vari, som už niekoho z vás niekedy podviedol. Vari, nevyplácam každému docenta všetko, čo má u mňa uložené. Vari, nepridávam dohodnuté percento.
3: A ty, chlape, ty si predsa svoje peniaze včera prepočítal.
7: To je pravda, ale čo ten plagát?
8: Plagát?
7: No, tento.
3: Ukáž?
8: Bosák uprchol a nikdy už svoje peniaze neuvidíte. Chlapi, odkiaľ to máte?
10: Tuto vyselo.
8: Naleteli ste. Nerozlišujete medzi pravdou a zavádzaním, rodáci moji. Zlý človek využil moju cestu do New Yorku, ale vidíte, tu som a všetko vám vrátim.
9: Tvoj pokladník však povedal, že kasa je prázdna.
8: Tu je moja peňaženka, pozrite, tu sú peniaze.
3: Okay, no.
8: Vrátim vám ich všetky, ak chcete aj hneď.
7: Majky,
8: ale počkaj. Čo ste mi potom robíte?
9: Naše peniaze... Neutiekol.
2: Drahý Majky, dnes máš dôležitý deň.
3: Aký deň je?
2: Utorok. A v utorok sedávaš v správnej rade Olifantskej banky.
3: Aha. Niekedy mám pocit, že tomu všetkému nikdy dokonale neporozumiem. Šeky, bill of exchange, zmenky diskont, judgment note, mortgage. Nie tak dávno som ešte pásol kravy a učiteľovi som spálil palicu. Čo som ja vedel o bankovom obchode? Na prvej schôdzi správnej rady som takmer ničomu nerozumel. Myslel som si, že sa to nikdy nenaučím.
2: A vidíš.
3: Vedel som, že musím byť úspešný, inak prehrám. Zuzka... Je mi smutno za domovom.
2: Tu je teraz náš domov. Dlho si nepísal vašim. Potešili by sa.
3: Áno, lebo som celé mesiace skupoval účastiny First National Bank.
8: Viem, že akcie v banke mi prinesú viac ako len dividendy.
12: Právo rozhodovať.
8: Dnes sa naplní môj sen. Mám najviac účastí. Stanem sa prezidentom banky. Zuzka moja.
2: Dokázal si.
8: Tak dobre. A večer píšeme listy domov. Obaja.
4: Ubehlo 5 rokov. Je 25. jún 1907. V Olifante, na rohu ulic Willow a John Street, stojí veľká budova a na jej priečelí, nad dvoma jónskými stĺpmi, pod anticky vyzerajúcim trojuholníkom, svietia veľké litery. First National Bank. Vstúpime dnu.
8: No chlapi, poďme do roboty.
13: Pán prezident, všetko je pripravené. Čisté bankovky, pero, čierny atrament, pijavý papier.
8: Pane Bože, keď sa mi kedysi dávno dostal do rúk v Uhorsku cenný papier v hodnote 5 dolárov a pod tým podpis Lajoša Košúta, napadlo mi, že kedy bude aj podpis Slováka na dajakom takom zelenom cennom papieriku.
13: Ste prezidentom jednej z amerických štátnych bank, ktoré majú právo emitovať americké doláre. O chvíľu začnete s ich podpisovaním. Váš vlastnoručný podpis bude ich krytím. Garanciou, že ak ich ktokoľvek predloží centrálnej banke, dostane za ne zlato.
4: Na lesklej mohutnej doske veľkého stola sú naukladané čisté zelené bankovky s ľkotlačovým portrétom bývalého amerického prezidenta Williama McKinleyho. Je na nich okrúhla pečať amerického ministerstva financií, zo pár podpisov a na spodnom okraji vybodkované linajky pre podpisy pokladníka a prezidenta banky. A práve na linajku prezident ukladá čiernym atramentom písmenka svojho mena Michael Bosák.
8: Tak, v mene Božom. Vieš, priateľu, čo mi preblíslo hlavou?
13: Netuším, pán prezident.
8: No, že banka to nie je stodola plná peňazí, ako som si to kedysi myslel. A že v nej cepmi nemlátia chudobných, ale že banka je fabrikou na peniaze.
13: A ja vidím prvý raz, ako vznikajú peniaze, pane. Ešte som nikdy nedržal v ruke úplne nové peniaze. Môžem ich aj ovoňať?
8: Ovoňať? Peniaze nie sú na voňanie. Na to máme voňavky.
13: Voňajú. Nádhera.
8: Ukážte. Skúsim aj ja.

0: Otváram sedenie prvej katolíckej slovenskej jednoty v Amerike, spolku svätého Jána Krstiteľa v Olifente. Najprv sa však pomodlíme. Zakladáme spolky, organizujeme zbierky. Trimajme še, nedajme še.
1: Bratia a sestry.
0: Teraz dávam slovo reverendovi Furdekovi, prezidentovi Slovenskej ligy v Amerike.
1: Bratia a sestry, pokúsim sa vás presvedčiť o potrebe vyšších poistných príspevkov, aby bolo z čoho kryť čoraz vyššie výdavky. Naši členovia starnú, umierajú a všetko tu stojí nemalý peniaz, na ktorý sa musíme zložiť. Nikto nám nič nedaruje zadarmo. Tých niekoľko centov poistného za to stojí. Láska k národu, ktorá ťa nič nestojí, nemá žiadnu cenu.
0: Deti uspia?
2: Slovenské rozprávky ich uspia vždy.
0: Ty im rozprávaš rozprávky?
2: Ja nie. Naša najstaršia Mary.
0: Som rád, že naše deti vedia po slovensky.
2: Ale so služobníctvom sa rozprávajú len po anglicky.
0: Aj to je v poriadku. Chcel by som sa s tebou o niečom poradiť, drahá.
2: Dúfam, že nie o peniazoch.
0: Áno, aj o nich.
2: Zase chceš do niečoho investovať.
0: No, ako sa to vezme? Chcem niekomu pomôcť. Na Slovensku. Dnes som sa dozvedel.
1: Solidárni. Všetci sme Slováci. Lebo našim cieľom nie je len poistenie, ale aj duchovné povznesenie, národné prebudenie, svoj pomoc a solidarita.
0: A teraz má slovo pán Bielek. Prosím, ticho. Ticho. Prosím vás.
3: Bratia, pozrite si tieto noviny. Je na nich veľká fotka vyziabnutého kňaza v reverende a v čiernom klobúku Andreja Hlinku. Teraz sedí vo Vácovskom väzení a jeho černovskí rodáci sú postrieľaní. V Černovej postrieľali 14 ľudí len preto, že chceli, aby ich kostol vysvetil práve Andrej Hlinka. Bez jeho pomoci by ho nepostavili.
4: A ja som počul, že je to hazardný hráč.
3: Ale to vôbec nie je pravda. Andrej Hlinka pochopil význam peňazí pre povznesenie ľudu. Peniaze pre chudobné siroty zhromažďoval aj tak, že gúľal kolky.
5: Kňaza kolky?
3: No a čo? Aby mala kolkárska spoločnosť viacej peňazí, za ktoré kupovala knižky a ošatenie pre chudobných školákov, ružomberský fotograf postavil kolkárov na pyramídu z pivných sudov a na jej vrch Hlinku. V jednej ruke s knižkou, v druhej s pohárom piva. No, urobil fotku a potom ju predával po 2 koruny.
4: Kňaz a pivo?
3: Prestaň! Hotovosť v kolkárskej pokladnici sa rozmnožila. No práve tú fotku považujú Hlinkovi protivníci za doklad o jeho oplanstve a pijanstve. Je priložená do obžalobného spisu, ktorý išiel až do Ríma.
0: Rozhodol som sa pomôcť Černovej.
2: Keď si sa rozhodol, na čo sa ma potom pýtaš?
0: Ide o dosť veľkú sumu.
2: Žiadne peniaze nenahradia ani otca, ani matku.
0: Zuzka, ďakujem ti.

Pozostalým po 14 zastrelených Černovčanoch poslal Michal Bosák svoj celoročný plat v prvej slovenskej katolíckej jednote v bankovkách s jeho podpisom.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Danieri sa ospravedlnili predajcovi langošov z Kvetoslavova. 1500 eur mu vrátia. Bratislava začala s rekonštrukciou vyťaženej zastávky Zochova a jej okolia. Zajtra málo oblakov a teplota do 23 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Finančná správa uzatvorila prípad v Kvetoslavove. Predajcovi langošov sa ospravedlnila a vráti mu pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Šéf danierov Jozef Kiš priznáva, že zákon je neprehľadný a navrhuje zmeny.
2: Určite pôjde o proporcionalitu pokuty, to znamená, že zaoberieme sa v tom návrhu rozsahom toho pochybenia a adekvátne pokuty voči tomu uložené. A druhá, takisto budeme sa baviť o tom a v tom návrhu to bude, že tento bod C by sme úplne vypustili, lebo tá diakritika a interpunkčné známienka sú veľakrát ako keby opomínané.
1: Podpora návrhu však nie je istá. Rezort financií reagoval, že sa bude zaoberať tým, do akej miery a či vôbec treba meniť legislatívu. Hovorca Pavol Kirinovič.
3: Ministerstvo financií aktuálne odporúča finančnej správe, aby sa zamerala na dôkladné preškolenie svojich kontrolórov, aby sa podobné pochybenia zo strany finančnej správy neopakovali.
1: Opozičné Progresívne Slovensko pripravuje vlastný zákon, ktorý má zaviesť právo na omyl pri drobných pochybeniach aj mimo evidencie tržieb. Hlavné mesto začalo s rekonštrukciou zastávky MHD Zochova a jej okolia. Podľa magistrátu ide o jedno z najrušnejších miest v Bratislave, no zároveň o jedno z najmenej funkčných. Na zastávke obnovia prístrešok a osvetlenie, doplňa nové lavičky, koše a cyklostojany. V máji majú upraviť aj podchod. V júni sa práce presunú na povrch. Doplňa hovorca mesta Peter Bubla.
4: Súčasťou projektu bude aj dôstojný pamätník obetiam tragickej dopravnej nehody, ktorý citlivo pripravujeme aj v komunikácii s rodinami ako miesto spomienky.
1: V budúcnosti je pre zlepšenie dostupnosti zámerom v objekte podchodu dobudovať aj výťahy. Od hotela Falkensteiner je pre tento účel vybudovaná šachta. Ako doplnil hovorca mesta, závisí to od finančných možností. Zastávka Zochova je bližšie k centru, sa má revitalizovať až v nadchádzajúcich etapách, teda v priebehu nasledujúcich rokov. Bratislava potrebuje zásadnú zmenu v spôsobe riadenia mesta. Ako hlavný motív svojej kandidatúry na post primátorky hlavného mesta to povedala predsednička Pirátskej strany Zuzana Šubová. Dnes oficiálne ohlásila záujem uchádzať sa o hlasy Bratislavčanov v jesenných voľbách. Na poste chce využiť skúsenosti zo štátnej správy, privátneho sektora aj komunálnej politiky.
5: Som ekonomka s bohatými skúsenosťami z privátneho sektora, ako aj štátnej správy. V komunálnej politike nie som nováčik, som pôsobila ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva v Devíne.
1: Kandidovať na primátora Bratislavy chce aj jej súčasný šéf Matúš Valo. Kandidatúru ohlásil aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. O post chce zabojovať aj Miroslav Hredioš a Ľubomír Geci. Skloňuje sa aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorý sa k tejto téme vyjadrí po majovom prieskume. Návštevníci archeoskanzenu Modrá pri Uherskom Hradišti v Českej republike môžu vidieť vzácne artefakty z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prestížna medzinárodná výstava Elity Veľkej Moravy 3 kresťanstvo prináša unikátny náhľad do života spoločenských a náboženských elít 9. storočia. V podzemnej klenotnici Veľkej Moravy sú na výstave prezentované najvýznamnejšie a najvzácnejšie archeologické nálezy z Česka a Slovenska. Šperky, zbrane či liturgické predmety, mnohé z nich sú na verejnosti vystavené po prvýkrát. Prezentácia potrvá do novembra. Zajtra malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 2.

0: 15 až 7, miestami 6 až 1 stupeň, cez deň od 15 stupňov na Orave do 23 stupňov na juhu. Slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Pred zvolenou Neresnicou smerom spod Zámčoku odstraňujú následky nehody. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na diaľnici R1 je pre práce na ceste uzavretá križovatka Nitra Východ, ďalej na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete výjazdom Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. A na diaľnici R1 je uzavretá aj križovatka Beladice. Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste 1/18 cez Svit. Obmedzenie naplánované do 5:30 ráno. Radar merie v Bratislave na nábreží pri Chatham-Soufer smerom na Rivieru, v Jelke na Stoličnej smerom na Hrubú Boršu, v Topolčanoch na Krušovskej pri čerpacej stanici Shell smerom z centra, vo Veličnej smerom na Dolný Kubín, v Lučatine smerom na Slovenskú Ľupču a v Sedliskách smerom na Majerovce. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
2: Dobrý večer, vážení poslucháči. Lúžňanka je 12,5 kilometra dlhý potok na Liptove v okrese Ružomberok a je pravostranným prítokom Revúcej. Na časti horného toku sú zachované meandre, ktoré v roku 1988 vyhlásili za prírodnú rezerváciu. Lúžňanka vytvára 12 kilometrov dlhú Lúžňanskú dolinu. Na jej strednom toku vyerodovala v mekých bridliciach malú eróznu kotlinku, v ktorej leží obec Liptovská Lúžna. No a práve táto obec, konkrétnejšie jej dychová hudba, vám bude, vážení poslucháči, robiť do 21. hodiny spolu so mnou spoločnosť. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovaček. Lúžňanka, hraj!

Dychová hudba v Liptovskej Lúžnej má dlhú tradíciu. Prvé dychové nástroje pravdepodobne priniesli muzikanti vracajúci sa z maďarskej Tatabáne už v roku 1912. S myšlienkou založiť dychovku prišiel Jozef Huba Harkoš. Prvý kolektív trubačov, ako ich v Lúžnej volali, viedol Antal Fides, horár a člen hasičského zboru. Obe svetové vojny poznačili život obyvateľov, preto sa dychová hudba nemohla rozvíjať podľa predstav jej priaznivcov. V polovici 30. rokov 20. storočia však vznikla priaznivá situácia pre rozvoj dychovky, ktorú dirigoval opäť Antal Fides. Veľká éra lúžňanských trubačov nastala po druhej svetovej vojne, kedy kolektív začal pracovať pod vedením Jozefa Glembu Bračeka, neskôr Jána Hlada. Pôvodní lužňanskí trubači hrávali s prestávkami do začiatku 90. rokov minulého storočia. O ďalšej histórii Lúžňanky, po chvíľke hudby. Lúžňanka, hraj!

V Rádiu Regina v relácii Kapela hraj dnes počúvame Lúžňanku. V roku 1991 sa sformoval nový, mladší kolektív milovníkov dychovej hudby. Zrodila sa nová dychovka, ktorá po dlhom čase konečne dostala aj meno – Lúžňanka. Mladá vlna hudobníkov si vyžadovala aj adekvátne nástroje a techniku. Zakúpili teda nové nástroje, nové technické zariadenie aj notový materiál. Kapelníkmi novej dychovej hudby boli Miroslav Chlebko, Rudolf Midliar a Vincent Mráznica. Dnes je kapelníčkou Katarína Kalmová. Predsedom dychovej hudby Lúžňanka bol v čase jej vzniku terajší zvukár Milan Fides. Od roku 2003 bol jej predsedom a umeleckým vedúcim aj Juraj Midliar. V roku 2017 sa tejto funkcie chopil Jozef Midliar a predsedníčkou sa stala Ľudmila Glembová. Lúžňanka, hraj!

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame Lúžňanku, ktorá už stihla potešiť srdce nejedného človeka doma i v zahraničí. Hráva na svadbách, plesoch, ľudových veseliciach aj na fašiangovej burse. Oživuje slávnostnú atmosféru na cirkevných slávnostiach a svojou hudbou pravidelne prevádza Lužanský jarmark na Morave, súťaž vo varení brinzových halušiek, revúcké halušky, strihanie oviec a iné podujatia v Lúžnej. Kapela sa zúčastňuje aj súťaží, odkiaľ si pravidelne prináša ocenenia. Tak napríklad na súťaži Dychovky v Preši v Pezinku 2018 sa umiestnili v striebornom pásme a udelili jej aj ceny za rozvoj dychovej hudby v regióne, za propagáciu slovenských autorov aj cenu predsedu poroty za sólový výkon v skladbe Schnelle Finger. Na krajskej súťažnej prehliadke malých dychových hudieb Fordych Tvrdošín 2016 skončila Lužňanka v zlatom pásme a spevákom udelili cenu za pozoruhodný spevácky výkon. Lužňanka, hraj!

0: Na telefonickej linke v tejto chvíli vítam pani Ľudmilu Glembovú z dychovej hudby Lúžňanka. Pekný večer.
1: Pekný večer aj vám.
0: Pani Glembová, tak ako bude vyzerať ten aktuálny ročník lúžňanského baritónu?
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste sa nám ozvali. Ja veľmi rada využijem túto príležitosť pozvať všetkých poslucháčov na už 17. ročník Festivalu dychových hudieb Lúžňanský baritón, ktorý sa uskutoční už o 3 týždne, dňa 13.6.2026 v Liptovskej Lúžnej so začiatkom o 13. hodine. Čo sa týka samotného rozloženia festivalového dňa, tam zmeny nenastávajú. Opäť ideme do koncertnej časti festivalu od 14. hodiny, kde sa predstavia rôzne dýchové hudby a večer opäť od 20. hodiny bude tanečná zábava.
0: Ktoré hudby teda prijali vaše pozvanie?
1: Naše pozvanie prijal detský dýchový orchester Kakao, ktorý tvoria deti a mládež z Liptovskej Lúžnej a Dolného Kubína. Ďalej to bude dýchová hudba Obyčanka, prvýkrát na našom festivale, to dýchová hudba z obce Obice z Nitrianskeho kraja. Ďalej sa predstavíme my ako organizátori domáca dýchová hudba Lúžňanka a náš zahraničný host ukončí túto oficiálnu časť festivalu dýchová hudba Kotáranka z Českej republiky, ktorá sa vo svojej tvorbe a interpretácii venuje najmä valašskej ľudovej piesni. Dýchová hudba Kotáranka zároveň otvorí aj tanečnú časť nášho festivalu o 20. hodine a neskôr o pol 11. prichádza na scénu veľmi zaujímavá kapela z Prešova. Volá sa skratkou BDHS, čo znamená blikajúci dýchový hudobný systém.
0: Zaujímavé.
1: Ide o kapelu, ktorá sa venuje najmä tanečnej hudbe a všetkým jej žánrom. Čo sa týka jej obsadenia, tak samozrejme sú tam dýchové nástroje, veľmi zaujímavé baritón, saxofón, trombóny, ale aj violončelo a samozrejme spev. Toto kapelou sme sa trošičku chceli odchýliť a zároveň chceme ukázať, že tie dýchové nástroje sa dajú používať aj v rôznych moderných kapelách, v tanečnej hudbe a podobne. Čiže táto kapela ukončí tanečnú časť a celkovo celý festivalový deň. Čiže ešte raz, začína o pol 11. a bude hrať do polnoci a verím, že nikoho nenechá sedieť na stoličke.
0: Takže 17. ročník Lúžňanského baritónu 13. júna o 13. A čo sprievodné podujatia, pani Glembová?
1: Áno, aj tento rok sme si opäť prichystali rodinnú zónu. To znamená, že chystáme rôzne aktivity pre rodičov a ich deti, medzi nimi aj workshop pre deti spoznať dýchový nástroj. Tento workshop bude prebiehať od 13. do 16. hodiny. No a samozrejme sú tam pripravené ďalšie detské atrakcie, rôzne skákacie hrady, maľovanie na tvár, balóny a podobne. A čo sa týka tej gastro alebo predajnej zóny, tuto by sme opäť chceli rozšíriť a priniesť návštevníkom opäť niečo nové. Rozširujeme ju opäť o nové lokálne a remeselné produkty. No a čo je úplnou novinkou tento rok, je, že teda návštevníci môžu byť zapojení aj do tomboly, a v ktorej hlavnou cenou je prenajom najnovších elektrovozidiel na celý víkend.
0: Fíha, tak to je pekná cena.
1: Tak dúfam, že bude, že poteší.
0: Ako sa budú dať získať tombolové lístky?
1: Tombolové lístky sa budú dať získať u partnera projektu, ktorého uvidím na štenici asi na mieste, nebudem ho spomínať. A tombola bude teda bezplatná.
0: Fíha, tak všetci teda majú veľkú šancu získať túto hlavnú cenu.
1: Áno. Sme veľmi vďační, že aj tento ročník opäť podporila naša obec, obec Liptovská Lúžna a rovnako aj sociálny a kultúrny fond SOZA.
0: Ešte mi napadlo, ako ste na tom s parkovaním, lebo účasť bude asi veľká.
1: Čo sa týka parkovania, sú zabezpečené okolité ulice a zároveň aj parkovacia služba v zmysle našich organizátorov a dobrovoľníkov, ktorí budú usmerňovať aj parkovanie, aj celú dopravu.
0: Dobre, ďakujem pekne za tieto informácie, za pozvánku na 17. ročník Lúžňanského baritónu. Ešte raz pripomínam, sobota 13. júna o 13. Liptovská Lúžna. Za všetky tieto tieto informácie ďakujem pani Ľudmile Glembovej z dýchovej hudby Lúžňanka. Pekný večer
1: ďakujem
0: ešte.
1: Ďakujem krásne aj vám a majte sa krásne, do počutia.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj dnes počúvame Lúžňanku, ktorá má na svojom konte dva CD albumy. Prvý s názvom Tam na vršku nahrali v roku 2005. Druhý, V záhradke za potokom, nahrali už s novými členmi kapely v roku 2015. No a práve nahrávky z neho v dnešnej relácii Kapela Hraj počúvame. Lúžňanka, hraj!

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojenskú nemocnicu v Prešove dostavia 5 slovenských firiem. Opozícia hovorí o netransparentnosti. Výučba AI gramotnosti sa stala súčasťou vzdelávacieho systému. Zajtra málo oblakov a teplota 15 až 23 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Vojenská nemocnica v Prešove bude mať podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD nových zhotoviteľov. Potom, ako sa objavili problémy s betónovými stĺpmi pri pôvodnom slovensko-maďarskom konzorciu, sa rezort obrany rozhodol zákazku prideliť 5 slovenským firmám. Majú vykonať práce za zhruba 300 miliónov eur a minister priznáva, že pri priamom zadaní ide o šedú zónu, no odmieta omeškanie stavby a verí, že výstavba sa znova začne o 2 týždne.
2: Keďže to vlastne hovoríme jasne aj dopredu, aj ako sme to celé urobili, tak to transparentné je. Vám sa to ale nemusí úplne zdať, že by to bolo úplne súťažné. A myslím si, že všetky tieto firmy, a to chcem oceniť, pristúpili k tomu seriózne, nemali na to veľa času. Lebo my sme ich oslovili v podstate po zastavení stavby, kedy sme vlastne povedali, že toto u nás vyzerá veľmi zle.
1: Podľa opozičného poslanca Oskara Dvořáka z PS nekoná minister transparentne a tým môže celú stavbu predĺžiť.
3: Po fiasku s nekvalitným betónom a vážnych pochybnostiach o kvalite výstavby si nemôžeme dovoliť riskovať, že Prešov dostane nielen sfušovanú, ale aj predraženú nemocnicu. Bez súťaže nie je možné garantovať najlepšiu cenu ani požadovanú kvalitu.
1: Opozičná SAS podáva trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a speváka Reného Rendyho v súvislosti s celoslovenskou terénnou preventívnou kampaňou na vlastnej koži. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže. Šéf rezortu vnútra kritiku odmieta. Rezort školstva chce v rámci nového prideľovania a financovania asistentov poskytovať viac podpory materským školám a nižším ročníkom základných škôl. Od septembra bude štát financovať o približne 750 pedagogických asistentov viac. Všetci noví pôjdu do škôlok a aj súčasných 135 sa presunie zo základných do materských škôl. Asistenti sa od septembra majú prideľovať podľa počtu tried, detí či žiakov so špeciálnymi potrebami, nie podľa individuálnej diagnostiky ako doteraz. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
4: Je veľmi náročné pri deťoch, ktoré majú 3 roky, 4 roky, aby sa u nich dokázalo objektívne zhodnotiť tá konkrétna diagnóza a na toto trpeli aj materské školy. Že ich nevedeli veľmi mať a pritom sú to práve materské školy, ktoré by potrebovali asistentov učiteľa.
1: Školy by mali samé zabezpečiť, aby deti pod vplyvom AI neprichádzali o kreativitu či kritické myslenie. Povedala to v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. Školy by mali na to myslieť už pri tvorbe vlastného vzdelávacieho programu.
5: Kde si zakomponuje umelú inteligenciu, kde si dajú takisto aj svoje ciele rozvíjať kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, schopnosť overovať zdroje, etiku digitálneho správania. V žiadnom prípade určite nie je cestou zakazovať používať umelú inteligenciu.
1: Poradca ministra školstva Radoslav Baťo Varga hovorí, že vyučovanie AI gramotnosti je od marca súčasťou štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.
6: Jej kľúčovým komponentom je naučiť žiakov základných škôl kriticky pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Do konca roka urobíme niečo podobné aj pre stredné školy.
1: Na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove sa začala letná turistická sezóna. Bazénový areál je v prevádzke do 20. septembra. Plná prevádzka všetkých bazénov, tobogánov a ďalších atrakcií bude zabezpečená od 1. júna do 31. augusta, informoval primátor Štúrova Eugen Sabo. Staré kúpalisko bude v prevádzke v júli a auguste. Wellness a relax centrum sú v prevádzke celoročne. Zajtra malá prechodne zväčšená oblačnosť, v noci na východe až zamračené, ojedinele v noci na východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 12 až 7, miestami do minus do 1 stupeň, cez deň od 15 na Orave do 23 stupňov na juhu. Slabý miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Úplná uzávera je na diaľnici R1 na križovatke Nitra Východ. Na diaľnici R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre stavebné práce uzavreté všetky zjazdy a výjazdy. Obchádzať môžete výjazdy.

0: Zjazdom Nitra-Juh alebo Zlaté Moravce. Na diaľnici R1 je pre práce na ceste uzavretá aj križovatka Bladice. Na severnej diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste 1/18 cez Svit, obmedzenie naplánované do 5:30 ráno. Polícia meria v Bratislave na Panonskej ceste za Rusovskou cestou smerom do centra, v Šamoríne smerom na Báč a v Ivachnovej na hlavnom ťahu smerom na Ružomberok. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Pekný večer, milí poslucháči. Pred nami je 90 minút zaujímavých informácií. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Niektoré z najdôležitejších bojov o ľudský život sa odohrávajú v tichu. Za dverami operačných sál. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pri monitoroch, ventilátoroch a infúznych pumpách. Pacient často nič nevníma. Spí. Ale v tom čase pracuje intenzívne tým ľudí, ktorí drží jeho život v rovnováhe. Anesteziológovia a intenzivisti dnes už dávno nie sú len tí, ktorí uspia pred operáciou. Sú to lekári kritických stavov, lekári bolesti, lekári, ktorí musia reagovať v sekundách. A pri onkologických pacientoch je ich úloha ešte náročnejšia. Dnes sa budeme rozprávať o modernej anesteziológii, intenzívnej medicíne, bezpečných cievnych vstupoch, ale aj o tom, ako môže kvalitná anesteziologická starostlivosť ovplyvniť samotnú liečbu rakoviny. Našou hostkou je Tunde Korčeková, primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Pekný večer, pani doktorka, vitajte v nás štúdiu.
3: Pekný večer, prajem, ďakujem za pozvanie.
2: Ak vás, naši milí poslucháči, táto téma zaujala, pokojne nám môžete písať svoje postrehy, otázky alebo skúsenosti. Môžete tak urobiť e-mailom na adrese reginavýchod@stvr.sk, poprípade na našom Facebooku, píšte svoje komentáre do statusu Pohotovosť alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Marian Bačo a od mikrofónu Monika Krišková.
1: Pohotovosť Rádia Regina.

0: V dnešnej pohotovosti budeme hovoriť o tom, ako môže kvalitná anesteziologická starostlivosť ovplyvniť samotnú liečbu rakoviny. Našou hostkou je Tünde Korčeková, primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny z Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach. Ja na úvod ešte poviem pár informácií o vás, pani doktorka. Vy sa anesteziológii, ciemnym vstupom a starostlivosti o kriticky chorých pacientov venujete už dlhodobo. Pred pôsobením na onkologickom ústave ste takisto pracovali na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ale v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastera v Košiciach, kde ste určite získali cenné skúsenosti v tejto oblasti. Teraz už vediete pracovisko, ktoré zabezpečuje anestetickú aj intenzívnu starostlivosť o onkologických pacientov. Od tých predoperačných vyšetrení cez anestéziu pri operačných a diagnostických výkonoch a až potom po starostlivosť o pacientov v kritickom stave. Je rozdiel pracovať na oddelení anesteziológie v onkologickom ústave a v tej klasickej nemocnici?
1: Určite je, tak ako ste spomínali, tak Východoslovenský onkologický ústav je špecializovaný ústav na diagnostiku a liečbu onkologických ochorení. V našom ústave máme dva chirurgické odbory, a to je gynekológia a krčné lekárstvo. Kým v univerzitnej nemocnici, čo je všeobecná nemocnica, tam sme tých chirurgických odborov mali o mnoho viac. Úrazová chirurgia, všeobecná chirurgia, urológia, očné lekárstvo, maxilofaciálna chirurgia. Takže tam bolo viacej tej urgentnej medicíny. Tu máme väčšinou plánované operačné výkony, takže ten charakter práce je iný.
0: Bolo to možno viac stresujúce, alebo ten stres je asi rovnaký bez ohľadu na to, kde človek pracuje, vždy sa musí starať o toho človeka a zabezpečiť, aby tie jeho vitálne funkcie fungovali?
1: Je to stresujúce aj tu, aj tam. Áno, o tých pacientov sa treba starať aj tu, ale toto je asi také psychicky náročnejšie, keď vidíte, ako tí pacienti s tými onkologickými ochoreniami ako idú tou svojou cestou a nevedia, čo ich čaká. Takže je to psychicky náročnejšie.
0: Čím je anesteziológia pri tých onkologických pacientoch špecifická?
1: Onkologickí pacienti sú často veľmi špecificky tým, že okrem samotného nádoru majú pridružené ochorenia. Sú to pacienti mnohokrát vo vyššom veku. Nie sú to zdraví pacienti. Tie pridružené ochorenia majú vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, cukrovku, ochorenia žíl a k tomu potom to onkologické ochorenie.
0: Čiže je to vlastne takýto špecifický typ aj pacienta. Možno, že aj z pohľadu onkoústavu vy ste aj spomínali, čomu sa teda hlavne venuje Východoslovenský onkologický ústav. Aké typy pacientov teda najčastejšie máte aj, alebo dostávajú sa aj k vám na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny?
1: Tak ako som spomínala, na onkologickom ústave máme dva chirurgické odbory, čiže je to gynekológia a krčné lekárstvo. Čiže tam sa vykonávajú operačné výkony, náročné operačné výkony aj niekoľko hodín. Takže tu poskytujeme anesteziologickú komplexnú starostlivosť, anesteziologický tím, lekár, sestra. Nie len počas operácie, ale už aj pred operáciou, počas operácie, ale aj po operačnej starostlivosti. Na oddelení potom máme pacientov po týchto náročných operáciách, kde monitorujeme základné životné funkcie, staráme sa o výživu, pooperačnú bolesť, aby ten pacient zrýchlene sa vrátil do toho bežného života. Odkedy som tam v spolupráci s chirurgickými odbormi, implementujeme postupy a odporúčania ERAS protokolu, čo znamená v preklade, že zrýchlené zotavenie pacienta po operácii. A to nie je len samotná pooperačná starostlivosť, Ale tak ako som hovorila, už pred operáciou sa musí pacient pripravovať počas operácie a aj pooperačná starostlivosť.
0: Možno ešte o tom budeme hovoriť, ale predsa len ma zaujalo, keď hovoríte o tých protokoloch, kedy si sa spomínali len v prípade niektorých chirurgických odborov. Znamená to, že pripravujete pacienta vopred, ja neviem, možno aj stravou, možno aj nejakým pohybom, pohybovou aktivitou, alebo teda tými základnými informáciami, ktoré k tomu dostáva, aby sa vedel potom rýchlejšie zotaviť?
1: Určite sú to odporúčania a postupy už v predoperačnej fáze, keď pacientov je diagnostikované ochorenie a vie, že má ísť na operáciu. Veľmi dôležitá je komunikácia s tým pacientom. Je to obdobie prehabilitácie, čiže tam sú odporúčania, aby bol v dobrej fyzickej kondícii, aby kým sa dostane na tú operáciu, všeobecne málo sa hýbeme, niektorí vôbec nie, čiže doporúčané sú napríklad prechádzky alebo také ľahké cvíky, aj že postavím sa a zo stoličky sadnem si, aby bol ten pacient v dobrej, v lepšej kondícii.
0: V lepšej kondícii, aby sa možno cítil.
1: V tom takisto výživa je veľmi dôležitá. Potom odporúčajú sa na prevenciu infekcie. Miesto, kde bude ten operačný výkon alebo rez, tak umývajú sa špeciálnymi mydlami, aby sa znížilo riziko infekcie. Čiže to sú také odporúčania, že možno maličkosti, ale vedia veľmi dopomôcť k tomu zrýchlenému zotaveniu.
0: Vy ste spomínali, že je to také psychicky náročné. Ako komunikujete s tým pacientom? Možno prichádza k vám teda na to predoperačné, potom už nastupuje na ten samotný zákrok?
1: Keď pacienti prichádzajú ku nám už pred operáciou na predanesteziologické vyšetrenie, v tej dobe sa boja, že zobudím sa. Tak tiež je veľmi dôležitá komunikácia. Ale tam v tej chvíli je dôležité, že zobudím sa.
0: Asi upokojiť ich v tej chvíli.
1: Áno, treba ich upokojiť, komunikovať tam. Ja niekedy poviem, že jasné, že sa zobudíte, však ja mám doma dvoch pubertiakov, tak treba ich vychovať.
0: Snažíte sa možno s humorom odľahčiť?
1: Áno, odľahčiť, lebo je to stres, nevedia, či sa majú pýtať, alebo čo sa vôbec majú pýtať. Takže snažíme sa naozaj komunikovať a vysvetliť, čo ich čaká, keď prídu do nemocnice, čo všetko musia urobiť. Zhodnocuje sa ich stav, základné ochorenia. Uh-huh. Čiže tá komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá. A naozaj v tej prvej fáze, keď sa dozvedia, že mám ísť na operáciu a teraz zobudím sa. Takže to je také prvé stanovište toho štafetového behu.
0: Náročného. No a o tom, že anesteziológovia to nie sú len tí teda uspávači, to nie sú len tí ľudia, ktorí spôsobia spánok, budeme hovoriť už po pesničke. Práve.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Keď človek počuje slovo anestézia, asi si tak hneď predstaví spánok. Lenže za tým spánkom je obrovská medicína, v súčasnosti naozaj už v úplne iných podmienkach ako pred možno 100, 200, 300 rokmi. Ľudia si často myslia, že anestéziológia je iba o uspávaní pacienta. Čo v skutočnosti je všetko tá anestéziológia? Čo to v sebe obsahuje?
2: Áno, ľudia si myslia, že anestézia je len spánok, ale je to taký špecifický spánok, kde musí byť potlačené vnímanie bolesti. Pretože počas tohto spánku sa vykonáva operačný výkon, takže tamto vnímanie bolesti musí byť potlačené, aby nevznikla stresová reakcia a iné komplikácie na organizmus človeka. Takže anesteziológ a celý anesteziologický tím, vlastne anesteziologická sestra, zabezpečujú komplexnú starostlivosť od toho pacienta, tak ako som hovorila, už pred operáciou, počas operácie, ale aj po nej. Počas sledujeme životné funkcie, zabezpečujeme dýchacie cesty, liečíme bolesť a reagujeme na akékoľvek komplikácie, ktoré môžu počas operácie vzniknúť.
1: Čo to znamená, že reagujete na nejaké situácie? Viete nejakým spôsobom upraviť tú liečbu? Možno upraviť tú anestéziu, ktorá v tej chvíli prúdi? Alebo...
2: Jasne, ako dávkujeme lieky, monitorujeme základné životné funkcie, ktoré nám dávajú obraz o tom pacientovi. A každá nepriaznivá reakcia nám dáva signál, že musíme zakročiť, aby to bolo čo najbezpečnejšie.
1: My rozprávame teraz v tejto chvíli o tom, čo sa deje už vlastne na tej sále, ale vy musíte mať veľký súhrn informácií o pacientovi ešte predtým. Čo všetko si vlastne zisťujete o pacientovi, čo všetko potrebujete vedieť? Čo je dôležité aj pre to nastavenie anestézie potom?
2: Tak keď už pacient vie, že musí ísť na operačný výkon, ide k svojmu všeobecnému lekárovi alebo odborníkovi, internému špecialistovi, ide na predanesteziologické vyšetrenie, potom prichádza ku nám na anesteziologickú ambulanciu, kde je veľmi dôležitá tá komunikácia. Tam zhodnocujeme celkový stav toho pacienta, jeho ochorenia, ako tieto ochorenia limitujú jeho funkciu jeho organizmu. Musíme vedieť, aký operačný výkon sa mu ide vykonávať, v akej polohe bude. Zhodnocujeme výsledky laboratórnych vyšetrení, funkciu srdca, plúc, zisťujeme, aké má alergie, aké užíva lieky, čo treba vynechať pri operácii, pred operáciou, čo musí užiť v deň operácie, či už mal nejaké predchádzajúce anestézie a neboli nejaké komplikácie počas tej anesteziológie. Zhodnocujeme stav výživy u onkologických pacientov. Často, či už to samotné onkologické ochorenie, alebo pacienti sú už po predchádzajúcej onkologickej liečbe, oni sú imunodeficientní, tí pacienti, čiže celkový zdravotný stav toho pacienta sa zhodnocuje, sú mnohokrát chudokrvní. Zhodnocujeme dýchacie cesty, nejaké riziko, s ktorým by sme sa mohli stretnúť pri zaistievaní tých dýchacích ciest a vlastne pripravujeme toho pacienta na tú anestéziu.
1: Znie to, že tá príprava je naozaj pomerne náročná a vysoko odborná. Možno, že v tom je aj trošku, teraz mi napadlo aj ten rozdiel oproti nejakému urgentnému príjmu pacienta, lebo tam zrejme nie je čas na takéto zanalyzovanie. Vy sa v tej svojej odbornej praxi venujete predovšetkým moderným cievným vstupom. Vám dám slovo, aby sme im vysvetlili našim poslucháčom, poslucháčkam, čo to vlastne je ten cievný vstup. On je vlastne mimoriadne dôležitý práve pri onkologických pacientoch. Takisto sa menujete aj ultrazvukom, navigovaným výkonom, to jedno s druhým súvisí. Možno spomeniem, že ste sa nedávno zúčastnili za onkologický ústav aj na prestížnom svetovom kongrese v španielskej Valencii, kde sa stretlo viac ako 1300 odborníkov, anesteziológov a intenzivistov. Veľa sa hovorilo práve o tých bezpečných cievných vstupoch. Prečo sú pre onkologického pacienta také dôležité? Skúsme vysvetliť, čo to vlastne je ten cievný vstup.
2: Tak samotný cievný vstup je zavedenie kanily do cievy. Cez túto kanilu sú podávané lieky, transfúzne preparáty, samotná onkologická liečba, odbery krvi sú uskutočňované. A každý jeden cievny vstup musí byť bezpečný. To znamená, keď je tá kanila mimo cievy a podajú sa lieky mimo tej cievy, môžu dojsť k poškodeniu tkaní, alebo nesprávne ošetrovanie môže viesť k zápalu. Takže každý cievny vstup musí byť bezpečný. A pre onkologických pacientov, oni sú špecificky tí pacienti tým, že oni ten cievny vstup potrebujú na svoju liečbu. Na mojom predchádzajúcom pracovisku a my anesteziológovia, intenzivisti, keď prišiel úraz, zabezpečovali sme cievny vstup. Cievny vstup, poviem to takto, hadička zavedená do veľkej cievy s viacerými vetvami na podávanie liekov v tej intenzívnej medicíne. Keď sa tomu pacientovi už polepšilo, postupne sa tie hadičky, dreny, všetko odstráňovalo z organizmu. Ale onkologický pacient je špecificky tým, že u ňoho začne terapia. Chodí na tú terapiu v pravidelných intervaloch, každé 2 týždne, každé 3 týždne. Počas toho chodí na odbery krvi. Oni majú už krehké tie cievy, čiže opakované pichanie a zavádzanie tých kanýl do tých periférnych ciev zbytočne by traumatizovalo toho pacienta, spôsobuje to aj bolesť, ale môže to spôsobiť aj rôzne infekčné komplikácie. Čiže títo pacienti, to sú cievne vstupy strednodobé a dlhodobé cievne vstupy. Tento cievny vstup je na niekoľko mesiacov, ale sú aj také, ktoré pacienti môžu mať aj niekoľko rokov. Jeden vstup. A presne na tom kongrese sme sa zaoberalo tým, ako sa starať o tieto cievne vstupy, ako ich zavádzať. To sú tie hadičky, poviem, zo špeciálnych materiálov, ktoré sú v tom organizme, ako som hovorila, niekoľko mesiacov,
1: čiže
2: aj rokov.
1: Čiže musia byť aj zdravotne nejaké nezávadné, áno, bezpečné.
2: Áno. Čiže to je rozdiel. Prihliada sa naozaj na ten komfort toho pacienta počas tej liečby. Takže toto sú cievne vstupy u tých onkologických pacientov a za posledné roky sa to veľmi akože rozšírilo a naozaj v prvom rade, aby bol ten pacient a čo najmenej tých traum mal počas tej liečby.
1: Aby bol čo najmenej stresovaný, áno, ešte týmito sprievodnými. Čo je to PIK katéter? Objavilo sa mi to, keď som si študovala túto tému, že takéto katétre viete využívať, ale neviem, či ich využívate teda aj vonkou stave. Ako to vie pomáhať pacientom?
2: Tak je to dlhodobý cievny vstup. To je vlastne tomu pacientovi, keď nastúpi na tú onkologickú liečbu a aby opakovane nebol traumatizovaný tým pichaním a zavádzaním tých periférnych tkaní, aby aj tie chemoterapeutika, ktoré sa dávajú, môžu poškodzovať tie cievne steny, tak je to taký špeciálny katéter, ktorý sa zavádza do väčšej vény. Najčastejšie je to v oblasti ramena, kde pod ultrazvukom my si vyšetríme podľa daných protokolov cievy hornej končatiny, jednej alebo druhej. Ak to nie je možné na hornej končatine, tak ideme na dolnú končatinu, ale najčastejšie je to v oblasti ramena na tých horných končatinách. Zavedie sa taká špeciálna hadička, ktorá končí vo veľkej cieve a pri správnom ošetrovaní a starostlivosti môže zostať tomu pacientovi na niekoľko mesiacov, 3 až 6, podľa liečby.
1: Tie komplikácie sú zrejme v súčasnosti pri tých ciemných vstupoch a pri ich zavádzaní asi menšie, ako to bolo pred rokmi.
2: Tak pred rokmi sa nezavádzali ešte takéto cievné vstupy, alebo sa zavádzali tak, ako to bolo v tej urgentnej medicíne. Na krku mal pacient zavedený katéter. Ani esteticky to nebolo vhodné, ani na ošetrovanie to nebolo vhodné. Často sa museli meniť. Takže naozaj na tom kongrese, ten kongres sa presne venuje takýmto, ako aby pacient bol na tom prvom mieste a ako by to bolo pre ňoho čo najbezpečnejšie.
1: A ja pripomeniem našim poslucháčom naše kontakty. Verím, že vás naša téma zaujala tak ako mňa, lebo naozaj veľmi intenzívne počúvam. Pre mňa veľké novinky. Pokiaľ chcete položiť nejaké otázky, môžete pokojne e-mailom na adrese reginavichod@stvr.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte vašu otázku.

0: Ostaneme ešte chvíľku pri tej téme hadičky, ja som si to tak zjednodušene nazvala, alebo teda vpichnutia toho katetra. Ide totiž o tému, ktorá je naozaj takou kľúčovou, to je alfa omega tej starostlivosti, anesteziologickej starostlivosti o tých onkologických pacientov. To je vlastne tá základná asi zmena oproti minulosti. Vy ste spomínali, že pani doktorka, že ten katéter môže byť zavedený aj niekoľko rokov. Ako je to vlastne možné? Nedôjde k nejakým zdravotným problémom, možno tých ciev, alebo nemôže dôjsť nejakému zápalu pokožky, tkaniva okolo?
1: Tak, tieto dlhodobé cievne vstupy, ako som spomínala, majú svoju indikáciu, napríklad ako často chodí pacient na tú terapiu. A takisto, keď ten onkolog vie, že liečba bude trvať pár mesiacov, tak sa zvolí ten PIK katéter, ako ste hovorili, to je hadička, ktorá je zavedená na ramene. Ale keď je potrebný dlhodobejší cievny vstup, tak to sú takzvané totálne implantované cievne vstupy. Je to takisto hadička, ktorá sa zavedie do veľkej žily, ale ten koniec nikde nám netrčí na povrchu tela, keď to mám takto povedať. Tá hadička potom končí takou špeciálnou komórkou, ktorá je podkožne všitá, buď pod kľúčnú kosť, alebo na ramene. Robíme aj výnimky, lebo ako som hovorila, že sú presné indikácie, ale napríklad keď sú mladí pacienti športovo aktívni, aj keď majú onkologické ochorenia, chcú ísť plávať a takto, tak ich ten cievny vstup neobmedzuje tak v tom bežnom živote, ako napríklad keď je ten PIK katéter, že tam tá hadička trčí.
0: Ale ide už o samotné, ako som trošku pochopila, keďže sa to dáva podkožne, to už je nejaký samotný výkon?
1: Zavádzanie týchto katetrov je stále invazívny výkon, čiže to musí byť v špeciálnych podmienkach, hej, aseptických, čiže musí byť tá prevencia infekcie už od začiatku pri tom zavedení, aby nedošlo ku kontaminácii toho katetra, lebo najčastejšie komplikácie pri týchto zavedených katetroch sú, môžu byť napríklad infekcie. A vtedy je potrebné katéter odstrániť. Je to stále cudzorodý materiál v tom tele. Čiže už hneď na začiatku musíme dbať na bezpečné zavedenie. Sú špeciálne kanilačné týmy, ktoré sú na to vyškolené v špeciálnych ako podmienkach, hej, takže je to ako malý operačný výkon, tak by sme to mohli klasifikovať. Takže hneď od začiatku tá starostlivosť je, musí byť na vysokej úrovni.
0: Spomínali sme takisto ultrazvuk. Ja mám pocit, ak ho mám teda dobrý, neviem, vedomosti až také, asi je to skôr na vás, na vašom vysvetlení. Ultrazvuk zrejme, kedy si sa pri zavádzaní ciemných vstupov vôbec nepoužíval. V súčasnosti dokáže zmeniť alebo zabezpečiť, aby ten výkon bol teda bezpečný?
1: Určite áno. Ja som sa ešte učila, alebo ešte niekoľko rokov dozadu sme cievne vstupy zavádzali naslepo. Hej, čiže niekedy to bolo, že viackrát ste museli pichnúť, kým ste sa strafili do tej žily. Ale ten ultrazvuk je veľký vývoj ako v tej medicíne a zásadne zmenil bezpečnosť zavádzania cievnych vstupov. Teraz už vieme si tú žilu vyšetriť, vieme odmerať priemer tej žily, či je vôbec vhodný na zavedenie tým, že ten katéter vlastne zostáva tam dlhodobo, aby nevznikli nejaké komplikácie, že nasadne tam nejaká krvná zrázenina a takto, takže nedochádza k poškodeniu okolitých tkaní, nemusíme pichať viackrát, takže zásadne nám zmenil bezpečnosť zavádzania.
0: Sú možno ešte nejaké novinky alebo nejaké novšie veci za uplynulých pár rokov, 50 rokov, ktoré sa používajú, ktoré predtým neboli, alebo možno niečo zo samotného kongresu, čo je asi skôr vízia do budúcna pre nás?
1: Tak na tom kongrese to je, ako je on venovaný len tým cievným vstupom. Mm. Čiže v prvom rade, ako odhalíte pacienta, ktorému je ťažko zaviesť ten cievný vstup. To nie sú len onkologickí pacienti, to sú aj napríklad obézni pacienti, alebo takí, ktorí schudli, alebo dializovaní pacienti, takisto malé deti. Hej? Mm. Čiže je to kongres, ktorý sa venuje presne len tomu zabezpečeniu, tomu toho cievného prístupu, ako som hovorila, tým katetrom, ako fixovať tie katetre. My v urgentnej medicíne sme boli zvyknutí, že sme zaviedli kanilu a sme ju prišli. U onkologického pacienta je každý takýto vpich veľké riziko ako brána vstupu infekcie, čiže tam sú špeciálne metódy na fixáciu týchto katetrov. Napríklad, keď zavádzame tie dlhodobé cievne vstupy, ktoré sú na ktoré môžu byť aj roky, tak to sa volá, že venózny port, alebo periférne zavedený, tak PIC port. Tak tam sa vytvorí taká kapsička pod kožou v tej podkľúčnej oblasti alebo na ramene a nešijeme napríklad kožu, ale lepíme ju tkanivovým lepidlom, aby sme sa bránili tej infekcii, ktorá napríklad potom vlákne môže vniknúť do toho organizmu. Keď sa zošie rana, tak sú stehy, vyberajú sa po 14 dňoch, ale to už môže byť napríklad brána vstupu infekcie, čo je veľké riziko u onkologického pacienta.
0: Tak veríme, že tých noviniek bude čoraz viac, alebo že to bude ešte a ešte jednoduchšie, keďže ten onkologický pacient samozrejme už sám je postihnutý tým nepríjemným, vážnym onkologickým ochorením. Poďme trošku teraz viac rozprávať o bolesti chronickej a nádorovej bolesti, pretože to je bolesť, ktorú onkologický pacient často bojuje celé mesiace. Vy ste už sama spomínali napokon, že prechádza tými terapiami, chemoterapiami, môžu tam byť operácie, množstvo bolesti, vyčerpania. Práve bolesť je niečo, čo dokáže človeka asi fyzicky, ale psychicky zlomiť. Aký je rozdiel medzi akutnou a chronickou bolesťou?
1: Tak, akutná bolesť vzniká náhle a po odstránení príčiny, napríklad vznikne úraz, alebo po operácii, alebo nejakým ochorením, po odstránení príčiny zanika. Akutná bolesť má taký ochranný charakter. Ale tá chronická bolesť trvá dlhšie obdobie, niekedy až mesiace, roky je spojená buď s tým samotným rastom toho nádoru, tlakom na okolité štruktúry, nervy, fixujú sa nervo alebo so samotnou chemoterapiou, radioterapiou. Fixujú sa tie dráhy bolesti. Až nakoniec tá bolesť sa stáva diagnózou. Takže toto je ten rozdiel medzi tou akutnou a chronickou bolesťou.
0: Existuje niečo ako nádorová bolesť?
1: Aj jasná. Tak chronická bolesť môže byť nádorová bolesť, čo súvisí s tým nádorovým ochorením, ale je aj nenádorová chronická bolesť. To sú napríklad spojené s ochorením pohybového aparátu, aj bolesti krížov a takéto. Čiže tá chronická bolesť je nádorová a nenádorová.
0: Prečo bolesť netreba pretrpieť? Musím povedať, že veľa ľudí, ktorých stretávam, tak často si povedia, že veď to prejde. Nebudem spomínať hlavne také migrénové alebo bolesti hlavy. Samozrejme sú to asi jednoduchšie stavy ako tie onkologické bolesti, ale treba alebo teda netreba bolesť pretrpieť, respektíve prečo ju netreba pretrpieť?
1: Ja si myslím, že máme také možnosti, že nikto by nemal trpieť bolesťou, aj keď niekedy to je prvý príznak, že niečo sa deje v tom organizme. Tak dlhodobá bolesť výrazne ovplyvňuje psychiku človeka, jeho funkcie, ak trpí dlhodobo človek bolesťou, môžu byť poruchy spánku, je vyčerpaný, poruchy výživy, nevie sa tak venovať rodine, okoliu. Takže neliečená bolesť môže viesť k úzkosti, k depresii, k sociálnej izolácii, čiže je veľmi dôležité sa zaoberať touto bolesťou.
0: Aké možnosti liečby bolesti existujú, hlavne teda pri tých onkologických pacientoch?
1: Tak liečba bolesti dnes je veľmi široká. Používajú sa bežné analgetika, protizápalové lieky, opioidy, lieky na neuropatickú bolesť, rôzna infúzna terapia, regionálne anestetické techniky, blokády nervov, ktoré vedú ako nervové dráhy sa vyblokujú, aby tá bolesť zanikla. Takže, ale dôležitou súčasťou liečby bolesti je aj rehabilitácia, takisto psychologická podpora, čiže vlastne multidisciplinárny prístup.
0: Ostaňme pri opioidoch. Je to, myslím, veľmi častý liek pri liečbe, alebo teda pri liečbe tej bolesti pri onkopacientoch, onkologických pacientoch. Mnoho ľudí sa opioidov obáva. Sú tie obavy v súčasnosti opodstatnené?
1: Tak mnoho ľudí sa obáva vlastne tých nežiaducich účinkov tých opioidov, čo je závislosť, ale v opioidoch majú v liečbe silnej bolesti veľmi dôležité miesto, keď je správne dávkovanie, najmä u onkologických pacientov. Ak sú správne indikované a podávané pod dohľadom odborníka, dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života. Čiže pri medicínsky kontrolovanej liečbe tam nie je cieľom, že vyvolať závislosť, ale zmierniť to utrpenie. Čiže vieme, že opioidy spomalujú funkciu čreva. Že môžu robiť je zápchu. Čiže keď ten algeziolog už vie, že ordinuje tie opiaty, tak už vieme sa starať aj o tie nežiaduce účinky, ktoré tie opiaty môžu spôsobovať. A liečba tými opiatmi umožňuje tomu pacientovi normálne fungovanie. Oni sa používa v kombinácii aj s inými liekmi proti bolesti. Sú rôzne formy tých opiatov, sú nielen vo forme tabletiek alebo injekcií, ale sú rôzne náplaste, ktoré sa lepia na povrch tela a je to postupné uvoľňovanie tých opiátov. Čiže aby tie nežiaduce účinky boli čo najmenšie, ale tá bolesť aby bola kontrolovaná.
0: A tu už možno hovoríme viac o takých pacientoch, ktorých už sú asi dlhodobejší onkologickí pacienti. Sú tam relatívne silné prejavy toho onkologického ochorenia. Nie je to možno bežné v začiatkoch využívať takýto typ liečby? Či? Je to rôzne?
1: Je to rôzne. Je to rôzne. Lebo áno, niektorí tí pacienti, vlastne tak ako som hovorila, že tá bolesť sa už stáva potom diagnózou. Môžu mať aj, keď už sú tie neskoršie štády, alebo sa šíri to nádorové ochorenie, tak môžu vznikať rôzne metastázy v kostiach a tlačia na nervové štruktúry. Ale od prvej chvíle by pacient nemal trpieť bolesťou, čiže netreba, že čakám, vydržím, lebo ovplyvňuje to kvalitu života.
0: Určite, a myslím, že toto je veľmi dôležitá téma, lebo naozaj často sa s ňou stretávam, či už v odbornej alebo v laickej verejnosti. Ľudia sa naozaj obávajú, ako keby tých liekov a liečiv, a práve pri onkologických pacientov stále majú pocit, že to ešte vydržím tú bolesť, čiže tak ako vy hovoríte, netreba ju vydržať, ale pokojne teda príjmať liečbu, príjmať lieky, či už sú to opiaty, alebo iné typy liekov, ktoré pomôžu tlmiť tú bolesť. Viem, že v rámci oddelenej anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu funguje aj ambulancia chronickej bolesti. Ako funguje, pre koho je určená, alebo ako sa staráte o pacientov?
1: Tak na ambulancii chronickej bolesti pôsobí kolegyňa. Prichádzajú tam pacienti s tou dlhodobou bolesťou, ktorá trvá týždne a mesiace. Lekár podrobne zoberie anamnézu, vlastne pýta sa toho pacienta, kedy má bolesť, akú má bolesť, ako dlho trvá bolesť, ako ho vplyvňuje, hodnotí charakter tej bolesti, intenzitu, ako obmedzuje toho pacienta na kvalite života a naozaj sa navrhuje individuálny liečebný plán, kde tí pacienti, nastavuje sa liečba, áno, s nejakými nízkymi dávkami tých liekov proti bolesti, ktoré keď nie sú dostačujúce, postupne sa navyšujú, ale riešia sa aj nežiaduce účinky tých liekov, áno, najmä tých opiátov. Takže, ale súčasťou je aj psychologická podpora. Mnohokrát sa pacient vie porozprávať, takže aj toto veľmi pomáha. A cieľom vlastne nie je vždy úplne odstránenie tej bolesti, ale najmä zlepšenie kvality života tých pacientov.
0: Dá sa povedať, že liečba bolesti môže vrátiť pacientovi aj dôstojnosť, ako keby môže ho aj vrátiť trošku do takého normálnejšieho, pokojnejšieho života?
1: Určite áno. Keď pacient netrpí neznesiteľnou bolesťou, tak dokáže lepšie komunikovať, oddychovať, prijímať liečbu, lepšie sa strávovať, má pokojnejší spánok, trávi čas s rodinou, neobmedzuje ho pri fyzických aktivitách. Čiže liečba bolesti často znamená návrat základnej kvality života.
0: A taká neliečená bolesť a dlhodobá zrejme trošku ovplyvňuje aj tú psychiku, vlastne vy ste to už aj spomínali. Môže to mať aj nejaké vážnejšie negatívne dopady na psychiku a potom aj na to sociálne fungovanie pacienta?
1: Určite áno.
0: No a kým sa dostaneme k téme strach z anestéziológie, alebo teda strach zo samotnej anestézie a aké ju sprevádzajú mýty, poprosím o pesničku.

0: Dúfam odpovedať. V dnešnej dobe ho už veľmi nepoužívame ako nosný plyn. Používame zmes vzduchu a kyslíka v anesteziológii.
1: Vieme, že mnohí pacienti sa operácie obávajú. Často sa obávajú práve anestézie. No a vy ste to sama spomínali, boja sa hlavne preto, že majú obavy, či sa prebudia vôbec. Toto je asi tá najčastejšia obava, nakoniec aj vaša skúsenosť. Sú dnešné anestézie bezpečnejšie, než to bolo kedysi?
0: Áno, tak ako ste hovorili, že ľudia majú obavu z tej anestézie, boja sa toho, že či sa vôbec prebudia. Veľa ľudí má strach aj z toho, že budú po operácii zvrácať po operačnej bolesti, ale tie anestetika už máme úplne iné. Takže málo kedy sa to už vyskytuje. A je, čo za moju prax už za to obdobie, neviem, či je to dlho, alebo krátko.
1: Primerane asi.
0: Tak ja si ešte pamätám, keď sme mali monitoring, to bol taký hnedý, taká hnedá krabica s malou obrazovkou, LKM 220 a taká zelená gulička tam behala. A to bol ako EKG. Krvný tlak sme merali ručne. Anesteziologické prístroje sme mali, keď to mám porovnať s tými dnešnými, tak už to bolo len také základné niečo.
1: Dneska hračky by ste to možno nazvali. Viete si ešte predstaviť, že by ste s niečím takým narábali?
0: Nie, už nie. Nie, tieto dnešné prístroje, čo máme aj v ústave, tak to sú špičkové moderné anesteziologické prístroje. Vieme tam meniť inhalačné anestetika. Máme citlivé ventilačné režimy, pretože keď pacienta uspíme, dávame silné lieky, ktoré tlmia bolesť, ale aj centrum dýchania. A pacienti by sa neudýchali pri tých operáciách, čiže ich napájame na umelú plúcnu ventiláciu počas tej operácie. A tam máme niekoľko typov režimu, čo vieme prispôsobiť tomu pacientovi, keď má nejaké ochorenia plúcne, tomu samotnému operačnému výkonu. Takže v dnešnej dobe už určite je to bezpečnejšie.
1: Aké typy anestézie v súčasnosti existujú?
0: Tak, anestézia je celková. To je vlastne znecitlivenie, ako som hovorila, že je to dočasné potlačenie, vnímanie bolesti. Hlavne ide tam o tú bolesť. Ani nemožno o ten spánok. Čiže to je celková anestézia, kde vzniká znecitlivenie na úrovni mozgu, tedy pacient spí. A ešte je to regionálna anestézia, kde nervovými blokádami, buď centrálnymi alebo periférnymi, je znecitlivenie určitej oblasti tela. To závisí, akú blokádu vykonávame od typu operačného výkonu. Napríklad, keď na dolných končatinách, tak keď to boli úrazové nejaké operácie, tak to boli spinálna anestézia, regionálna anestézia, ale v dnešnej dobe už rozvojom tých ultrazvukových metód vieme, ja hovorím, že u nás v onkologickom ústave, pretože máme len dva operačné odbory, ale vieme cielene opichnúť nervové štruktúry v tej oblasti, kde by bola tá bolesť spôsobená samotnou tou operáciou. Tak u nás to prichádza do úvahy napríklad pri operácii prsníkov, kde vieme cielene pichnúť blokádu, čo už počas samotnej tej operácie je tlmi bolesť tomu pacientovi, ale to lokálne anestetikum pôsobí aj po operácii ešte 2-3 hodiny, čiže tie pacientky nemajú bolesť.
1: A zároveň sú trošku privedomí?
0: Môžu byť aj privedomí, ale väčšinou

0: No, sú ľahko sledovaní tí pacienti, predsa tá operácia trvá, aby nepočuli rozhovory, čiže v takom ľahkom spánku.
1: Ako sledujete pacienta počas operácie? Čo všetko monitorujete? Sme si to hovorili, ale skúste.
0: Tak, každá jedna anestézia začína. Anesteziologický tím, anesteziologický ako anesteziolog samotný, anesteziologická sestra, pacient príde na operačnú sálu, má zabezpečený cievný vstup, do ktorého podávame potom lieky. Pacient je napojený na monitor základných životných funkcií, čiže snímame saturáciu kyslíka v krvi, meriame krvný tlak v určitých intervaloch, EKG, čiže prácu srdca. Ďalej už v dnešnej dobe my sa snažíme štandardne monitorovať hĺbku spánku, aby sme presne vedeli dávkovať lieky, aby nedošlo k predávkovaniu týchto liekov, lebo tí onkologickí pacienti sú často akože vychudnutí, čiže aby nedošlo k nadmernému útlmu. Dokonca pri komplikovaných operáciách v ORL, čiže na krčnom oddelení, ktoré naozaj trvajú aj niekoľko hodín, 6, 8, 10, tam je pacient úplne prikrytý tými sterilnými rúškami, tak tam štandardne snímame aj saturáciu mozgu tým kyslíkom. Čiže keď pacient má napríklad zúžené cievy na krku a operátor vytočí hlavu na jednu alebo druhú stranu, keď dojde k nejakej poruche prekrveniu alebo priškrteniu tej cievy, tak vieme okamžite reagovať, aby nedošlo k nejakým ischemickému poškodeniu mozgu alebo k nejakým iným komplikáciám.
1: Vy ste spomínali, myslím, na úvod, ja som si tú otázku trošku tak šetrila, že máte aj niekoľkohodinové operácie. Ako dlho trvajú operácie, alebo aká je tá niekoľkohodinová operácia? Čo všetko vy vlastne počas nej zmonitorujete? Alebo mení sa prístup anesteziologa počas tej operácie, počas toho zákroku?
0: Tak každá anestézia začína potom, napojí sa na monitoring, čiže podajú sa také rýchlejšie účinkujúce lieky, ktoré navodia spánok. Dajú sa analgetika, to sú opiatové analgetika. Musia sa zabezpečiť dýchacie cesty tomu pacientovi. Čiže to je, zavedie sa endotracheálna kanila. Napojí sa pacient na dýchací prístroj a potom sa sleduje, ako celok ten pacient, hej, čiže krvný tlak. Niekedy pri tých operáciách majú pacienti nie len, že ležím na chrbte, ale pri gynekologických, že sú dole hlavou, čiže anesteziolog aj na to musí brať ohľad počas toho výkonu. A musí vedieť, že má nejaké základné ochorenie, ako ten samotný operačný výkon. Tá poloha bude ovplyvňovať toho pacienta. Ako náhle nastanú nejaké komplikácie, tak okamžite vie potom reagovať. Takže komplexne sledujeme toho pacienta. Cielená tekutinová liečba. Pacienti dostávajú tekutiny počas operácie. Ak sú nejaké komplikácie, že krvácanie, tak podávame aj transfúzne prípravky. Ja keď som začínala svoju prax, tak vtedy jeden starší kolega mi povedal, že anestézia je ako let lietadlom. Čiže
1: to musí...
0: Tak ako vlastne vzlietnete a trvá celý ten let, tak je potom aj pristáte. Čiže musí to byť...
1: A tak štart musí byť dobrý.
0: Musí to byť dobrý štart, celý let a ešte aj to rolovanie.
1: Môže sa stať, že sa vám pacient počas anestézie začne nejako preberať?
0: No.
1: Tak musím povedať, že pani primárka sa teraz zatvárala ako dosť desene, že asi by sa to teda stávať nemalo.
0: Nestáva sa to, alebo veľmi výnimočných prípadoch, alebo nie, nemalo by sa to stať. Preto napríklad vývojom už tej techniky, tak my snímame aj hĺbku toho spánku. Mm. Čiže to je monitor, ktorý na základe EEG vln nám vyhodnocuje, že ako ten pacient spí, ale presne podľa toho my už vidíme čísla, vidíme krivku, zvyšuje sa, znižuje sa, čiže my tak vieme, ako reagovať. Takže
1: sú aj také zdravotné situácie alebo také prípady, kedy pacient nemôže ísť do celkovej anestézie, ale vyžaduje možno nejaký operačný zákrok? Dá sa to nejako riešiť?
0: Toto sú výnimočné prípady. Napríklad, keď u plánovaného operačného výkonu má niekto infekt horných dýchacích ciest, tak je to riziko. Čiže keď tá operácia môže sa odložiť na nejaký čas, takže sa preliečujú tieto. Ale jeden anesteziolog musí vedieť uspať toho pacienta, keď sú to urgentné prípady a v šoku a politraumy a krvácania, takže tam musí ísť pacient do tej celkovej anestézie. Väčšinou u tých plánovaných operácií, keď naozaj nejaké ťažké ochorenia srdca alebo nejaké tie pridružené ochorenia, ale keď je to nádorové ochorenie a nemôže mať odklad ten pacient, tak musíme urobiť všetko preto, aby tá celková anestézia bola bezpečná.
1: Máme pred sebou ešte pár minút a ešte jeden vstup, tak ja pripomeniem našim poslucháčkam a poslucháčom ešte našu mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk, prípadne píšte SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera. Pripojte vašu otázku alebo môžete písať aj na Facebook Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť.

0: Takže naše poslucháčky v tomto prípade sa nám ozvali. Jedna samozrejme máme pozdrav na Facebooku, na Facebooku Rádia Regina Východ, ale prečítame otázku od našej poslucháčky pani Heleny, ktorá práve vďaka tomuto typu relácií prvýkrát počula o chronickej bolesti a aj o tom, kde sa dá ísť pre pomoc. A spomína vlastne príbeh, situáciu je svojej dcerky, ktorá mala takéto chronické bolesti pohybového aparátu. Lekár jej však predpisoval, alebo teda odporúčil len bežné lieky od bolesti a tie jej škodili na žalúdok. Až keď navštívila ambulanciu chronickej bolesti v Banskej Bystrici, tak dostala kvapky, ktoré jej veľmi pomohli a neškodili žalúdku. Takže ďakuje Rádiu Regina aj lekárom za túto pomoc. No a jej otázka k tomu znie, prečo aj iní lekári nepredpisujú na chronickú bolesť niečo také, čo neškodí žalúdku? Alebo môžeme to zovšeobecniť, prečo iní lekári nepredpisujú lieky na chronickú bolesť?
1: Tak tá chronická bolesť je už špecifická, lebo trvá dlho, preto nemôže sa k tomu venovať každý a na to sú už špecialisti v tomto odbore. Tak treba navštíviť, keď tak tie ambulancie chronickej bolesti, kde s tou dlhotrvajúcou bolesťou majú väčšie skúsenosti ako všeobecný alebo bežný lekár.
0: Pokiaľ ide o oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, špecificky vo Východoslovenskom onkologickom ústave, tu sa nebojuje o ľudský život iba počas operácie. Sú to žiaľ chvíle a doslova niekedy asi aj dlhé chvíle, kedy sa bojuje vôbec o ten ľudský život. Čo to znamená, pani primárka, kritický stav pacienta?
1: Kritický stav pacienta je taký stav, kde zlyhávajú orgány alebo celé orgánové systémy, ktoré môžu viesť k smrti.
0: S akými stavmi sa stretávate najčastejšie? Či už teda počas operácie, alebo potom pri hospitalizovanom pacientovi?
1: Tak u nás na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny máme väčšinou pooperačné stavy po tých náročných a dlhotrvajúcich operáciách, ale máme aj akútne stavy, keď je väčšinou, keď majú pacienti nejaké ťažké zápaly v oblasti krku a tam hrozí zadusenie, lebo je opuch dýchacích ciest, čiže sú v umelom spánku niekoľko dní, kým ten opuch ustúpi, vypustia sa rôzne hnisavé ložiska. Keď pominie to riziko, že by už vedeli dýchať sami a nehrozilo by tam nejaký kritický stav. Ale máme aj stavy ako nejaké nežiaduce alergické reakcie po podávaní chemoterapie, kolapsové stavy, aj stavy po resuscitácii na onkologickom ochorení, či oddelení.
0: To žiaľ, asi tomu sa u vás vo vašom zdravotníckom zariadení nevyhnete. Nehovorili sme ešte o umelej pľúcnej ventilácii. Skúsme trošku hovoriť o nej. Čo všetko dokáže moderná umelá pľúcna ventilácia?
1: Tak moderná umelá pľúcna ventilácia dnes dokáže veľmi presne podporovať alebo úplne nahradiť dýchanie pacienta. To sú prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu. My ich voláme takže ventilátory. Umožňujú nastaviť individuálne parametre podľa stavu pľúc a potrieb konkrétneho pacienta, či už keď má samotné to ochorenie plúc, alebo má nejaké iné kritické ochorenie. Aj vtedy sú pacienti na umelej plúcnej ventilácii, pacienti sú vtedy väčšinou v umelom spánku, čiže dostávajú lieky na spánok, plus aj silné opiatové lieky, čiže utlmujú dýchacie centrum, takže aj keď sú pacienti nie len s plúcnym ochorením v kritickom stave, ale aj s nejakým iným ochorením v kritickom stave, tak sú na umelej plúcnej ventilácii. Dokážeme kontrolovať alebo nastavujeme na tých ventilátoroch presný objem, tlak v dýchacích cestách, koncentráciu kyslíka. Vieme už nastaviť tie dýchacie prístroje tak, aby sa prispôsobili pacientovi. Predtým sme používali napríklad aj relaxancia, keď bol pacient v umelom spánku, že bola vyblokovaná svalová aktivita, teraz sa to už nedoporučuje. Takže ten dýchací prístroj sa dokáže aj prispôsobiť tomu pacientovi. Cieľom je zabezpečiť dostatočné okysličenie organizmu a zároveň čo najviac chrániť to plúcne tkanivo.
0: Dneska existujú, myslím, aj prístroje, ktoré doslova dokážu udýchať miesto pacienta.
1: No, to sú tie ventilátory.
0: Ventilátory. Čo všetko sa deje s pacientom, alebo teda s človekom, keď neviem, niekoľko dní, možno týždňov leží na tej umelej plúcnej ventilácii, má opiáty a v podstate teda je v takom stave?
1: Čiže keď je pacient v kritickom stave, väčšinou je v umelom spánku. Čiže je v umelom spánku, je napojený na dýchací prístroj, tam sa presne individualizuje podľa potrieb organizmu, podľa stavu pacienta, nastavujú sa tie dýchacie prístroje, má zabezpečený invazívny cievny vstup, podávame veľké množstvo liekov, čiže už na ten umelý spánok. Keď potrebujú na podporu krvného obehu, tak špeciálne lieky, antibiotika, ale od prvej chvíle musíme aj toho pacienta živiť. Čiže presné zloženie stravy, pomer cukry, tuky, bielkoviny, kalorický. Ale musíme brať ohľad aj na to, že v akom štádiu toho kritického ochorenia sa nachádza, či to vie zmetabolizovať. Sa to presne mení podľa toho, ako sa to ochorenie vyvíja. Čiže keď je pacient v kritickom stave, my sa o neho staráme ako celok. Hej? Čiže ešte aj rehabilitácia, ako náhle to umožňuje stav pacienta. Čiže aj ten pasívny pohyb je veľmi dôležitý, aby neatrofovalo svalstvo. Lebo keď je pacient, leží na tom lôžku a schudne, no neschudne z toho tuku, ale ubude práve zo svalov, čo je potom veľmi ťažké, keď už sa musí vertikalizovať. Mnohokrát, keď sú tie ochorenia také, že trvajú aj niekoľko, že je viacej dní ten pacient v tom umelom spánku a potom postupne sa začne prebudzať a má začať s tou pohybovou aktivitou, tak nemal ako ťažko sa vie postaviť. Robí to problémy. Takže je to taká komplexná starostlivosť. Čiže my celkovo nielen liečíme napríklad to ochorenie plúc, ale celého človeka. Musí správne močiť, správny tlak, čiže fungovanie všetkých orgánových systémov.
0: Trošku ako keby fungujete za ňo v tej chvíli a pomáhajú tie prístroje, tak?
1: No áno, keď nefungujú obličky, tak napájame na dializačný prístroj. Počas toho covidového obdobia, tak sme dokonca boli nútení a sme používali aj mimotelový obeh, keď tie plúca boli tak poškodené, že ten organizmus sme nevedeli okysličiť, tak sme museli ísť tým mimotelovým obehom. Čiže tá intenzívna starostlivosť je veľké množstvo prístrojov, infúzna technika, monitory. Jedna krivka je žltá, druhá modrá. Teraz vy musíte sledovať všetko a vyhodnotiť to. Ale za každým prístrojom stojí človek. Takže veľmi dôležité je vzdelávanie, tímová spolupráca. A aby sme vedeli vlastne používať tie prístroje a pomôcť tomu pacientovi.
0: Aká je práca anesteziologa, intenzivistu? Je psychicky náročná?
1: Je určite. Človek pracuje pod tlakom, aj keď väčšinou pri tých operáciách to tak vyzerá, že chirurg operuje a ten anesteziolog tam len sedí. Ale
0: a
1: ten...
0: uspáva.
1: Tak o, už má, má uspaté a už len sedí. Hej. Ale my musíme sledovať všetko. Aj čo robí ten chirurg, aj čo robí monitor, aj čiže celé to musíme mať pod kontrolou a rýchlo reagovať na tie situácie, ktoré vzniknú. Čiže to je niekedy v sekundách. Takže je to také hektické a náročné, ale človek si na to za tie roky zvykne
0: a ide to. Pani primárka, my sme si dnes vďaka vám dovolili nazrieť do sveta, ktorý nevidia pacienti, pretože tí väčšinou teda spia, no a my, tí ostatní, v podstate o nich nemáme tušenia, možno maximálne v takých tých seriáloch amerických. Nazreli sme do sveta anesteziologov, intenzivistov, monitory, ventilátory, hadičky, rôzne tiché rozhodnutia. Všetko to ale smeruje k jednému, zachrániť ľudský život. A práve preto sme si možno uvedomili aj niečo dôležité, že moderná onkologická liečba nie je iba o operácii alebo chemoterapii. Je to o celom týme ľudí, ktorí držia pacienta nad vodou aj v tých najťažších chvíľach. 90 minút dnešného večera sme strávili s lekárkou, anesteziologičkou, primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach pani doktorkou Tunde Korčekovou. Ďakujem, pani doktorka, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem pekný zbytok večera.
0: Hudbu do dnešnej pohotovosti vyberal náš hudobný dramaturg Martin Tomčík. Krásny a pokojný zvyšok pondelkového večera vám z Košického štúdia želajú Marian Bačo a Monika Krišková.

0: Radio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si nasledovné oznamy. Vítajte v našej síce malej, ale malebnej dedinke Horovce, okrese Púchov, ktorá sa nachádza na strednom Považí. Dúfam, že sa

0: v ktorých dnes Horovčania žijú.
1: V tejto chvíli som vošla k pani starostke Erika Staňová. Pani starostka, som tu prvýkrát. Keby ste mali pár vetami predstaviť obec, ktorej starostujete, čo by to bolo?
2: Obec má dlhodobú históriu. Momentálne prechádzame viacerými zmenami. Snažíme sa vytvárať zelenie veľa, ako ste sama poznamenali. Keď ste vstúpili do obce, snažíme sa udržovať čisto zeleň. Výsadby detskej ihriska, sme obec, ktorá veľmi omladla. Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie.
1: Dá sa povedať, prečo ste omladli? V čom je to čaro, že na rozdiel od iných okolitých obcí ste mladou obcov?
2: Máme veľmi dobrú geografickú polohu, vzhľadom na to, že sme len 5 minút od napojenia na diaľnicu v Ilave a nejakých 7 až 10 minút na napojenie na diaľnicu do Puchova, čo spôsobuje to, že je to veľmi atraktívna oblasť pre ľudí. Napriek tomu, že máme geografickú polohu vhodnú a výhodnú, tak sme obec, ktorá je stále dedinkou a myslím si, že v dnešnej dobe to aj mladí ľudia a mladé rodiny veľmi vyhľadávajú.
1: Nepatríte medzi veľké obce. Koľko máte teraz obyvateľov?
2: V tomto okamihu máme nejakých 950 obyvateľov, plus máme nejakých 60 obyvateľov s prechodným pobytom. Čiže sme de facto nad 1000.
1: Keby ste mali charakterizovať vašich obyvateľov, čo je pre nich také príznačné? Pretože každá obec je niečím špecifická. Čom sú vaši obyvateľia, rodáci z Horoviec, iní ako z vedľajších obcí?
2: Sú srdeční a milujú bicykel. Keď pôjdete cez obec, tak uvidíte veľa obyvateľov, ktorí sa pohybujú po obci na bicykloch. Je to možno taká anomália, ale máme tu občana, ktorý má 82 alebo 3 rokov. Jeho inak nestretnete. Ľudia tu chodia na tie svoje polička a naozaj pre mňa ako človeka, ktorý by nestranne a nejak nezávisle vstúpil do tejto obce, by to bolo také do očí bijúce. Lebo po iných obcech vidíte ľudí o paličkách a tu nás sa tí ľudia snažia stále nejakým spôsobom žiť, hýbať sa, fungovať. Poukážem aj na to, že teda máme tu kaponku, ktorá je vybudovaná v prírode. Je to v podstate pod Ostrou horou, ktorá je v rámci obce najvyšším vrchom a do tejto kaponky sa chodí skupina obyvateľov modliť dvakrát týždenne. Začalo to v podstate, keď sa začal rekonštruovať kostol. Sú to obyvateľia, ktorí sú rôznych vekových kategórií, ale teda títo najstarší obyvateľia práve na tých bicykloch tam prídu. Nechajú ten bicykel pod kopcom a idú hore. Keď ste sa ma tak opýtali, že čo mňa osobne, tak mňa osobne zaujalo práve toto.
1: Aké sú to pracovné možnosti pre ľudí, ktorí bývajú, žijú v Horovciach? Asi musia cestovať za prácou, najmä do Puchova.
2: Tak ako ste na začiatku položili otázku, že prečo sme mladou obcou a ja som vlastne poukázala na to, že sme naozaj veľmi vhodne umiestnení v rámci teda pozície obce. Pracovné príležitosti v našom kraji a v našom okrese sú teda bohaté. Ľudia sa síce na peniažky narobia, ale teda sú si schopní slušne zarobiť vzhľadom na to, že tu máme najväčšieho zamestnávateľa a to je v blízkom Puchove Continental, ktorý zamestnáva teda veľké množstvo obyvateľov aj z našej obce. A máme hneď vedľa v susediacich Hlednických rovniach spoločnosť Rona, ktorá má tiež svoju históriu sklárstva, takže tam máme veľké množstvo zamestnaných ľudí. Na opačnú stranu, smerom na Ilavu, je zase mnoho automobilových firmičiek, ktoré robia určité diely. Takže čo sa týka zamestnanosti, tak myslím si, že sme na tom veľmi dobre. Ono sa to v podstate odráža aj v číslach, kde teda každoročne ako obec vyhodnocujeme percentuálnu nezamestnanosť a sme na úrovni zhruba 1,3-1,4%. Aj to sa teda naozaj bavíme a poukazujeme na ľudí, ktorí poväčšinou teda buď pracujú v zahraničí, alebo z nejakých osobných dôvodov nepracujú.
1: Pani starostka, po mojej pravici sedí teraz mladá dáma, ktorá si našla chvíľočku čas aj na Rádio Regina. Kto je to?
2: Je to pani Vladimíra Paholiková, ktorá je kronikárkou našej obce. A zároveň je to úžasná mamina troch detí. Nadšenec, čo sa týka aktivít v rámci obce, či už sú to rôzne výstavy, osveta, nejaké natáčanie videí zo starých.

0: obyvateľmi a v podstate také uchovávanie tradície, to človek, ktorý sa venuje aktívne práve takýmto veciam.
1: Pani Vladimíra, ja by som začala to vašou prácou kronikárky. Keď sme sa zhovárali, povedali ste mi, že robíte kronikárku obce veľmi krátko, že tých skúseností nemáte veľa.
2: To je pravda, kronikárkou som len od decembra 2022. Mojou úlohou na začiatku bolo dopísať pár rokov späť a teraz sa teda venujem zbieraniu údajov postupne a píšem daný rok. A plus teda mojou záľubou je zbieranie starých fotografií a tak som robila už 3 výstavy a teraz mám v pláne urobiť ďalšiu štvrtú.
1: Ja keď chodím po jednotlivých obciach a zhováram sa s kronikármi, zväčša sú to starí ľudia, ktorí už majú niečo v tej danej obci odžité a zažité. Vy ste mladé žienia. Teraz ste spomínali, Vlaďka, že zbierate staré fotografie. To sú fotografie z tejto obce?
2: Áno, sú to fotografie zo života v obci, našich občanov, teda nejaké som mala rôzne svadobné fotografie, alebo zachytené byty, domy, hasiči, futbalisti, kapela, divadelníci, starý kostol, starý oltár, čo sme tu mali. Takže rôzne fotografie.
1: Predpokladám, že keď ste ich vystavovali, ľudia boli nadšení a nebola núdza o to, aby sa prišli pozrieť na tú výstavu.
2: Bola som prekvapená, ľudí to veľmi zaujalo, mala som dobré ohlasy a mňa to tak teší, že to vlastne robím pre tých ľudí, pre tých starších ľudí, čo si pamätajú ešte ten dávnejší život a tak ma to teší.
1: Odkiaľ ich máte tie fotografie? Kde pátrate po nich? Chodíte aj po bytoch, po domoch?
2: Áno, začala som teda v roku 2023 s mojimi malými deťmi, som s kočárom behala po dedine a väčšinou od domu k domu som si išla pýtať staré fotky. Ale teda ja si ich len vypožičiam, prefotím a každému som ich vrátila.
3: Horovce sú raritnou obcov, lebo v maličkej obci, ktorá nemá ani 1000 obyvateľov, majú 2 turistické kluby. A to je naozaj dosť zaujímavé. Miroslav Cíbik vedie klub slovenských turistov Horovce.
4: Táto cesta tohoto klubu slovenských turistov začala už v roku 1977. Na budúci rok oslavujeme 50 rokov vzniku. Ono to neboli tie začiatky ľahké, lebo predsa dedinka, kde je 700-800 obyvateľov, väčšina ľudí sa tu živila poľnohospodárstvom. Každý tu mal plný dvor domácich zvierat a bolo ťažké sa cez ten víkend utrhnúť niekde do prírody a do lesov a tak, ale postupne sa to cibrilo, že až sme, myslím si, dosť zdvihli latku organizácie našich podujatí dosť vysoko a prakticky v rámci trenčianskeho regiónu patríme medzi najaktívnejšie kluby. Začínalo to výstupmi na Kriván, zrazmi vysokohorskej turistiky na Roháčoch, bielú stopu, to bola zo zimných športov, aj zjazdové lyžovanie. Potom sme sa začali trošku rozmáhať a rozširovať aj na zahraničné aktivity.
3: Ale vy ste si urobili veľké meno slovenským znakom, ktorý pozostáva zo živých stromov. No a táto informácia obletela doslova do písmena celé Slovensko.
4: Áno, je to tak. To bolo prakticky vybudované miestnym urbárskym spolkom, pozemným spoločenstvom. Urbariát v roku 2011 sa rozhodol pod vedením jeho vtedajšieho predsedu Vladimíra Cíbika, že vybudujú niečo také atraktívne, čo by zviditeľnilo aj obec a nad Horovciami asi kilometer. Vybudovali na ploche 10 hektárov zo živých stromov slovenský znak. Na tomto znaku je vysadených 62 700 stromov. Žiaľ, je tento znak iba vidieť z lietadla, alebo teda z tačej perspektívy. Veľa ľudí, ktorí tu prídu, sú trocha sklamaní, že ten znak nevidia tak, ako by ho chceli. No, možno do budúcna, ja to už dlhšiu dobu hovorím, by sa tam zišla rozhľadná.
3: No, ale vy ste okolo tohoto znaku urobili aj naučný chodník.
4: Je to pravda, za pomoci trenčanského samosprávneho kraja, kde sme dostali dotáciu, sme vybudovali náučný chodník v dĺžke 2222 metrov, kde chodník obsahuje hlavnú tabuľu, je popis celej tejto akcie, ako to vznikalo, výsadba, ako sa sadila, koľko stromov, čo všetko, kto sa tam zúčastnil. Je to krásne a som rád, že sa nám to podarilo ako klubu slovenských turistov.
3: Občianske združenie Ostrá hora má okolo 60 členov, ako sme sa dozvedeli. Ako je to u vás členskou základňou?
4: Momentálne v posledných rokoch sa pohybujeme okolo 80 členov. Sme sme pravdepodobne najväčšia organizácia v obci. Momentálne máme 79 registrovaných, ale máme ešte aj desiatky sympatizantov, ktorí s nami chodia na túry, aj keď sú neni registrovaní. Teraz sme sa minulý týždeň zrovna vrátili. Sme boli 8 dní na cykloturistike Lago di Garda, najväčšie jazero v Taliansku. Minulý rok Slovinsko, či už cyklistika cez najväčšie sedlo Vršič, známe slovinské sedlo. Ďalej to boli Dolomity, tam sme robili Salda cyklodeň. Sme sa tam zúčastnili 56 kilometrov okruh na bicykli, 4 sedlá, takmer každé sedlo malo cez 2000 metrov, takže sú to také raritné a zaujímavé na takú malú dedinku tieto akcie, že ľuďom sa to páči, preto s nami chodia. No tak uvidíme v tomto tempe, koľko vydržíme.
3: A na záver ešte vaša najbližšia akcia, ktorá to bude?
4: Najbližšia akcia je pochod okolo slovenského znaku zo živých stromov, bude 24. mája v nedeľu. Chceme do toho zapojiť čo najviac ľudí z okolia, lebo je to akcia, ktorá je zaradená v celoslovenskom kalendári turistických akcií a chceme niečo nové vymyslieť aj pre deti, aby sme ich prilákali. Tak v základnej škole sme zadali takú úlohu, aby nakreslili deti na tému niečo pochod okolo slovenského znaku a chceme tu spraviť výstavu a tie deti tu chceme odmeniť a tak aj prilákať trošku mladé rodinky aj s deťmi na túto akciu.
3: Branislav Cíbik šéfuje občianskému združeniu Turisti Ostrá hora Horovce. Prečo tá Ostrá hora?
5: Ostrá hora preto, pretože tu máme za dedinkou pekný kopec Ostrá hora, takže preto sme si ho dali do názvu aj vlastne do loga.
3: Ale vy sa chystáte oslaviť okrúhle jubileum.
5: Máme 10. výročie, tešíme sa z toho, dosť sme z toho zažili, ešte dúfam, že zažijeme zase ďalšie 10. výročie.
3: No ale teraz sa poďme pozrieť, aké sú cesty teda turistov z Horoviec. Predpokladám, že nielen na tú Ostrú horu chodíte.
5: No určite nie, môžem vám spomenúť, od roku 2016 vlastne sme boli trikrát v Dolomitoch, boli sme v Rakúsku, aj tento rok vlastne ideme na Pednovku, chodíme do Rakúska, boli sme v Slovinsku, tam sme splavovali aj rieku Soču. Na túto Ostrú horu chodíme napríklad každý rok s deťmi zo škôlky, takže si tam sa tam posúťaži, poopekajú si, sú radi, takže aj my sme radi, aj im to uľúbia, aj pani učiteľkám. Každý rok chodívame aj hlavne v auguste Vysoké Tatry, tam sa vždycky jeden autobus minimálne nazbiera, niekedy aj dva. Tam sa to rozdelí, ľudia si pobehajú Tatry a vždycky sa na tom Štrbskom plese stretneme, odvezieme domov. Tu napríklad robívame nielen turistiku, ale máme tu aj bocianu kvapku krvi. Každý rok to robíme dvakrát, tu na dole na úrade. Predsilvestrovská Fazulovica na tejto Ostrej hore, tam sa 300 ľudí otočí. Po našej Fazulovici je veľký záujem, fakt im to chutí. Varíme vždycky 100 litrov a bohužiaľ ne každému sa ujde.
3: Ostrá hora, ako sa pozerám, má necelých 500 metrov, ale napriek tomu to je dobrý zaberák aj pre tých menších turistov, ktorých tam máte medzi sebou.
5: Ale áno, ale dá sa to. Je to taká hodinka od teatok z jediny, takže dá sa to aj pre takých starších, ako aj tí, čo není sú takí zdatní v turistike, takže pohode.
3: No ale čo ste spomínali, tie alpské výjazdy, tak to nie je maličkosť dostať sa do Alp a robiť tam turistiku, to si už vyžaduje aj dobrú prípravu.
5: To sú skôr také rodinné akcie, pretože my sa tam vyvezieme príklad do 2,5-3000 metrovej výšky lanovkou, tam to je úplne ináč porobené ako my. A tam si pochodíme nejaký okruh, takže tam nejaké prevýšenie nie sú, takže je to aj pre deti. To je skôr také rodinné. Není to nejaká taká makačka.
3: Pozerám sa na vás. Máte tričko s označením Horovecká varecha. Čo to znamená? Dešifrujte nám to.
5: Tak toto je naša srdcovka, vlastne od začiatku, ako sme vznikli, takže táto Horovecká varecha vznikla aj s týmto klubom. A vlastne aj teraz v júli, 4. júla máme 10. výročie tejto Horoveckej varechy. Varí sa tam guláš, chodí to okolo 30 tímov. Tento rok tu bude skupina Gorals, Štefan Repka, do poroty mal by prísť Vilo Habo, takže týmto by som mohol aj pozvať ľudí z okolia, nech sa prídu pozrieť. Sú tu nejaké súťaže, držanie piva, bežanie na lyžoch, je tu skákací hrad. Keď je pekné počasie, ozaj je to nádherná akcia.
3: Spomínali sme guláš, pekné turistické akcie do Alp, ale aj u nás. Čo ešte máte v talóne? S čím sa môžete pochváliť?
5: Taká najnovšia záležitosť, čo je, je to štvrtý ročník beh cez Ostrú horu. Ide sa hore odtiaľto z úradu na Ostrú horu, beží sa naspäť žľabom dole. Je to 8 km dokopy, ale je to ako dosť namáhavé, ale sú tu takí borci, čo to urobia za 32 minút. Za 15 minút je na Ostrej hore, to neviem, ako sa dá, ale sú aj takí borci. Tiež sme pred 3 rokmi urobili vietorysov, naučný chodník na Ostrú horu. Má to 7 zastavení. Ľudia si môžu prečítať niečo o zvieratách, o hmyze, o včelách. Je to také zaujímavé, keď už sa ide na tú Ostrú horu. Týmto si to predĺžite ten čas.
0: Pán harmonikár tento rok oslavil svoje 90. narodeniny. Dlhé roky pôsobí vo folklórnom súbore Horočanka, kedysi to bola Dychovka, v dnešnej dobe už je to spevácko-hudobná skupina, ktorá je stále aktívna a pôsobí u nás. Je to pán Jozef Kováč, ktorý od mladého veku až doteraz hrá na harmonike, robí radosť, tvorí úsmev a v podstate svojím spôsobom aj tak združuje komunitu folklórneho súboru, vzhľadom na to, že nie je vôbec jednoduché zohnať človeka, ktorý by svojou zanietenosťou obetoval čas a chuť tejto skupine, takže je pre nás takým vzorom veľkým.
1: Pán Kováč, ja som dostala na vás tip, že vy ste ten skvelý harmonikár a hrávate aj v folklórnom súbore Horovčanka. Kedy ste začali hrať?
6: Prišiel som z vojny v 65. No a robil som ve sklárňach a tam bol jeden kapelník Dychovky Medňanky do Lohanták a sme spolu robili elektrikára a on ma naviedol, že by nás chodil učiť, keby som zohral partiu, by nás učil noty, všetko hrať, skrátka kapelu, že by utvoril. On bol pedant, muzikant, vynikajúci, naučil nás noty, všetko hrať a tak aj kapelu dal dokopy. Aj sme vystúpili, hrávali sme asi vyše roka, boli sme takí obľúbení dosť. No a v 61. roku som sa oženil, ako na tým pádom som ostal aj bývať tu.
1: Čo sa vám tu páči v tej obci?
6: Čo sa mi tu páči? A môžem povedať, čo sa mi nepáči? No, nepáči sa mi to, že tu není jedného muzikanta, čo mne sa veľmi chýba, veľmi. A ja som tu sám a ma to bolí. No, ináč som spokojný, áno, so všetkým.
1: Hrávate na harmonike. Chodívate niekde aj vystupovať?
6: No, ze súborom. No, boli sme v Lednických Rovniach, Kvášove. No, tak rád som, keď sa ide aj na skúšku idem rád.
1: Pani Andrea Eliášová, poďme teda k tomu vášmu folklóru v Horovciach.
7: Ja by som to uviedla tak, že skôr tak na správnejšiu mieru. Nie je to folklórny súbor, my sme skôr by som povedala, že len súbor. My sme takí zozbieraní z dediny, väčšinou sú to naši dôchodcovia. Pracovných tam máme možno, že len 4 dievčatá, inak naozaj všetko sú to dôchodci. Tento súbor založila pani Velasová, chcela toto tak oživiť v tej dedine, tak oslovovala týchto ľudí, ktorí vedeli, že vedia spievať. Prvý harmonikár bol pán Uhliar z Kvášova, ktorý vlastne ale teraz už s nami nehrá. Ostal nám len tuto pán Kováč, ktorý je náš ťahuň, lebo naozaj je veľký problém zohnať harmonikára.
1: Teraz vás sa opýtam, pani Eliášová, čo to znamená, že ste šéfka takéhoto súboru?
7: Nie som šéfka. Nie som šéfka, my sme si tam všetci rovní. Ja neovládam napríklad ani noty. My tu ideme čisto po sluchu. Od not je tu pán Kováč, ktorý vlastne, on je tak zlatý, že keď je nová pesnička, my mu ju zaspievame a on si ju znotuje. Naozaj, tomto je zlatý pán Kováč, že my sme radi, že ho máme.
1: Koľko členov má vaša Horovčanka?
7: Teraz by som to musela rýchlo zrátať. Okolo 10 nás je, myslím. Ale máme problém s mužskými hlasmi, to musím povedať, že tam nám chýbajú. Máme len dvoch mužov, z toho je pán Kováč a potom je ešte pán Adamčík.
3: V tomto folklórnom súbore účinkuje aj jedna zaujímavá dvojica, manželov Adamčíkovcov, Luboš a Kvetka. Luboša sa najskôr spýtam, čo ho priťahlo do tejto Horovčanky?
8: No, priťahlo ma za prvé krásny spev našich dievčat, lebo oni vedia viac hlasne krásne spievať, to za prvé. No a za druhé veľkú a možno, že aj hlavnú zásluhu má Jožko Kováč, ktorý ma k tomu aj motivoval. No aj bolo to jeho také prianie, aby som sa pridal.
3: A neľutujete?
8: Neľutujem, lebo robí nám to veľkú radosť a je nám spolu veselo, aj keď veľakrát spievame aj tie naše slovenské pesničky, ktoré niekedy majú aj taký smutnejší podtón.
3: No a zrejme po tieto slova sa podpisuje aj manželka Luba Kvetka Adamčíková.
9: Áno, určite. Je nám tam spolu dobre, veselo a radi tam chodíme.
3: A ako trénujete často?
9: Tak podľa príležitosti, keď máme nejakú akciu, keď sú hody alebo sa stavia 1. maj, tak vždycky predtým je to také intenzívnejšie, že niekedy aj dvakrát do týždňa mávame skúšku.
3: No ale vy môžete trénovať aj doma, v rámci rodinnej pohody.
9: To sa aj stáva občas, že tie pesničky sa nám víria v hlave a koľkokrát si doma nvotíme a spomíname na slova, že ako to bolo, ako to bolo. A jeden druhého sa vypitujeme a prespevujeme si.
3: Stáva sa aj spevákovi ľudových piesní, že mu vypadne text?
8: No to sa určite stáva, no ale my to robíme tak, že pesničky máme napísané a nenápadne ich čítame.
3: Takže všetko je v poriadku. Takému poslucháčovi prakticky to vôbec neprekáža.
8: Dúfame, že nie, lebo vieme to decentne skryť tie texty.
3: Ľubo, a koľko rokov sa venujete tomuto peknému koničku?
8: No, ja keď som bol mladý, tak v podstate som hrával na gitaru, až som poskladal niekoľko piesní, ktoré ešte nevyšli vo verejnom priestore, možno, že raz sa k tomu odhodlám. No a my teraz, v podstate, čo sme v Horovčanke, tak sú to 2 roky. My sme tam de facto najmladší.
3: Vy ste ale tu v Horovciach vyrastali, Ľubo, potom ste sa presťahovali do Novej Dubnice.
8: V podstate, ja som robil v Dubnici v ZTS-ke, no a bývali sme u rodičov mojej manželky, no a potom vlastne dostali sme byt, tak sme bývali na byte v Dubnici nad Váhom.
3: A ste sa potom po rokoch sem vrátili znova do Horoviec.
8: No a jak som robil vo fabrike, tak sme tu kúpili taký starší domček, ten sme si prerobili, využívali sme to ako weekend house, víkendový domček, no a keď už sme zostarli, tak sme sa rozhodli a začali sme tu nastalo bývať. A už sme tu 10 rokov.
3: No a ako sa vám tu vlastne žije?
8: No tak mne sa tu s mojou manželkou, vďaka mojej manželke, žije veľmi dobre.
1: Pani starostka Erika Staňová, vy ste mi predstavili všetkých ľudí, s ktorými som mala možnosť sa zhovárať u vás. Mňa však doslova očarilo, ako ste mi napísali kontakt na mladého človeka, na mladého muža, ktorého ste nazvali letecký záchranár, pomočka, správca kostolných zvonov. Kto to je?
0: Lukáš Šelinga. Je to človek, ktorý má niekoľko tvári. Jedna tá tvár je taká tá skromná, ľudská, taká obyčajná, dedinská. A druhá tvár je práve taký ten zanietenec, ktorý sa stará, spravuje a venuje sa práve duchovným veciam, nielen po tej vnútornej stránke, ale po tej vonkajšej. Teda stará sa o bezproblémový chod kostolných zvonov v Horovciach.
1: Pán Šelinga, skôr ako sa budeme venovať vašej rodnej obci Horovce, nedá mi, ste po nočnej zmene?
10: Áno, ale bola dobrá.
1: Čo to znamená, že bola dobrá a kedy bola zlá?
10: Tak dobrá v mojom ponímaní znamená, že aj keď, dajme tomu, bolo viacej výjazdov, ale boli indikované a vidíte na ľuďoch, že vás naozaj potrebovali, tak nemáte ani dôvod byť nahnevaný a nemáte ani dôvod nadávať.
1: Teraz ste prišli z nočnej a vyzeráte veľmi sviežo. Keď sme spolu komunikovali, tak ste mi poslali aj také video, ako idete cez Horovce, cez vašu rodnú obec so záprahom 2 koníkov. To sú vaše?
10: Áno, mám 2 ťažné kone, jedného žrebca, druhého valacha a snažím sa trošku gazdovať, aby aj v mojom vnútri, ale aj v dedine, ktorá bola známa tým, že skoro v každom dome sa chovali kone, aby táto tradícia nezanikla, pokiaľ budem vládať ja a hlavne moji rodičia, ktorí sa o nich starajú, keď ja nie som doma.
1: Skôr ako som sa vybrala do Horoviec, tak sme spolu telefonovali a mňa zaujímali aj tie kostolné zvony. A s tými zvonmi sa viaže tiež jeden pekný príbeh. Poďme naň.
10: Takže ako sme sa rozprávali v tom telefonáte, už v podstate od nejakého 3. roku života som začal ministrovať a mal som veľmi blízko ku kostolu a samozrejme aj k viere, ku ktorej ma viedli rodičia a starí rodičia. A z toho historického hľadiska som začal trošku pátrať a badať, pretože som na kostolnom povale našiel ešte jedno veľké srdce zo zvonu a toľko mi to vrtalo v hlave, až som sa prepracoval vlastne k tomu, že náš najväčší zvon bol počas prvej svetovej vojny zrekvírovaný a tak mi vzkresla v hlave myšlienka, že by tieto naše 2 zvony boli doplnené o 3. zvon, ktorý teda už visí vo veži od roku 2006. Bolo celkom náročné dať hlavne dokopy túto myšlienku, či už v rámci farnosti, alebo v rámci obce. Ale vďaka veľmi dobrým ľuďom a samozrejme aj mojim starým rodičom a rodičom sa mi podarilo toto dielo dokončiť a dal som odliať zvon s menom Panny Márie. Váži 42 kg, bol odliatý v Beluši. No a hlavnými donormi tohto zvonu boli moji rodičia, starí rodičia a dobrí ľudia aj z našej obce, ale aj z vedľajšej obce Dúlov, ktorí tiež chodia ku nám teda do kostola.
1: S Lukášom Šelingom som sa posadila na jeho voz a s koníkmi ideme kam teraz?
10: Teraz sme vyšli na hlavnú cestu a môžete vidieť našu prvú dominantu na ľavej strane, kostol na Hôrke.
1: Kostol je tak vyššie položený, ale možno, že pôjdeme aj okolo toho veľkého kaštieľa, ktorý je zavretý, pretože je už v súkromných rukách. Pôjdeme vôbec okolo toho kaštieľa?
10: Ja vás tadiaľ zoberiem. A už ideme po podkaštieľ. Janka, a tu za horizontom kopca hlavnej cesty už sa vám objavuje náš historický kaštieľ.
1: Je nádherný, tak ako ste spomínali, má svoju patinu. Jedno z dominant obce Horovce je aj kostol. Vy máte, Lukáško, práve k nemu taký, poviem to, vrúcny vzťah. Vyrastali ste v priestoroch a ovládate aj jeho históriu. Poďme k tým zvonom.
10: Naše zvony sú z hľadiska histórie obidva staré, aj veľký, aj stredný, ale stredný zvon je históriou najdominantnejší. Bol odliatý 2 roky po stavbe kostola v roku 1629. Jeho donorom bol Gašpar Trstenský. A veľký zvon, ten bol odliatý v roku 1921 ako vďaka občanom za koniec prvej svetovej vojny. Na ňom je latinský nápis, ktorý v preklade znamená Ježišu, spas nás. No a teda najmladšia je Panna Mária, tá bola odliatá v roku 2006.
1: Ďakujem vám.
10: Aj vďaka teda mne.
1: Spomínali sme históriu kostola a zvonov a vás zaujal aj ten kaštieľ.
10: Kaštieľ je o niečo starší ako náš kostol. Kostol bol postavený, ako som spomenul, v roku 1627 a kaštieľ bol postavený v roku 1594 rodinou grófa Madočányho, ktorý potom neskôr na prelome 18. a 19. storočia prevzala grófska rodina Vietorysovcov, ktorí sú napokon pochovaní aj v krypte pod kostolom.
0: Naša obec je práve na túto históriu veľmi bohatá. Toto mauzoleum prešlo tiež značnou rekonštrukciou. Bola obnovená vonkajšia fasáda a bol obnovený aj interiér. Ešte je potrebné zariadiť toto mauzoleum, aby plnilo svoju úlohu aj pre turistov a aby bolo akýmsi lákadlom.
1: Teraz je sprístupnené to mauzoleum alebo počkať, až keď sa dokončí tá rekonštrukcia?
0: Mauzoleum je sprístupnené na vyžiadanie. Vôbec sa nebránime tomu, aby ho navštevníci videli, avšak trvale sprístupnené v tomto okamihu nie je.
1: Lukáško, vás tá história chytila a vy ste si dokonca prečítali aj zo pár veľmi zaujímavých vecí o Hugolinovi Gavlovičovi, ktorý bol kňazom a istý čas prežil aj vo vašej obci Horovce.
10: Tak ako hovoríte, žil u nás v Horovciach. Bol to básnik a bol kňaz šlachtického rodu Madočaniovcov, ktorí v tom čase obhospodarovali alebo teda boli na panstve v kaštieli v Horovciach. A svojich posledných 12 rokov života strávil v Horovciach, kde teda aj zomrel. Traduje sa, že jeho pohreb bol slávnostný a jeho ostatky v rakve ťahali kone s prievodom záhlaholu zvonov z Horoviec do Pruského, kde je pochovaný v tamojšom kláštore.
3: Keďže futbal nemôže chýbať v žiadnej obci, nechýba ani v Horovciach. Na starosti ho má Miloš Toman, ktorý dlhé roky hrával futbal, ale teraz aj funkcionárči. Kde všade funkcionárčite, okrem Horoviec?
11: Tak v prvom rade sú to Horovce, samozrejme, náš Tatran Horovce. A v druhom rade je to aj v oblastný futbalový zväz Považská Bystrica, kde robím podpredsedu.
3: No takže máte ten futbal v maličku?
11: Neviem, či v maličku, ale troška sa snažím s tým futbalom žiť a troška mu pomáhať, aby ten futbal naozaj napredoval, či už v obci, ale nielen tu v Horovciach, ale v celom našom okrese.
3: Takže, ako to vyzerá u vás v Horovciach s týmto krásnym športom? Keď nazrieme do tej kroniky, kedy sa to vlastne všetko rozbehlo s tou futbalovou loptou?
11: Tak u nás v obci našťastie boli takí prívrženci toho futbalu už v rokoch 1949-1950, kedy začali nejak organizovať túto hru. Oficiálny vznik tohto klubu je pod názvom Horovce v roku 1951, ale ako vravím, vravím, už v tom 49. 50. tu boli nadšenci ako pán Podstránsky, pán Lukáč, ktorí začali jednak spájať chalanov, ako to bolo kedysi na dedinách, začali hrávať futbal najskôr tu na okolí a potom sa prihlasovali do súťaží a v tých súťažiach hrali. Postupne sa budovalo ihrisko, postupne sa budovalo to zázemie celé, striedačky, celé tie kabíny a tak to postupne napredovalo.
3: No ale aj vy ste si tu odohrali svoje.
11: Áno, tak aj ja som si tu zažil svoje detské časy, zjacké časy, potom som hraval chvíľočku v Puchove na Lednických rovniach v Dubnici, vrátil som sa tu na chvíľočku do dorasteneckého mužstva, ale tým, že ma vytrapilo zranenie kolena, tak v podstate s futbalom som ako takým závodným prestal a venoval som sa mu len tak športovo, no a za posledných 8 rokov sa mu venujem funkcionársky.
3: Ako to vyzerá momentálne s týmto horoveckým futbalom?
11: Tak momentálne máme v našej oblastnom futbalovom zväze Považskej Bystrici prihlásené dve mužstva mládežnické. Máme 27 detí, čo je na takúto obec úplne famózne. Musím poďakovať hlavne trénerovi Jožkovi Svoradovi, ktorý sa tomu venuje a samozrejme rodičom, lebo bez tých by tie deti na ten futbal asi nechodili. My sa snažíme s mojim kolegom Milanom Cibikom robiť také zázemie, starať sa o tie deti, starať sa o tú infraštruktúru celú. Takže, ako hovorím, máme tam dosť detí, máme ich rozdelení do dvoch kategórií, je to U9 a U11. A deťom sa darí výborne, ten futbal ich zatiaľ baví, takže to je to, čo nás náplňa.
3: No a čo potom tie staršie ročníky?
11: Tak staršie ročníky, pokiaľ to odrastie, tie deti, tak ich postupne posielame, tí lepší, alebo tie deti, ktoré vynikali, tak ich postupujeme ďalej, či už na Lednické rovne do Puchova, alebo do Dubnice. Čo sa týka tej mládeže, vždy tu bola tá mládež taká celkom dobrá. Dokonca jeden náš odchovanec, Samko Janiček, dostal pozvánku aj hral v reprezentácii U15, čiže to je obrovské také zadozučinenie celého toho futbalu tu, vďaka jeho otcovi, ktorý ho trénoval.
3: No a s Milošom Tomanom sme teraz prišli už na plochu futbalového ihriska, naozaj na dedinské ihrisko, veľmi pekný areál.
11: Tak áno, areál máme teraz výborný, potom ako nám pred 4 rokmi strhlo strechu hlavnej budovy, takže máme ho komplet celý opravený, zrekonštruovaný. Máme tu hlavné ihrisko, máme tu vedľajšie ihrisko, takže snažíme sa to držať nejak tak na dobrej úrovni.
3: No ale vidím aj túto šatne, nová fasáda, to znamená, že aj toto ste zrekonštruovali.
11: Áno, áno, robili sme aj novú fasádu, nadpisy, celé vnútorné šatne, takže aj vďaka obecnému úradu sa nám to podarilo, na čele s pani starostkou sa nám to podarilo dať do takejto podoby. Samozrejme pokračujeme ďalej, lebo práca okolo toho je ešte stále.
3: Takže radosť trénovať, behať a hrať zápasy.
11: No dúfame, snažíme sa, aby to bola radosť.
3: Starostka Erika Staňová má veľmi ušľachtilého konička a tým sú dlhé behy.
12: Ja som začala behať pred 5 rokmi, takmer 6 teda už. Bola som inšpirovaná aj jednou bežeckou komunitou našich obyvateľov, ktorí tu behávali v tej dobe Spartana, teraz už takisto behávajú dlhé behy. Ja som celý život tvrdila, že nikto ma nikdy neuvidí v teniskách, že si radšej dám koláč a kávu a nakoniec z toho polmaratóny.
3: No ale tých polmaratónov pribúda.
12: Pribúda, áno. Ja som si tento rok dala taký osobný darček. Každý mesiac jeden polmaratón. Je to také celkom náročné vzhľadom na to, že tých polmaratónov v tých zimných mesiacoch u nás na Slovensku a v Čechách nie je takmer nič, takže už to trošku siaha aj za hranice, ale zatiaľ teda len tak naozaj tak za také blízke hranice, Maďarsko, Polsko, Rakúsko. Takže to je taký môj koníček, taký môj relax.
3: No ale frekvencia mesačne jeden polmaratón, to je naozaj úctyhodné číslo.
12: Áno, niekedy sa sama seba pýtam, že či to je tá správna cesta.
3: No a čo vám tento beh dáva? Je to len relax, odputanie od práce každodennej. Čo vlastne pociťujete pri tom behu?
12: Stále tvrdím, že beh až tak nemám veľmi rada. Neznášam kopce, to je taká moja obľúbená veta. A čo mi to dáva? Dáva mi to ten pocit, že keď sa človek postaví na ten štart a prejde tou cieľovou rovinkou, tak si povie, že je to fajn, dokázala som viac, ako dokázalo 90% ľudí.
3: No a najbližší polmaratón vás čaká kde?
12: Najbližší polmaratón je v Olomouci, mesiaci jún. Potom to budú také tie tradičné slovenské ako Rajecký polmaratón, Žilinský mestský polmaratón, ten mám veľmi rada, to je také veľmi príjemné podujatie. Tu nám viac menej také takmer až lokálne.
3: No ako je to s tréningmi, lebo však pripraviť sa na taký polmaratón, to si vyžaduje naozaj poriadnu dávku prípravy a tréningu.
12: Popri tréningu si človek skontroluje verejné osvetlenie, prepadnuté chodníky, popadané káble. Takže ten tréning sa dá veľmi krásne realizovať v rámci nášho katastrálneho územia, tak to poviem, nielen v rámci obce, lebo behávam teda aj po okolí, či už je to po Priváhu, alebo je to po blízkej cyklotrase, ktorú verím, že v blízkej dobe dopojíme až do našej malej obce.
3: Čiže spájate príjemné s užitočným, tak by sme to mohli povedať.
12: Áno, a hlavne po výmene osvetlenia je to fajn, lebo presne viete, kedy máte a kde máte ako nastaviť a natočiť lampy.
3: V Horovciach samozrejme funguje rovnako ako v iných obciach aj dobrovoľný hasičský zbor. Jednou z členiek je aj Vladimíra Paholíková, ktorá sa roky zapájala do aktivít týchto hasičov, no a má z toho dobrý pocit.
2: Áno, mám. Dlhé roky sa hasičské družstva žien, mužov, dorasteniek zúčastňovali hasičských súťaží. Momentálne sa venujú práci s deťmi a taktiež horoveckí hasiči aktívne pomáhajú v obci pri rôznych akciách.
3: Hovoríte, že teraz jadro tvoria tí mladí hasiči. A čo s tými staršími? Tým sa už nechce chodiť na to, alebo ako je to podľa vás?
2: No, momentálne teda mladí majú brigády, už sa povydávali hasičky, majú deti, takže teraz sa vlastne tí starší hasiči venujú malým deťom.
3: Áno, vy ste na materskej s tretím deťatkom, to znamená, že vy ste jednou z nich teda.
2: No, minulý rok boli pokusy s tou staršou dcerou, že by behala za hasičov, ale zatiaľ ešte si počkáme.
3: No a aké akcie všelijaké robia vaši hasiči?
2: Tak hasiči sa zapájajú aj v rámci obci, keď treba riadiť dopravu alebo rôzne práce pri čistení. Teraz rekonštruujú hasičskú zbrojnicu, takže tam veľa odpracujú a teda deti sa zúčastňujú pravidelne cez leto hasičských súťaží a rôznych hasičských dní.
3: Aj vy organizujete nejaké súťaže?
2: Áno, aj v Horovciach sa organizuje už niekoľko rokov, viac ako 30 rokov, hasičská súťaž pre dospelých a posledné roky aj hasičská súťaž pre deti.
3: To je pekné, čo robíte, len aby tých požiarov bolo čo najmenej, samozrejme.
2: Presne tak. V tejto práci s deťmi sa dlhoročne venuje veliteľ Milan Papuča a teda v jeho šlapajach teraz pokračujú manželia Samuel a Ivana Karasovi.
3: No a keď sa pozrieme do tej budovy, ktorú, ako ste hovorili, obnovujú teraz hasiči, aká technika je tam vnútri?
2: Máme tam hasičské autá, máme tam dodávku, ktorú obec dostala.
3: Takže ste vybavení?
2: Áno, horovecké hasiči majú vybavenie na zásah.
13: Teraz si mi pani starostka priviedli ďalšie dve dámy, obyvateľky Horoviec a možno aj rodačky.
14: Jedna nie je obyvateľka Horoviec, je obyvateľkou blízkeho Dulova, ale v podstate je to taká naša celoživotná Horovčanka. Je to úplne jedna z prvých ešte súdružiek učiteliek, ktorá učila na našej základnej škole, ktorá 2 roky dozadu oslavovala svoje 50. narodeniny. Je to pani Euka Remšiková.
13: Pani Remšiková, čo ste učili?
15: Prvý až štvrtý ročník, všetky predmety praktické. Mali sme spojené ročníky. Treba, ja som učila prvákov a tretiakov a riaditeľ učil druhákov a štvrtákov. Takže o toto bolo ťažšie. Rozdeliť si aj ten čas na vyučovanie, aby sme čo si tí deti naučili.
13: Stretávate sa niekedy so svojimi bývalými žiakmi? Či za vami, povedzme, aj prídu?
15: Ale áno, áno, samozrejme. A to vždy, keď sa stretneme, tak sa vystískame. Proste my sme mali veľmi pekný vzťah na tej detinskej škole. To bolo fakt jak doma. Niektoré tí deti vedeli povedať, že ma majú tak radi ako mamu. Mám zrovna dve žiačky, ktoré som tiež učila a myslím, že majú na mňa len dobré spomienky. No, bola som prísna samozrejme, ale ja si myslím, že ma majú radi.
13: Ja to zistím, pani Remšiková. Idem sa jej opýtať. Katarína Chupačová, vy ste odtiaľto z Horoviec?
16: Áno. Áno, som sa tu narodila a aj teda žijem tu celý svoj život.
13: Pani Remšiková vás učila. Aká bola?
16: Dobrá pani učiteľka. Bolo to už síce strašne dávno, čo sme chodili mi do školy. Bola to stará budova, kde bola jedna trieda, čiže sme museli chodiť aj na smeny. jeden týždeň ráno sme sa učili teda dva ročníky spolu, druhý týždeň po obede.
1: Ste Horovčanka, žijete tu celý život v obci?
16: Áno, celý život. A som rada, že som tu.
1: Prečo ste rada?
16: Mám rada svoju rodnú obec. Ešte strašne dávno, keď sme boli mladí a chodili sme po zábavách a tak po okolitých obciach, tak vždycky sme hovorili, že naša obec je najkrajšia.
1: Vy ste druhá žiačka pani učiteľky.
17: Áno, ja sa volám Ľudmila Velásová. Za Slobodná som bola Cibiková, takže pani učiteľka možno si skôr pamätá to meno za Slobodná. Áno, tiež ma pani učiteľka učila vlastne, keď som nastúpila do prvej triedy a zo školy máme ozaj tie krásne spomienky. Ozaj pani učiteľka bola dobrá, tak ako povedala, prísna, ale naučila nás a tiež vlastne ja som sa matematikou tiež v živote, takže možno máme tú matematiku aj tu z tej základnej školy, takom maličku, alebo ako by som povedala.
1: Spomínate tiež tú matematiku. Čomu sa venujete? Čo robíte?
17: No ja už som teraz na dôchodku. Som akože predsednička jednoty dôchodcov tu na Horovciach a Katka, s ktorou ste pred chvíľočkou rozprávali, je moja zastupkyňa podpredsednička.
1: Pani Velásová, čo dnes v Horovciach robia seniory?
17: Snažíme sa aj nejaký kultúrny program pre nich. Snažíme sa robiť nejaké opekačky. Ženy si radi zaspievajú. Sme začali do divadla chodiť, lebo majú ženy o to veľmi záujem. A boli sme dokonca v Rakúsku na výlete loďou a to sa im tiež páčilo. Takže žijeme teda aktívnym spôsobom a tie ženy sa tešia na naše stretnutie.
1: Teraz sme vlastne zišli z tej hlavnej ulice a ideme takou polnou cestou. Čo to je?
18: Vraciame sa ako keby naspäť domov. Koníky idú krokom, pretože sa držíme pravidla krokom z domu, krokom domov a budeme prechádzať okolo základnej školy, kde som bol tiež odchovaný.
3: Ja som teraz otvoril dvere na základnej škole v Horovciach, ktorá je pre prvý až štvrtý ročník a pri dverách som stretol pani učiteľku Barboru Gáborovú. Vidím, že tu máte svojich zverencov. Máte prestávku?
19: Áno, akurát máme veľkú prestávku a ja som zastanca toho, aby sme každý voľný čas v škole využili vonku na vzduchu, takže každú veľkú prestávku chodíme von sa nadýchať čerstvého vzduchu, vybehať sa, zahrať sa a načerpať nové sily.
3: Áno, máte pekné počasie dnes, trošku pofukuje, ale to nevadí. Sú vonku, tuto sú hojdačky, ale tuto z druhej strany máte aj pekné multifunkčné ihrisko.
19: Toto multifunkčné ihrisko sa priznám, neviem, kedy postavili, pretože som tu iba rok, avšak ja ako zástanca všetkých športových aktivít ho veľmi rada využívam aj mimo telesnej výchovy.
3: Aký šport robíte?
19: Aktívne som hrávala florbal a plánujem sa k nemu vrátiť.
3: Ale tuto mi našepkala pani starostka, že ste boli aj reprezentantkou vo florbale.
19: Áno, podarilo sa mi zúčastniť dvoch majstrovstiev sveta za juniorskú kategóriu. V jednej som bola kapitán a jedných ženských dospeláckých majstrovstiev sveta.
3: To znamená, že deti sa majú od koho učiť tej láske k športu.
19: Súhlasím, ale musím zároveň dodať, že všetky pani učiteľky sú tak založené športovo, rovnako ako ja.
3: Vyšli sme na prvé poschodie tejto základnej školy a stretol som sa tu s pani riadielkou Zdenkou Ševelovou, ktorá popíja kávičku, lebo má veľkú prestávku, aj spolu s kolegynkami a usmieva sa pekne. To znamená, všetko v poriadku, pani riadielka?
20: Áno, dobrý deň, všetko v poriadku. My sme spokojní, nám sa tu páči.
3: Tak nám predstavte túto vašu peknú školu.
20: Naša škola je vlastne spojená s materskou školou. Základná škola má 3 triedy. Prváci sú samostatní, druháci sú samostatní, tretiaci, štvrtáci sa učia v spojenom.
3: To znamená, že koľko máte žiakov dohromady?
20: 41 žiakov.
3: To je prvý a štvrtý ročník. No a čo potom tie deti, ktoré sú už staršie, kam chodia do školy?
20: Deti, ktoré sú staršie, to znamená idú do 5. ročníka na druhý stupeň, tak chodia do Pruského, do základnej školy Pruské alebo Lednické Rovne. Je to kúsok jedna aj druhá obec, takže bez problémov.
3: Ale vidím, že škola prešla obnovou, lebo zvonku vyzerá veľmi pekne, to znamená, že ste ju dávali do poriadku nedávno.
20: Áno, škola je pekná zvonku, je zateplená, krásna fasáda, myslím si, že pôsobí naozaj dobre a je to už dlhšie zateplené, taký pekný nový šat.
3: Ozaj, a koľko rokov má táto škola?
20: Pripomínali sme si 50. výročie školy pred 3 rokmi.
3: Máte niečo u vás na škole, čím by ste sa odlišovali od tých iných škôl?
20: Tak naša škola sa snaží viesť deti aj k športu tým, že chodíme na výcviky pravidelne lyžiarsky, korčuliarsky, plavecky a myslím si, že ten lyžiarsky je taký pre našu školu najčo si veľmi aj rodičia chvália aj deti a snažíme sa ísť aj takým prístupom, že sme otvorení aj pre rodičov. Snažíme sa s nimi aj spolupracovať a myslím si, že je to taká krásna komunita, že si navzájom pomáhame.
3: Ivana Somová je zástupkyňou riaditeľky na tejto škole a pozeráme sa spolu cez okno na veľmi pekný areál, ktorý tu majú vybudovaný.
4: Tu máte po pravej strane máme multifunkčné ihrisko a po ľavej strane vidíte, dá sa povedať, že takmer nové, lebo to je ani možno rok nemá ešte, ktoré sa spravilo vlastne v spolupráci s obecným úradom, s projektov, takže boli vymenené tieto herné prvky, takže to tu skrašľujeme.
3: Áno, videl som, deti mali veľkú prestávku, išli si tam zacvičiť, ponaťahovať si klby, kosti, to znamená, že to slúži na takéto účely a rovnako tak aj toto pekné ihrisko. Dokonca je aj osvetlené, to znamená, že sa tu dá hrať aj pri umelom osvetlení.
4: No určite áno, aj to využívajú, aj čo sa týka futbalu, tenisu a rôznych iných aktivít.
3: Aká je táto mládež tuto na dedine u vás? Lebo hovorí sa, že mládež v súčasnosti akoby tápala, akoby hľadala samú seba. Ako to vidíte vy s týmito najmenšími?
4: Ja keby som si to mala porovnať s tým, ako sa učí v meste a ako sa učí na dedine a aké sú deti, tak si myslím, že určito na dedine je to lepšie.
3: Vy ste učili aj v meste?
4: Určito áno.
3: A kde?
4: Puchove.
3: A v čom sú tie rozdiely?
4: Neviem, mám pocit, že tuto na dedine deti stále ešte majú veľa takých rôznych aktivít, nie len tie počítače, telefóny, ale proste majú tu, možno aj vďaka tomu, že je tu veľa prírody, aj veľa tých aktivít sa tu robí mimo školských.
3: Takže také prirodzené túžby po tom pohybe a tak?
4: Tak, tak, tak.
3: A čím sa môže teda vaša školka pochváliť ešte? Povedzte nám.
4: Oha, rýchlosti vám neviem povedať, ale je toho veľa, veď stále sa tu niečo robí, stále sa tu niečo buduje, rekonštruuje. Si myslím, že sme jedna z malá materských škôl, ktoré robia pravidelne každý rok pre deti lyžiarsky, plavecky a aj korčuliarsky výcvik.
3: Alex Jakubek je štvrták a okolo neho množstvo spolužiakov. Ja vás pozdravujem, ahojte.
21: Dobrý deň.
3: Na akú hodinu sa teraz tešíte? Čo to bude?
21: Čítanie.
3: Čítanie, ale to vám nerobí problém, pravda?
21: Nerobí.
3: Doma čítate knižky, v škole čítate knižky, takže ktorá tak najviac letí teraz?
21: No my máme teraz čítanku a tam sú rôzne príbehy.
3: Čo máš ty rozčítanú doma? Akú knižku?
21: O vesmíre.
3: O vesmíre, to je pekné. A ty?
21: Smradi.
3: O čo?
21: Smradi, to je taká knižka.
3: A ty?
22: Ja som začala čítať Si úžasné dievča.
3: No, pani učiteľka sa už chystá, ide s vami na hodinu, takže vám pekne ďakujem, majte sa dobre a všetko dobré.
21: Ďakujeme.
3: Ahojte deti, pozdravujem vás. Ja som teraz zavítal do druhej triedy, máte prestávku, vidím, že na stole máte nejakú desiatu, fľašu s čajom a tak ďalej. Čo ti mamina nabalila? Akú desiatu máš ty?
23: Rožok so slaninou.
3: No, tak to je dobré teraz. Potrebuje sa posilniť. A aká hodina je najbližšie? Čo ťa čaká?
23: Matematika.
3: Matematika. A ide ti to?
23: No, moc nie, poriadne.
3: Ale zvládneš to?
23: Áno.
3: A ešte mi povedz, ako sa voláš?
23: Linda.
3: Dobre, za tebou sedí?
23: Sabinka.
3: A tebe to ako ide s matematikou?
23: Dobre.
3: Dobre, a ešte okrem matematiky, ktorý je taký najobľúbenejší predmet ďalší?
23: Výtvarná.
3: To znamená, budeš maliarka, alebo výtvarnička, alebo umelkyňa, čo budeš?
23: No áno, chcem byť umelkyňa.
3: Za tebou sedí ďalší tvoj spolužiak a ten sa volá?
24: Timko.
3: Futbalista?
24: Nie.
3: A čo robí, aký šport?
24: Bicyklujem.
3: Matematika v poriadku?
24: Áno.
3: A ďalší predmet, ktorý je taký najobľúbenejší pre teba?
24: Čítanie.
3: Deti, veľmi pekne ďakujem, majte sa dobre, ahojte.
25: Pre leteckého záchranára Lukáša Šelingu Horovce to nie sú iba úhľadne upravené ulice, domy s predzáhradkami, škola či ihrisko alebo svetová rarita, akou je les so slovenským znakom. Lukáš Šelinga svojej rodnej obci Horovciam vzdal hold slovami a súvislostiami, nad ktorými som sa ešte nikdy nezamýšľala. A možno to jeho vnímanie rodného kraja cítia tak aj iní, len možno to nedokážu tak vyjadriť slovami ako on. Leteckým záchranárom. To znamená, že vy tú vašu obec Horovce máte možnosť vidieť aj z výšky.
10: Áno, vždy keď letím, tak minimálne ja si to pomyslím a chalani, kolegovia mi vždy povedia, že letíš nad rodnou hrudou a veľmi rád sa na ňu pozerám.
25: Keby ste mali okrem vzťahov v obci, Lukáško, vypichnúť niečo, čím je tá vaša obec Horovce iná ako povedzme tie okolité obce, čo by to bolo?
10: Je typická našim kostolom, ktorý je nad obcou, na kopci, ktorý sa volá Hôrka a momentálne je krásne nasvietený, takže moje návraty večer domov alebo ranné odchody ráno je pohľad na osvetlený historický kostol. Na druhej strane možno asi bez rozmýšľania. Dostal som v tej dedine výchovu. A nie len od rodičov a od starých rodičov, ale v podstate formovala ma tá dedina počas môjho detstva a ešte nejakých tých tínedžerských rokov. Takže je pre mňa znamení táto výchovou, pretože si uvedomujem, že keby neboli do mňa nejakým spôsobom vštepené pokora, úcta k starším, úcta k životu, k zvieratám, k našej zemi, tak asi by som možno nebol hlavou a zmýšľaním tam, kde som. Takže toto je moja váha na margo našej dediny.

0: Za každým, keď som odchádzala z nejakej obce, kde sme pripravovali reláciu Zvony nad krajinou, mala som pocit, že som bohatšia. Bohatšia o ľudí, s ktorými som sa stretla a ktorí mi dovolili nahliadnúť nielen do ich príbytkov, ale i do svojich pocitov. Z Horoviec som navyše odchádzala s predsavzatím, že sa tam musím ešte niekedy vrátiť, pretože tá obec, jej obyvatelia, majú v sebe energiu, ktorá každého nabíja.
1: Naša návšteva, milí poslucháči, v sympatickej a maličkej obci Horovce v okrese Púchov sa končí a rovnako tak aj naša relácia. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú jej tvorcovia, majster zvuku Peter Rusňák, Peter Buček
0: a Janka Blejová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v máji 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Štúrovo, Modrý vrch, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 91,7 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes sa spolu prenesieme na Dunaj. Predstavíme si ostatnú knihu oceňovanej slovenskej autorky Jany Juráňovej. Malibu na Dunaji je Juráňovej treťou knihou poviedok po knižkách Zverinec a Lásky nebeské. Pričom obdobia medzi nimi autorka pilne vyplňala novelami, románmi, divadelnými hrami, knižkami pre deti a prekladmi. V súbore 18 poviedok rôznej dĺžky súčasnosť vyrastá z mladosti nejednej z postav prežitej v sivých totalitných 70. rokoch. Inokedy je dnešná mladosť zatienená nedocenením umeleckej prevádzky, činnosti či túžby. Muži ani ženy nie sú v týchto poviedkach stvárnené idealisticky. Niekedy tu vystupujú dokonca aj zvieratá, či už myšie mláďatá, stratené mača alebo kocúr, takže autorka sa nemohla vyhnúť tomu, že spoločný osud ľudí a zvierat občas splynie do jedného. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: vizitka.
1: Jana Juráňová je prozaička, dramatička a prekladateľka. Po skončení Bratislavského gymnázia na Vazovovej ulici študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského tlmočníctvo a prekladateľstvo ruštiny a angličtiny. Po skončení vysokoškolského štúdia absolvovala dvojročný študijný pobyt v Literárno-vednom ústave Slovenskej akadémie vied, dnes Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, neskôr pracovala ako dramaturgička v Divadle pre deti a mládež v Trnave, dnes Divadlo Jána Palárika.

0: Taktiež pôsobila aj ako redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora v časopise Slovenské pohľady a paralelne pracovala ako komentátorka rádia Slobodná Európa až do roku 1994. Podieľala sa na založení nadácie Milana Šimečku a začiatkom 90. rokov spoluzakladala Slovenské centrum PEN. V roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami vrátane germanistky, literárnej vedkyne a prekladateľky Jany Cvikovej či výtvarníčky Anny Davčíkovej založili feministický, kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt, pričom dodnes je jeho koordinátorkou. V období niekoľkých desaťročí sa tu podieľala na edičnej, redakčnej a organizátorskej práci ako prekladateľka, autorka i lektorka. V rokoch 2010 až 2018 pôsobila aj na edičnom oddelení Divadelného ústavu ako odborná a jazyková redaktorka. Prvotina Zverinec vyšla Jane Juráňovej v roku 1993. Odvtedy vydala viacero prozaických kníh, z ktorých niektoré sa dostali do finálovej desiatky ceny Anna Softlitera. Orodovnice, Žila som s Hviezdoslavom, Lásky nebeské, Nevybavená záležitosť, Na nič hodnica. K jej najčítanejším prózam patrí parabiografický román Žila som s Hviezdoslavom z roku 2008, ktorý vychádza z faktov zo života nášho významného básnika a autorka sa jeho život pokúsila prerozprávať cez ženské vnímanie s dôrazom na jeho manželku Ilonu Orsákovú. Knižný rozhovor s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov z roku 2012 vyšiel aj v angličtine, češtine, nemčine a maďarčine a bol ocenený cenou Egona Ervina Kiša pre literatúru Faktu. Jana Juráňová je autorkou viacerých rozhlasových hier a pásiem a aj divadelných hier. Výber pod názvom Hry vyšiel v Divadelnom ústave v roku 2014. Niektoré z nich boli uvedené v divadlách. Napísala tiež viacero kníh pre deti. Iba baba, Bubliny, Babeta ide do sveta, Ježi baby z novej baby. Prekladá odbornú literatúru aj beletriu, napríklad Margaret Atwood, Janet Winterson, Virginia Woolf, Joan Didion, Diana Etil a ďalšie. V roku 2019 jej prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil rad Ľudovíta Štúra prvej triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literárnej činnosti. Medzi jej ostatné knihy patrí novela Rodinná oslava z roku 2024, kde veľmi presne približuje nepísané pravidlá rodinných osláv, vzťahových stereotypov v tradičných rodinách strednej triedy, ktorá prežila formatívne roky ešte za socializmu. V tom istom roku vyšiel aj literárny rozhovor Jany Beňovej s Janou Juráňovou s provokatívnym názvom Nerob s ňou rozhovor, je to feministka. Respondentka je úprimná nielen v komentovaní emocionálne náročných súkromných momentov, ale citlivo reflektuje aj nedávne celospoločenské i celosvetové udalosti či literárne dianie. Na sklonku roka 2025 vyšla Jane Juráňovej poviedková kniha Malibu na Dunaji.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Za ostatné dva roky vyšli vo vydavateľstve Brak dva tituly s menom Jana Juráňová v záhlaví. Prvým bol vynikajúci a v slovenskom kontexte ojedinelý literárny rozhovor dvoch autoriek, Nerob s ňou rozhovor, je to feministka, keď poetka, prozaíčka a publicistka Jana Beňová v role pýtajúcej sa vnímavo postihovala kľúčové súkromné, pracovné i spoločenské témy spojené s Janou Juráňovou. Prozaíčka, dramatička, prekladateľka a spoluzakladateľka Aspektu na ne veľmi priamo odpovedala. Až bolo mnohým z nás ľúto, že dialógy nepokračujú ďalej. Druhá kniha sa objavila s výraznou žltou obálkou a interpretačne zaujímavým názvom Malibu na Dunaji. V nej sa Jana Juráňová po 15 rokoch opätovne vracia s knihou poviedok. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
0: Nová rôznorodá prozaická zbierka Jany Juráňovej Malibu na Dunaj zahŕňa 18 poviedok, ktoré vznikali v rôznych obdobiach s rozličným zámerom. Niektoré písané pre rozhlas, časopisy, jedna predomovský webzin či divadlo. Autorka nás berie na cestu bratislavskými ulicami, kde sa spomienky na minulosť, najmä na 70. a 80. roky, miešajú s našou prítomnosťou. Jana Juráňová s pre ňu príznačnou nekompromisnou presnosťou odhaľuje to, čo zostáva často skryté pod hladinou spoločenských konvencií. Odkruté nevinnosti detstva, rodových stereotypov až po politické metamorfózy. Keď sa povie Malibu, málo komu sa v prvom momente vybaví Bratislava, hoci doplnok na Dunaji by mohol k ironickému či paradoxnému prirovnaniu zvádzať. Rovnomenná poviedka však pri takomto uvažovaní klame názvom. Autorka často využíva paradoxnú dvojpólovosť. A nielen v tejto poviedke výrazne pracuje s literárnym priestorom hlavného mesta. Bratislava tu nie je len súborom súradníc, ale živým palimpsestom, vrstveným pergamenom, na ktorom sú staré záznamy normalizácie prekryté kriklavými farbami súčasnosti. Jana Juráňová vo viacerých poviedkach vedome priznáva konkrétne ulice či inštitúcie, odmieta však robiť z mesta turistickú mapu. Ide jej skôr o topografiu spomienok. Bratislava v jej podaní nie je len kulisou, ale živým organizmom, v ktorom sa ukladajú vrstvy kolektívnej aj individuálnej pamäti. Miesta, ale aj veci v jej poviedkach fungujú ako spúšťače. Pre niektorú z postav môžu byť pripomienkou šedi 80. rokov, pre druhú symbolom dnešného podpásového, často absurdného dravého kapitalizmu. Táto dvojdomosť vytvára v poviedkach napätie, ktoré nás núti pýtať sa, či sme sa od minulosti skutočne odpútali, alebo sme len vymenili staré pančuchové blues za nové formy neslobody. Jedným z najsilnejších momentov zbierky sú návraty do detstva, do 60. rokov. Poviedky Neviniatka a Súsošie rozbíjajú tradičný literárny mýtus o detstve ako o stratenom raji. Deti v jej svete nie sú len pasívnymi prijímateľmi reality, ale bystrými pozorovateľmi, ktorí vnímajú svet s takmer klinickou chladnosťou. Namiesto sentimentu nám predkladá analýzu toho, ako sa v šedivých kulisách totality formovali detské charaktery. Spomienkový optimizmus je tu nahradený akousi pamäťovou archeológiou, ktorá z nánosov času často vyťahuje črepy, o ktoré sa dá porezať aj po polstoročí. Vrcholom zbierky je bez pochyby najdlhšia poviedka Podpásovka alebo Kto sa bojí Orlandy, nech nechodí do lesa. Juráňová v nej nadväzuje na kafkovskú tradíciu premeny, no s príchuťou politickej satíry v štýle britského spisovateľa Iana McEwena. Premena politika na ženu tu nie je len biologickým zázrakom, ale existenčnou tragédiou. Autorka tu majstrovsky využíva perspektívu muža, ktorý je znechutený svojim novým telom. Týmto paradoxne hovorí o postavení ženy viac, než keby napísala priamy ženský monológ. Politický cynizmus dosahuje vrchol v momente, keď by sa postava radšej prebudila ako odporný hmyz, než aby mala sociálny status ženy a musela prežiť jej život. Kniha sa však neuspokojuje len s kritikou mužského sveta. Jana Juráňová v nadväznosti na svoje predchádzajúce texty, najmä na prózu o rodovnice, aj tu reflektuje, ako sa ženy podieľajú na vlastnom utláčaní a na udržiavaní systému, ktorý ich znevýhodňuje. Či už ide o manželku politika v Podpásovke, alebo o protagonistky monológ v Pop o Luške. Autorka ukazuje, že pasivita a tichý súhlas sú rovnako nebezpečné ako aktívna agresia. Juráňová sa nebojí ani konfrontácie s klasikou či patriarchálnymi mýtmi. Prístup k Shakespeareovej hre Skrotenie zlej ženy je v Juráňovej poviedke Zlá žena skrotená otvorene zosmiešňujúci, a to v tom najlepšom zmysle slova. V klasickom príbehu o skrotení Kataríny nevidí komédiu, ale brutálnu dokumentáciu domáceho násilia a patriarchálnej nadvlády. V poviedke Pop Oluška tento mýtus ešte viac ohýba. Princ tu nie je rozprávkovým vysloboditeľom, ale mužom s mnohými popoluškami, čím trefne komentuje súčasné mocenské vzťahy. Všetky poviedky v zbierke, či už sú satirické, reflexívne, nahnevané alebo melancholické, smerujú k jednému bodu. K prijatiu života v jeho aktuálnej, často nesympatickej podobe. Jana Juráňová neponúka katarziu ani lacné rozhrešenie. Jej prózy sú miestami drsné, no za každým autentické. Ako inak by sa malo písať o živote?

0: píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Jana Juráňová bola hostkou naladenou na Devín. V novej zbierke poviedok Malibu na Dunaji kráčajú jej texty po hrane každodennosti a pamäti, kde sa osobné prelína s politickým a súkromné nadobúda odvahu byť vyslovené. O spomínanej knihe sa zhovárala s redaktorkou Andrejou Makíšovou-Volárovou. Ponúkame vám k vypočutiu úryvok z ich rozhovoru. Celý rozhovor nájdete na webe v kultúrnom denníku Rádia Devín.
2: Ako sa uvádza na obálke knihy, ktorá je výrazne žltá, na to si v rozhlase potrpíme, aby sme knihu aj troška zvizualizovali. Je to vaša tretia poviedková kniha. V roku 1993 to bol Zverinec, 2010 Lásky nebeské a koncom minulého roka vyšiel súbor 18 poviedok. Ako som hovorila, s názvom Malibu na Dunaji. Prečo ten 15-ročný odstup?
3: To sama neviem. Poviedky si vlastne nikdy nejako nenaplánujem. Tie sa tak udejú. Občas sa stane, že niekto chce niečo kratšie, pochopiteľne také šikovné do časopisu alebo do antológie. A veľmi často sa mi stáva, že keď ma niekto osloví, tak vôbec nechápem prečo, ale sa mi to podarí. Zrejme som naučená ešte zo 70. rokov poslúchať a vykonávať funkcie a všetko, čo by zadali na domácu úlohu spraviť. Takže to nejak zafunguje vtedy. Ale sama si také úlohy nedávam. Len občas sa teda podarí nejaká poviedka, ale keď napíšete jednu, tak s ňou veľmi nie je čo robiť. A u nás to spektrum časopisov zase nie je také, že by poviedky ako frčali, že proste voľa, kedy to tak bolo, hej, že sa poviedky čítali, písali aj v nedeľných prílohách, tak dneska to už tak nie je. Takže ja keď si plánujem, tak si skôr plánujem väčšie prózy, buď nejaké novely, alebo pokusy o ešte väčšie. A tie poviedky potom tak pomedzi to vznikajú a nejakým spôsobom sú dosť také eklektické, že vlastne si neviem predstaviť, že by som ich dala dokopy. Ale tu sa mi začali skladať také chumle okolo niektorých z nich a tak som dostala nápad, že prečo nie, je ich už dosť, tak to skúsim poskladať.
2: Z akého časového rámca sú tie poviedky? Dá sa to nejak ohraničiť?
3: Možno takých 5 rokov, 6, ak je tam jedna staršia alebo dve, to sú tie rozhlasové, ktoré ostali trošku vysieť v lufte a potom sa mi zrazu do tej koncepcie celkom hodili a dlhší časový úsek myslím, že to nie je.
2: Ja som spomenula, že poviedok je 18. Bolo dôležité to ich radenie zbierke? Napríklad považujem za celkom dôležité spomenúť, že prvá poviedka má názov Priateľská návšteva a posledná má názov Spomalenie. Mm-hmm. Ale vy možno poviete, že to vôbec nie je dôležité.
3: No, práve, že ja som prosila Zuzku Ferusovú, ktorá robila redaktorku tej knihy. Ja som mala iné poradie a zdalo sa mi, že môže byť, ale vedela som, že nič prevratné to nie je, že proste ja ako autorka už s tým veľa nenarobím. Bola som zvedavá na to iné oko, tak som ju poprosila, nech to urobí, nech to úplne rozhádže, ak bude mať ten pocit, že nech sa na to pozrie, ako keby som bola debutantka, ako keby ma nepoznala, nech to urobí podľa svojho gusta a ona to naozaj veľmi, veľmi prekopala a keď som sa na to pozrela, tak som s tým bola spokojná, absolútne, že to, čo by som si ja trúfla dať ako prvé, alebo ako tretie, ako druhé, tak ona to tak urobila čitateľsky a mne sa to potom veľmi páčilo, tak som nechala už to poradie, aké určila ona.
2: Ak by ste mali pomenovať nejaký spoločný motív alebo tému tých poviedok?
3: Myslím si, že tam veľmi nie je jeden jediný spoločný motív. Sú tam rôzne motívy. Je tam motív 70., 80., normalizácia, ale skôr v takom spomienkovom trošku optimizme, trošku pesimizme, pretože ja som bola mladá, takže mladosť je fajn, ale zároveň totalita fajn nie je. Potom sú tam veci z detstva, ktoré sa časovo trebárs odohrávali v 60. rokoch a tiež to bola totalita, ale dieťa vníma tie súvislosti úplne inak. Potom sú tam také nahnevané ženské poviedky, ktoré nutne nemusia byť moja skúsenosť, ale sú také ako taká tá nahnevanosť tých starších žien, ktorí, no ako sa to občas vyskytuje a mne je to veľmi sympatické. Niektoré sú satirické, niektoré sú skôr také reflexívne, trošku smutnejšie, niektoré sú také huronskejšie, veselé, tak jeden motív to nemá, myslím, že sú pestré, že veľmi spájať sa nedá ako do jedného takého monocelku.
0: Fono.
1: Ukážku z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji číta Ivana Kováčová.
4: Priateľská návšteva. Okrúhla hlava, nakrátko ostrihané tmavé vlasy, na tvári rovnako tmavý, starostlivo pestovaný porast, čierny hranatý rám okuliarov, vek okolo 40 rokov. Podľa istých kritérií fešák, ale pre mierne zdutý výraz tváre a zahľadenosť do seba nie príťažlivý. Odo mňa je možno tak o 10 rokov starší. Neusmieva sa. Ako inak? Veď je z Akadémie vied spriateleného štátu Maďarska. Neviem po maďarsky, ale angličtina stačí. A tak som sa z úlohy sprevádzať ho po Bratislave nemohla vyšmiknúť. Druhou možnosťou bola Ildiko, kolegyňa z oddelenia hungaristiky našej akademickej inštitúcie, venujúcej sa svetovej literatúre. Ale zástupca riaditeľa požiadal o túto službu mňa a ja som mohla odmietnúť len s rizikom konfliktu, veď som tam najmladšia. Na rozdiel od Ildiko som si ešte nezaložila rodinku, mám kopu času a môžem byť rada, že ma vôbec zamestnali. O preplatení benzínu alebo nejakej útraty za kávu pre seba a priateľskú návštevu nepadlo ani slovo. Z čoho som usúdila, že ak by také možnosti boli, neposlali by na túto misiu mňa, ale užil by si to niekto z vedenia. V inštitúcii, ktorá má dlhý a nezapamätateľný názov, ma prijali na rok s možnosťou predlženia ešte o jeden. Nad ďalšou perspektívou zatiaľ nepremýšľam. Na teraz patrím k mladšiemu osadenstvu. Nikto netuší, čo sa z nás vyvinie, aké úlohy dostaneme a ako sa osvedčíme. Odo mňa sa momentálne očakáva, že budem ochotne po ruke. Čo sa veľmi bije s mojou pôvodnou predstavou náplne práce, ale ako mi povedali doma, vítaj vo svete dospelých, kam teda vstupujem pozvoľne, obozretne a väčšinou aj začudovane. Sú 80. roky minulého storočia. Čo skoro sa začnú nosiť plesnivé džínsy, ale zatiaľ je len začiatok dekády. Saká majú na pleciach veľké vypchávky, oblečenie sa nezháňa ľahko, ale aj toto je výhoda študijného pobytu. Nechodívam do akademickej inštitúcie každý deň. Dochádzka je dosť benevolentná a navyše budova je v centre. A tak občas obídem obchody v strede mesta a kúpim si tu svetrík, tam sukňu, už sa podarili aj nohavice. Chce to vytrvalosť. Pobehám, čo treba, aby som sa mohla pekne obliecť, veď som medzi ľuďmi. Momentálne teda veziem maďarského literárneho vedca, zameraného na akési semiotické problémy, vo svojej malej poľskej Fiatke 500, ktorá je zrejme hlavným dôvodom, prečo padla voľba na mňa a nie na Ildiko, hovoriacu plynule po maďarsky. S manželom akési auto vlastnia, ale ona nešoféruje a má malé dieťa. Ja nemám dieťa a zatiaľ ani len toho manžela. Za to mám auto. No, autíčko.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky zmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová a spoluautorka Zuzana Bariaková. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Banská Bystrica Suchá Hora, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 101,5 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Noc s Rádiom Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
2: Nebojte sa, záhradkári, nezabudli sme na vás aj v tento dnešný deň, čiže tradične vo štvrtok aj dnes sú tu na frekvenciách Rádia Regina Západ záhradkári. Dnes s pani inžinierkou Katarínou Ketmanovou zo Slovenského zväzu záhradkárov. Pekne vás vítam.
3: Ďakujem, dobrý deň.
2: Rád vás zase počas vidím. Aj pána inžiniera Juraja Matláka, špecialistu na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Aj vás pozdravujem, aj vás rád vidím.
4: Ďakujem, dobrý deň.
2: A vy s potešením ste určite uvideli také čerstvé vydanie niečoho, o čo sa dnes bude súťažiť.
4: Áno, práve včera ma potešili, s tlačiarňami doviezli prvé výtlačky.
2: Ešte to vonia choroba... toho, keď som to otvoril.
4: Áno, áno, vonia, to je troška teple. Atlas choroba škodcov zeleniny, to je to štvrté vydanie, ale naposledy vyšlo tretie vydanie presne pred 14 rokmi, takže konečne sa nám to podarilo teda dokončiť. A ten atlas, podobne ako atlas choroba škodcov ovocných plodín a vinča, je určený predovšetkým záhradkárom na ľahké, rýchle určovanie choroba škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase necelých 500. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodenia, ako aj možnostiach chemickej alebo biologickej ochrany zeleniny. A novinkou tohto vydania je obrazový prehľad burín, s ktorými sa v našich záhradách častejšie stretávame.
2: No a aby niekto toto mohol získať, takúto veľmi

0: Výborné. Tak, teraz sa môže dostať k slovu pani inžinierka Ketmanová. Máme síce zmrzlákov, aj na začiatku vysielania som to spomínal, sú celkom takí vľúdni, takže záhradky kvitnú o 106, však mám pravdu.
1: Áno, áno.
0: A čo teraz konkrétne teraz kvitne?
1: V záhradke kvitne, teraz prechádzať sa po záhradke je pôžitok, aspoň pre mňa, určite aj pre iných záhradkárov. Tak čo nám kvitne? No kvitnú nám teraz kosace. Začínajú už drevité pivonky odkvitli, teraz začínajú pivonky. Niektoré okrasné dreviny, vajgelie, tavolník, azalky, rododendróny, hortenzie už začínajú. Odkvita už teda orgován, keria, forzícia už odkvitla dávno a začína kvitnúť množstvo skalničiek, klinčeky, floxy, zvončeky, takže radosť sa je pozrieť teraz po záhrade, samozrejme, ak tam tieto kríky a rastlinky máte. Pokiaľ kvitnú, samozrejme sa s nimi kochame, jak som už povedala, ale po odkvitnutí nezabudnime odstraňovať tieto odkvitnuté kvety, aby sa nám zbytočne nevytvárali semená, lebo semenami tie rastliny neroznožujeme. Okrasné dreviny, ktoré kvitli na jar, teraz po odkvitnutí režeme, to som na jar hovorila, že tie, ktoré nám kvitnú, napríklad forziciu, keď chceme alebo orgován, chceme rezať alebo skrátiť alebo zmenšiť krík, tak odstraňujeme to staré drevo, ostatné vyhonky režeme teda tak, jak na požadovaný tvar. Môžeme už vysádzať teraz aj citlivé letničky, u ktorých sme predpestovali si priesady. Ak nie, tak vysievame už priamo na záhony, lebo teraz už po 15. by malo byť po zmrznutých, už by malo byť teplejšie. Ono cez deň je teplo, ale noci sú chladné. A už teraz som videla predpoveď počasia, že už aj noci majú byť okolo 10, nad 10 stupňov, teda, takže to je už fajn.
0: Čo pankrát, servác, bonifác, nestihli Zofia už dávno, už kašle na to s prepáčením.
1: Áno, ale ja si pamätám, že v máji aj snežilo. Že...
0: Áno, to si pamätám aj ja.
1: Áno, to aj také býva, hej. Tak teraz sú miernejšie.
0: Áno. Hovorili ste o zrezávaní na požadovaný tvar. Zrezávanie a strihanie možno podobné, možno nie. Môžu sa teda strihať živé ploty? Lebo ja sám som bol svedkom a som sa presne nad tým zamyslel, či je to vhodné
1: teraz. Áno, je teraz ideálna doba na rez a tvarovanie živých plot. Môžeme ich rezať od teraz až do konca júna, takže kedy si vyberieme. Režeme aj prísne tvarovaný krušpán. Ja už som rezala krušpán, aj prst to odniesol, lišta sa mi zapichla do prsta. Takže aj tie krušpány, ktoré sú v záhrade, alebo zasadené, alebo keď sú v nádobe. A tieto odrezané výhonky môžeme použiť potom aj na roznožovanie. Odrezky v júni strácajú už bylinu mekosť, začínajú drevnatieť a to je vhodná, také polodrevité sú vhodné, takže nie ešte teraz celkom, ale možno až koncom maja, keď održeme, už budú potom také polodrevité a vtedy ich môžeme použiť ako odrezky.
0: Čiže aj na roznožovanie. Čo ešte všetko môžeme takýmto spôsobom roznožovať?
1: Áno, no takto môžeme, tak jak som už hovorila, že režeme teraz zlatý daš, vtáči zob, krušpán, ale aj ostatné samozrejme okrasné dreviny a môžeme roznožovať napríklad aj plamienok, teraz začal už aj plamienok klematis teda kvitnúť, odrezky zakoreňujú v takom ľahkom substráte. Musíme im zabezpečiť samozrejme vysokú vzdušnú vlhkosť, čo zabezpečíme tým, že ju zakrieme mikrotenovým vrecuškom. Áno, napríklad áno. Tak zabezpečíme vyššiu vzdušnú vlhkosť. Mm-hmm.
0: Rododendróny aj azalky pomaly odkvitajú. Ako sa o ne postarať, aby kvitli aj na budúcu jar?
1: Áno, tie prekrásne kvitli. Ja mám tiež tri v záhrade a krásne kvitli. Ten krík ani nebolo vidieť listy, len samý kvet, no ale už odkvitajú samozrejme. A pri týchto mladých, pri mladších rastlinách odstraňujeme potom to odkvitnuté súkvetie. Ale tak, že prstom ho tak, rukou ho tak vyštipujeme, že aby sme nerezali hĺbšie, lebo by sme sa o budúce ročné kvitnutie lebo tam už teraz v zárodkoch na konci tých výhonkov, ktoré kvitli, sa vytvárajú súkvetia na kvitnutie na budúci rok. Niekedy sú však už tie rododendrony také prerastené, staršie, takže je ich potrebné zmladiť a toto zmladenie robí

0: Máme teraz hneď na jar po odkvitnutí, ale robíme to tak, že si ten zmlazovací rez rozvrhneme na viacero rokov. Takže, ja neviem, tretinu skrátime teraz a dve tretiny nám budú na budúci rok kvitnúť. Na budúci rok ďalšiu tretinu a tak. Takže každý rok nám bude vlastne niečo kvitnúť, lebo to tam, kde odrežeme, na rok nebudú kvitnúť. Mm-hmm. Takže treba sa na to, treba si to premyslieť. Nezabudnime tieto rododendrony a jazalky, to už som viackrát hovorila, v letnom období, hlavne v tom období sucha, treba zalievať, pretože sú plitko koreniace a to nedostatok vlahy môže spôsobiť aj vysychanie, aj potom slabšie kvitnutie, takže treba sa zamyslieť nad tým, že tie rododendrony alebo azalky treba v lete polievať.
1: Skúsený pracovitý záhradkár, už zdá sa, že uhorky, rajčiaky, papriku má už vysadenú. Čo sa teraz ešte, na čo je také vhodné obdobie, aby sa vysádzalo práve v týchto dňoch?
0: Áno, ja síce dosť často hovorím, že uhorky a rajčiaky a papriku by sa mali sadiť až po 15., ale určite nikto nevydržal, hlavne v tento rok, čo tá jar predsa len prišla skôr, tak sa hovorí, že uhorky sa sadia na marka, aj to je začiatkom mája, takže určite už všetci majú, predpokladám, že je vysadené. Neviem, možno niektorí čakali až po tých zamrznutých, ale keď nemajú, tak ich už určite vysadia. A teraz môžeme vysievať, lebo fazulku sme, či už tyčkovú, alebo kričkovú, sme na zber čerstvých zelených alebo žltých strúkov. Môžeme vysievať teraz v takých dvojtýždňových intervaloch, aby nám postupne sa vytvárali, aby sme mohli
1: práve som sa chcel spýtať, že prečo dvojtýždňové intervaly.
0: Áno, sejeme ich do riadkov vzdialených tak 40 cm, tak od toho mája až do konca júla, takže môžeme tak postupne si spraviť taký harmonogram a postupne potom budeme aj zberať. Tiež teraz vysievame cukrovú kukuricu, ktorú môžeme vysiať už tak začať koncom mája, lebo je to tiež teplomilná rastlina.
1: Úplne v pohode môžeme povedať, že hitom ostatných rokov sú tekvice alebo také tie malé tekvičky, čiže jedlé tekvice alebo okrasné malé tekvičky. Takéto sa kedy vysievajú?
0: Áno, vysievajú sa teraz z máji. Ja sa priznám, som nevydržala. Už ich mám aj vonku, takže už mi polievam, no lebo v Nitre je vraj najsuchšie miesto na Slovensku je Nitra, Nitrianský kraj, kde 2 mesiace nepršalo a teraz keď pršalo, napršalo 5 mm, takže to naozaj, no keby som nepolievala, tak by bola katastrofa v tej záhrade. Často sa pýtajú záhradkári, či si môžu z vlaňajška vysievať vlastné osivo alebo nie. Tak ak vysadíme vlastné osivo odobraté na jeseň z plodov, často sa stane, že tie narastené plody sú od povodných, sa značne odlišujú. Dôvodom je, že rastliny opeluje hmyz a mnohé sú sa medzi sebou krížia, takže potom budeme prekvapení, že budú iné. Takže ako chceme, nakoniec fazula je jedno, či je strakatá alebo hnedá.
1: Tak nie len práca, ale aj prekvapenia čakajú.
0: Áno, budú mať prekvapenie. Tak.
1: Hlávkový šalát je typická jarná zelenina. Mnohí sa na to tešia, na tej čerstve, že si naozaj nejaký šalátik alebo proste nejaký prívarok zo šalátu urobia. Takže je typickou jarnou zeleninou. Dá sa pestovať alebo začať pestovať aj v lete?
0: No, tak jak ste povedal, šalát je typickou jarnou zeleninou. V lete vybieha do kvetu a často potom ani nevytvorí hlávky. Ale na pestovanie v letnom období sú vhodné niektoré odrody, vyšľachtené práve na takéto teplé podmienky. Je to predovšetkým taký letný šalát alebo ľadový šalát, ktoré môžeme pestovať počas celého roka. Musíme však samozrejme dopriať teda vlahu, lebo vyžadujú si vlahu, lebo je to taký druh zeleniny, ktorý ale nakoniec každá zelenina potrebuje vlahu.
1: Jasná vec. To aj ten najposlednejší lajk, ako ja
0: viem.
1: Samozrejme, že treba nosiť a polievať. Zahráme si pesničku a potom budeme v našej debate pokračovať.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnešní záhradkári s pani Ketmanovou a s pánom Matlákom. Je tu 14. hodina 20. minúta. Pani Ketmanová už dala, si myslím, dosť veľa rád. A teraz je rád na pána Matláka, pretože budeme samozrejme ako inak spolu s vami hovoriť, čo sa týka teraz toho aktuálneho obdobia, čo sa týka ochrany rastlín. Takže čím sa začneme venovať? Ideme na broskyne, nektarinky?
2: Áno, pôjdeme podľa abecedy ovocie, zeleninu a potom okrasné rastliny. Takže pri broskyniach by som spomenul kučeravosť listov, ktorá už je samozrejme tá ochrana proti kučeravosti už je dávno za nami, ale stále sa objavili po odkvitnutí broskyň nejaké príznaky, aj keď teda tohto roku treba povedať, že je o mnoho slabší výskyt tej kučeravosti ako v predošlých rokoch. A napriek tomu sa nejaké listy objavili a ešte záhradkári chceli striekať ešte ďalej, že proti kučeravosti, aby sa nešírila, ale dá sa povedať, že v tomto období už tie listy sa zväčšili aj zhrubli, tie typické príznaky kučeravosti. A už začínajú vyrastať nové výhonky a nové listy, ktoré už sú zdravé, čiže skutočne už ďalej proti kučeravosti netreba účinkovať, pretože by boli, či teda striekať, pretože by už tie postreky boli aj tak neúčinné. Doma čas a nemá veľa stromov, tak môže tie listy priebežne oberať, pretože na povrchu týchto listov sa potom vytvorí taký bielý poprašok a to sú práve spory, ktoré sa vytvoria, prezimujú a zase na jar si počkajú a pekne spôsobia infekciu po vypučaní broskyň. Čiže skutočne už broskyne z toho hľadiska kučeravosti netreba riešiť, ale na druhej strane už sa objavili prvé príznaky, dostal som aj nejaké telefonáty, aj správy do poradne, že už sa objavila mučnatka v niektorých náchylných odrodách broskyň alebo aj nektáriniek. Tak v takom prípade, keď zistíte prvé príznaky mučnatky, tak môžete opakovane tie broskyne ošetrovať.
1: Mnohí sa tešia na prvé čerešne majú.
2: No. Áno, tak môžu sa tešiť a keď narazia na prvé červíky v čerešni, tak budú sklamaní. Ale práve teraz je obdobie začiatku kvitnutia bazy čiernej a je to zistené, že v tomto období, keď kvitne baza čierna, tak sa dá predpokladať rojenie vrtívky čerešňovej. A v takom prípade, keď začne rojenie, tak mali by sme spraviť 2 alebo 3 postreky v 10-dňových intervaloch a sú na to prípravky určené, ktoré samozrejme nájdú v tých aktualitách na tento týždeň na stránke Flora Servisu, tak to už naši čitatelia väčšinou poznajú aj sledujú. Takže treba spraviť prvý postrek, keď začne baza kvitnúť v okolí vašej záhrady, o ďalších 10 dní iný prípravok a o ďalších 10 dní zase iný prípravok a treba sa dívať troška na čakaciu lehotu, i keď treba povedať, že sa ošetrujú tak či tak neskôr, poloneskôr a neskôr odrody, ktoré budú dozrievať niekedy v priebehu júna alebo ešte neskôr, takže nemusíte sa týchto prípravkov báť. Takže tie 3 postreky alebo 2 alebo 3 postreky by mali stačiť, aby ste mali aspoň väčšinu plodov bez červíkov.
1: Čo také hruštičky húževnaté, budú odolné, alebo čo im hrozí v týchto chvíľach?
2: No, pri hruškách máme dve choroby, mávame, ktoré bežne ako riešia záhradkári a práve skôr riešia hrdzu hruškovú, ktorá nie je až taká škodlivá ako napríklad chrastavitosť hrušiek, pretože tá napáda aj listy, ale hlavne plody hrušiek, teda tá chrastavitosť priamo vytvára chrasty na plodoch, ale tie príznaky na listoch sú také menej nápadné. Naopak hrdza hrušková je veľmi nápadná, ale tá poškodzuje alebo napáda ale listy hrušiek a prejavuje sa takými nápadnými žlto-oranžovými škvrnami na listoch niekedy už od mája, od júna. Takže ak teda mávame hlavne v severnejších oblastiach, tam, kde častejšie prší, takže ak mávame problémy s hrdzou hruškovou, tak teraz je čas, kedy môžeme proti nej zasiahnuť a treba urobiť 3 postreky v 10 až 14 dňových intervaloch po odkvitnutí hrušiek a keďže, ako som spomínal, tá hrdza hrušková nie je až taká nebezpečná ako chrastavitosť, tak vlastne tu ani nie sú priamo registrované prípravky, aspoň teda v malom balení. Tak v takom prípade stačí, keď si pozrieme si prehľad prípravkov proti chrastavitosti. Ak použijeme prípravky proti chrastavitosti, tak zároveň bojujeme aj proti hrdzi hruškovej. Tu by som práve chcel povedať, že proti chrastavitosti hrušiek a samozrejme aj jabloní potom, lebo obidva ovocné druhy majú rovnaké akože choroby, tú chrastavitosť, tak sa odporúčalo striekať teda prvýkrát tesne pred kvitnutím, druhýkrát i hneď po odkvitnutí a tretíkrát o 2 týždne neskôr, ale teraz už sme v takom období, že už je to niekoľko týždňov za nami, čiže teraz môžeme navyše ešte robiť opakované postreky náchylných odrod jabloní aj hrušiek proti chrastavitosti a ešte aj náchylných odrod jabloní proti múčnatke. To už pestovateľe vedia, ktoré odrody trpeli to, buď tou chrastavitosťou alebo tou mučnatkou. Treba tiež povedať, že v tomto období veľmi suchom, aspoň v niektorých oblastiach, zatiaľ chrastavitosť sa ani neprejavila, ani zatiaľ nehrozí. Až po nejakých výdatných dažďoch sa to môže zmeniť. Takže skôr to počasie praje mučnatke jabloňovej a tá sa teda už od jary prejavuje na týchto náchylných stromoch. Takže pokiaľ ideme ošetrovať jablone proti mučnatke, tak pred každým postrekom by sme mali zo stromov odstrániť infikované listové ružice a konce výhonko a až potom spraviť ten postrek.
1: A ak sa smiem spýtať opäť za laickú verejnosť, hrozí buď teda chrastavitosť alebo mučnatka, alebo môže sa stať, že aj.
2: No a teraz spojí. Po daždi sa to môže zmeniť, pretože po daždi to bude prijať aj chrastavitosti, pretože chrastavitosť a väčšina tých húb, okrem mučnatky všeobecne, potrebuje k svojmu šíreniu dážď. Ale výnimkou je práve mučnatka, ktorej stačí, povedzme, vysoká vzdušná vlhkosť, veľké rozdiely medzi dňom a nocou, neskôr prídu v lete aj také, že silné ranné rosy, tak to praje mučnatke a naopak chrastavitosť sa šíri teda v daždivom počasí, ktoré zatiaľ teda bohužiaľ, alebo chvála Bohu, z tohoto hľadiska nemáme, ale dážď by sme veľmi potrebovali, keď začne intenzívne pršať, tak predsa len to bude prijať aj tej chrastavitosti, čiže v takom prípade musíme zasahovať aj proti chrastavitosti a vlastne, ako som už spomínal, teda keď budeme bojovať proti chrastavitosti hrušiek, tak zároveň zasahujeme aj proti tej hrdzi hruškovej. A ešte tej hrdzi ruškovej sa potom dostaneme neskôr pri okrasných rastlinách, a to nebudem predbiehať. Teraz
1: ešte preskočíme na marhule.
2: Áno. Marhule aj višne, zároveň by som pripomenul. Marhule boli tento rok dosť silno, napriek tomu, že to nevyzerá, najprv to vyzeralo nádejne, že nič sa nebude diať, že nebude tá monilia spála kvetov a výhonkov a nakoniec predsa len do kvitnúcich marhul napršalo. Takže niektorí záhradkári mali dosť silný výskyt týchto usychajúcich vetvičiek. Tu treba povedať, že v tomto období už sa nič iné proti tejto monilivej spále kvetov a výhonkov nedá robiť, len odrezať tie uschnuté konce vetviček, väčšinou sú to jednoročné výhonky, ktoré narastli v lani. A jednoducho ich odrežeme aj s kúskami prilahlých zdravých výhonkov a narastú nám medzi tým nové, mladé výhonky a obnoví sa korunka a vlastne máme to vyriešené. Týka sa to, ako som spomínal, aj marhul, aj višni, lebo tieto dva ovocné druhy napáda tá monilivá spála kvetov a výhonko, čo skrátenie ovocinári alebo záhradkári volajú moniliózou.
1: Tak poďme teda k tým spomínaným ovocným drevinám.
2: No, všeobecne ovocné dreviny. Tento rok sme mali taký zaujímavý výskyt jedného takého menej známeho škodcu, alebo teda škodcov, nosánikov. Buď to bol nosánik jablčný, alebo ovocný. A tieto nosániky majú taký zvyk, že napádajú, vyhľadávajú také úplne len drobné, vybijajúce sa plodíky rôznych ovocných drevin. Mal som vzorku z marhul, z jablk, z rôznych z týchto ovocných druhov. A sú to také lokálne výskyty, ale tam, kde sa premnožia, tak môžu spôsobiť, akože napíchať väčší počet týchto plodíkov a niekedy sa stane, že tie napichnuté plody aj podľahnú potom moniliovej hnilobe. To už je tiež tá monilioza, čo teda je všeobecne známa ako moniliová hniloba ovocia a napáda skutočne všetky ovocné dreviny. Čiže tu by som povedal, že netreba robiť nejaké celoplošné zásahy, ale tam, kde sa v minulosti, povedzme, záhradkári stretli s týmito nosánikmi alebo teda s príznakmi, ktoré spôsobujú, čiže také drobné dierky v plodoch, tak v takom prípade môžu spraviť jeden alebo dva postreky s 10-dňovým odstupom, bežnými prípravkami, ktoré sú napríklad aj na obalovača jablčného alebo na piliarku jablčnú, to, čo sme tiež volali kedy akože po odkvitnutí odporúčali.
1: Rušno je vo vinohradoch, vinári sú v plnom pracovnom nasadení, čo hrozí viniču?
2: Áno, tak pri viniči by som chcel v prvom rade zdôrazniť nové ochorenie viniča, ktoré je známe pod názvom zlaté žltnutie viniča, je to teda ochorenie spôsobené fytoplazmou, ale čo je ešte dôležitejšie, treba vedieť, že tú fytoplazmu roznášajú vo vinohradoch cikátky a hlavne teda cikátka viničová. A práve teraz začína to obdobie, kedy môžeme účinne proti cikátke viničovej zasiahnuť. A práve, že aj UKSUP vydal rôzne karanténne opatrenie, dokonca to zlaté žltnutie, karanténna choroba nebezpečná, takže sa to šíri už aj v našich vinohradoch a môže sa šíriť ďalej, preto prijali rôzne opatrenia, vydali karanténu pre jednotlivé okresy, oblasti, takže treba si to všimnúť a treba si otvoriť aj tú stránku www.uksup a tam hľadať to zlaté žltnutie vinča, tam sú konkrétne konkrétny akčný plán pre jednotlivé okresy aj s vymenovaním obcí, takže bude dobre, keď si to vinohradníci pozrú. A aj v našich tých aktualitách tam prinášame práve informácie o všeobecnom všeobecnom ošetrovaní viniča počas celého roka s dôrazom práve na tú cikátku viničovú. Teraz je napríklad obdobie, keď by sme mali začať preventívne bojovať proti mučnatke aj pernospore a do každého toho postreku môžeme pridať vždycky prípravok aj proti tej cikátke viničovej a práve stačí kliknúť práve v tomto odstavci na jedno miesto, kde je to zlaté žltnutie tak zvýraznené a tam sa vám otvorí taká tabulka celoročné ošetrovania viniča proti chorobám, škodcom, teda vrátane tej cikátky viničovej a sú tam dokonca konkrétne prípravky, ktoré môžete postupne za sebou použiť.
1: Mm-hmm. Poďme na ďalšiu plodinu, na cibuľu.
2: No pri cibuli by som už len chcel povedať, že už začiatkom apríla sme mali ošetrovať alebo chrániť cibuľu proti minerke pórovej. A v tomto období už tá ochrana je za nami. Boli dve možnosti. Buď sme to zakryli, teda tie porasty bielonetkanou textíliou, alebo chemická ochrana, to tá sa robí vždy až potom, keď sa zistia prvé vpichy v listoch cibule a potom sa spravia dva postreky za sebou s takým 10-dňovým odstupom. Samozrejme, toto už je za nami. A práve pre tých, čo zakryli porasty bielonetkanou textíliou, by som chcel pripomenúť, že už ich po 15. máju odokryť, už sa nepredpokladá rojenie tohoto škody.
1: Mnohí záhradkári majú vo svojich záhradách borievky.
2: No a práve to je tá, dostávam sa k tej hrdzi hruškovej, pretože borievky sú známymi zimnými hostiteľmi hrdze hruškovej. A práve v tomto období by sme mali kontrolovať konáre borievok na prítomnosť ložísk hrdze hruškovej vo forme veľkých žltohnedých rosolovitých výrastkov. A dokonca v tých aktualitách na tento týždeň, čo bude od zajtra, na Flora Service, čo spomínam častejšie. Bude tam aj fotografia tých výrazkov, aby to záhradkári vedeli, pretože dostal som pár otázok aj tento rok s fotkou, že čo to je záhradkár, nikdy som to nevidel. Uh-huh. Takže aby sa vedelo, že to ochorenie, tá hrdza hrušková, tie príznaky na listoch hrušiek a tie výrazky na borievka, na konárok borievok súvisia teda spolu, takže zimným hostiteľom hrdze hruškovej sú borievky, no a práve z tých borievok sa v tomto období môžu uvoľňovať spory, ktoré potom, keď dopadnú na ovlhčené listy hrušiek, tak vyklíčia a spôsobia tie nápadné oranžové škvrny. Takže je možné nie teda bojovať proti, alebo ošetrovať borievky, ale tieto hrušky proti tej hrdzi hruškovej. A čo sa týka napadnutých borievok, tak pokiaľ to zistíme na niektorých konároch, tak jednoducho tie konáre by sme mali odrezať a spáliť, alebo zakopať hlboko do zeme, podľa toho, aké máme možnosti. Ale keď nie sú všetky konáre napadnuté, takže kvôli tomu nemusíme zlikvidovať celú rastlinu. Takže bude troška akože orezaná tá rastlina, ale nedá sa akože, netreba teda celú tú rastlinu tak kvôli tomu zlikvidovať. A keď sa stane, že všetky konáre sú napadnuté, radšej v takomto prípade by som zlikvidoval celú rastlinu, lebo priamo vo vlastnej záhrade máme vlastne zdroj infekcie pre tie hrušky, ktoré sa môžu každoročne nakaziť. A tu treba povedať, že keď už sa raz ten konár nakazí konkrétny na tej borievke, tak ten už bude trvale napadnutý a každoročne produkuje tieto žlté hnedé rosolovité výrazky a potom tie, keď zaschnú, tak vlastne produkujú milióny spor, ktoré lietajú do vzduchu a môžu spôsobiť tú spomínanú infekciu.
1: Dobre, poďme k okrasným drevinám a k okrasným rastlinám.
2: No, krušpan spomíname každé dva týždne od jesene do jary a chceli rok prakticky. Teraz krušpan má už také staršie húsenice. Už krátko pred niekedy v koncom alebo začiatkom júna sa začnú už kukliť tie húsenice. Takže teraz sú najväčšie a práve, že keď aj proti ním striekame, keď ich aj nájdeme, tak vlastne mnohí sa sťažujú, že ten postrek nie je dostatočne účinný. Treba povedať, že je to samozrejme, že čím sú húsenice mladšie, tým ten postrek lepšie zaberá. A my sme, ak nás počúvajú poslucháči, aj pravidelne, tak na jeseň som upozorňoval ešte niekedy v septembri, v októbri, že striekajme krušpány, aby na nich neprezimovali húsenice, pretože priamo v tých korunách tých krušpánov prezimujú. Utkajú si také dosť nepreniknutelné belavé kokóny, stiahnutím niekoľkých listov a tam prezimujú. Čiže keď ich zničíme na jeseň, tak vlastne nemá nám čo prezimovať. Ale pokiaľ sme to nespravili na jeseň, tak teraz na jar nám už dosť intenzívne konzumujú listy a novo narastené výhonky a pokiaľ teda nájdeme úsenici, tak musíme nejaké zásahy spraviť. A tu našťastie treba povedať, že okrem tých klasických chemických prípravkov dobre fungujú aj biologické prípravky na báze napríklad baktérií Bacillus thuringiensis, čiže toto môžete tiež využiť a sú aj iné ekologické prípravky na to použiteľné a práve tie fungujú tak, že síce pomalšie, že ešte tie úsenice uvidíte aj o deň, o dva po ošetrení, ale keď sa napapajú tých ošetrených listov, tak vlastne tie spóry v ich tele sa rozmnožia, už prestanú prijímať potravu, tak v priebehu 2-3 dní potom uhynú pomaličky.
1: Ako ochraňovať ruže, aby boli naozaj okrasami našich záhrad? No,
2: ruže môžu trpieť, už teraz nachádzam nápadné príznaky mučnatky na niektorých náchylných odrodách ruží. Čierna škvenitosť sa tiež objavuje, dokonca sú také lokality, kde čierna škvenitosť priamo prezimovala na listoch, ktoré vôbec neopadli ešte z lňažka na tých ružiach, tak tam je priamo ten zdroj, ale tiež treba povedať, že zatiaľ neboli nejaké podmienky na šírenie čiernej škvenitosti, pretože aj tá potrebuje k svojmu šíreniu dážď a tiež sú známe odrody, ktoré sú na čiernu škvenitosť náchylné, niektoré sú odolnejšie, čiže podľa počasia striekáme, teda ak máme náchylné odrody, tak proti mučnatke, keď proti čiernej škvenitosti alebo na čiernu škvenitosť, tak striekáme proti nej. A vlastne treba povedať, že všetky prípravky, ktoré sú povolené na jednu alebo druhú chorobu, tak vlastne účinkujú proti všetkým dvom, či dokonca aj proti hrdzi ružovej. Čiže tými opakovanými postrekmi dvojtýždňovým intervalom vlastne bojujeme proti všetkým trom chorobám.
1: No a tesne pred pesničkou si ešte čo si povieme o samotných trávnikoch.
2: Trávniky teraz nie sú až tak ohrozované nejakými plesňami, hubovými chorobami, pretože bolo naozaj sucho. Samozrejme, trávniky sa zase pravidelne zavlažujú, ale najväčšie problémy bývajú s trávnikom buď na jeseň, alebo už krátko po prezimovaní. A tento rok myslím, že nebola až taká zlá zima, takže prezimovali trávniky pomerne dobre. Čiže len podľa potreby, pokiaľ by tam pestovateľ zistil nejaké flaky, kde by trávnik odumieral, tak nedá sa vylúčiť, že tam je nejaké hubové ochorenie, tak v takom prípade môžu v dvojtýždňových intervaloch aj tie trávniky okrasne ošetriť.
1: Tak, to bolo takéto vyčerpávajúce kolo vyčerpávajúcich a hlavne potrebných informácií pre našich záhradkárov. Zahráme si a potom sa dostanete k slovu aj vy, naši poslucháči, či už formou otázok, ktoré ste k nám sem poslali, alebo potom aj živými telefonátmi.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes s pani Katarínou Kecmanovou a pánom Jurajom Matlákom práve počas pesničky som našim dnešným odborníkom ukázal mail aj s fotkou, ktorú nám poslal poslucháč Stanislav a napísal, že podarilo sa mu zachrániť marhule postrekom proti modlioze. A to len čiastočne. A teraz vraj objavil poškodené plody. Vy ste ich videli? Áno. Čo na to hovoríte? Ja sú to marulky také niečo vyďobané? Alebo
2: ne, skôr by som povedal vyžraté. A kľudne to mohli spôsobiť veveričky. Ja takéto požiarky poznám z rôznych lokalít, že väčšinou síce na jeseň alebo koncom leta, ale toto je také dosť nezvyčajné. Na madliach som to vydal niekedy na broskyniach takých neskorých, ale môže to byť veveričky, no ťažko proti tomu zabraniť, ťažko, lebo oni áno. Zo stromu na strom preskočia, prídu, ochutnajú, idú preč.
1: Takže mali také predjedlo a išli na
2: bolo by akurát zaujímavé vedieť, že či teda náš poslucháč má tú záhradu, kde si v blízkosti lesa, alebo tak tam je väčšia pravdepodobnosť, alebo v nejakom hustom zápoji stromov, tak tam je väčší výskyt tých veveričí.
1: No, mám informáciu, že máme poslucháčku na telefónnej linke. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam? Haló? Počujeme
3: Dobrý
1: sa?
3: Dobrý deň, tu Dobrý je deň. Poslucháčka od Trnavy.
1: Nech sa páči.
3: Mám otázku na pani Kecmanovú.
4: Počúvam vás.
3: Pani Kecmanová, prosím vás, mám hortenziu. Latinský názov vám nepoviem. Je to hortenzia, ktorá kvitne na slnku. A zistila som teraz, že mám tam krásne dva nové výrastky, zrejme z koreňa. Môžem to teraz presadiť niekde, kde mladé teda, niekde na iné miesto, alebo lepšie na jeseň, alebo na jar?
4: Viete čo, môžete aj teraz kľudne, ale dávajte si pozor, aby ste korienky nepoškodili, aby teda prežila aj toto sucho, alebo keď chcete počkať, možno by bolo lepšie do jesene, lebo teraz v tomto suchom neviem,
3: lebo my sú náročné tie hortenzie na vodu, tak si myslím, že snad lepšie až na jeseň.
4: No, ale áno, ale keby ste veľmi nutne potrebovali, tak by sa dalo aj teraz na jar. Ale tak, jak sama hovoríte, bude lepšie. Predsa na jeseň budú lepšie vodné pomery, aj teplotné, nebude tak teplo. Takže počkajte do jesene.
3: Dobre? Ďakujem pekne, dovidenia, pekný deň.
1: Ďakujeme vám. Máme opäť ďalšiu linku obsadenú. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam?
5: Dobrý deň, tu je poslucháč od Pezinku. Ja by som proprosil pani Kecmanovú vám otázku. Čo to je? Lelia mi vrastá do stromu a nebude sa môcť ani tenkrát rozvíjať. Myslíte si, že dá sa ako celý vykopať možno aj s tým balom, čo je, a presadiť ho a do niečoho, do nejakého...
4: Čo vám zasiahlo? Nerozumela som vás.
5: Lelia.
4: Lelia. A čo chcete s ňou teraz robiť?
5: Ja, viete čo, no, keď bude ešte raz, ešte, čo ja viem, 3 týždne, tak vrastie do stromu a nebude ani z toho.
4: No, ale teraz už lalie predsa začínajú, už majú vyrastené výhonky, takže za chvíľu budú kvitnúť, takže teraz s ňou nehýbte, až možno po odkvitnutí.
5: No a keby som celý ten ako aj s koreňom, čo to ma vykopala, zasadil niekde o kus nižší inde.
4: Tak môžete, ale budete riskovať, že poškodíte korienky alebo čo. A prečo nechcete ju teraz nechať vykvitnúť?
5: Lebo nie, vraste, keď si viete predstaviť, že je tak posadená alebo žije tam nejaký čas a ide do stromu, do koruny. Takže keď aj by urobí kvet, tak ten kvet bude...
4: Ja aj nebudete ju vidieť. Viete čo, aj tak by som to asi neriskovala, že by som ju teraz presádzala. Ja by som počkala až po odkvitnutí. Tak keď začne kvitnúť, si ju odrežte, zoberte si ju donútra, do vás a budete ju vidieť.
5: To ma nikdy nenapadlo. A no. Keď sa dá do vody vydržiť?
4: Prosím?
5: Keď sa dá do vody, vydrží?
4: No tak určite nevydrží. No, možno vydrží aj tak dlho, jak by vydržala na rastline.
5: Ja vyskúšam.
4: Vyskúšajte, no.
5: Dobre, ďakujem pekne, príjemný deň.
1: Aj my vám ďakujeme. Opäť je fajn, že ďalšia linka, pekne sa nám to strieda, je obsadená. Zdravíme vás z Rádia Regina Západ. Kto je tam?
6: Dobrý deň, prajem. Tu je Horváth zo Sládkovičova. Haló?
1: Áno, počujeme sa, nech sa páči, môžete položiť otázku.
6: Mám takú otázku na pána Matláka.
2: Počúvam, nech sa páči.
6: Mám peknú morušu. Trnavskú, to bola, kedy propagoval ten Hričovský.
2: Áno, profesor Hričovský.
6: A je to možné, aby bola na nej akarinóza?
2: No a ako sa to prejavuje, podľa vás teda? Ako
6: no,
2: príznaky?
6: Mám také isté, ja som mal tú akarinózu na Hrozne, ano. A teraz je to na Moruši, na tých posledných mladých lístkoch, že keď ho pozrete proti slnku, tak vyzerá ako sito.
2: Ako napíchané, hej? Ako keby.
6: No, no, no, no.
2: No viete čo, skôr si myslím, že to napíchali bzdôžky, ešte keď boli mladé tie listočky a jak sa rozvíjajú, tak sa vlastne ešte tie bodky a trhliny sa tam zväčšujú a uvidíte, keď sa úplne rozvinú tie listy, že tam budú úplne trhliny v tých listoch a to nie je akarinóza, ale podľa mňa to spravili bzdôžky. Ale viete, keby ste to chceli presne vedieť, tak by som potreboval minimálne fotku vidieť. Alebo dokonca aj vzorku, pretože viete, až podľa vzorky by som mohol nájsť páchateľa, no vzdôžku nenájdete, lebo tá príde pozícia a odíde preč, ale roztoče sa tam zdržujú celý život, v podstate nemajú krídla, nemôžu odísť preč, ani odletieť.
6: Tak to v lani bola voškavá, som ju postriekal, tento rok som súkol striekal, pred jardým som striekal, už proti voškám som striekal.
2: Viete čo, ale s Morušami sme mávali v posledných rokoch len jediný problém, škvrnitosť listov hubového pôvodu, taká septorióza.
6: Nie, určite nie.
2: No viete, keď chcete vedieť, že čo to je, tak by som potreboval vidieť vzorku.
6: Ja vám to pošlem.
2: No dobre, takže viete, kde to máte poslať. A ste mi už posielali, tuším, či nie?
6: Možno, že vám pošlem aj lekvár.
2: Ja, áno, dobre, zmoršie, je dobre, ale teda najprv by som chcel vzorku. A lekvár, na lekvár si počkáme, až keď to dozrie, dobre?
6: Ja mám vlaňajší.
2: Ja vlaňajší, dobre. A keď myslíte, dobre. To bude bonus, dobre, ale teda vzorku by som rád videl, teda. Dobre?
6: Keď všetko dobre dopadne, tak vám pošlem.
2: Dobre, a tak najlepšie, keď vzorky sa posielajú teda vždy v pondelok. Pondelok, aby do stredy prišli a teda vo štvrtok už viem povedať, čo som zistil.
6: Tak,
2: dobre?
6: Tak.
2: Dobre, a to mi potom zavoláte do poradne, dobre? To, do tej mojej, asi viete,
6: tak,
2: kde.
6: Tak.
2: Dobre? V poriadku.
7: Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Opäť ďalšia telefónna linka je obsadená, čo nás samozrejme teší. Tu je Rádio Regina Západ. Koho môžeme pozdraviť?
8: Dobrý deň.
7: Nech sa páči, dobrý deň.
8: Prosím, aby som si pani Kecmanovú sa niečo spýtať môžem?
4: Áno, nech sa páči, počúvam vás.
8: Prosím vás, ja by som sa vás chcela spýtať ohľadom oleandrov. Oleandre, treba, aby boli vlhké, treba ich polievať, alebo radšej suchšie?
4: Oleander je jediná rastlina, ktorej nevadí, že stojí vo vode. Oleander musí byť stále mokrý, takže môžete mať aj v podmiske. Oleandru to nevadí, iným rastlinám to vadí, lebo môžu im korienky zahniť, ale oleandru práve nie. Oleander vyžaduje veľa vody.
8: A kedy môžem ho, povedzme, ostrihať na jeseň, keď odkvitnú tie kvety, tak môžem to ostrihať na jeseň alebo až na jar?
4: No, to je, keď ho ostrihate, oleander sa viac menej nestriha, lebo už ku koncu vegetačného obdobia sa vytvoria na koncoch listo zárodky kvetu, ktoré budú v budúcom roku. Takže keď ho vy, či už na jar alebo na jeseň ostrihate, pripravíte sa o kvitnutie.
8: Aha.
4: Takže odporúčam vám, keď chcete, keď ho máte veľmi veľký, tak jak som povedala u toho rododendrónu, že tretinu ostrihajte, na dvoch tretinách vám budú na rok kvitnúť. Uh-huh. A potom zase tie ďalšie, takže vždy vám bude niečo aj kvitnúť a niečo nie.
8: Áno.
4: Dobre,
8: ďakujem
4: takže
8: vám.
4: Tak opatrne. A áno. Keď nemusíte, keď je pekný, keď je od spodu vyholený, tak vtedy sa obyčajne strihá, aby teda z tých spiacich očiek vypúčali vyhonky. Ale tak, jak som povedala, opatrne. Či už polovicu, alebo tretinu, ale nie celý naraz. Áno. Lebo sa pripravíte o kvitnutie.
8: A keď chcem napríklad, rozmnožili sme si ako do črepov, a keď chcem, aby od spodu to až bolo, tak mám to nechať, tam sú 3-4 máme posadené v jednom kvetináči.
4: Áno.
8: A aby boli, chcela by som, aby odtiaľ to išlo, aby neboli akože strom, lebo to máme dva také, čo sú stromčekové, ale toto by som chcela, aby od spodu to pekne bolo. Jak to strihať?
4: No, keď to máte stromčekové, tak to je naštepené na stromčeku, tak
8: no,
4: z toho to asi...
8: Nie, ale tie, aby od spodu pekne, aby to išlo.
4: No,
8: a
4: to musíte potom zastrihnúť, tak jak som povedala. Ano? Vtedy ho, keď ho skrátite, tak ona z tých spodných spiacich sa vytvorí krík.
8: Aha,
4: ale dobre. Ten rok budúci nebude kvitnúť.
8: Aha, áno. Veľmi pekne vám ďakujem.
7: Mladá pani, ešte neodchádzajte. Pán Matlák na vás niečo má.
2: Neviem, či ste nás počúvali od začiatku. Dali sme súťažnú otázku.
8: Áno.
2: Nevadí, však asi to budete vedieť, on mi je to ľahká otázka. Otázka znie, či mínerka pórová patrí medzi háďatka, muchy alebo motýle? Háďatka, muchy alebo motýle, vyberte si jednu z troch možností.
8: Muchy.
2: Výborne, výborne, výborne. Dobre, takže vyhrávate Atlas Choroba škodcov zeleniny. Je to úplne čerstvé vydanie, štvrté vydanie Atlasu. Potom bude dobre, keď necháte svoju adresu v redakcii a potom vám to príde poštou.
8: Dobre, takže nepoložím, ale...
2: Nepoložíte, áno, tak, tak.
8: Dobre,
2: blahoželám.
8: Ďakujem vám veľmi pekne.
7: Aj my ďakujeme a teší nás, že sme vám urobili radosť. Majte sa krásne. No ešte stíneme, hádam jeden telefonát. Kto je tam?
9: No, dobrý deň, ja volám z okresu Trnava.
7: Nech sa páči.
9: Pozdravujem vás a mám otázku pre inžiniera Matláka.
2: Počúvam, nech
9: máme
2: sa páči.
9: Máme zasiatý mak jarný a v tom poraste sa objavili sem tam také žlté až do biela rastliny. Treba to vytrhať, alebo to...
2: No, pravdepodobne to je pleseň maková, viete, takže takéto rastliny, neviem, už ste ich vyjednotili?
9: Áno.
2: No, tak už potom budete robiť ešte jedno jednotie. Viete, totálne napadnuté, celé zožltnuté, tie nevyliečíte, takže povedal by som, že ešte môžete spraviť nejaké postreky, viete, na bežné plesne, ktoré napríklad používame na pleseň uhorkovú, pleseň rajčiakovú, zemiakovú, takže bežné prípravky proti plesniam môžete spraviť, ale predtým tie celé rastliny, ktoré sú celé zožlnuté, mali by ste vyhodiť a potom ošetriť ten porast. A nezabudnite pridať do toho aj zmáčadlo, pretože áno, mak má taký povrch, taký voskový, z ktorého to stečie.
9: Dobre, ďakujem vám pekne, prosím. Majte sa dobre, dovidenia.
7: Aj my ďakujeme za telefonát. Máme tu 14 hodinu 50, už takmer druhú minútu. Stihneme ešte rýchlo z mailových otázok. Dve sú také podobné, týkajú sa množstva drobných pľusgierikov. Jedna na listoch hrušiek, že množstvo pľusgierikov a potom, že fialové pľusgier na listoch červených ríbezlí. To sa pýta poslucháč a potom ešte aj poslucháčka.
2: No, tak napriek tomu, že sú to pľusgieriky, ale sú to úplne odlišné dve veci. Drobné plusgieriky na listoch hrušiek práve v tomto období sú veľmi nápadné na týchto mladých rozvíjajúcich sa listoch hrušiek. Spôsobuje roztoč hruškový. Je to drobný živočík, ktorý má zhruba tak 2 desatiny milimetra, čiže nemôžete vidieť toho škodcu samotného. To je podobné niečo, ako sme hovorili o tej akarinóze, to je tiež príbuzný roztoč zase na viniči, povedzme. Ale jednoducho, tu sa dá robiť len jedno. Pokiaľ je len tých plusgierikov maličko, povedzme, že sem tam na koncoch výjonkov, tak tie konce výjonkov môžeme odrezať, ale už keď je tam viac, tak chcelo by to aj nejakú chemickú ochranu a to samozrejme tie prípravky, to nemôžem spomínať. Tu zase by mohol poslucháč využiť to, že zajtra mám tiež poradňu ešte medzi 8 a 10 hodinou, môže zavolať do poradne. A čo sa týka tých veľkých fialových plusgierov na listoch červených ríbezlí, to zase spôsobuje vožka ríbezlová. Tá svojim cicaním už krátko po vypučaní týchto ríbezlí vlastne pocicia tie listy a na základ a ako vplyvom toho sa objavujú také tie veľké plusgiere na listoch. Medzi tým možno, keď spraví postrek proti vožkám, tak vlastne ich zničí, ale tie príznaky ostanú celý rok. A ešte vrátim sa teda k tým roztočovi hruškovému. Tento rok už s tým veľa nenarobíte, ale na budúci rok v čase pučania treba ošetriť hrušky jedným sírnatým, tekutým sírnatým prípravkom, ktorý používajú napríklad aj vinohradníci na ošetrovanie viniča ešte v čase pučania proti erinóze a akarinóze.
7: Pamätám si v prvej časti dnešnej relácie dnešných záhradkárov. Pani Ketmanová, ste hovorili aj niečo o roznožovaní. A máme tu presne takú otázku, že ako sa môžu roznožiť orgován a či aj teraz, alebo vlastne, že kedy?
4: No, orgovan môžeme rozmnožiť teraz, tak jak som povedala, s odrezkou. S odrezkami vlastne môžeme rozmnožovať všetko. A môžeme takými polodrevitými, nie drevitými, tie by vám nezakorenili, ale polodrevitými môžeme kedykoľvek rozmnožovať aj orgovan.
7: Dobre, ďakujeme za túto odpoveď. Ešte jedna otázka od pána Ivana. Už viac rokov pestujem cesnak a doteraz som s ním nemal problémy. Teraz som však zistil, že mnohým rastlinám odumierajú srdiečkové listy a rastliny zaostávajú v raste. Čo môže byť príčinou?
2: Nepíše tam náhodou lokalitu?
7: Považská Bystrica.
2: Áno, tak to je, možno, že to je podobný prípad. Ja tiež mám pár informácií práve z tej oblasti, že veľmi silno sa premnožila fúzavka cesnaková na cesnaku, hlavne na tom zimnom cesnaku, ktorý bol teda vysadený na jeseň. A je to teda škodca, ktorý sa vyskytoval u nás tuto skôr na juhu Slovenska, skôr tak na Záhori alebo v tých oblastiach, povedzme Mijavsko-Senicko, ale zdá sa, že postupuje tak ako iní škodcovia stále viac na sever a teraz asi dorazila fúzavka o väčšom množstve aj na to Považie a práve, že tamto tá ochrana je veľmi, veľmi skorá. Robí sa to niekedy vo februári, keď sa prvýkrát teplí 2-3 dní za sebou, keď sú teploty na 10 stupňov. Už sme na to upozorňovali aj v tejto relácii viackrát, že keď sa oteplí, treba spraviť postrek a zase o 2 týždne, prípadne o ďalšie 2 týždne zopakovať. A tiež, keďže ide o cibulovú zeleninu, tak treba do postrekovej kvapaliny vždy pridať zmáčadlo, aby teda tá postreková kvapalina z tých rastlín nestiekla. Takže dá sa proti tomu bojovať, ale tento rok už nič, ale až na budúci rok sa na to treba pripraviť skoro na jar.
7: No, a už sme v cieľovej rovinke. Veľmi ma teší, že sme poradili slovne, poradili sme samozrejme v rámci odpovedí, či už takto na mailové otázky, alebo priamo telefonujúcim poslucháčom. V dnešných záhradkároch sa vám venovali pani Katarína Ketmanová a pán Juraj Matlák. Opäť sa za poslucháčov Rádia Regina Západ budeme tešiť na stretnutie s vami o 2 týždne. Záhradkárčeniu zdar, nech sa všetkým darí a nech, nech všetko vyraší tak, ako má.
2: Áno, a nech naprší.
7: Tak,
4: ale zajtra by malo, takže očakávame dážď.
7: Ďakujem pekne, všetko dobré.
4: Do počutia.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
10: Naša láska letí jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Vítame vás, priatelia, pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. A opäť máme pred sebou hodinku plnú zaujímavostí zo sveta našej tradičnej ľudovej kultúry, doplnenú hudbou, ktorá síce vznikla pred desiatkami rokov, ale len tu, za tamtým či hentým kopcom, v nedalekej dedine či vo vedľajšom dome. Okrem toho nás čakajú pravidelné rubriky, vďaka ktorým si vypočujeme baladu z folvarku, vychýrenú ľudovú hudbu z čierneho balogu i zvuk nezameniteľnej gajdice. A v telefonáte s niekým z vás sa opýtame na včely, lebo naše pranostiky budú dnes práve o nich. Tak sme zvedaví na tom, čo vy a med a včelárenie. A pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Koho bijú po hlave, aby rovno šiel? Viete? Uvažujte, rozmýšľajte a popri tom nás počúvajte. Pieseň Hatman Hatoš zo súkromnej zbierky piesni Juraja Šafu vyspieva v nasledujúcich chvíľach Viktor Ťasko. A pridá aj autorskú pieseň Jozefa Baloga, hrá ľudová hudba pod vedením Ondreja Šinaja.